0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
3: 844-937-25-30 844-937-25-30
2: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
7: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 14 آگست 2026 برابر با 23 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. CNN: چرخش ترامپ در برابر ایران از تهدید نظامی به فشار اقتصادی. کانادا 5 مقام جمهوری اسلامی و عضو سپاه پاسداران را به دلیل اخلال در کشتیرانی در تنگه هرمز تحریم کرد. بسنت: ایران طوری از نظر اقتصادی منزوی خواهد شد که جهان تا کنون ندیده است. عراقچی: نقض تفاهم از سوی آمریکا تنش در هرمز را تشدید کرد. و اینک مشروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به سخت‌تر شدن شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز گفت: واشنگتن در حال مذاکره کم سر و صدا با تهران است. تعبیری غیر معمول که به گفته CNN نشان دهنده تغییر لحن او از تهدید نظامی آشکار به انتظار و فشار اقتصادی است. ترامپ در آخر هفته با اشاره به مذاکرات گفت: ما داریم آن را کم سر و صدا پیش می‌بریم و فقط تا حدی در حال مذاکره با آنها هستیم و همچنین ایران را زیر نظر داریم. این سخنان پس از آن مطرح شد که ایران در روزهای اخیر شروط خود را برای بازگشایی تنگه هرمز تشدید کرد. CNN می نویسد او در مورد مذاکره با ایران واژه کم سر و صدا را به کار برده است، یعنی اینکه آمریکا می خواهد پرونده ایران را فعلا با تنش کمتر، فشار پشت پرده و بدون نمایش علنی پیش ببرد و این لحن با الگوی معمول ترامپ درباره ایران تفاوت دارد. ترامپ معمولا یا از نزدیک بودن یک توافق قطعی با تهران سخن می گفت یا ایران را به نابودی و حمله شدید تهدید می کرد. سپس در لحظه آخر حمله را متوقف می کرد و همان چرخه دوباره تکرار می شد. اما این بار او به جای تهدید فوری بر وضعیت اقتصادی ایران تمرکز کرده و گفته آمریکا منتظر می ماند تا ببیند تهران تحت فشار چه خواهد کرد. وزارت خارجه کانادا جمعه 23 مرداد اعلام کرد 5 ایرانی از جمله مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و اعضای سپاه پاسداران به دلیل نقش آنها در فعالیت‌هایی که حقوق کشتیرانی در تنگه هرمز و اطراف آن را مختل کرده است، تحریم شدند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه کانادا، این 5 نفر در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطی دخیل بودند که صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی را تضعیف کرده است. این وزارتخانه در متن منتشر شده نام این 5 نفر را ذکر نکرده است. آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا گفت: آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برای تجارت جهانی و امنیت انرژی ضروری است. تحریم‌های اعلام شده افرادی را هدف قرار می‌دهد که اقداماتشان این اصول و امنیت اقتصادی و انرژی جهان را تضعیف می‌کند. او افزود: کانادا از ایران می‌خواهد تنش‌ها را کاهش دهد و حقوق بین‌المللی کشتیرانی را رعایت کند. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد با اعلام تحریم‌های تازه شمار ایرانیان تحریم شده بر اساس مقررات اقدامات ویژه اقتصادی این کشور به 232 نفر و شمار نهادهای ایرانی مشمول این تحریم‌ها به 260 مورد رسیده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه گفت: ایالات متحده قصد دارد آسیب‌های مالی بیشتر و بی‌سابقه به ایران وارد کند. بسنت در مصاحبه‌ای در برنامه راب شمیت امشب در شبکه نیوز مکس گفت: در هفته آینده منتظر اخبار بیشتری در این زمینه باشید، زیرا ما قصد داریم اقداماتی را اعمال کنیم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه بوده است.
وی افزود این اقدامات ترکیبی از یک انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان پیش از این هرگز به خود ندیده است و همچنین تداوم محاصره در تنگه هرمز که مانع از ورود و خروج هر چیزی به بنادر ایران خواهد شد. وزیر خزانه داری آمریکا که بارها گفته به دستور دونالد ترامپ طرح خشم اقتصادی را از فروردین ماه و در پی آتش بس بعد از جنگ 40 روزه علیه ایران اجرا کرده، هفته گذشته خبر داد تحت تأثیر عملیات نظامی آمریکا و اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران، آنها با تورم 150 تا 180 درصدی مواد غذایی مواجهند و دیگر توان پرداخت حقوق نیروهای نظامیشان را ندارند. وزارتخانه تحت مدیریت او در ماه‌های اخیر تحریم‌های متعددی علیه آنچه شبکه‌های مالی مورد استفاده سپاه پاسداران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی خوانده وضع کرده و میلیون‌ها دلار رمز ارز تحت مالکیت تهران را توقیف کرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای اتریشی خود درباره تحولات منطقه گفت: وضعیت فعلی تنگه هرمز نتیجه تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است. عراقچی جمعه 23 مرداد در این تماس تازه‌ترین وضعیت گفتگوهای ایران و عمان برای تنظیم سازوکارهای مدیریت آینده تنگه هرمز را تشریح کرد. او افزود جمهوری اسلامی با حسن نیت وارد روند دیپلماتیک شد و تفاهم خاتمه جنگ نیز در 28 خرداد امضا شد. ولی طرف آمریکایی با نقض مفاد این تفاهم عامل اصلی تشدید تنش در تنگه هرمز بوده است. عراقچی ادامه داد آمریکا با اعمال تحریم دریایی علیه ایران و انجام حملات گسترده به اهداف نظامی و غیر نظامی مسیر ناامن شدن تنگه هرمز را هموار کرده است. او موضع اتحادیه اروپا و حمایت برخی کشورهای اروپایی از اسرائیل را از عوامل تداوم کشته شدن فلسطینیان دانست و آن را مداخله جویانه خواند. نه کشور اروپایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 6 مقام حکومت ایران پیوستند. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا جمعه اعلام کرد 9 کشور اروپایی به تحریم‌های این اتحادیه علیه 6 مقام حکومت ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران پیوستند. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختنشتاین، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین به این تحریم‌ها پیوستند و متعهد شدند آنها را در سیاست‌های ملی خود اجرا کنند. شورای اتحادیه اروپا 3 مرداد این 6 نفر را به فهرست افراد و نهادهای مشمول تحریم‌های مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران اضافه کرد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه 13 آگوست گفت: اولویت اصلی ایالات متحده در جنگ با ایران دیگر برنامه ی هسته‌ای این کشور نیست، بلکه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. معاون رئیس جمهور آمریکا افزود: می‌دانم که قیمت نفت امروز کاهش یافته و نسبت به اوج قیمت‌ها در روزهای اولیه درگیری بسیار پایین‌تر آمده است. این هدف شماره 1 است، ارزان نگه داشتن نفت و گاز برای آمریکایی‌ها در سراسر کشورمان. او تصریح کرد: هدف شماره 2 این است که اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. حوثی‌ها تأسیسات آرامکو در عربستان سعودی را هدف قرار دادند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌های یمن به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد: نیروهای حوثی با یک پهپاد تأسیسات شرکت آرامکو، شرکت بزرگ نفت و گاز عربستان سعودی در نجران را هدف قرار دادند. این منبع نظامی که نامش منتشر نشده است گفت حمله با موفقیت انجام شد. به گفته این منبع حوثی‌ها این حمله را در واکنش به ورود جنگنده‌های عربستان سعودی به حریم هوایی شمال شرق استان سعده در یمن انجام دادند. 62 کشتی تجاری در جریان محاصره دریایی جمهوری اسلامی تغییر مسیر دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیروهای این فرماندهی تا 14 آگوست در چارچوب اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی
62 کشتی تجاری را تغییر مسیر دادند. 3 شناور را از کار انداختند و وارد 2 شناور شدند تا از رعایت محاصره اطمینان حاصل کنند. سنتکام همچنین تصاویری از هدایت یک بالگرد در جریان عملیات پروازی شبانه بر عرشه ناو موشک انداز USS پرینستون منتشر کرد. بر اساس اعلام سنتکام، ناو پرینستون در دریای عرب مستقر است و در اجرای محاصره دریای جمهوری اسلامی مشارکت دارد. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت این گروه گزینه‌هایی را که به تسلیم و سقوط منجر شود نمی‌پذیرد و کسانی که روی تسلیم حزب الله حساب می‌کنند این گروه را به درستی نمی‌شناسند. قاسم در سخنرانی به مناسبت 20مین سالگرد جنگ 33 روزه گفت توافق 27 نوامبر 2024 که پس از درگیری حزب الله و اسرائیل شکل گرفت همچنان معتبر است و باید مبنای عمل قرار گیرد. وی ضمن انتقاد از دولت لبنان گفت این دولت به جای اعتراض به اسرائیل به دلیل پایبند نمودن به توافق 27 نوامبر 2024 سلاح حزب الله را هدف اقدامات خود قرار داده است. او همچنین افزود دولت لبنان باید از همه ابزارهای در اختیار از جمله مقاومت، وحدت، قدرت و حاکمیت برای مقابله با اسرائیل استفاده کند. سپهر امیرزاده از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان به اعدام محکوم شد. بر اساس گزارش سایت هرانا، نیروهای امنیتی امیرزاده را 23 دی ماه 1404 در ارتباط با اعتراضات سراسری در خانه‌اش در اصفهان بازداشت کردند. او پس از 3 مراحل بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد و همچنان در این زندان به سر می‌برد. هرانا نوشت هنوز جزئیات پرونده از جمله مصداق اتهام محاربه علیه امیرزاده مشخص نشده و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد. سپهر امیرزاده متولد 1382 و اهل رام هرمز خوزستان، مدرس و نوازنده نیمبان و ساکن اصفهان است. اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون مسعود پزشکیان و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اعلام کرد هیچ تصمیم مکتوب و نهایی درباره تغییر قیمت بنزین یا شیوه ارزی آن گرفته نشده است. یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس گفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالفند و در بیانیه‌ای از دولت خواستند افزایش قیمت را به عنوان راهکاری برای مدیریت مصرف دنبال نکند. و در بازار سهام آمریکا، عقب نشینی شاخص‌های اصلی سهام آمریکا از سقف‌های تاریخی. بازارهای سهام ایالات متحده در روز جمعه با کاهش مواجه شدند و شاخص‌های اصلی نظیر S&P 500، داو جونز و نزدک اندکی کاهش یافتند. این روند کاهشی پس از آن شکل گرفت که گزارش‌های اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار درباره خرده فروشی ماه جولای و احساسات مصرف کننده نگرانی‌هایی را در مورد کند شدن رشد اقتصادی ایجاد کرد. با این حال شاخص S&P 500 توانست سومین هفته متوالی مثبت خود را ثبت کند. در این راستا داو جونز با 107 واحد کاهش به 53700، S&P 500 با 13 واحد کاهش به 7700 و نزدک با 73 واحد کاهش به 26700 رسید. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 187300 تومان، یورو 216700 تومان، پوند انگلیس 250900 تومان و دلار کانادا 135000 تومان معامله شد. همچنین هر مثقال طلای آب شده 82,870,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 19,130,000 تومان و هر قطعه سکه 189,500,000 تومان گزارش شد. و هوای امروز لس آنجلس نیمه آفتابی با حداکثر 84 درجه فارنهایت گزارش شد. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 65 درجه فارنهایت برسد. فردا آسمان نیمه ابری
با حداکثر 84 و حداقل 65 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری امروز. سپاس و روز و شب خوش.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو. از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده. همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک آن فرانس.
6: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: سلام وکی.
10: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمی کشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
9: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خونواده خدمت برسیم.
11: وکیل شما چطور؟
12: مدافع شماست یا مشاور؟

0: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت. هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
5: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492. 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: مده
5: دردم بده چته مکس
4: بابا این نداشت خال نریستی خودت پدر بدن در وردی
5: میگی چیکار کنم خیلی
4: که در اینگه حتمی میشم بیا سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: جوان روده
5: سفارش بدی با دیر میشم بیا
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
6: هرچی قلب بگی قلب جون از آو جواره میگن
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
8: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.

0: 1-800-999-15-15-844-MGM-LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
4: می‌توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می‌کند.
4: در صورت کوالیفای بودن، می‌توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845. برنامه ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

اسدالله ملک نوازنده ویولون و آهنگساز نامی ایران در 14 مرداد 1320 در تهران متولد شد. اصالتاً لشت نشایی است. پدرش عبدالله درودگر بود. او برادر کوچکتر حسین ملک است که همراه برادر دیگرش تحت تأثیر دایی‌هایشون علی اکبر خان زنگنه، علی اصغر خان زنگنه و محمد خان زنگنه که از موسیقی دانان دوره قاجاریه بودند به موسیقی روی آوردند، که اسدالله به کمانچه و ویولون و حسین سنتور و برادر دیگر به تنبک روی آوردند. اسدالله در کودکی با ویولونی که در خانه داشتند تمرین میکرد. بعد از مدتی پدر او رو به کلاس ابوالحسن سبا برد و حدود 3 سال نزد وی آموزش دید و از بهترین شاگردان او محسوب می شد. سپس وارد هنرستان موسیقی ایران شد و از استادان چون روح الله خالقی، شاپور نیاکان، حسین هنگافرین و علی محمد خادم میثاق بهره‌های بسیاری برد. اسدالله ملک هم همزمان با تحصیل در هنرستان در ارکستر انجمن ملی موسیقی به رهبری روح الله خالقی به نوازندگی پرداخت. 17 ساله بود که همکاری خودش رو با رادیو آغاز میکنه و با ساخت قطعه معروف به گریه لیلی در مایه دشتی تکنوازی بسیار حرفه‌ای رو تجربه میکنه.

گفتم قطعه گریه لیلی. اسدالله ملک در جایی گفته بود هنگامی که در منزل تمرین ویولن می کردم، دختر بسیار زیبایی که همسایه ما بود با شنیدن صدای ساز من پشت پنجره می اومد و مدتها به ساز من گوش می کرد. مستمعی چون او مرا بر اون می داشت که بیشتر تمرین بکنم و زیباتر بنوازم. ایشون میگه دروغ نگم، دلباخته او هم شده بود. چند روزی غیبت داشت و پشت پنجره نمی اومد. نگران او شدم. با هزار مکافات و دردسر و ترفند قاصدی در خونه اونها فرستادم که جواب بسیار متاثر کننده ای برای من آورد. او گفت که اون دختر معلول بوده و چند روزی است که از دنیا رفت.

ویالون را برداشته و آرشه رو بر روی آن به حرکت درآوردم. و آن شد گوشه گریه لیلی. قسمت‌هایی از اون رو ماکان عزیز برامون پخش میکنن، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.

بعد از آن قطعه چهار مضراب دیگری در بیات ترک اجرا کرد که اون هم به شهرت خودش افزود. روزی یکی از دوستان به اسدالله ملک میگه تو با این هنرت چرا آهنگ با کلام نمیسازی؟ این شد که اولین ترانه خود را به نام حکایت دل با شعری از بیژن ترقی و صدای بانو دلکش رو ساخت و اون رو از رادیو پخش کرد. او بعد از اتمام هنرستان وارد دانشکده هنرهای زیبا شد. ابوالحسن سبا که از دنیا رفت، از او دعوت کردند که کلاس‌های سبا رو در هنرستان موسیقی به عهده بگیره و مدت 3 سال تدریس ویولن و کمانچه نمود. برای خیلی از خوانندگان آهنگ‌های با کلام زیبایی ساخت، مثل دلکش، همیرا، اکبر گلپایگانی، محمودی خانساری، پوران، مهستی، ایرج، کوروس سرهنگزاده و هنرمندان دیگری. یکی از برنامه‌های اسدالله ملک اجرای برنامه‌ای به نام نوایی از موسیقی ملی بود که با همکاری منوچهر جهانبگلو از رادیو پخش می‌شد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. در برنامه گل‌های رنگارنگ هم در کنار هنرمندان بزرگی چون جلیل شهناز، احمد عبادی، پایور و دیگران برنامه اجرا کرده. موقعی که مارسل استپانیان ارکستر پاپ رادیو رو تشکیل داد، تنها نوازنده ویولن این ارکستر اسدالله ملک

که چنان درخشید که او را اسدالله آرشه سحرآمیز نامیدند. و همینطور آقای منوهین نوازنده نامدار ویولون وقتی صدای ساز او را در سالن آمفی‌تئاتر هنرهای زیبا شنید، از او برای شرکت در فستیوال بین المللی دعوت کرد و پس از اون به همراه آقای منوهین در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا چندین برنامه هنری اجرا کردند. آثار بسیار زیادی را از این استاد بزرگ میتونیم نام ببریم، مثل آلبوم نغمه رویایی، سمیرا و نغمه ها را. او شاگردان بسیار زیادی را نیز تحویل جامعه داده، مثل مهیار فیروزبخت، مختار فروغی، سعید مؤدبیان، لقمان ادهمی و شهرام خسروی.

اسدالله ملک، این هنرمند عزیز، 9 بهمن سال 1380 پس از 2 سال بیماری به خاطر تومور مغزی در سن 60 سالگی از میان ما رفت و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. روحش قرین آرامش. به یاد این هنرمند عزیز، ترانه کتاب غم با شعری از هما میرافشار و با صدای گیتی پاشایی رو که از ساختهای او هست، آقای مهندس ماکان عزیز زحمت میکشن برامون پخش.

0: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
1: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
0: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
1: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
0: 818 818 0707.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
5: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LED

0: داری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
0: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
0: 833 26 26 845. New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number
2: 0N1743 and 0H4672. مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
3: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

پذیرش یعنی قبول کردن شرایط با تمام سختی های اون. نه اینکه این جمله باعث بشه بگیم وضعیت زندگی من همینه که هست. نه، من میپذیرم وضعیت فعلی همینه، ولی قرار نیست آینده هم همین باشه. پس من بلند میشم، آیندم رو خودم میسازم. پذیرش یعنی پذیرفتن آدم ها با تمام نقص هاشون. یعنی من میپذیرم هر کسی اجازه داره همون باشه که خودش میخواد. من این اجازه رو به کائنات میدم. من آدم ها رو با تمام نواقصشون و بدی هاشون میپذیرم. پذیرش یعنی مشکلات هست، ولی باید به مسیرمون ادامه بدیم. نباید در جا بزنیم. یعنی منم گاهی اشتباه میکنم. یعنی من کامل نیستم، ولی تمام تلاشمو میکنم برای کامل شدن. پذیرش یعنی پذیرفتن این که هیچ کس مسئول زندگی من نیست جز خود من. من مسئولیت زندگی خودم رو با تمام وجود به عهده میگیرم. پذیرش یعنی این که انتظار از دیگران نداشته باشیم. و واقعا انتظارات آسیب به من میرسونه. داشتن پذیرش در زندگی یعنی پایان دادن به تمام دعواها.

اختلاف ها و جدل ها. من سعی می کنم خودم رو باور داشته باشم، همیشه به خودم اعتماد داشته باشم، خودم رو نقد بکنم تا دیگران من را نسیه نفروشن. سعی می کنم استاد تغییر باشم، نه قربانی تقدیر. هرگز به خاطر مردم تغییر نکنم. این جماعت هر روز من را یه جور دیگه ای می خوان. مردم شهری که همه در آن می لنگن به کسی که راست راست را می ره می خندن. زندگی را اگر توانستی به کام یک نفر شیرین کنی، یا توانستی زمین تشنه ای را سرخوش از باران کنی، گر توانستی تو یک مرغ گرفتار از قفس بیرون کنی، یا توانستی که دیوار اسارت از بنا ویران کنی، گر توانستی به خان رنگیت یک رهگذر مهمان کنی، یا توانستی بدون حاجتی هم ذکر آن یزدان کنی، گر توانستی لباس بیریای عاشق برتن کنی، می توانی آن زمان فریاد انسان بودنت را بر سر هر کوی و برزن کنی.

خب و اما خواجه شیراز، تفعلی بزنیم به دیوان حافظ بزرگوار. بله، آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین، کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت. بر شمع نرفت از گذر آتش دل دوش، آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت. دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت. از پای فتادیم چو آمد غم هجران، در درد بمردیم چو از دست دوا رفت. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. احرام چه بندیم چو آن قبله نه اینجاست، در سعی چه کوشیم چو از مروه صفا رفت. دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید، هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت. ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه، زان پیش که گویند که از دار فنا رفت.

یه دلنوشته بسیار زیبایی دارم تقدیمتون میکنم. پرسیدن که آیا دریا نام زن است یا مرد؟ گفتن دریا اسم زن است. آیا توجه کرده اید وقتی به بالا نگاه میکنیم؟ آسمان، خورشید، ستاره، ناهید، زهره، مهتاب و باران نام خانم هاست. به دریا نگاه میکنیم، مروارید، صدف، موج، مرجان، پری نام خانم هاست. به باغچه نگاه میکنیم، شبنم، مریم، نرگس، نسترن، یاس، نیلوفر، لاله، روز نام خانم هاست. به دشت نگاه میکنیم، آهو، غزال، گلشن، کژال نام خانم هاست. به دل کوه نگاه میکنیم، طلا، نقره، الماس، یاقوت نام خانم هاست. به تن نگاه میکنیم، نفس، جان، گیسو، کمند، تناز، ماهرو نام خانم هاست. خیلی جالبه که بدونید خود کلمه دنیا هم نام خانم هاست. بله، ایرانیان صاحب چنین فرهنگ قوی و افتخار آمیز هستند و با ظرافت و عظمت روحی این چنین نام ها را به خانم ها اختصاص دادند که در هیچ فرهنگ، واقعا در هیچ فرهنگ دیگری سراغ نداریم. ایران نیز مختص خانم هاست. در سال 1314 شمسی نام رسمی ایران به جای پارس و پرشیا انتخاب شد که 600 سال پیش آن را ایران تلفظ می کردن. ایران را سعید نفیسی پیشنهاد داد. واژه ایران از دو بخشه، ایر به معنی اصیل، نجیب، آزاده و شریف، و بخش دوم آن به معنی سرزمین و جایگاه و مکانه. در اصل ایران یعنی سرزمین آزادگان و نجیب زادگان. مرا شادی از نام ایران بود، دلم پر ز نام نیاکان بود. ز ایران جهان پیش من گلشن است، همیشه ز یادش دلم روشن است. لطفاً ماکان جان، ترانه ایران سالار عقیلی.

0: چه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
6: اشکان سرم رفت.
5: اینم اشکانه یک ماه پیش.
7: باری کلا اشکان رفت دادی.
5: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

میرزاده عشقی. نام اصلی او سید محمد رضا کردستانی، فرزند سید ابوالقاسم کردستانی بود. عشقی در تاریخ 20 آذر 1273 خورشیدی در همدان زاده شد. سالهای کودکی رو در مکتبهای قروه طی کرد. 7 ساله بود که به آموزشگاه‌های الفت و آلیانس همدان رفت و به 2 زبان فارسی و فرانسه مسلط شد. قبل از اون به کار مترجمی هم اشتغال داشت. 17 ساله بود که فارغ التحصیل شد. سپس برای ادامه تحصیل به اصفهان و بعد به تهران رفت. به اصرار پدر برای تجربه کاری به رشت و بندر انزلی رفت و مدتی دوام آورد و بعد به تهران برگشت که همزمان با جنگ جهانی اول بود. میرزاده عشقی به هواخواهی عثمانی ها به استانبول رفت و به اونها پیوست و چند سالی در استانبول ترکیه اقامت داشت. در سال 1293 روزنامه عشقی را در همدان انتشار داد. عشقی اشعار بسیار زیبایی متناسب با حوادث روز می سرود و گهگاه در روزنامه ها و مجلات اونها رو به چاپ می رسوند.

ما از درون ابر است و بیرون آفتاب. شعر میرزاده عشقی، این شاعر از جان گذشته و فداکار، فراز و نشیب بسیار داره. عشقی با اون که در ادبیات فارسی معلومات کافی نداشت، شاعری بود سرشار از قریحه و استعداد. با توجه به اون که عمر کوتاه و پرماجرای وی چنین فرصتی را به اون نداد، تفاوت سطح و ارزش در اشعار او اجتناب ناپذیره. در کلیات او شعرهای در قالب‌های گوناگون میتونیم پیدا بکنیم، اما صفت بارز او تلاش در پروراندن موضوعات بدی و تازه با حفظ موازین شعر فارسی است. میرزاده عشقی همچنین از پیشگامان شعر نو شناخته میشه و از نخستین کسانی است که به مقوله شعر نو توجه کرد و قبل از نیمایوشیج اشعاری به سبک نو سروده. قابل ذکره که نخستین آثار نیما رو هم برای نخستین بار در روزنامه قرن بیستم میرزاده عشقی به چاپ میرسیده. شاید شعرهای عشقی به علت جوان بودن و کوتاه بودن عمر شاعری او مجال پخته شدن پیدا نکرد، اما صراحت لهجه، نکته بینی و تحلیل بسیار فنی او در مورد تحولات سیاسی بسیار مشهوده. همزمان با جنگ جهانی اول به تشویق یکی از دوستان خود به نام محمد کردستانی در همدان روزنامه با نام نامه عشقی به راه انداخت که به خاطر نام خود عشقی طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد. عشقی نمایشنامه هم می نوشت و مضمون بیشتر اونها حاکی از آزادی و رهایی زنان بودند. اصلا انگار عشقی برای مبارزه و مخالفت با سیستم حکومتی به دنیا آمد. زبیده جهانگیری، دختر خوانده قمرالملوک وزیری، در کتابی با عنوان قمری که خورشید شد می نویسه: قمر به تشویق و دلگرمی میرزاده عشقی و عارف قزوینی شد قمر خواننده محبوب ایران و به او دل و جرأت می دادند که از مخالفانش هرگز نترسد و همینطور هم شد. میرزاده عشقی به خاطر صراحت لهجه در انتقاد از دولت جزء مغضوبین محسوب شد و بالاخره این شاعر جوان که عمری کمتر از 30 سال داشت در سال 1303 به دستور تیمسار درگاهی 2 تن از اراذل اوباش زمان خودش رو وادار میکنه صبح زود به بهانه چاپ مطلبی در روزنامه او رو از خواب بیدار کردن و وقتی که در خانه را باز کرد به ضرب 3 گلوله او را از پای در آوردند.

0: یادش گرامی، روح شاد. خاکم به سر ز قصه به سر خاک اگر کنم، خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آه کلا نیست وطن تا که از سرم، برداشته فکر کلاهی دگر کنم. مردان بود که این کلاهش بر سر است و من، نامردم ار که بی کلاه آنی به سر کنم. هر آنچه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شوم از تو بتر کنم. هر آنچه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شوم از تو بتر کنم. من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر بدر شود، مهرت نه آرزیست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد با جان بدر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد با جان بدر کنم.
1: خب اینجا میچسبه که یه ترانه از قمرالملوک وزیر رو

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: الو سیمین.
2: بله جانم. چی شده؟
1: ببین من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
8: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می‌کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: قیزل جان چی جوری بگو آخه؟
2: یه جور بگو. خب
9: با ما ازدواج میکنی؟
2: ایواری چه زودتر نگفتی؟
9: یله خورم نشد. خب
2: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
9: ولک ما هم 70 نفر.
2: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
9: فلوس ما جور
2: چریه؟
9: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
2: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
9: ولک کنجا
2: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
11: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
12: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. در هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد.
11: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. برای من واقعاً معجزه کرد.
12: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی‌های شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
11: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
13: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844 366 68 98.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. امیدوارم که حالتون در هر کجایی که صدای ما رو از رسانه معتبر رادیو همراه میشنوید خوب و خوش باشه. علیرضا شاه محمدی، خواننده موسیقی ایرانی هستم و برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون تقدیم و اجرا میکنم. آسمان سینه ام را چون شمایی مشتری است، پس باز

عزیز بخش اول هفت‌خوان موسیقی رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این بخش مثال و اجرا و گفتاری خواهم داشت در رابطه با بعضی از حالاتی که در موسیقی دستگاهی وجود داره و روابط علت و معلولی که در ساختار این موسیقی دستگاهی قابل لمس و ادراک است. ببینید، همونجور که در برنامه‌های پیش هم گفتم و یک مرور اجمالی میکنم، ما در موسیقی ایرانی که بهش میگم موسیقی دستگاهی به طور کلی 7 دستگاه داریم، 5 مایه که اینها مشتقات بعضی از دستگاه هستن که خب خودشون در واقع استقلالی دارند و صاحب گوشه هایی هم هستن. ولی حالا خود گوشه چه هست؟ گوشه ها اجزای کوچکتر درون دستگاهی یا درون مایه ها هستن که در اصطلاح موسیقی غربی به اونها مود میگویند، و همین دلیلی که موسیقی ایران موداله. ما در موسیقی غرب مود نداریم، تون حاکم هست، یعنی یه تون اصلی وجود داره و در واقع مود عوض نمیشه. به همین دلیل موسیقی غربی رو میگن تونال. ولی چون در موسیقی ایرانی گوشه ها دائما تغییر میکنن و حالت های پرده ها و نوت ها تغییر میکنه، همچنین به همراه این تغییر احوال و احساس و عاطفه هم متغیر هست، در واقع گویی که مود های جدیدی بر سر کار میان. ولی خب این مود ها که ما اون رو به گوشه ها در موسیقی ایرانی تعبیر میکنیم، به نوعی تعلق خاطر دارن به خواستگاه خودشون که اون دستگاه یا اون مایه به خصوص است. حالا پس از این توضیح میتونم بگم که در هر دستگاهی که ما وارد میشیم چند بخش اصلی وجود داره که اینها گوشه هایی هستن کاملا مستقل و منحصر به فرد، به هیچ چیز شباهتی ندارن. بعض وقتا در یک دستگاه 2، 3، یا 4 تا از اون گوشه های کاملا اصلی و عمده و کلان وجود دارن و بعد یک سری گوشه های دیگه که در ادامه اون دستگاه شما میشنوید به نوعی بهره میبرند از یک یا چند تا از همین ستونهای اصلی که الان خدمتون عرض کردم، یعنی شیر میکنن بعضی از نوت ها رو و حالت ها رو و ملودی ها رو با همدیگه. بنابراین عجیب نیستش که با این حساب به غیر از اون چند بخش اصلی که کاملا منحصر به فرد و قابل شناسایی هستن، بقیه گوشه ها تا حدود زیادی شبیه هم هستن. چرا؟ چون همون گونه که گفتم دائما وام میگیرند از 1، 2 یا بعض وقتا بیشتر از، در واقع تعداد بیشتری از اون گوشه ها و مدهای اصلی. به طور مثال اگر مثلا ما به دستگاه همایون توجه بکنیم، در دستگاه همایون خب چندین گوشه وجود داره، ولی اجزای اصلی در وهله اول اون درآمده که کاملا منحصر به فرده چون شخصیت اصلی دستگاه بر اون استواره. بعد گوشه چکاوکه که استقلال داره، حالت منحصر به فرد داره، شبیه هیچی نیست. و بعد شوشتری رو داریم که اون هم به همین ترتیب، و بعد بیداد. این 4 تا فضاهای عمده و مدهای اصلی هستن. باقی گوشه هایی که دیگه در همایون وجود دارن، مثل فرض کنید لیلی و مجنون، میگلی، نیداوود، بختیاری، راز و نیاز، اینها ترکیبی هستن، یعنی حالت هایی دارن برگرفته از مثلا چکاوک و بیداد، یا ترکیبی از اینها، یا بعض وقتا فقط الهام گرفته از یکی از این گوشه ها. به همین دلیل اینها گوشه های وابسته تر هستن. پس اگر شما وارد یک دستگاه بشید، اون گوشه های اصلی و ستون های بزرگ اون فضای دستگاهی رو یاد بگیرید، یاد گرفتن بقیه گوشه ها برای شما کار راحت تری خواهد بود. خب حالا برای اینکه مثالی هم اجرا کرده باشم که خبرها و حرفایی که به شما عرض کردم تا حدودی برای شما در واقع قابل ادراک تر باشه از نظر شنیداری، به صورت تحریری من چند تا گوشه رو اجرا میکنم در پی هم، و بعد یک گوشه ترکیبی رو هم خدمتون اجرا میکنم و به شما آدرس میدم که این قسمتش از چه گوشهی برداشته شده، فرض کنید قسمت بعدیش الهام گرفته شده از کدوم بخشه، و شما با مرور اون بخشهای گذشته میتونید متوجه صحبت من بشید.
به طور مثال اگر همایون رو ما درآمد کنیم، یادتون باشه درآمد با پیش درآمد فرق میکنه ها. پیش درآمد یک فرم سازی است که قبلا گروه یا یک ساز مینوازه، در واقع مثل اینتروداکشن یا مقدمه است، و بعد از اون میتونه خواننده یا نوازنده درآمد کنه اون دستگاه رو. حالا من همایون رو برای شما به اصطلاح درآمد میکنم.

ای جانم یارو خب این فضای اصلی دستگاه همایون هست. بعد در فاصله سوم نزدیکترین گوشه به درآمد همایون اتفاق میفته که بهش میگیم چکاوک. یا

شعرم میشه خوند. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست، سهی قدا سیه چشم ماه سیما را. و بعد گوشه دیگری که هم پرده است اتفاقا با چکاوک ولی حالت متفاوت و مستقلی داره شوشتریه. همین نوت که گفتیم آه، از همجا میشه حالت شوشتری خون.

تلفن. حتی قطعه رنگی در شوشتری وجود داره برای اینکه آدرس به شما بدم، اون قطعه دارارای رای لای لای لای دارارای دای دای دادای ترم و اطلس بیارید. اگه اونو یادتون بیاد، این حالت شوشتری داره. حالا من به فرم آوازی خوندم. بعد یک پرده بالاتر به پرده بیداد میرسیم، گوشه بیداد.

خب البته گوشه بیداد محدود به این ملودی تحریریه که من اجرا کردم نیست، من فقط به عنوان مثال آوازی براتون اجرا میکنم، لزومی نداره که تحریر توش باشه، میتونه به صورت یک بیت اجرا بشه، مثلا بگیم که دارن درون من خست دل ندارم چیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. به هر ترتیبی میشه این فضا رو به کار گرفت. خب حالا گوشه های دیگه هم وجود دارن که حال و هواهای مخصوصی دارن به خودشون، مخصوصه به خودشون رو دارن، اما ملهم یا وام گرفته شده یا الهام گرفته شده هستن از فرض کنید بیداد یا شوشتری یا هر دوی اینها، و این رو بهش میگن گوشه های ترکیبی. به طور مثال گوشه‌ای وجود داره به نام لیلی و مجنون که من اونو برای شما اجرا میکنم که شما ببینید که تا یه حدی شبیه بخش اول، شبیه چکاوک و شوشتری هست، بخش دوم شبیه بیداد.

هزار. خب این حالت شوشتری و چکاوک رو میتونه تداعی بکنه، همونطور که در شوشتری خوندیم که یا خدا، حالا اینو در شعر آوردیم، آیا تو کجا و ما کجاییم. یعنی ایده ملودیکش رو از خودش نیاورده، از شوشتری گرفته ولی اون رو اکسپند کرده، توسعه داده به طریق وزن مختلف و متفاوت که ما اون رو میگیم حالا لیلی و مجنون. بعد در پارت دوم یا بخش دوم لیلی و مجنون ببینید که چه گوشه ای رو ما میتونیم بهش برخورد کنیم. ماییم و نوای بی نوای جان. خب این چی بود؟ یا همون گوشه بیداد بود که به صورت تحریر براتون اجرا کردم. خب حالا اینها در واقع فقط مثال هایی است برای اینکه شما اشتهاتون برانگیخته و تیز بشه که بعد خودتون برید دنباله ماجرا رو بگیرید و موضوع رو دنبال کنید، تحت آموزش قرار بگیرید. ولی وقتی که ایده‌ای داشته باشید از اینکه به طور کلی چه میگذره در موسیقی دستگاهی، در وقت آموزش هم میتونید از این اطلاعات بهره مند بشید و راحت‌تر فضای ساختاری موسیقی رو درک بکنید و جذب بکنید. امیدوارم که تا حدودی در واقع مورد استفاده شما این صحبت و اجراهای من بوده باشه. به آگهی ها میریم و در بخش دوم با شما خواهیم بود. رفتم.

0: اکبر جون به پا طرف قرمز رد کرد. اومد ای داده بیداد، داغونمون کرد.
1: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
0: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
1: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر یدیدی
0: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
1: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
0: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
1: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
2: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99. اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020

0: نیامی باشد. همین امروز با دکتر ریوی سرودی تماس بگیرید. 310-474-12 310-474-12.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-2530 844-937-2530. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

دوستان عزیز ارجمند، بخش دوم هفت خوان موسیقی پیشاروی شماست. در این بخش یک ساز کوبه‌ای رو خدمتتون معرفی میکنم که احتمالاً بیشینه شما عزیزان باهاش یا آشنا هستید یا صداش رو شنیدید و شاید نامش رو چندان باش آشنایی نداشته باشید. این ساز اسمش از کوزه، بله همون کوزه‌ای که ما میبینیم و میشناسیم، کوزه های سفالی هممون دیدیم، ای بسا استفاده هم کردیم یا میکنیم. از قدیم در این کوزه ها خب یا آب ریخته میشده یا مواد مایع یا هر چیز دیگری در این کوزه ها که دهنهی در واقع در بالای اون داشتن. اگه کوزه آب بوده خب دهنش مقداری تنگتر بوده، اگر کوزه‌ای بوده که فرض کنیم مواد خوراکی ریخته می شده دهنش یه مقداری بازتر بوده، یعنی سر کوزه. خب همون کوزه در واقع یک نوع ساز کوبه‌ای هم هست و رد پای این ساز در تاریخ موسیقی بشری پیدا شده که به خاطر همین ساختاری که در واقع در کوزه وجود داره اون رو قابل استفاده کرده، به خاطر در واقع این وضعیت فیزیکیش که لحنها و رنگهای مختلف موسیقایی ازش بشه دریافت کرد. ببینید کوزه وقتی که به هر حال یه شکم و بدنه‌ای داره و اون سرش که دریچه اون کوزه هست، اگر دست رو بر روی اون بگذارید و اون دریچه رو ببندید و بر روی بدنه اون کوزه ضربه‌ای بزنید و بعد همزمان ضربه رو بزنید و بعد دست رو بردارید و یا دست رو بردارید و بگذارید، در اثر این برداشتن و گذاشتن که این دهنه باز و بسته میشه، صدای کوزه تغییر میکنه، یک حالتی پیدا میکنه، عین کسی که گویی که انسانی داره با دهان خودش یک اصواتی رو تولید میکنه یا سعی داره که سخنی رو بگه. یه همچین حالتی از درون این کوزه صدا خارج میشه و اون رو جذابتر کرده. خب حالا من یه تاریخچه مختصری به شما از ساز کوزه خواهم گفت، اما قبل از اون در واقع یک نمونه تکنوازی رو از ساز کوزه بشنوید که صداهایی که من ازش تعریف کردم که از برخورد با بدنه و در واقع همراهی دستی که بر روی دریچه بالایی این کوزه با برداشتن و گذاشتنش ایجاد میشه و از این همراهی ببینید چه اصواتی تولید میشه و این ساز رو در واقع به عنوان یه ساز کوبه‌ای ریتمیک لطیف میتونه قابل استفاده بکنه. باش آشنا بشید، بشنوید و لذت ببرید.

بله دوستان، کوزه یا همون اودو، اودو سازی است در واقع افریقایی که اصالتاً گویا نیجریه‌ای هست و در اونجا یافت شده از نظر یافته‌های باستان شناسی، اگر اشتباه نکنم. به هر حال اودو یا کوزه که ما بهش میگیم کوزه، نوعی ساز کوبه‌ایه که همونطور که گفتم از سفال یا سرامیک ساخته شده و ساخته میشه. نسخه سفالی و قدیمی این ساز در ایران هم در منطقه بندرعباس و برخی شهرهای دیگر جنوب ایران هم استفاده بسیاری داره. ای بسا به خاطر مهاجرت اقوام افریقایی بوده باشه که به مناطق جنوبی ایران هم در واقع این مهاجرت اتفاق افتاده و این آورده شدن ساز کوزه هم در توسط سیاهان افریقا به منطقه های جنوبی ما میتونه زمین ساز این ورود این ساز به ایران هم بوده باشه. در هند هم این ساز یافت میشه و همچنان هم در موسیقی سنتی هند در کنار ساز تبلا، ساز کوزه یا اودو هم نواخته میشه و استادان برجسته هم در هند در زمینه نوازندگی این ساز و استفاده از این ساز وجود دارن و شاید هم علتش این استش که به هر حال مثل تبلا قابلیت این رو داره که صداهای بم و زیر از این ساز به این سادگی دریافت بشه و اون هم به خاطر وجود همون دریچه هاست که یک دریچه بر بالای اون به صورت طبیعی که وجود داره، چون اگه وجود نداشته باشه کوزه نمیشه اسمش رو گذاشت. ولی وقتی که بخوان این حالت رو بیشتر بکنن، یک دریچه دیگر هم در قسمت جلوی شکم این کوزه ایجاد میکنن که در واقع هم دست بالا و هم دست پایین یا دست راست و چپ بتونن در تماس بر روی این سوراخ‌ها و دریچه ها و گذاشته شدن و برداشته شدن هی حالت‌ها و لحن‌های بم و زیر از این ساز کوبه‌ای استخراج بکنن و همین اتفاقا تونسته باعث بشه که این ساز در کنار ساز تبلا قرار بگیره، چون همونجور که میدونی تبلا هم یکی از جذابیتاش این استش که صداهای بم و زیر از این ساز خارج میشه. خب یه قسمتی رو هم بشنوید که این ساز در کنار ساز دوتار خراسانی ببینید چه خوش خودش رو نشون میده و چقدر زیبا حل میشه با مزراب ها و نوت های این ساز اصیل ایرانی که نامش دوتار هست. هم نوازی دوتار و اودو یا کوزه رو با هم

این که مسئله دیگه رو بخوام اضافه کنم و به قول معروف پرچانگی اتفاق بیفته و پر حرفی، قطعه بعدی رو به شما معرفی میکنم که یک همنوازی کوزه هست که کار زیبایی است از استاد پژمان حدادی، نوازنده پرکاشن و سازهای کوبه ایرانی، تنبک و دف، که در واقع کار زیبایی هم انجام دادن. در یوتیوب هم اگر سرچ بکنید میتونید از جذابیت های ویژوال یا تصویریش هم لذت ببرید. جذاب و جالب هست که جناب حدادی به اتفاق چند تا از دوستان و شاگردانشون در واقع کوزه هایی در دست دارند و به سوال و جواب و همنوازی با هم پرداختن. بخش کوتاهی از این همنوازی رو بشنوید و لذت ببرید.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لام پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: و این تجربه شماست.
11: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818-777-777-777.
12: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
13: بی مثل بهرام،
12: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
14: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
12: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

دوستان عزیز، بخش سوم هفت خوان موسیقی این هفته تقدیم حضور شما عزیزانی که اهل ذوق و عشق و خردورزی و دانایی هستید می شود و به هر حال همونجور که احتمالاً همگان این رو تصدیق و تایید می کنند، اندیشمند با آثاری که از اندیشه او جوشیده و تبدیل شده به کتاب، به مقاله و به هر حال تأثیرهایی که اون اندیشه بر جامعه گذاشته ماندگار میشه. یک ادیب از طریق اشعارش، از طریق آثار منظوم و منصورش، البته با سه سنخته، یعنی هم نظم هم نثر، میتونه در واقع در اذهان مردم و خاطرهای مردم ردی از خودش بر جا بگذاره، ولی یک نوع دیگر از ماندگاری هست که ماندگاری ترنم انگیزی است در ذهن و اون ماندگاری یک موسیقیدان، یک خواننده در ذهن یک ملته. فرض بفرمایید وقتی که مصری ها اسم ام کلثوم رو در ذهن میپرورانند و به یاد میارن، این اسم فقط با عنوان چند تا آثار همراه نیست در ذهن. حتما ترانه هایی که با صدای ام کلثوم به طور مثال ماندگار شده و در واقع جنبه ملی پیدا کرده، در ذهن و وجود و جان این مردمی که به هر حال ام کلثوم از آنها برآمده، یک نوا و نغمه و شوری در ذهن ایجاد میکنه. یعنی منظورم این است که فقط نام آثار اون هنرمند در ذهن بیدار نمیشه و تداعی نمیشه، بلکه آهنگ ها و آثار و زمزمه ها و ترنم ها هم به همراه این اسم ها در جان و خاطره مردم بیدار میشه و این خاصیت در واقع اثرگذاری یک هنرمند موفق است، یک موسیقیدان موفق است که بعد از حیاتش ببینیم که چقدر از مجموعه کارهاش در حافظه شنیداری و روانی و روحی مردم در واقع یادگار مانده و ردی از خودش به جا گذاشته. اینها رو برای این گفتم که بگم که به هر حال ما در کشورمون خوانندگان بسیاری آمدند و رفتند و کم و بیش اثری از خودشون و رد پایی، خطی از آنها بر جا مونده، از خودشون بر جا گذاشتن. ولی اگر انصاف بدهیم، که به قول یکی از دانشمندان علوم فلسفی میگفت انصاف هم میتواند یکی از زمینه‌های شناخت باشد در کنار عقل، حالا از این طنز که بگذریم، اگر انصاف بدهیم، ما کسی به اندازه استاد شجریان رو نداریم که توانسته باشه در حافظه ملی از نظر آواز و آهنگ نقشی و ردی بر جای بگذاره. استاد شجریان فقط موضوع ماندگاریشون به دلیل اینکه صدای فوق‌العاده خوشی داشتند و تکنیک برجسته نبوده. ایشان در واقع به آواز یک آبرو، اعتبار و یک تحول جدید بخشیدن. در دوره‌ای که آواز میرفت به سمت اینکه وارد کافه ها بشه و در واقع اون جدیت و اصالت هنریش رو از دست بده، کسانی مثل استاد شجریان و همراهانشون بودند که این موسیقی رو از این فضای صرفاً سرگرم کننده، اونم در پایین‌ترین سطح ممکن، ای بسا تونستن اونو نجات بدن و به مراکز اندیشه ورزی و اندیشه مند نزدیکش کنن، مثل مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و قشر فرهیختر و در واقع آشناتر و دلبسته تر بکنن با این نوع موسیقی که برخواسته از تاریخ تمدن و فرهنگ گرانقدر اینار هست. به همین دلیل است که بر واقع اینگونه باید نگاه بکنیم به آثاری مثل آثار استاد زنده‌یاد محمد رضا شجریان و از این حیث به خصوص باید حتما مرزی قائل بشیم با دیگران، خوانندگان دیگر، گرچه همه اونها در جای خودشون ارزشمندند، ولی این جایگاه به خصوص که اعتبار تازه بخشیدن به آواز و هماغوش کردن این آواز با ادبیات
کاریست که از عهده آقای شجریان، استاد شجریان برآمده و نه کس دیگری تا این زمان. خب حالا سرو چمان رو بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی با شعری از حافظ و آهنگ استاد شجریان که خودشون هم اجرا کردن تقدیم شما میکنیم، تا به هر حال اون نواها و آهنگها بخشیش در ذهن ما تازه بشه و ترنمی در وجودمون پدیدار بشه. بشنوید و لذت ببرید.

دوستان عزیز، در این بخش یک سطوری و خطوطی از کتاب فیه ما فیه رو که به نثر هست اثر مولانا جلال الدین، که البته شاگردان مولانا از گفتارهای در واقع عادی اخلاقی ایشون و حکمتهایی که در کلاس میگفته یادداشت کردن و به صورت در واقع صحبتگونه است، ولی خب متن نسبتاً سختی داره، یه چند خطیش رو بهش برخورد کردم و گفتم خالی از لطف نیست که برای شما بخوانم. از وسط یک داستان هست که میگوید که مجنون را میگفتند که از لیلی خوبترانند، بر تو بیاریم. او میگفت که آخر من لیلی را به صورت فقط دوست نمیدارم و لیلی صورت نیست. لیلی به دست من همچون جامی است، من از آن جام شراب می نوشم. پس من عاشق شرابم در اول که از او می نوشم. و شما را نظر بر قدح است، از شراب آگاه نیستید. اگر مرا قدح زرین بود مرصع به جواهر و در او سرکه باشد یا غیر شراب چیزی دیگر باشد، مرا آن به چه کار آید؟ کدوی کهنه شکسته که در او شراب باشد به نزد من به از آن قدح و صد چنان قدح میارزد. این را عشقی و شوقی باید تا شراب را از قدح بشناسد، همچنان که آن گرسنه 10 روز چیزی نخورده است و سیری به روزی 5 بار خورده است و هر دو در نان نظر می کنند. آن سیر صورت نان میبیند و گرسنه صورت جان میبیند، زیرا این نان همچون قدح است و لذت آن همچون شراب است در وی. و این داستان ادامه داره، احتمالاً مراد مولانا جلال الدین رو دریافتید که به جای در واقع نگاه کردن به ظرف و تمام توجه رو معطوف کردن به ظرف ها و فرم ها، خیلی خوب هست و نیکو هست که به محتوای درون اون ظرف نظر بیشتری داشته باشیم، به عبارتی به شراب در جام ارزش بیشتری قائل باشیم تا خود پیاله شراب یا جام. و این میتونه صادق باشه در همه چیز، در موسیقی، در هنر، در روابط انسانی، هر چیزی سر جای خودش، ولی ارزش اصلی در باطن و معنای آدم هاست، در درون مایه هر فرمی است. خب امیدوارم که در این ساختار شکنی که هر بار غزلی میخونم، این بار چند خط از فیه ما فیه مولانا خدمتتون تقدیم کردم، بهره‌مندی نصیبتون شده باشد. و تصنیف پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور میکنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: عزیزم خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. خرید از آوتلت های برند نیم ارزان و اقامت در هتل های لوکس در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام.
3: تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
11: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
12: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
10: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
11: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
12: حلوا کیک صدف.
10: همین امروز امتحانش کنی.
13: خب آماده ای؟
14: بله.
13: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
14: Retirement planning.
13: سرمایه گذاری.
14: Investment.
13: مالیات بر ارث.
14: Estate tax.
13: پس انداز تحصیلی.
14: College saving.
13: برنامه ریزی مالیاتی.
14: Tax planning.
13: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
14: Transfer of wealth to next generation.
13: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
15: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
13: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
16: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
17: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت. افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
18: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
1: Los Angeles.
19: همراه با علیرضا میبودی.

امروز با شما همینان عزیز و ارجمند، امروز آدینه است 14 آگوست. خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه را ایجاد میکنه. عزیز سلیمان سپاس گذارم. اتفاق مهمی که امروز افتاده اینه که بیانات دونالد ترامپ و او گفت به زودی تنگه هرمز رو قلمرو ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه. یعنی تنگه هرمز در واقع بخشی است که به ایالات متحده آمریکا از این پس تعلق خواهد داشت. اظهاراتش نشانه سخت شدن تدریجی مواضع آمریکا نسبت به این کارزار موجود بر سر تنگه هرمز. نگاه کردم به خبرگزاری ها ببینم نظر اونها چیز. رویترز میگه که هنوز روشن نیست که ترامپ با این حرفا تا چند اندازه جدی است، یعنی حرفا رو جدی گرفت یا اینکه نه سخنی گفته و ممکنه چند ساعت بعد اصلا اونو فراموش بکنه. و بعد هم اگر جدی باشه که به نظر میاد جدی است، آیا سخنان نشانه تغییر تازه در سیاست آمریکا در قبال تنگه هرمز؟ و ترامپ از رژیم ایران امروز به عنوان یک حکومت بسیار شرور یاد کرد، نه شرور، بسیار شرور، و از مردم آمریکا خواست که افزایش اندک قیمت بنزین رو بپذیرن، یعنی تحمل بکنن، به عنوان هزینه است که باید بدن برای اجرای یک اقدام مهم که این حکومت بسیار شرور به بمب اتمی دستیابی دست پیدا نکنه. همه میدونیم که 20% محموله های نفت و گاز طبیعی دنیا از تنگه هرمز عبور میکنه. برای این که همینان متوجه بشید در ایران داره چه میگذره، و آخونده تماماً همگی الان آمدن بر میدانند، آخونده های تندرو همه هستند، و به نظر میرسه که خودشون متوجه شدن فاز آخره. به همین لحاظ ادبیاتشون خیلی سهمگین و افراطی شده. محمد لائینی امام جمعه ساریست میگه کشف حجاب سبک زندگی یزیدیست و اینها از نیروهای انتظامی و سپاه میخوان. یکی از اونها مثل خرازی، آیت الله خرازی، از سپاه خواسته بود که 50,000 نیرو بفرسته به خیابون‌ها که بی‌حجاب‌ها رو بکشن، که به این ترتیب بی‌حجابی در ایران جمع بشه. که بعد دیدیم که برخی از خود مقامات جمهوری اسلامی هم این سخنان رو در واقع به جای اینکه کمک بکنه به حکومت جمهوری اسلامی، پیشبرد سیاست های جمهوری اسلامی، که برعکس، یعنی حرف های از این دست ممکنه مردم رو به سمت شورش و قیام سوق بده. حسین محمدی امام جمعه اصفهان میگه باید ادبیات انتقامی را تقویت کنید. یادتون باشه وقتی روحانیت در رأس قدرته و به حد کافی موفق شده که به اصطلاح قدرت خودش رو در مملکت چارمیخه کنه، صحبت از رأفت انسان، رأفت اسلام و رأفت اسلامی چقدر خوبه و فلان، ولی وقتی که احساس خطر میکنه همه تبدیل میشن به کسانی که حرفهایی میزنن برای ترساندن و ایجاد خوف و وحشت. لطف الله دشکام، این امام جمعه شیرازه، میگه خونخواهی باید به یک فرهنگ تبدیل شود. یعنی ما با نسلی از بیماران و دیوانگان هم در اینا طرفیم. امروز در تریبون های نماز جمعه سعی میکردن که مردم و افکار و ببینید تندروها در ایران رو در سپاه در بسیج تحریک بکنن علیه مردم.

از آن داری آمریکا هم که داره یه طرحی رو داره پیاده میکنه برای فشارهای جدید بر رژیم اسلامی که گفته میشه هرگز آمریکا در مورد هیچ حکومت دشمنی سختگیری های در این ابعاد رو به کار نبسته. ترامپ هم از ضربات سخت اقتصادی به رژیم ایران سخن گفت و پزشکیان در تهران، رئیس جمهور در تهران تایید کرد که رژیم اکنون نفت کمتری میفروشه و ناچاره که حتی از گرفتن مالیات صرف نظر کنه. میگه دریافت مالیات از برخی کارخانه ها دیگه عملی نیست به خاطر اینکه کارخونه ها آسیب دیدن در جریان جنگ و اینا توان پرداخت مالیات ندارن، تازه باید بهشون کمک بشه که بتونن کارخانه ها رو سرپا کنن.

من سوال اینه که منظورتون پس قلمرو آمریکا چیه؟ تنگی هرمون میشه قلمرو آمریکا برای تصرف یا اشغال یک منطقه حساس در دنیا اونم یکی امرای بین اومدی. پیش از این ملوطه اتفاق افتاده در پاره نقاط دنیا در گذشته و ببینیم که از در حقوقی چه وضعیتی پیدا میکنه. حرف ترامپ خلاصه اینه که با ناچاریم این آبراه یا آبراه بین اومدیست کشتی ها باید بتونن آزاده درش تردد بکنن چون مورد تهدید یک نظام بسیار شروره. ما ناچاریم برای نجات اقتصاد جهان این قلمرو رو در اختیار خودمون بگیریم. در اختیار خب 5 سال حکومت خشک مقدس‌های مسلمان در افغانستان برای زنان اون کشور نش میگه الان در برابر من تیترشه میگه ببخشید فرانکفورت رونچا تیترش اینه محرومیت کتک خوردن کشته شدن زنان و دختران در افغانستان اسلامی به طور سیستماتیک تحت کنترلند به طور سیستماتیک حقوق انسانی آنها پایمال می شود و این تیتر دیگر باز فرانکفورت رونچا کلاهبرداری سالش این هایی کلاهبرداری قیمت سوخت میگه چه خبر قیمت نفت که در حال کاهشه اما تقریبا هیچ تأثیری در پمپ بنزین ها ما نمیبینیم با اینکه نفت خام داره ارزونتر میشه قیمت گازوئیل برعکس داره گرونتر میشه بویشه یعنی میگه گازوئیل بویشه و در حالی که آتش سوزی های جنگلی در فرانسه رو به گسترشه پاریمچ عکسی چاپ کرده از امانوئل مکرون تمام صفحه روی جلد رئیس جمهور رو نشون میده که سرگرم سواری جت اسکیست رفته به دریا و داره تعطیلات خودش رو میگذرونه این عکس بسیار مردم فرانسه رو خشمگین کرد خیلی عصبانی چون واقعا فرانسه یک وضعیت اضطراری داره آتش سوزی ها مردم رو کلافه کرد و این چیز هم نظرم رو جلب کرد خوندم جالبه یک پژوهش صورت گرفته تو هم با تحقیق و گفتگوی میدانی با خود بچه ها در ژاپن مدارس تا ساعت 6 بعد از ظهر باز هستن یعنی دبستان ها 6 بعد از ظهر و بچه ها هنوز از رفتن به مدرسه و ماندن در مدرسه لذت میبرن. یادم به خودم میاد وقتی در کلاس بودیم منتظر بودی زنگ اصلا خدا رو بنده نبود زنگ به صدا در میومد همه خیز برمیداشتیم برای ترک کلاس رفتن به حیات یا رفتن به خانه. جف بیزوس میلیاردر آمازون باشگاه فوتبال لیورپول رو با مبلغی بالغ بر 1,800,000,000 دلار خریداری کرد. امروز عادی نستم یعنی و چندین گفتگو داریم حتما گفتگوهای امروز رو گوش کنی. یه گفتگو داریم با کارشناس تروریست و امور بین الملل مأمور ویژه ارشد بوده در اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا DEA کارشناس بین الملل بوده در حوزه تروریسم جهانی و امنیت. سوال من اینه این همکاری حزب الله با کارتل های مواد مخدر کاملا محرز بارها هم در گزارش ها اومده. امروز میخوام آشنا بشیم حالا بعد از اینکه حزب الله تضعیف شد برای مثل سابق نیست یه خیلی وضعیتش و در هم ریخته است امروز در لبنان خب و پیش از این با حکومت سوریه در این زمینه همکاری داشته هر دو با مادورو همکاری داشتن با نیکولاس مادورو در ونزوئلا دیگه هم مادورو نیست مادورو در زندان بشار اسد که فرار کرده رفته مسکو حزب الله که به کل تضعیف شد و دستش هم کوتاه شد در آمریکای جنوبی. الان وضعیت از چه قراره؟ وضعیت واردات یا ارسال مواد مخدر
به ایالات متحده آمریکا، آیا نیروهای دیگری جای مثلا حزب الله و بشار اسد و اینا رو گرفتن؟

جناب ارجمندم در منزل دیگر از برنامه منزل بعد با آقای دکتر بهرام قدیری هستیم. یه تور میخواییم آقای قدیری به ما بده، ما رو ببره به یه سفر خیلی دور و دراز، یک جایی در ایران باستان یا حتی آن سوتر، ببره به نقاط اولیه به اصطلاح شهرنشینی ایران یا استقرار ایرانی ها. تو اونجایی که من میدونم بیشتر در دامنه زاگرس بوده، آشنا بشیم با اونجا، یه چند ساعتی در اونجا باشیم، با هموطنان خودمون در دور دست های تاریخ آشنا بشیم، ببینیم چی شده که، یعنی از کجا ما شروع کردیم که امروز وقتی به ایران نگاه میکنیم این نسل، واقعا نسل سلحشور به معنای واقعی کلمه. من امروز تصویرهایی دیدم در شمال ایران، در خانمهایی دیدم با مایو دو تیکه توی دریا، بهی میگن نسل سلحشور، هزار رقم براش خطر داره ولی تصمیم گرفته که ایران رو تبدیل بکنه به یکی از آزادترین کشورهای دنیا، سرزمینی بشه برای همه آدمهایی که میخوان با همه اختیارات و همه آزادی های خدا داد در این مملکت زندگی کنند، کسی حق نداشته باشه به اونا بگه چه کنند یا چه نکنند.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
2: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98

0: 818-777-777-777. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام.
2: تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
4: خب امیران رجع ارجمندم. الان چند مدتیست که آثاری برای بچه ها، برای کودکان منتشر، کودک هم دیگه کوچیک و بزرگ هم نداره، به داده همه میخوره، داره منتشر میشه راجع به ایران، گذشته ایران، مسائلی که تقریبا کسی بهش نپرداخته، تحقیقی در این زمین ها صورت نگرفته، گرچه ما تو به حد کافی سند و مدرک داریم و اشیایی که از اون زمان ها به دست آمده در نقاط مختلف ایران و نشون میده که تمدن ایران عجب عجب ریشه هایی داره. با آقای دکتر بهرام قدیری عزیز هستیم در شمال کالیفرنیا. درود بر شما، خوش آمدید.
5: درود بر شما جناب مهبودی، خیلی من تشکر میکنم از شما کارگردان محترم برنامه که فرصتی به من دادید در خدمتتون باشم.
4: ممنونم آقای دکتر قدیری. حالا قبل از که بار ببرید به، یعنی تور شروع بشه، تور سفر به دور دست های تاریخ یا حتی ما قبل تاریخ، به من بفرمایید نقاط، کهن‌ترین نقاط تاریخی ما کجا هستن؟ یعنی ایرانی ها از کجا، در کدام منطقه بیشترین حضور رو داشتن؟
5: ببینید ما نیاکان بنده و جنابالی قبل از این که بیان روستاهای اولیه رو بسازن که در واقع تاریخ و تمدن ما از اونجا شروع میشه، در غارها زندگی میکردن، شکار میکردن، گردآوری خوراک میکردن، ولی حدود 12,000 سال پیش به خاطر تغییرات اقلیمی اینها به تدریج سرازیر میشن به سمت دشت ها. نخستین سکونتگاه های انسانی ما شناخته شده در دامن های زاگرسه، به ویژه نواحی کرمانشاه، لرستان و ایلام که اینا از مهمترین مناطق جهان هستن برای گذار از انسان از زندگی شکار و گردآوری و غارنشینی به یک جانشینی و دامداری و کشاورزی. این هم یک پدیده یک باره نبوده، یک پدیده بوده که طی چند هزار سال اتفاق افتاده. اما قدیمی ترین نقطه‌ای که ما امروز میتونیم در ایران روش قسم بخوریم و چون مطالعات کربن 14 که کمک میکنه به علم باستانشناسی برای که عمر اشیا رو به ما بگه، ما تپه شیخی آباد رو داریم که حدود 38 کیلومتری شمال شرق کرمانشاه. این حدود 10,100 سال قبل از میلاد

0: یعنی 12100 سال قبل از میلاد این تپه قدمت داره. امروز این تپه که از کهن‌ترین محوطه‌های نوسنگی ایران هست، آثارش هم هستش. بعد از اون ما تپه آسیاب رو داریم در حاشیه کرموشا که الان چسبیده به شهر کرموشا، متاسفانه تحت فشار این توسعه های شهری هستش، که اونجا هم 9660 تا 9290 پیش از میلاد نشون میده. ما دیگه یکی از محوطه خیلی تاریخی که داریم در دامنه قبری غربی زاگرس در ایلام شقاگولانه که اینم حدود 11700 تا 9600 سال پیش از امروز بوده و این شقاگولان یکی از جاهاییست که در واقع کشاورزی اتفاق افتاده و خیلی از بقایای آثاری که از نظر کشاورزی مونده مثل دونه های گندم و جو و عدس و نخود اینا نشون میده که ایرانی ها جز اولین کسانی بودن که اینها رو اهلی کردن. یکی دیگه از محوطه خیلی قدیمی ما گنجدره در منطقه هرسین کرموشاست که محوطه یکی از معروفترین محوطه های نوسنگی ایرانه که بر اساس مطالعاتی که روی جانورشناسی و استخوان‌های حیواناتی که اونجا به دست اومده حدود 10200 سال پیش قدمت داره. این جاییست که اولین جاییست که بزر جهان اینجا اهلی شده و از اینجا به سراسر نقاط دیگه جهان رفته. بعد از اون ما تپه عبدالحسین رو داریم در لرستان که اونم حدود 8250 پیش از میلاده و علی کش رو داریم در دشت دهلوران داریم و در واقع این محوطه ها در منطقه زاگرس قدمتشون حدود، یعنی اگر بخوایم بگیم تقریبا 10000 تا 7000 سال بیش از میلاده، یعنی حدود 12000 سال. برای همینه که من مفصلا تأکید میکنم که تاریخ ما 2500 سال نیست، در مورد تاریخ ما به ما در واقع مورد غفلت قرار گرفته. اینها در واقع مراکز قدیمی سکونتگاه های ایرانی هستن. در پاسخ سوال شما، من غیر از تپه شیخی آباد که اونم تو برنامه کار داریم، در مورد بقیه این تپه هایی که اشاره کردم مثل گنجدره، مثل تپه آسیاب، عبدالحسین، چقاگلان، من ویدئوی یک ساعت بیشتر تهیه کردم توی یوتیوب. اگر صفحه بهرام قدیری رو که بالا بنیاد ما هستش مراجعه بکنی، تمام اطلاعات در مورد اینها و مستندات و یافته های باستانشناسیشون و خدمتشون و تاریخشون به تفصیل در اونجا میتونید پیدا بکنید.
1: ممنونم. یکم راجع به کربن 14 توضیح بدید همینانا.
0: ببینید که تکنیک کربن 14، البته الان تکنیک های خیلی جدیدتری هم آمده کربن 14، اشیایی که حرارت میگیرن مثل سفالایی که مثلا توی منطقه هستن یا مثل استخون های بایمونده حیوانات، انسان ها، اینها در طول زمان ایزوتوپ های خودشون رو از دست میدند. مثلا یک کربن 14 داره تعداد زیادی ایزوتوپ هستش. این ایزوتوپ ها یه زمان دارند، یعنی مثلا بعد از 1000 سال ایزوتوپ ایکس، ایگرگ، زد رو از دست میدن. حالا اگر یک ماده قدیمی مثلا سفال رو شما تو آزمایشگاه ببرید و آزمایش بکنید و ببینید چه ایزوتوپ هاشون رو از دست دادن، میتونید به متوجه بشید، به قیمتشون پی ببرید. اینها روش هایی هستن که امروز باستانشناسا ازش استفاده میکنن که عمر اشیای توی محوطه‌های باستانی رو بگم. مثلا یه خنجری که با حرارت پخته شده، یعنی هر چیزی که حرارت دیده باشه یا هر چیزی که بقایایی که داره این خاصیت باشه، میتونن که شیمیستا بر روی این یه علمیه برای خودش دیگه عمر اشیا رو تخمین بزنن.
1: جالبه. آقای روش قدیری، اولین شهری در ایران یا اولین روستایی که خانه ها دو طبقه یا سه طبقه باشه کجا بوده؟
0: ببینید ما توی جاهای مختلف ایران بناهایی که جنبه مسکونی داشته عمدتا در گذشته یه طبقه بوده. ولی وقتی شما میاید به بناهای کارکردهای آیینی پیدا میکنه و بناهایی که مثلا جنبه اداری پیدا میکنه یا حکومتی پیدا میکنه، اینها طبقات داشته. مثلا ما در کنار صندل در منطقه جیروف که حالا اشتباهاً مثلا میگن شهر جیروف، تمدن کنال سندل، ما دو تا تپه باستانی داریم که در یکی از این تپه ها یک ساختمان اداری مفصلی هستش که حدود 5000 سال خدمت داره که از چندین میلیون خشت ساخته شده. ما شبیه همین رو در تپه سیالک داریم که گریشمند وقتی که اونجا بررسی میکرد اونجا معروف شده بود به زیگورات، ولی آقای گریشمند که حفاری کرده به عنوان یک ساختمان استراکچر عظیم ازش نام میبره. اونجا هم طبقاتی داشته. بعد ما مثلا بیایم یکمی جلوتر، ما چوغازنبیل رو داریم که 5 طبقه بوده و معبدی خیلی معروفی بوده که ارتفاعش حدوداً بر اساس امروز اگه بخوایم شد کنیم 52 متر ارتفاع داشته، یعنی تقریبا معادل یک ساختمون 17 طبقه. در تپه حصار دامغان این رو داریم و در جاهای دیگه هم در خارج از فلات ایران هم ما داریم که زیگورات هایی که متعلق به ایران بودن و امروز در خارج از فلات ایران هستش. بیشتر بناهای آیینی و مذهبی و کارکردهای عملی ما چند طبقه بود، ولی بناهای مسکونی ما عمدتا یک طبقه بود.
1: مهمترین اثر کشف شده مربوط به قدیمی ترین به اصطلاح حضور ایرانی ها چیه آقای قدیر؟ چی داریم
0: در کجا؟ در فلات ایران؟
1: در بله در فلات ایران قدیمی ترین شیء که به دست اومده.
0: ببینید ما در مورد انسان‌هایی که در فلات ایران بوده قدیمی ترین تا الان که مطالعات آقای وحدتی نسب و یه گروه فرانسوی کردن میرسه به 650 خورده هزار سال پیش. انسان ما بنده و جنابالی انسان‌های هوموساپیان هستیم، یعنی انسان‌های هوشمند هوشمند. هوموساپیان ها اونا انسان‌های دیگه بودن، مثلا هومو ارکتروسا بودن، نئاندرتالا بودن. بعد ما که هوموساپیان هستیم، هوموساپیان ها بر اساس مطالعات علمی دقیق شده قدمتشون حدود 300 هزار ساله، ولی حضورشون در ایران که همه شون هم از آفریقا آمدن، این یه چیز دیگه. تمام آدم هایی که رو کره زمین الان موندن همه اینا هوموساپیان هستن که از آفریقا آمدن. ما در ایران حدود 50 هزار سال پیش هوموساپیان ها رو داریم. وقتی هوموساپیان ها اومدن تو ایران نئاندرتالا بودن، باهاشون هم ازدواج کردن. ژن نئاندرتالا در وجود جنابالی و بنده و بچه های بنده و نوه های شما و اینا هستش، یه درصد خیلی کمی هنوز ما داریم برای که از ازدواجایی که بودن، ولی نئاندرتالا حتما میرن. حالا دلایل مفصلی داره که حالا اینجا فرصت نیست من بگم، همشون رو حدس و گمانه. و هوموساپیان ها میمونن که ماها باشیم. ماها حضورمون در این منطقه ایران حدود برمیگرده حدود 50000 سال پیش.
1: 50000 سال یعنی انسان مدرن ایرانی.
0: بلنش میگن انسان خردمند خردمند، برای اینکه نئاندرتالا هم انسان‌های خردمندی بودن، حجم مغزشون حتی 100 گرم بیشتر از هوموساپیان ها بودند. ولی حالا به دلایل کلن اونا منقرض میشند.
1: خب همین
0: فرضیات این است که هوموساپیان ها در گروه های 100 نفره بودن، نئاندرتالا در گروه های 10 نفره بودن، اینا تونستن بر اونا غلبه پیدا بکنند، ولی از نظر جثه و مغز و اینا از ماها پیشرفته‌تر.
1: خب آجا چقدی امروز تور کجا میریم؟ کجا من میخواد ببری؟
0: ببینید من میخوام شما رو ببرم به شهداد.
1: شهداد
0: گرمترین نقطه جهان، جایی که ما یک درفش برنزی 4200 ساله داریم که این درفش الان تو موزه ایران باستان هستش و یک کسانی علاقه من باشن. و این درفشیست که بر بالای این درفش یک پرنده است با بال باز، اینو بعدا شما در پرچم روم باستان میبینید و امروز در آمریکا در پرچم رسمی آمریکا این عقاب با بال گشوده رو شما میبینید که ریشش همه برمیگرده به اون در واقع پرچم. فقط جناب میبودی من وحشت دارم که خانم بنشان ما رو سو نکنه بگه آقا اومدی شما هم قصه میگید باره شما رو بهشون بکنه.
1: خب
0: اگر اجازه بدید بریم به شهداد.
1: اجازه بدید از بازار آگهی عبور کنیم. میریم از بازار آگهی، خودتون آماده کنید. همینم عازم سفر هستیم، امیدوارم که بهتون خوش بگذره.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818 2 میلیون.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501. 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
6: خب آماده ای؟
7: بله.
6: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
7: Retirement planning.
6: سرمایه گذاری.
7: Investment.
6: مالیات بر ارث.
7: Estate tax.
6: پس انداز تحصیلی.
7: College saving.
6: برنامه ریزی مالیاتی.
7: Tax planning.
6: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
7: Transfer of wealth to next generation.
6: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
6: تلفن 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.

0: همیانان عزیز ارجمندم، آقای دکتر بهرام قدیری عزیز هستیم. قراره بریم به یک سفر دوردست، خیلی خیلی دور. چند هزار سال اونورتر؟
1: 4200 سال پیش.
0: اوه 4000، بسیار خوب، ما آماده ایم.
1: جناب مهربان، من توضیح بدم، این داستانی که الان هستش موضوع کتاب چهارم ماست. البته من نوشتم برای 3 تا 12 سال، ولی در واقع این کتاب ها برای 3 تا 120 ساله، برای که خیلی از دوستان هموطنهای ما راجع به این مطالب اطلاعی ندارن. حالا اجازه بدید که شنوندگان عزیز چشماشون رو ببندم، قوه تخیل رو ببرم بالا و داستان رو شروع کنیم. سفر به شهداد و راز درفش برنزی آن. مقابل موزه ایران باستان ایستاده بودم. درون ویترین شی عجیب و با شکوه دیده می شد. صفحه چارگوش و فلزی بر میله برند نصب شده بود. بر فراز میله پیکره پرندهی با بالهای گشوده قرار داشت. روی برچسب موزه نوشته شده بود درفش شهداد، عصر مفرق، نیمه دوم هزاره سوم پیش از میلاد. با خودم گفتم چه کسی این درفش را ساخته؟ چه کسانی آن را در دست گرفتند و چرا مردم شهری در حاشیه یکی از گرمترین بیابانهای جهان چنیشه پیچیده ای ساختند؟ در همین هنگام صدای آهسته از پشت سرم شنیدم. اگر واقعا میخواهی بدانی، باید آن را نه در موزه بلکه در روزگار خودش ببینی. برگشتم اما کسی آنجا نبود. دوباره به درفش نگاه کردم. پرنده بالای آن در نور ویترین درخشید. ناگهان احساس کردم بالهایش حرکت کرد. صدای باد شدت گرفت. چراغ‌های موزه محو شدند و شن‌های کویر زیر پایم چرخید. چشمانم را بستم. وقتی دوباره آنها را گشودم دیگر در موزه نبودم. در برابر من دشتی پهناور گسترده شده بود. در شرق کویر رود تا دوردست ادامه داشت و در غرب کوههای بلند چون دیوار طبیعی بر فراز دشت ایستاده بودند. هوا گرم بود اما در میان خشکی زمین نوارهای سبز دیده می شد. درختان و کشتزارهایی در مسیر آب رویده بودند. دورتر خانه های خشتی با بام های مسطح در کنار یکدیگر قرار داشتند. از بعضی حیاط ها دود نازکی به آسمان می رفت. مردی که خورجینی بر دوش داشت از کنارم گذشت. وقتی حیرت مرا دید ایستاد و پرسید مسافر هستی؟ گفتم بله، از جای بسیار دور آمدم. نام این شهر چیست؟ مرد با تعجب نگاه هم کرد و گفت اینجا خانه ماست، شهری در کنار لوت. اون نامی برای شهر گفت که برایم ناآشنا بود. با خودم دیشم نام باستانی شهر هنوز برای ما معلوم نیست. هزاران سال بعد باستانشناسان آن را به نام شهر امروزی نزدیکش شهداد خواهند خواند. همراه مرد وارد شهر شدم. در کوچه ها زندگی جریان داشت. زنانی کنار خانه ها با آماده کردن غذا، نقیسی و مراقبت از کودکان مشغول بودند. مردانی بارهای سنگی و چوب را جابجا می کردند. کودکان میان خانه های خشتی می دویدند و گاهی برای دیدن کار صنعتگران می ایستادند. این شهر آبادی کوچکی در میان شنها نبود. کارگاه ها، محل های مسکونی، انبارها و گورستانی بزرگ داشت. شهداد یکی از مراکز مهم عصر مفرق در جنوب شرق فلات ایران بود. مرد گفت من اروند هستم و در کاروان ها کار میکنم. اگر میخوایی شهر را ببینی با من بیا. نخست به جایی رسیدیم که آب در جوهای کم آب حرکت میکرد. چند نفر مشغول پاک کردن خاک و شن از مسیر آن بودن. پسری حدود 10 ساله با ظرف کوچک آب را پای نهالی میرفت. نامش تیرا بود. از او پرسیدم در کنار چنین کویر بزرگی چگونه زندگی میکنی؟ گفت آب از آن سوی کوهستان میآید. اگر راهش بسته شود کشتزارها تشنه میمانند. همه باید مراقب آب باشیم، حتی کودکان. آب در شهداد ارزش زندگی داشت. مردم از جریانهای برخواسته از ارتفاعات غربی و منابع پیرامون دشت استفاده می کردن و آن را به محل سکونت و کشتزارها می رساندن. جیراب و پدرم می گوید آب تنها به یک خانواده تعلق ندارد. اگر خانواده بیش از سهم خود بردارد، خانه های پایین تر بی آب می مونند. در همون لحظه صدایی در شهر پیچید. مردی مردم را صدا میکرد. امروز درفش تازه آماده میشود. صنعتگران برای پایان کار گرد هم میآیند. چشمان تیرا از شوق درخشید. درفش باید برویم. به منطقه رسیدیم که صدای کوبیدن سنگ و فلز از آن شنیده میشد. کوره های کوتاه در زمین و کنار دیوارها ساخته شده بودن. بوی زغال و خاک داغ در هوا پیچیده بود. مردی ظرفی را با انبر از آتش بیرون آورد. ماده گداخته درون آن مانند خورشیدی کوچک می ترخشید. تیرا گفت او استاد سروان است. هیچ کس مثل او فلز را نمی شناسد. استاد فلزکار با دقت ماده گداخته را در قاره بریخت. شاگردانش با فاصله ایستاده بودن. یکی زغال می آورد، دیگر ابزارها را آماده می کرد و سومی با وسیله ساده هوا به درون کوره می رساند تا آتش داغ‌تر شود. استاد گفت فلز در دل سنگ پنهان است، باید آن را با آتش آزاد کنیم. اما آتش هم دوست ماست هم دشمن ما. اگر حرارت کم باشد فلز به خوبی جاری نمی شود و اگر بی احتیاط باشیم همه چیز را می سوزاند. در شهداد فلزکاری از صنایع مهم بود. باستانشناسان در محافظه آثار فعالیت‌های صنعتی و تعداد زیادی اشیای مسی و مفرقه یافتند. ابزار، سلاح، ظروف، سنجاق، زیورآلات و اشیای آینی. مهارت صنعتگران نشان می‌دهد تولید فلز در این شهر کاری تخصصی و سازمان یافته بوده. در گوشه دیگر صنعتگری ظرفی از سنگ نرم و تیره می‌تراشید. بر سطح ظرف نقش‌های دقیق ایجاد کرده بود. شاگردی مهره‌های سنگی را سوراخ می‌کرد و زنی رشته‌ای از مهره‌ها را کنار هم می‌پیچید. من گفتم این سنگ‌ها همه از اطراف شهرداد آمدند. اروان پاسخ داد بعضی از نزدیکی، بعضی از راه‌های بسیار دور می‌رسند. کاروان‌ها سنگ، صدف و مواد ارزشمند را می‌آورند و ساخت‌های صنعتگران ما را با خود می‌برند. شهداد در گوشه فراموش شده است. کبیر نبود، یکی از ایستگاه‌های مهم ارتباطی دنیای اصل مفرق شمار می رفت. در راه بازگشت زنی را دیدم که شیعی خشتی و مکفشک در دست داشت. چیزی شبیه خانه کوچک بود با دیوار، ورودی و نشانه های از معماری. پرسیدم این اسباب بازی کودک از زن لحظه سکوت کرد و گفت نه، آن را برای کسی ساختم که دیگر در میان ما نیست. بعد خانه کوچک را در پارچه پیچید. باستانشناسان در 33 گور شهداد نمونه های از این مدل های قشتی یا گلی یافتند. علی حاکمی کاوشگر شهداد بعضی از آنها را نیایشگاه یا بنای مقدس دانست. برخی پژوهشگران نیز آنها را نمونه نمادین از خانه یا معماری تلقی کردند که کارگرد دقیقشان حلوقت نیست. در گورستان شهداد پیکره های انسانی گلی نیز به دست آمدند. پیکره هایی با چهره و پوشش رنگ شده که احتمالاً کاربردی آیینی داشته. این اشیا نشان می دهد مردم شهداد مرگ را پایان کامل زندگی نمی دانستند. آنان همراه مردگان سر، ابزار، زیور، مرد، اشیای فلزی و گاهی نمونه های نمادین از انسان ها یا خانه ها قرار می دادند. گویی باور داشتند که مردگان در جهان دیگر نیز به هویت، دارایی یا خانه نمادین نیاز دارند. به کارگاه بازگشتیم. استاد سروان در برابر صفحه چارگوش ایستاده بود. صفحه تقریبا به اندازه کاشی بزرگ بود. نقشهایی بر آن دیده میشد و در میان نقشها انسانها، درختان و جانورانی قابل تشخیص بودند. چند صنعتگر صفحه را با احتیاط به میله فلزی متصل میکردند. اتصال آن چنان طراحی شده بود که صفحه بتواند بر محور خود حرکت کند. بر بالای میله پرنده با بارهای باز قرار داشت. تیرا پرسید استاد چرا پرنده را بالای درفش گذاشته اید؟ استاد پاسخ داد پرنده از بالا زمین را می‌بیند، کوه، آب، کشتار، خانه و کاروان ها را هم می‌بیند. اون نگهبان چیزی است که همه ما را در کنار هم نگاه می‌دارد. استاد دستش را روی صفحه گذاشت، گفت این فقط یک قطعه فلز نیست، هر بخش آن یک کار یک نفر است. معدن کار سنگ را پیدا کرده، کاروانیان را آورده، ذوبگر فلز را از سنگ جدا کرده، قالب ساز به آن شکل داده و هنرمند نقش ها را ساخته است. کارگران میله را بلند کردند. نور خورشید بر صفحه فلزی افتاد و درفش مانند آینه سرخ رنگ درخشید. مردم در سکوت نگاه میکردند. زنان، مردم، صنعتگران، کشاورزان، بازرگانان و کودکان گردانی ساده بودند. آن لحظه فهمیدم ساخت چنین شی تنها حاصل مهارت هنرمند نبود، نتیجه همکاری جامعه پیچیده بود. هنگام غروب بالای بلندی کوچکی رفتم. شهر زیر پایم گسترده بود. دود کارگاه ها بالا می رفت. کاروانی تازه در راه بود. صدای کودکان از میان خانه های کشتی شنیده می شد و آب در جوها جریان داشت. درفش برنزی در نور سرخ غروب می درخشید. از استاد پرسیدم چک میکنید این درف تا چه زمانی باقی خواهند ماند؟ خندید و گفت هیچ فلزی جاودانه نیست، حتی شهرها روزی به خاک تبدیل میشوند. مهم این است که آیندگان بدانند ما در اینجا زندگی کردیم، آب را به دل خشکی رساندیم، فلز را از سنگ بیرون آوردیم، با سرزمین های دوردست داد و ستد کردیم و در برابر کبیر تسلیم نشدیم. صدای باد دوباره بلند شد، پرنده بالای درفش در برابر خورشید قرار گرفت و همه چیز در نور ناپدید شد. وقتی چشمانم را باز کردم دوباره مقابل ویترین موزه ایران باستان ایستاده بودم. درفش همانجا بود، صفحه چارگوش میله برند، پرنده با بالای باز. اما این بار فقط یک شی باستانی نمیدیدم، صدای چکش استاد سروند را میشنیدم، تیرا را میدیدم که آب را به پای نهال میریخت، کاروانهایی را میدیدم که از میان راههای دشوار میآمدند و مردمانی را میدیدم که 4200 سال پیش در آستانه یکی از سخت‌ترین بیابانهای جهان شهری زنده و پیشرفته ساخته بودند. امروز ما آن شی را درفش شهداد مینامیم. صفحه فلزی حدود 23 سانتیمتر در 23 سانتیمتر بر میله به طول تقریبی 120 سانتیمتر. این اثر به نیمه دوم هزاره سوم پیش از میلاد تعلق دارد و در موزه ملی ایران نگهداری می شود. گاهی از آن به عنوان قدیمی ترین پرچم جهان یاد می کند. در واقع درفش شهداد یکی از کهن‌ترین درفش‌های فلزی و سالم و شناخته شده در جهان است. ارزش واقعی آن تنها در قدمتش نیست. این درفش گواهی است بر دانش فلزکاری، هنر، سازمان اجتماعی و توانایی مردمانی که در حاشیه کویر لوت زندگی می‌کردند.
0: فوق‌العاده. تشکر می‌کنم. زحمت کشید ما رو بودی به این سفر دورده. بنابراین در اون زمان ایرانی‌ها با استخراج فلز آشنا بودن و بعد کار با فلز، کار هنری می‌کردن. خیلی شاده. ببینم وقتی میگید کاروان ها این با شتر بوده اشاره کرد،
1: اینا هم از شتر استفاده میکردن، هم از بلاغ استفاده میکردن. ببینید یک راه مفصلی هست از بین این در واقع منطقه شهداد امروزی که در همون کلوت های کرمان هستشون کلوتگری میرفته به سمت شمال، به سمت خراسان.
0: آها.
1: در این فاصله داخل کویر یه چیز حدود 650 محوطه شناسایی شده.
0: آه.
1: ما محوطه داریم، یعنی جایی که کسی فکر نمی کنه. میدونید که گرمترین نقطه جهان ثبت شده کویر لوت هستش در دنیا. در دل اینجا ببینیم ما چه مردمان سخت کوشی داشتیم که در دل این کویر و در دل این گرما بهشت می ساختند. و حتی در دوره که آلمان ها در جنگ جهانی اول نیروهاشون رو آورده بودند در افغانستان، از طریق افغانستان میدونید که 3 گروه بودند که یکی بلوشر در غرب بود، یکی واسموس در جنوب بود، یکی نیدرمایر در غرب در شرق ایران بود که از افغانستان که به سمت خراسان برن. اخیراً جنازه های تعدادی از این سربازای آلمانی رو تو این کویر پیدا کردن. با اینکه اینها تو کتاب نیدرمایر می نویسه من قبلا اومدم اینجا اکیپای رو جلو فرستادم، آب فراهم کردم، مناطق رو شناسایی کردم. میخوام بگم چقدر طبیعت سختی داشته که تا تو دار مثلا اون دوره اوایل قرن 20 هم عبور از این مناطق بسیار سخت و مشکل بوده. ولی هموطنهای شما جناب مهبودی آدم های سخت‌کوشی بودن، آدم های هنرمندی بودن، جز اولین کسانی بودن که تو دنیا مصر رو استخراج کردن. بعد اینها در واقع با روی ترکیب کردن مفرق رو ساختن. مفرق های لرستان شاهکار بشریت در دنیا که من حالا یه برنامه داره راجع به مفرق های
0: لرستان. حتما فهمیدید از 3 تا 120 ساله.
1: بله، کتابای ما از 3 تا 120 سال کاربرد داره. حتی اگر بیشترم عمر بکنن که انشالله بکنن هم کاربرد داره، برای که مطالبی حتی دقیقا مستند بر یافته های باستان شناسی دقیقا هیچ چیزی اغراق نشده، ولی در قالب قصه ای که بچه ها رو بتونه در خودش
0: عالی. کاش میشد یه نسخش بفرستیم برای یکی از این، ولی سواد سنش بالاست، ولی آیت الله جنتی.
1: بله، به درد آقای آیت الله جنتی هم میخونه، ولی متاسفانه اونها با تاریخ ما سر سازگاری ندارند.
0: بعیدم میتونم بتونه بخونه. ممنونم آقای قدیر، خیلی سپاسگزارم، تا گفتگوی دیگه.
1: خیلی ممنون، متشکرم از فرصتی که به من دادید.
0: تشکر،
1: خداحافظ.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب میبودی عزیز، با گرم‌ترین درودات گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار متفاوت مالی اختصاص دادم. افراد معمولا راجع به بیمه عم زیاد دوست ندارن صحبت کنن، ولی چون فوت حتمی است باید در موردش صحبت کرد، چرا که تنها ثروتی است که گارانتی است که 100% به ورثه خواهد رسید و باید جزء برنامه‌ریزی مالی شما باشه. بیمه عمر 35 نوع مختلف شنوندگان عزیز میشه تعریضی کرد که متاسفانه افراد باش آشنایی کامل ندارن. یکی از بزرگترین برنامه‌ریزی مالیاتی در داخل بیمه عم انجام میشه. یکی از بزرگترین راه حلایی که میشه در عرض 48 ساعت به پول نقد بدون تکس ریتن و بدون هیچ مدرکی به پول دسترسی پیدا کرد در داخل بیمه عم انجام پذیره. یکی از بزرگترین راه حلای ایجاد ثروتی که مالیات بر ارث روش نخوره در بیمه عم عملی است. یکی از بهترین و ساده ترین راه حلای asset protection که در زمان بروز مسائل قانونی اموال شما توقیف نشه در داخل بیمه عم عملی است. یکی از بهترین گروه هایی که بانک در زمانی که شما میخواییم وان بگیرین میخواین که درآمد و دارایی خودتون ثابت کنین، پولی که در بیمه عم خوابیده نقش بسیار مهمی رو برای گرفتن وان و کوالیفیکیشن شما رو انجام خواهد داد. یکی از بهترین راه های پایین بردن درآمد های 1099 در داخل کورپریشن شما میتونه از طریق بیمه عم انجام بشه. چون بیمه عم با لانگ ترم کیر همراه هست، شما برای گرفتن لانگ ترم کیر و هزینه اضافه دیگه نباید پرداخت بکنین، چرا که هر دو رو در داخل یک قرارداد خواهید داشت. یکی از بهترین راه حلای کم کردن مالیات از طریق بیمه عم عملی است که شما بتونید به سازمان های خیریه که مورد علاقه شما هستند، به مانند مراکز مذهبی، بیمارستان ها، دانشگاه ها، سازمان های مالی و غیر انتفاعی، اگه شما به اونها سازمان پول میدین در زمان حیات و بعد از فوت اون خیرخواهی شما به اون مؤسسات قطع خواهد شد، بیمه عم نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه، چرا که شما میتونید بیمه عم بگیرید و اون سازمان ها رو بنفیشری بذارید و پول سالیانه که بابت اون میدین رو از مالیاتتون کم بکنید، که در زمان فوت شما یک سازمان مذهبی و غیره ای که دوست داشتین به اونها کمک مالی برسونین با گرفتن بیمه عم بتونن رو پای خودشون بیستن، که بسیاری برای کودکانی که در بیمارستان هستن یا بیمارستان مختلف میتونه نقش بسیار مهمی رو بازی بکنه. چرا بیمه عمر رو همه انجام نمیدن؟ دلیل اصلیش عدم آگاهی و قبول نشدن آزمایش پزشکی است، مخصوصا اگه سن بالا باشه مشکل ایجاد میکنه. ولی اگه یک نفر در خانواده که میتونه آزمایش پزشکی رو بگیره ولی نفر بعدی نمیتونه آزمایش پزشکی رو قبول بکنه، با پیوند زدن اون دو هر دو میتونیم میانگین سن رو پایین ببریم و بتونیم هر دو رو با یک آزمایش پزشکی بیمه بکنیم. فکر کنید یه نفر 80 سالشه و یکی دیگه در خانواده 50 سالش، میانگین سن اینا که 131 تقسیم بر 2 کنیم 65 سال تبدیل میشه، پس قابل بیمه کردن میشن. سازمان ما چون در 40 و چند سال اخیر اولویت زیادی به برنامه‌ریزی داده، طبیعتا یکی از بزرگترین سازمان‌های مالی است که رقم بیمه عمری که داریم بسیار بسیار بالاست و این ثروت 100% بدون مالیات به نسل بعدی ایرانی ها خواهد رسید، که میتونه این سرنوشت ساز باشه برای نسل بعدی عزیزان ما، که نه در آتش سوزی، نه در طوفان و نه در زلزله و یا رکود اقتصادی پایین خواهد رفت و همیشه گارانتی که تمام این ثروت به ورثه و به عزیزان شما برسه. فعالیت ما با هر 5 ایالت می باشه. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و نیوپورت اورنج کانتی همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب همینان عجبندم با آقای دکتر مسعود نقره‌کار عزیز هستیم در اولاندو. دکتر نقره‌کار درود بر شما.
1: بر درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه تون.
0: امیدوارم حالتون خوب باشه و خسته نباشید دکتر. دکتر نقره‌کار روز که از کدم امروز هم اعدام ها در ایران ادامه پیدا کرد. شمار زیادی از کشورهای اروپایی بیانیه‌های شدیدالنقد علیه اعدام منتشر کردن، ولی من و شما میتونیم جمهوری اسلامی چکش هم نمی‌کشه. 40 سال همه ما درخواست داریم که اعدام متوقف بشه، نه به اعدام، اونا کار خودشون دارن میکنن. بفرمایید.
1: بله ببینید، اون چیزی که الان تو جامعه ما جاری هست، من در حوزه سیاست البته بیشتر بهش اشاره دارم الان، اینه که واقعا این حکومت به سمت تندروی بیشتر یا رادیکالیزه تر شدن و افراطی‌گری بیشتر پیش میره. همین انتصاب‌های اخیر میگویند مشتبه خامنه‌ای در رابطه با فرماندهان ارتش نشون میده که واقعا اینا تو اون ساختار حکومتی تو چه مسیری دارن میرن. یه کسی مثل حسین طایب دوباره نبش قبر میشه میاد و بهش یک مقامی داده میشه، در حد البته قبلا هم داشته این مقامو، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، و بعدم شعار میده که همون روز اول که هر ایرانی یک بسیجیست و بیشترم میخوان، همون شیوهی که خمینی پیش برده بود که همسایه‌ها رو لو بدین و نمیدونم، به هر حال هر ایرانی در واقع بشه مأمور اطلاعات دیگری. این شکل و شمایل و این تغییراتی که داره ایجاد میشه خب واقعا نگران کننده هستش، و خب هم از یه طرف دلگرمی میده با این کاراشون به طرفداراشون، از یه طرف هم دیدین دیگه رجزخوانی میکنن حتی برای امریکا و چه بحثایی رو میکنن. خب بارقه این روند یکیش همین تشدید سرکوب هست در بیرون که ما داریم میبینیم، چون اعدام ها نمونه ایست که خود شما اشاره کردید، و خب همونطوری که گفتید 30 کشور اروپایی و کشورهای دیگه اعتراض کردن، ولی خب گوش شنوا و اینا دارن ادامه میدن. مسئله اعدام ها، مسئله حجاب دوباره مطرح شده، یعنی اینا قطره چکانی دارن بر میگردونن وضعیت رو به یه وضعیتی که خب خیلی نگران کننده است. امروز آقای علم الهدا در مشهد شنیدین چی گفته راجع به حجاب، و همینطور امام جمعه ها همه بسیج بودن که اصلا مسئله حجاب رو بیشتر مطرح کنند، یعنی فشار روی زنان و همینطور هنرمندان و خیلی از چهره هایی رو که اعتراض داشتن به اعدام ها، شنیده شده که اینا رو فرا خوندن دستگیر کردن. به هر حال یک همچین روندی متاسفانه تو جامعه ما الان جاری است، و خب البته از اون سو هم ما شاهدیم که اعتراض ها هست. این نیست که فقط اینا این برخوردها رو بکنن و اون مردم ساکت باشن، لااقل شاید 30-40 مورد اعتراض از بازنشستگان، معلمان، کارگران، زنان ما هفته گذشته در سر تا سر ایران داشتیم، کادر پزشکی، داروسازان. بنابراین از اون ور هم ما میبینیم که آروم ننشستن مردم، ولی به هر حال شرایط طوریست که حکومت الان با یه همچین وضعیتی داره کار خودشو پیش میبره، و این جا به جایی ها و این انتصاب ها و این برخوردهایی هم که ما دیدیم بیشتر خوب تا حدودی نگران کننده است. البته وضعیت حکومت همه میدونیم وضعیت مناسبی نیست، ولی تونستن تا الان با این شکل مسائل رو پیش ببرن، و به ویژه امر سرکوب و اعدامو. الان 70 نفر اسم آمده که اینها در در صف اعدام هستن، هم جوان، و ببینید چقدر بیش از این هستش. متاسفانه چنین وضعی هست. همونطوری هم که شما اشاره کردی، لااقل در مورد اعدام اعتراض ها و فشارهای بین المللی تأثیر چندانی نذاشته. فقط تو 6 ماه اول امسال خودشون میگن 463 نفر رو اعدام کردن که 14 موردش زن بوده.
0: آقای دوشن، آقا این کناغاز رو چطور شما توجیه میکنید؟ در ایران از یک طرف آخوندها دائما دارن علیه بیهجابی سخن میگن، خواستار شدت عمل هستن، شدت عمل افراطی. یکیش میگه 50,000 نیرو بفرستیم تو خیابونا بیهجابا رو بکشه، یکی دیگه میگه که این بیهجابی سبک زندگی یزیدی هاست. یعنی عملا چی میکنه دیگه؟ عملا داره متهم میکنه افرادی رو که بیهجاب هستن، اینا یزیدی هم باید از بین برن. حالا ولی در این حال میبینیم که گستاخی، یعنی شجاعت مردم به ویژه خانم ها روز به روز داره بیشتر میشه. من 4 ویدیو کلیپ دیدم توی این همین 24 ساعت اخیر که دیروز پست شده بود از ایران، 2 مربوط به شمال بود. یه ویدیو دیدم از برخورد با چوب و چماق 2 هیئت در مشهد در صحن امام رضا، یکی هیئت آذربایجانی ها، تبریزی ها، یکی هیئت یزدی ها، اینا با چوب و چماق افتادن به جون هم و همدیگر لتو پار کرد. و همینطور هجوم مردم به شمال کشور در دریا، در ساحل دریا، و من خانمه ها رو دیدم حتی برخی با مایو توی دریا. بفرمایید.
1: بله، خب واقعیتش من اشاره کردم اینها مسئله سرکوب و حالا به ویژه در رابطه با زنان میخوان پیش ببرن، ولی از اون بر مقاومت هست. خود اینها میدونن در واقع نمیتوانن مثل گذشته عمل بکنن در رابطه با مسئله حجاب، و خب واکنش نشون میدن زنان و همینطور مردانی که کنار زنان هستن، و به هر حال کارشون پیش نخواهد رفت. ولی بیشتر اینها، یعنی همون طیف میشه گفت تندروها، خواستار ایجاد این محدودیت هستن. همونطور که امروز تو نماز جمعه قالبشون سعی کردن تحریک کنن، و اون علم الهدا تو مشهد گفته رهبر ما رو کشتن کردیم زیر خاک، حالا شما میخواییم برهنه بیاییم بیرون شادی بکنین، و تهدیدهای زیاد حتی اشاره کردی، تهدید کرده بود یکی که اینا رو باید کشت و نمیدونم یزیدین و اینا. منتها مقاومت هم هست، من اشاره کردم جدا از زنان که داریم میبینیم دختران و زنان در چه واکنشی نشون میدن، اعتراض تو اون مملکت خاموش نشده تو همه حوزه ها. یعنی من نگاه میکردم شاید تو 30-40 مورد اعتراض تو هفته قبل در سر تا سر ایران بوده، علی رغم این فشارهایی که هست. اینه که مردم مقاومت میکنن، و به نظر میاد حکومت هم میدونه، برای همین با یه روش خاصی حکومت جلو میاد. شما ببینید برای اعدام ها تو هفته یه یک دو تا رو اعدام میکنه، ثبت میکنه، چند روز بعد دوباره اعدام میکنه، در حالی که 70 مورد لااقل حداقل تو لیست اعدام داره. یه جور اون شیوه عادی سازی و قتل چکانی کار کردن رو تو این زاویه اینا پیش میبرن، که من فکر میکنم به هر حال وظیفه رسانه ها و وظیفه ماست که این رو واقعا گفته بشه، که حکومت به دنبال اینه که یه عادی سازی بکنه تو این رابطه ها، و مسئله ایجاد فراموشی در رابطه با جنایت هایی که کرده و میکنه. شما ببینید الان ما همزمان هستیم با کشتار سال 67 در مرداد ما اتفاق افتاد در شهریور، ما در کمتر از 2 هزاران نفر رو کشتن. خب الان من میبینم با خوشبختانه چقدر راجع به همین کشتارها برنامه‌های مختلف بوده، یاداوری در واقع جلوی فراموشی رو میگیره و به هر حال اون اتفاق رو باعث میشه تو حافظه تاریخی و جمعی بمونه. یعنی که ما باید مرتب روی این جنایت هایی که حکومت اسلامی کرده و داره میکنه در واقع مکس کنیم و بگیم حکومت سیاستی که داره پیش میبره و واقعا هم داره پیش میبره یه جوری عادی جلوه بده این مسائل رو و در این حال هم با ترفندهای مختلف سعی بکنه که به سمت فراموشی ببره این اتفاقا رو که نباید گذاشتی.
0: تشکر میکنم آقای. خب تتم سخنی اگه دارید بفرمایید. تتم سخن.
1: من فقط همین خواستم یادآوری بکنم، این باز هم در رابطه با کشتار 67 و کشتارهای دیگه، ما حکومت اسلامی با کشتار بزرگی که دیماه مرتکب شد که خب وحشتناک بود، در واقع 10-11 مورد کشتار جمعی رو مرتکب شده و کم نیست این در واقع به نظر میاد. بنابراین من فکر میکنم که جا داره که مرتب یادآوری بشه این اتفاقات، مرتب بازگو بشه، تبلیغ بشه راجبش که فراموش نشه. همین الان هم من اشاره کردم که حکومت اسلامی داره این شیوه رو پیش میبره، تو روش سرکوب ما میبینیم که شیوه رو داره پیش میبره که یه طوری عادی بکنه مسئله رو در سطح جامعه که قطعی هم نخواهد شد. بنابراین من گمان میکنم یک جوری باید علیه فراموشی و علیه عادی سازی جنایت های حکومت اسلامی بود و در این رابطه کار و فعالیت کرد.
0: خیلی تشکر میکنم دکتر مسعود نقلی، کار عزیز داد گفتگوی دیگر، سپاسگزارم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا اف بی آی هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان

0: دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: خب امیران عزیز و ارجمندم، این سختگیری ها داره روز به روز بیشتر میشه در مورد موضوع مهاجرت. چیزی حدود 1000 نفر دستگیر شدن، پرونده‌شون الان روی میزه. کسانی که از طریق گردشگری یا به عنوان راهنما کمک میکردن که خانم های به اصطلاح حامله به آمریکا بیان، در اینجا با دادن اطلاعات غلط و وضع هم بکنن در اینجا که فرزندشون از همینجا آمریکایی شناخته بشه. این و موارد دیگری که الان در جریانه. با سرکا خانم دکتر زهره بیزرایی عزیز هستیم، حقوقدان. دکتر بیزرایی درود بر شما.
4: روز شما و شنوندگان عزیز بخیر، و همچنین دوستان عزیزی که کارهای تکنیکال و صدا رو انجام میدن، من در خدمتون هستم. آقای میگوید
3: همین میخواستم این در مورد این موضوع خاتمه پیدا کرد، یعنی یه کسی نمیتونه، هیچ زنی نمیتونه حامله باشه و بیاد آمریکا اینجا وضع هم کنه.
4: آقای میبادی، خیلی موارد مختلف شبیه این برنامه داره روزانه اجرا میشه، ولی مهمترینش این بخش بود. هفته گذشته یا حتی 2-3 روز پیش ما شاهد یک سری حوادث دیگه بودیم، نظر به این که یک کیفر خاصی که شامل 10 فقره اتهام علنی که 11 نفر تو این داستان متهم شدن، این اشخاص در طی دهه گذشته با باز هم توانی برای سازماندهی بیش از 1000 مورد ازدواج سوری جهت اخذ وضعیت اقامتی برای اتباع خارجی، عمدتاً اینا شهروندای کشور چین بودن که اقدام شده برش. به این ترتیب که شما فرض کنید یه نفر که میخواسته اقامت دائم آمریکا رو بگیره، برای گذر از مراحل سخت یا اون هفخان رستم مهاجرت به آمریکا حاضر میشدن حتی $100,000 پول بپردازن که با یک تابع آمریکا به طور سوری ازدواج کنن و بتونن هرچه زودتر به مرحله قانونی برسن. برای دوستانی که کمتر آشنایی دارن به این مرحله، ازدواج با یک تابع آمریکا میتونه ظرف چندین ماه متقاضی و واجد شرایط دریافت اجازه کار و حتی گرین کارت موقت بکنه. این اشخاص زمانی که ازدواج می

0: میکنن میتونن اون گرین کارت موقت رو بگیرن، برن برای 2 سال تا اینکه اون تاریخ موعود برسه برای اقدام برای گرین کارت دائمشون. و خیلی وقتا تو این برنامه مدارک ها جل میکنن، اصلا یک سازمان های بسیار قوی جنایی هستن که در این زمینه بسیار فعالن. مثلا فرض کنید اجاره نامه درست میکنن، بیل آب و برق و اینا را تهیه میکنن، حساب بانکی قلابی درست میکنن، سفرهای قلابی، تو هتل موندن و برنامه شبین و در شهرهای مختلف، اینا ظرف چندین سال گذشته این کار انجام دادن و نمیدونن با این برنامه چه مسائل پیچیده‌ای به وجود میارن برای این متقاضیان گرین کارت، که جالب اینجاست که حاضرن 100,000 دلار پول بپردازن فقط برای اینکه پاشون به آمریکا برسه. و این اشخاص نهایتاً سر و کار با زندان، اخراج حتمی و برنامه‌های مختلف قرار می‌گیرن، چون کلاهبرداری در زمینه دریافت گرین کارت یکی از مواردی است که حتما نباید حکم جنایی بر علیه صادر بشه. کافیه که یک متقاضی روی اون تقاضای زیر سوگند دروغ بگه و میدونه این دروغش یا کتمان حقیقت تنها موردیه که میتونه ایشونا نزدیکتر بکنه به دریافت گرین کارت یا مزایای مهاجرتی. این اشخاص باز هم میگم بیشترشون چینی هستن، حداقل 10 نفر رو دستگیر کردن در این زمینه. بعد امروز شاهد این اتهامات جنایی هستن که میتونه برشون خسارت های بزرگی در بعد داشته باشه.
1: خانم دکتر میزراهی، داریم گفتگو کنیم با حقوقدان سرشناس. خانم دکتر میزراهی، تکی خیلی دیدم انگوش گذاشتن روی دادن اطلاعات به این افراد، افراد متقاضی آمدن به آمریکا، برای که چگونه آگاهی های غلط راجع به خودشون بدن تا بتونن موفق بشن به ورود به آمریکا، و خود این باعث شده که همه اینا گیر بیافتن. یعنی بنابراین از این پس میشه بر پایه اون اطلاعات غلطی که متقاضی داده مثلا اقامت دائمشو چی کنن دیگه، نه لغو کنه
0: به راحتی. و ما الان در عصری زندگی میکنیم که بسیار راحت میشه این اطلاعات رو روی فضای مجازی پیدا کرد. و مورد بعدی اینه که این ضرب المثل قدیمی خودمون داشتیم که دروغگو کم حافظه هم هست. خیلی وقتا اینا فراموش میکنن اطلاعاتی که میدن، خیلی وقتا فراموش میکنن که دارن در نهادهای مختلف دولتی آمریکا اقدام برای مزایای متفاوت میکنن. مثلا برای DMV میرن برای دریافت تصدیق رانندگی، مراجعه میکنن به اداره سوشال سکیوریتی که نهاد فدرال هست برای گرفتن اون شماره، مراجعه میکنن به یک دانشگاه دولتی، یا فرض کنین مراجعه میکنن به خود اداره مهاجرت برای اقدام برای یک شخص دیگه توی خانواده. تمام این نهادهای دولتی، چه ایالتی باشه چه حوزه‌ای، شهری و یا فدرال، اینا بالاخره یه جای سیستمی دارن که به هم وصل میشن و به راحتی جدا از این در بخش خصوصی در فضای مجازی مامورایی که موظف بررسی این پرونده هستن میتونن اینا رو ردیابی کنن و پرونده سازی بکنن بر علیه یا اون سازمانی که داره این برنامه های غیر قانونی و تشویق میکنه و حتی پشتیبانی میکنه، بلکه دنبال اشخاص هم برن. و بازم من تکرار میکنم، به راحتی میشه این اطلاعات رو بر علیه خود شخص استفاده کرد، زمانی که این نوت‌های بسیار ریز تقاضاهای دولتی رو مطالعه نمی‌کنم. و این اشاره می‌کنه به این که من زیر سوگند اعلام می‌کنم که تمام اطلاعاتی که دارم میدم حقیقت و به جز حقیقت چیز دیگه نیست اونجایی که من اطلاع دارم. و ایناست که میتونه به ضرر متقاضی، فرزندانش و یا خانواده قرار بگیره و سالهای سال شخص در این پروسه طولانی اخراج یا دفاع از اخراج گیر بکنه.
1: تشکر میکنم سرکار خانم دکتر میزرایی، امیدوارم دفعه بعد شما رو در استودیو ببینیم. سپاس خانم دکتر،
0: به امید دیدارتون و خدا نگهدار شما.
1: ممنون، تشکر. خب همینانم در این منزل از برنامه میریم به سراغ کارشناس برجسته، آقای دکتر امیر حمیدی عزیز. تو شمیدی کارشناس تروریست و امور بین الملل، مأمور ویژه ارشد بوده در اداره مبارزه با مواد مخدر در ایالات متحده آمریکا، یعنی DEA، و کارشناس بین‌المللی در حوزه تروریسم جهانی و امنیت. سوالی که برای خود من مطرحه اینه که بعد از همه می‌دونیم که حزب الله و همینطور بشار اسد اینا جمعاً در کار مواد مخدر بودن، همکاری داشتن، مخصوصا با ونزوئلا. مادورو که در زندانه، بشار اسد هم که فرار کرده رفته به مسکو، حزب الله هم که تضعیف شده. میخوام ببینم آثارش در بازار مواد مخدر بیوجی کوکائین مثلا در آمریکا از چه قرار. آقای جاشم همین، درود بر شما، خوش آمدید.
2: جناب میبودی، درود بر شما و درود بر شنوندگان ارجمند شما.
1: ممنون، تشکر از حضورتون. آقای جاشم قبل از این که بفردازی به سوال خود من، یکی من از خودتون بگید.
2: من چی بگم، من در حدود 37-8 سال گذشته عنوان افسر فدرال ایالات متحده در 5 قاره دنیا خدمت کردم، در بخش‌های مختلف. از یک زمانی رئیس بخش عملیاتی کماندر در پاسیفیک ریجن بودم، از آلاسکا تا هاوای، گوام، سایپن رو کاور می‌کردم، یه مدتی در بخش‌های مختلف درون ایالات متحده و یه مدتی در بخش‌های مختلف در 5 قاره و به خصوص در ادارات مختلف، وزارتخونه‌های مختلف کار کردم و تمام تجربیات من در همین رشته نارکوتروریسم، بایوتروریسم، سایبر تروریسم و نارکوتروریسم هستش که تونستیم دنبال. معمولا وقتی که صحبت میکنیم در این رشته ها، ما بالای اشلان سازمان ها دنبالش میرفتیم و میخواستیم اونا رو بتونیم محاکمشون کنیم. و آخرین، من یادمه که اون قدیم ها دنبال پاناما رفتیم، رئیس جمهور پاناما رو گرفتیم ما بردیم، و الانم آخریش مادرو، نیکولاس مادرو بود که از ونزوئلا گرفتن آوردن به خاطر کارهای خلافی که انجام میدادن، که قراره که در سال جوان فکر میکنم آینده 2027 دادگاه شروع بشه.
1: جالبه. برای دکتر حمیدی، شما یه دوران شگفت‌انگیز پر از ماجرا، پر از حادثه، میخوام ببینم خاطراتتون رو نوشتید رو حمیدی؟
2: من خیلی فیلم های سینمایی ساختن، الان یکی رو در فرانسه داکیومنتری می سازن، اینترویو های مختلف با تلویزیون های مختلف اروپایی، خیلی اونا اینترسانت بودن، بخصوص در روزنامه های مثل مجله مثل کوانتی، پاری ماچ، اتلانتیکو و مجلات سیاسی و اساسی اروپایی روی مسائل خیلی اینترسان بودن، بخصوص سپاه پاسداران، حزب الله، سوریه و اتفاقاتی که در منطقه می افتاد، به عنوان که تمام نبض جریان های خلاف با پول اداره میشه و تمام این درآمدها از این کارهای جنایی انجام میگرفت که از کار مواد مخدر ترانسپورتیشن از کالتیویشن بگیرن تا برای مارکت های مختلف و دنیای بسیار بسیار جالبه چون با بودجه که داره از تمام بیزینس هایی که در دنیا وجود داره خیلی بیشتره حتی نفت و گاز.
1: جذابه. دوست حمیدی، خطیرترین منطقه دنیا برای این ماموریتی که شما داری یا الان خود DEA داره کار میکنه کدام منطقه؟ خیلی آمریکایی‌ها روش حساسن. آمریکای لاتینه؟
2: ببینید DEA یکی از وزارتخونه‌ای که اداراتیه که زیر وزارت دادگستری ایالات متحده کار میکنه و انفورسمنت اتوریتی داره و ما دفترهای مختلف در تمام سفارتخونه‌های جهان داریم. شاید یکی از ایجنسی هایی باشه که حضور در تمام کشورهای جهان داره و من یادمه که از استانبول کار کردم تا کابل، از کابل تا امارات، از امارات تا بولیویا، کولومبیا تا مکزیک و هر قاره مشکلات و مسائل خودشو داره که کمپلیکیتد. خیلی
1: هر کدام ویژگی های خودش هم داره.
2: بله.
1: خب دوستم، شما با این همه تجربه و این اشرافی که دارید روی مسائل مربوط به مناسبات بین این کارتل های مواد مخدر و این شایعاتی که ما شنیدیم مثلا در مورد حزب الله، در مورد اسد، در مورد جمهوری اسلامی، سپاه، خب اینا مبالغه است یا واقعیت داره؟ یعنی شما به عنوان کارشناس خواهش میکنم قال قضیه رو بکنید.
2: بله، سوال بسیار بسیار مهم و خوبیه چون امروز دیگه نمیتوان تروریسم و جرایم سازمان یافته به خصوص پولشویی و قاچاق مواد مخدر رو به عنوان چهار پدیده از هم جدا تحلیل بکنیم چون تحلیل این باید اینا با هم دیگه موزیانوار و موریانوار من اسمشون میذارم با هم دیگه اتحاد پیدا کرده. در ادبیات امنیت ملی مفهومی داریم به نام کرایم یا ترور نکسس، یعنی نقطه که سازمان تروریستی، شبکه مالی غیرقانونی و سازمان جنایی فراملی با یکدیگر متصل میشند. در مورد مثلا اگر مثال بزنم سپاه قدس و حزب الله، شواهد علنی طی سالها نشون داده که امریکای لاتین محیط مهمی برای فعالیت‌های مالی و لوجستیکی و شبکه‌های حزب الله بوده. منطقه مرزی رو اگه نگاه کنیم اونجا که بهش میگن تریپل فرانتیر، آرژانتین، برزیل و پاراگوئه معروف هستن اونجایی که شناخته شده ترین مراکز فعالیت‌های مواد مخدر و پولشویی بوده و پژوهش‌های معتبری از استفاده قاچاق، پولشویی و تجارت غیرقانونی برای تامین مالی شبکه‌ها استفاده می‌شده در ونزوئلا و اهمیت بسیار ویژه‌ای داشت. اگر مثلا چون شما اشاره صحبتاتون کردین راجع به ونزوئلا، من میتونم بگم در دوران یوگو شاوز و که یکی از بهترین دوستان احمدی نژاد بود و سپس نیکولاس مادورو روابط کاراکاس و تهران رو بسیار بسیار نزدیک کرده بود و ما اینو میدونیم که افراد وابسته به حزب الله با شبکه‌های حکومتی ونزوئلا با همدیگه در ارتباط بودند و در مرکزهای مختلفی تحقیقاتی رو انجام دادن که تمامش با مدارکه. مثلا من یادمه که مرکزی است به نام سوفان در ارزیابی های خودش در همین 6 ماه پیش بود که تحقیقاتش نشون داده بود که حزب الله در دوره مادورو از دسترسی به برخی مقامات و اسناد هویتی و حساب های بانکی که ونزوئلا به صورت یک گره، میتونم بگم یک گره مهم در شبکه جرم و تروریسم و شامل اون قاچاق کوکائین، پولشویی و قاچاق سلاح تبدیل شده بود. و اینا ثابت شده و ما میدونیم به خصوص در مورد سپاه پاسداران اگه این بخوام اشاره بکنم میتونم بگم که تنها مواد مخدر نبود، شبکه‌های مرتبط با تهران میتونن از همون زیرساختایی که برای دور زدن تحریما و انتقال پول و انتقال افراد و قاچاق کالا استفاده میکردن، با اون زیرساختایی که داشتن برای اهداف دیگری هم میتونستن بهره برداری بکنن. من اینو میدونم که بعد از دستگیری مادورو، ارزیابی‌هایی که به وجود اومده و تحقیقاتی که شده، کاراکاس میتونست عملیات نیروی قدس رو و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر رو و قاچاق نفت و فعالیت‌های دیگر رو مرتبط با حزب الله مختلش بکنه. آها. و سوریه اگه برگردیم نگاهی بکنیم که شما اشاره کردین، اونم حلقه دیگری از این ساختار بود. آها. چون در دوران بشار اسد تجارت صنعتیه که ماده‌ای اونجا می‌ساختن قرص بود. آه. به نام کفتگان، و فکر می‌کنم که برادر بشار اسد مسئول این ساختار این بوده، به یک اقتصاد چند میلیارد دلاری تبدیل شده بود و شبکه‌های وابسته به ساختار حکومت سوریه و نیروهای محلی و اون بازیگرای مرتبط با حزب الله در اون همگی با همدیگه دخیل بودن و با همدیگه کار میکردن. ولی بعد از سقوط بشار اسد ما دیدیم که در دسامبر 24 بخش مهمی از این زیرساختای تولید صنعتی کشف شد، منهدم شد، ولی تجارت از بین نرفت. آها. بلکه بخشی از اون یک ساختار نسبتاً متمرکز دولتی به شبکه‌های جنایی پراکنده تری منتقل پیدا کرد و دوباره ادامه پیدا میکنه. و این پنتاگونی که من کپتگونی که من اشاره میکنم یکی از اون قرصایی است که به طور کلی برین رو عوض میکنه و اونی که استفاده میکنه در واقع تبدیل میکنه به یک حیوان. و نموناش رو ما دیدیم که آیسیس و داعش استفاده میکردن، همون فیلم هایی که بود که اشخاصی که بازداشت میکردن در پابلیک سرشون رو با چاقو میبریدن. آها. یعنی انسان رو به یک نمیدونم اسمش رو چی بذارم، به یک انسان وحشی تبدیل میکنه.
1: یعنی ویژگی های انسانی انسانیت رو از انسان خل میکنه دیگه،
2: به طور کلی، به عنوان اینکه کامپلیتلی دایورس میکنه مغزو.
1: کپتاکون آقای دکتر، شنیدم حتی در عملیات تروریستی به تروریست ها همین قرص کپتاکون رو میدن، چون قدرت ارادی رو سلب میکنه.
2: حتی کسانی که در 7 اکتبر حمله به اسرائیل، کسانی که این کار رو انجام داده بودن در از قرصهای کپتاکون استفاده کرده بودن. به عنوان اینکه چطوری یک شخص میتونه یه خونه بره بچه 3-4 ماه رو بگیره بذاره تو فر غذاپزی 350-400 درجه، بچه رو بسوزونه، همون آن پدر بچه رو با گلوله بزنه و به مادرش تجاوز بکنه در این در حال واحد. چه چیزی میتونه یک انسان رو تبدیل به یک حیوان بکنه؟ حیوان هم نمیشه گفت چون توهین به حیوان.
1: همینطوره. داریم گفتگو کنیم آقای دکتر امیر حمیدی هم زنان عزیزم، کارشناس تروریسم و امور بین الملل. آقای دکتر به من بفرمایید، الان که حزب الله خیلی خیلی ضعیف شده، نیروهای اومده جاش رو بگیره یا نه؟ یعنی چه اطلاعاتی داریم؟
2: ببینید هنوز حزب الله اکتیف هستش ولی ضعیف شده. تمام نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دونه بدونه ضعیف شدن و دارن از بین میرن و از نظر امنیت، بخصوص قبل از اون از نظر امنیتی، کنار رفتن مادورو برای جمهوری اسلامی اون استپ اول بود و حزب الله ضربه مهمی بود. آه. چون یک محیط سیاسی رو که بسیار مساعد برای اونها بود برای کارهاشون و اونا رو از بین برد، و یکی از دلایلی بود که برای دستگیری مادورو رفتن. درسته که بزرگترین دیستریبیوشن و ترانسپورتیشن کوکین از ونزوئلا به ایالات متحده می اومد، ولی کمک های سیاسی که برای حزب الله و تروریست‌ها و سپاه می انجام میداد، اونم بهشون خیلی خیلی کمک کرد که اون تجارت مواد مخدر در نیم کره غربی حدوداً به طور کلی از بین بره. و الان نگاهی هم بکنیم، 90% اون حمل و نقل مواد کوکائین که از ونزوئلا به ایالات متحده می اومد کمتر شده. 90%
1: اوه بله. خیلیه خیلیه. آقای دوشمیدی، دونالد ترامپ همین ساعتی پیش اعلام کرد که ما به زودی تنگه هرمز و قلمرو آمریکا اعلام میکنیم، همین رو از بازار آگهی عبور میکنیم. با این کارشناس برجسته تا لحظاتی دیگر در همین باره صحبت خواهیم کرد. ببینم که نظر آقای دوشمیدی درباره مناسبات واشنگتن و تهران نظرشون چیه. آیا علل اصول ایالات متحده آمریکا موفق میشه با تهران سازش کنه؟ اصلا چه امری ممکنه؟ آیا جمهوری اسلامی اصلا زنده است؟ برمیگرد.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LAND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، از صحبه مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: خب همینان از ارجمند سالمه از آقای دکتر حمیدی اینه که دونالد ترامپ همین ساعتی پیش اعلام کرد که به زودی تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا اعلام میکنه. این حرف رو باید جدی قلمداد کرد آقای دکتر حمیدی؟
1: بله، من تمام حرفای پرزیدنت ترامپ رو جدی میگیرم و نباید زیاد تحت تاثیر اخبارهایی که تایید شده هستش قرار بگیریم. اگه بخوایم تحولات امروز خاورمیانه رو از زاویه امنیتی ملی و راهبردی نگاهی بکنیم، کاری نداشته باشیم که یک ساعت قبل دو ساعت بعد چه حرفایی زده میشه، ولی از نظر امنیت ملی و راهبردی باید نگاهی بکنیم. میبینیم که دیگر با سیاست سنتی مهار جمهوری اسلامی روبرو نیستیم. ما الان اون دیگه فرق کرده. ایالات متحده امریکا در حال حرکت به سمت چیزیه که میشون رو اسمشو گذاشت مهار فعال و قطع منابع قدرت و تحمیل هزینه در چند جبهه به طور همزمان. ایالات متحده این کار رو انجام میده، چون راهبرد ضد تروریسم سال 2026 که چند ماه پیش بود، کاخ سفید صریحا اعلام کرد که مهمترین تهدید برخواسته از خاورمیانه برای ایالات متحده ایران رو معرفی کرده و سه حوزه رو بسیار روشن برجسته کرده بود. یکی توان موشکی بود و هسته‌ای بود و مالی نیروهای نیابتی از جمله حزب الله و تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ. اینا مسائل اساسیه که باید ادرس بشه، چون دولت امریکا عملیات نظامی، اطلاعاتی و سایبری رو علیه شبکه‌های وابسته به تهران به طور کلی ما داریم می‌بینیم. از مادارو در ونزوئلا بگیریم، حزب الله و حوثی‌ها و در یمن و در خلیج فارس می‌بینیم که داره پشت سر هم ادامه میده. پس امروز باید سیاست ایالات متحده رو در چند لایه ببینیم. لایه اول فشار نظامی و بازدارندگی مستقیمه. ایالات متحده میخواد به تهران نشون بده که تهدید کشتیرانی، حمله به نیروهای امریکایی یا استفاده از نیروهای نیابتی دیگر به هیچ عنوان بدون پاسخ باقی نخواهد موند. وزیر دفاع ایالات متحده بارها گفته که ایالات متحده توانه حفظ محاصره دریای ایران را برای یه مدت طولانی داره، یعنی آمادگی اینو داره، و همزمان مذاکرات آتش بس متوقف شده ولی فشار بر مسیرهای دریایی و بنادر ایران افزایش پیدا کرده. و لایه دیگه جنگ اقتصادی و مالیه، و ما اگر به این هدف نگاه کنیم میبینیم که در صورت اجرای کامل سیاست اعلام شده، حمله همزمان به نفت، بانک‌ها، ارز، شرکت‌های پوششی، شبکه‌های صرافی، کشتیرانی، بیمه، اون رمز ارز و کانال‌های انتقال پول سپاه، اینو خزانه‌داری ایالات متحده در 4-5 روز پیش گفتن که اقداماتی علیه صرافی‌ها و رمز اداری ارزی و که مرتبط با سپاه و شبکه‌های مخفی انتقال ارز جمهوری اسلامی اعلام کردن. این بسیار بسیار مهمه، یعنی اون شاهرگ درآمد جمهوری اسلامی رو قطع خواهند کرد و قطع شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی خواهد شد، چون ما دیدیم که سوریه پس از سقوط حکومت بشار الاسد دیگه همون کوریدور امن سابق تهران به لبنان نبود. یعنی اون اکتاپوسی که صحبت می‌کردن ما دیدیم تمام دست و پاهاش قطع شده، یعنی فقط اون سر مونده. الان در لبنان دیدیم که حزب الله تحت فشار شدیدی قرار گرفته و در سوریه، میتونم بگم سوریه جدید، دولت تلاش میکنه شبکه‌های قاچاق اسلحه و مواد مخدر که صحبت کردیم که مرتبط با ساختارهای قدیمی و حزب الله هستن، اونها را محدود بکنه. پس من فکر میکنم این مسائل مسائل بسیار بسیار جدیه، و همونطور که شما بارها اشاره کردید، جمهوری کودک‌کش اسلامی مرده و در همون تابوتی که ما دیدیم شهر به شهر می‌گردوندند و کشور به کشور می‌بردند، در واقع اون جنایات جمهوری اسلامی بود که درش حمله میکردن که یک جا دفنش کنن. جمهوری اسلامی مرده و دیگه جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی نیست که بتونه نه با ایالات متحده، نه کشورهای منطقه، نه با هیچ گروهی بتونه سازش بکنه.
0: تشکر کنم از تو زیادتون آقای دوشم. دوشم میدی خیلی سپاسگزارم. یه نکته دیگه، هنوز یه دو دقیقه وقت داریم، دلم میخواد با شما در میان بگذارم. اشاره کردید به سیاست های راهبردی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، برای تکلیف روشن. ولی چپ، نیروهای پروگرسیو در آمریکا میخوان به هر شکلی هست جلو این سیاست رو بگیرن. حالا این نگاهشون بیشتر به انتخاباته، یعنی که واقعا اقدامی که اینا دارن انجام میدن علی منافع خود آمریکاست.
1: ببینین جناب میبودی، اونا که ما در روز روشن میبینیم فرق میکنه. اینا همشون میدونن که امنیت ملی براشون مهمه، چون امنیت ملی تمام 17 تا ما اداره امنیتی داریم در ایالات متحده که در جهان کار میکنن، و اینا تمام یافته ها و تمام تحقیقاتشون رو به میدن برای اطلاعاتشون رو برای پالیسی میکرها، و پالیسی میکرها میدونن چه اتفاقاتی میفته، بیستن اون میان تصمیم گیری میکنن برای فارم پالیسی. مثلا من یه مثالی بزنم، اون که الان ما در ایران میبینیم صرفا جا به جایی چند فرمانده نبود در چند روز گذشته، به نظر من با نظامی تر و امنیتی تر شدن ساختار قدرت روبرو هستیم، و این سیاستمدارا اینو میدونن. وقتی که میبینن که انتصاب محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه به دبیری شورای عالی امنیت جمهور ملی میرسه در جمهوری اسلامی، و تغییراتی که اتفاق میفته در رأس ساختارهای نظامی نشون میده که وزن سپاه در تصمیم گیری های مهم امنیتی و سیاسی افزایش پیدا کرده و تهدید رو میدونن، و به خاطر همینه که من فکر میکنم حرفایی که در برای رأی آوردن و انتخابات و اینا انجام میدن، ولی در روزی که باید بیاد هر دو به حزب و هر دو گروه به نظر من در کنار هم دیگه. ما در سپتامبر 11 دیدیم که وقتی که اتفاق میفته امنیت ملی ایالات متحده به خطر میفته، همه در کنار هم قرار میگیرن.
0: خیلی تشکر میکنم امیرانم. با آقای دکتر حمید حتما گفتگو رو پی میگیریم. آدیناست و همسران یهودی ما که امشب همه کنار همن، شبات امیدوارم که در کنار هم بهشون خوش بگذره. تشکر میکنم از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. تشکر میکنم از غزاله معتمدی، از دکتر زهره میزرایی، از دکتر مسعود نقره‌کار، از دکتر بهرام قدیری که همه در برنامه امروز حضور داشتن. تا دیدار دیگر.
2: KTWV HD3 Los Angeles. این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
12: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
10: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
13: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

وقت شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه سپیدار به معرفی مجموعه داستان کوتاه آلاسکای آلبالویی و 7 داستان دیگر نوشته اعظم احمدی پناه می‌پردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

بعد از برنامه میخوام یک مجموعه داستان کوتاه معرفی کنم. روال برنامه سپیدار به این شکله که برنامه‌ریزی مشخصی برای معرفی رمان، ناولا و یا داستان کوتاه نداره. سهمیه مشخصی برای معرفی هر کدوم قرار نداده. راستش اینه که من هم مثل همه مخاطبین کتاب و کتابخونا کتابا رو به دستم میرسونن، میخونم، به هم پیشنهاد میدن، خودم جستجو میکنم و به عنوان یک مخاطب کتابخوان که از کودکی کتاب میخونده تا به امروز بر اساس معیارهای مشخصی که برای انتخاب یک کتاب یک نمونه از ادبیات خوب دارم یک کتاب رو انتخاب میکنم. اما ناخودآگاه در مسیر معرفی کتاب همیشه یک بخشی از ذهنم معطوف به معرفی داستانهای کوتاه هست. چون به عنوان نویسنده میدونم که نوشتن داستان کوتاه اصلا کار آسون نیست. و بعد معمولا وقتی یه دونه داستان کوتاه از یه مجموعه رو میخونم تصمیم میگیرم که آیا باید بقیه رو بخونم یا نه. ممکنه که به نظر تصمیم عجولانه بیاد. اما واقعیت اینجاست که حتی با خوندن یه دونه از داستانهای مجموعه داستان کوتاه میشه به شیوه فضاسازی و تصویر پردازی، ادبیات و ساختمان یک داستان کوتاه پی برد. اولین داستانی که از مجموعه آلسکای آلبالوی خوندم که بعدتر در قسمت دوم برنامه برای شما بخش‌هایی از اون رو خواهم خوند و حتما بهتون توصیه می‌کنم این قسمت رو بخونیم و بنا دارم که حتی این داستان از مجموعه آلاسکای آلبالوی رو در پادکست سپیدار بخونم و بعدم میتونید بشنوید این قسمت رو. به محض خوندنش متوجه شدم که با نویسنده‌ای طرف هستم که خیلی خوب میتونه فضا سازی بکنه و در مهلت و مجال محدود چندین صفحه و تعداد مشخص واژه‌های داستان کوتاهش یک جهانی رو بنا بکنه، شخصیت‌هایی رو تو اون جهان بنشونه که برای ما بلافاصله بعد از این چند صفحه شناخته شده، در ذهنمون موندگار و از همه مهمتر دیده شدنیه. یکی از ویژگی‌هایی که من خودم در داستان و ادبیات خوب خیلی بهش اعتقاد دارم و به زودی در برنامه داستان و باقی ماجرا، برنامه دیگر ما که به نوشتن داستان خوب میپردازه در مورد صحبت خواهم کرد، فضاسازی تصویریه. یعنی شیوه توصیفی در داستان که من جدای از اینکه داستان رو میخونم داستان رو ببینم. و این لزوماً با هر نوشته ادبی خوبی اتفاق نمیفته. بسیاری از مواقع یک نوشته وزن ادبی خوبی داره، کلمات فارسی بسیار وزین و درستی توش انتخاب شده، قواعد درست رعایت شده، توصیفات عمیق و تاثیرگذاره، ولی لزوماً تصویری نیست. و خیلی موقع هم یک نوشته تصویری هست، مثل نوشتن صحنه فیلمنامه، ولی شیوه داستانگوییش اصلا یک معرکه و ماجرای دیگریه و شبیه یک قصه و داستان و رمان نیست. بنابراین یه مرز باریکی وجود داره این وسط که اگه یه نویسندهی بتونه از پس شناختن این مرزها بر بیاد، یک نوشته ماندگار میتونه تولید نوشته باشه و به جا بذاره. خانم اعظم احمدی پناه کتاب آلاسکای آلبالوی اولین کتابی که ازشون منتشر شده. و نویسنده پیش از این نوشته های زیادی داشته و به خصوص بعد از اینکه متوجه شدم که او در زمینه ادبیات نمایشی، نمایشنامه و فیلم کوتاه هم فعالیت داشته و اصلا فیلم کوتاه ساخته، نمایشنامه نوشته، بیشتر و بهتر برام روشن شد که چطور وقتی من کتاب رو میخونم اون جنبه فضاسازی تصویری در کتاب وجود داره. و برای من خیلی جالب شد، چون فکر میکنم که حالا که دوباره به داستانهاش نگاه میکنم متوجه میشم که او همچنان در حال ساختن فیلم کوتاهه و هرچند که میگه که کار نمایش و فیلم رو برای چند سالی هست کنار گذاشته، اما معتقده که از کودکی تا به امروز هیچ وقت نوشتن رو کنار نذاشته
باز این برمیگرده به مسئله همپوشانی داستان خوب و سینمای خوب. همپوشانی داستان خوب با هر شکل دیگه ای از هنر به اعتقاد من. یعنی اگر یکی قصه گوی خوبیه، امکانش هست که فیلم ساز خوبی باشه. و اگر یکی قصه گوی خوبی نیست، من بعید میدونم که بتونه فیلم ساز خوبی هم باشه. حتی اگر که در تمام فیلمش هیچ دیالوگی نداشته باشه، هیچ گفتگویی بین شخصیت ها صورت نگرفته باشه، همون روایتگری با دوربین و فقط همون چیدمان تصویر و شیوه روایت تصویر یک قصه گویی رو میطلبه که به نظر من همپوشانی جدی داره با ادبیات و شناخت قصه و داستان. برای همینه که بهترین مؤلفین در سینما هم داستان نویسن، به نوعی ادبیات نمایشی رو میشناسن، کارشون رو خودشون مینویسن و فضا رو خودشون میسازن. باز بیشتر درباره این فضا سازی در برنامه داستان و باقی ماجرا صحبت خواهیم کرد. اما انگار که هر بار در مواجهه با چنین موقعیتایی برای خود من هم بیشتر این ثابت میشه که همه چیز درباره یک قصه خوبه.

در تمام طول این سالها می نوشته و نوشتن براش نه صرفاً برای چاپ کردن و خودش رو به عنوان نویسنده معرفی کردن، بلکه برای یک شیوه‌ای از زندگی تعریف شده بوده. اون معتقده که نوشتن راه برقراری ارتباط با زندگیه. نویسنده عجولی نیست و بیشتر معتقد به یک مشاهده‌گری، موضعش موضع مشاهده‌گره و بنابراین کسی که خوب میبینه به نظرم میتونه خوب بنویسه. و میگه که من وقتی که بیرونم، تو متروام، تو خیابونم، توی کافه و رستورانم، آدما رو تماشا میکنم، به حرفاشون گوش میدم. یه دفعه یه دیالوگی رو که دو نفر با هم یه گفتگویی رو دارن میره یه جایی تو سر من میشینه، دو سال بعد توی یه داستانی اون اثری که بعد بذاره رو میذاره. خورده داستانهای روزمره رو تماشا میکنه. این اون چیزیه که ما باز در داستان و باقی ماجرا بهش میپردازیم. چطور شخصیت بسازیم؟ چطور قصه بسازیم؟ مشاهدگری اولین ابزار ما برای جمع کردن و شکار کردنه. یعنی ما هم مثل یک عکاس همیشه باید دوربینمون پر شالمون باشه و از تمام آنچه که گفتنیه، هر آنچه که ارزش گفتن داره، تصویرمون رو جمع کنیم برای روزی که میخوایم شروع کنیم به نوشتن. به خصوص که او معتقده در سرزمینی مثل ایران که یک سرزمین در حال گذاره و سرعت تغییر و تحول مردمانش چشمگیره، همیشه چیزی برای نوشتن هست. همیشه آدم ها در یک تنوع زیادی برای پرداخت شخصیت قرار دارن و اون مثل یک شکارچی میره بیرون، همه این چیزها رو میبینه، هضم و جذب میکنه و بعدتر از فیلتر داستان خودش میگذرونه. و برای همینه که وقتی مثلا شخصیت کبوتر یا یوسف رو ما در یکی از داستانهاش میبینیم و میشنویم و میخونیم، این شخصیت ها به درستی در یک فضای کوتاهی پرداخت شدن، از ویژگی های ظاهریشون، از شیوه حرف زدنشون، آرزوها و ترسهاشون، و بعد چون جزئیات درست جا گذاری میشن، در همون فرصت محدود همون موفق میشه که شخصیت رو بپردازه. من بارها در برنامه سپیدار به اهمیت مهارت داستان کوتاه نویسی تاکید کردم. ما در داستان بلند، در رمان، این فرصت رو داریم بارها و بارها که ویژگی های شخصیت رو با مخاطب در میون بذاریم، شخصیت رو در موقعیت های قرار بدیم که از عکس العمل های اون ما به یک شناختی از شخصیت برسیم. اما در داستان کوتاه اینقدر این فرصت محدوده که ما اگر قرار 10 نکته درباره شخصیت بگیم، اون 10 تا قسمت باید اینقدر بنیادین و اینقدر سازنده باشن که در پایان اون چند صفحه ما احساس نکنیم که چشممون از کنار یک آدمی تو خیابون رد شده و عبور کرده و تمام شده. حتی تو زندگی روزمره‌ام که ما میریم توی یک کافه میشینیم، یه کسایی چشم ما رو میگیرن و تو ذهن ما میمونه. حالا طرز و شکل ادای کلماتشونه، نوعیه که خودشون رو پرزنت میکنن، اون پرفورمنسیه که انجام میدن، اون شیوهی که در برقراری ارتباط دارن، نگاهشونه، عکس العملشونه، اعتراضشونه. بالاخره از 100 نفری که تو روز میبینیم، شاید فقط 1 نفر از غریبه هایی که بیرون میبینیم توجه ما رو به خودشون جلب کنن. یکی از اونها تبدیل به شخصیت شن، از بین این صفی از آدم های غریبه بیرون بزنن. داستان کوتاه نوشتن یه چیزی شبیه اینه. مجالی که مخاطب به داستان نگاه میکنه و میگذره به اندازه همون گذشتن از کنار آدم های غریبه‌ایه که هیچ شناختی بهشون نداره. فرصت رمان و داستان بلند هم برای آشنا کردن این دو نفر با هم دیگه نداریم. به قدر سرچرخوندنی از مخاطب ما فرصت داریم که او رو با شخصیت آشنا کنیم. بنابراین مثل آرش کمانگیر، هر چه در
توان داریم باید در این یه دونه کمانی که داریم بذاریم و یه تیری که داریم بذاریم در کمان رو بندازیم. حالا تا هر کجا که این تیر بره تاثیرگذاری شخصیت همونقدر موندگار خواهد بود. من فکر میکنم که نویسنده این کتاب این توانایی رو داشته و مهمترین چیزی که در داستانهای او در این مجموعه داستان توجه هم رو جلب کرد همین فضاسازی، همین دقت و گزیده انتخاب کردن صفت ها برای شخصیت ها و استفاده از این فریم کوچک و کوتاهیه که امکان برقراری ارتباط شخصیت های داستان او و مخاطبه. این مجموعه داستان کوتاه که همونطور که گفتم اولین کتاب منتشر شده از او هست، به نظر میاد چکیده ای از تجربه داستان نویسی های متعدد اونه. نویسنده ای که میگه بنا نداره فعلا سراغ رمان یا داستان بلند بره و علاقمند به همین عرصه ای که داره توش کار میکنه که داستان کوتاه نویسیه. و من فکرم نمی کنم که امر لازم یا شرط لازم برای هر نویسنده این باشه که حتما داستان بلند یا رمان نوشته باشه. به نظرم هر کسی توی هر کاری که خوبه، تو هر شکلی که میتونه اون کار رو ارائه بده، باید همون کار رو ادامه بده و در اون خودش رو، درسته که در عرصه‌های دیگه خوبه که تجربه کسب کنه، ولی همون رو بتونه به نحو عالی انجام بده، چون این کار داره براش سبک میگذره، این کار بلده، این کار شیوه ساختار ذهنی او بر پرداخت این شکل از داستان استواره. ممکنه او یک رمان نویس معمولی باشه ولی یک داستان کوتاه نویس فوق‌العاده باشه. و بنابراین من هیچ وقت نویسنده ها رو در این تقسیم بندی کلاسیکی که انگار به تعداد صفحات کتاب هاشون و وزن رمان هاشون امتیاز میگیرن قرار نمیدم. به نظر من نویسنده خوب یک قصه گوی خوبه. حالا این قصه رو توی 5 صفحه میگه، تو 10 صفحه میگه، تو 400 صفحه میگه و اون که رمان بلند می نویسه، داستان بلند می نویسه هم مهارت غریبیه. هر کدوم یه مهارت جداست و من بارها در برنامه سپیدار به این تاکید کردم که این دو تا عرصه کاملا جدا، مثل فیلم کوتاه و فیلم سینمایی میمونه. شاید نزدیکترین تشبیهی که بتونم ازش بکنم اینه و هر دو یک مهارت جداگانه میطلبه. به هر شکل ما هنوز رمان بلندی از خانم احمدی پناه نخوندیم، ولی فکر میکنم که در این زمینه میتونیم اعتماد بکنیم به نویسنده و با جهان داستانش همراه بشیم.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
4: 844-937-25-30 844-937-25-30
3: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما که الکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام

0: تان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
1: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
0: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998

کبوتر. به جای یوسف کبوتر را برد. دیشب که همه ما خواب بودیم خودش رو توی آب انداخت. دمپایی‌هایش کنار کانال آب جا مانده بود. مامان بغلشان کرده بود و حق میکرد. کبوتر عصای دستش بود. بیشتر از یک خانه‌زاد بهش اعتماد داشت. بلند شد که از اتاق کبوتر بیرون برود، تلو تلو خورد و با سر توی دیوار رفت. همیشه اینقدر قرص آرام بخش و خواب میخورد که از دوروبرش بیخبر میماند. یوسف دوید و زیر بغلش را گرفت. تنها کمکی بود که توی این خانه ازش برمی آمد. نمیدانست خلوچلیش از جین مامان است. قهقهه نزد برای مادرش. به چشمهای سرخ مامان نگاه کرد و گفت کبوتر مرد. مامان ایستاد. سرش را برگردان طرف منو پرسید چرا خودش را انداخت تو آب؟ حرف زدن من هم شده بود شبیه مامان. از صبح که چشمهای رو تو اتاق کبوتر باز کردم سرگیجه داشتم. جواب دادم، گفتم که تو خواب را می رفت. مگه خواب رو شده بود؟ آره ای را که از دهانم در آمد خودم هم نشنیدم. دستش رو توی هوا تکان داد. حواست به یوسف باشه مینا. من حریف یوسف نمی شدم. هنوز جای کتکی که هفته پیش ازش خورده بودم درد می کرد. میخواستم جلویش را بگیرم که از بالای دیوار نپرد تو کوچه. اگر کبوتر نبود زیر دست و پاش مرده بودم. با یک دست بازویش را گرفت و پرتش کرد. اولین بارش نبود دست رویم بلند میکرد. از وقتی استخوان ترکان به مزاقش که خوش نمی آمدم دست رویم بلند میکرد. دیروز صبح با یک تا شورت از استخر فرار کرد توی کوچه. دنبالش دویدم. شانسی بود که کبوتر رسید. داشت از دکتر برمیگشت. پا انداخت تو پای یوسف، رو زمین پرت شد. کبوتر روی قفسه سینه‌اش نشست. چادر از سرش سر خورد. یقه‌اش شل افتاده بود و گردنبند روی آبله‌های قرمز و گوشتی تکان می‌خورد. از نوک پا تا صورتش پر از آبله بود. صدای مردها را می‌شنیدم که مسخره‌اش می‌کردند. خودش هم می‌شنید و حرفی نمی‌زد. مچ‌های یوسف را با یک دست گرفته بود و با یکی دست توی صورتش سیلی می‌زد. اولین بار بود که به خاطر فرار کردن دست رویش بلند میکرد. مردم جمع شده بودند و به گوشی فیلم میگرفتند. باز فیلم ما پخش میشد و میشدیم مضحکه دست ملت. جیغ زدم سرشان، اما کی بود که گوش کند؟ تیکه بارمان میکردن که محرم و نامحرم سرشون نمیشه. عجب چیزی هم هست به سره. چرا اینو نمیبرنش زیست بهزیستی؟ لابد فکر کرده بودن عقل خودمان نرسیده. بهزیستی را هزار بار به مامان گفته بودم. قبول نمی کرد. می گفت بچم رو اذیت میکنه. تشر می زدم بچه از 20 سالشه. قدش اندازه کبوتر بود. هیکلش اما ریزتر. شورت به تنش چسبیده بود و آب از موهایش روی زمین می چکید. کبوتر دو دست یوسف را گرفته بود و می کشید دنبال خودش. به حیات که رسیدیم خودش داد توی باغچه. خودش اوغ زد و توی اتاقش دوید. از کنارش که رد می شدم دلم به هم می خورد. دنبالش رفتم. چادر و مشمای داروهایش را روی تختش انداخت. سه بسته مسکن و یک شیاف. اینا بخش هایی از داستان کبوتر هست. اگر که مشتاق باشین که کتاب بخونین میبینید که داستان چرخش خیلی جالبی از همین نقطه پیدا میکنه. البته من بنا دارم که بعضی از این داستان ها رو در پادکست سپیدار با اجازه خود نویسنده منتشر کنم تا نمونه‌ای باشه از داستان‌هاش و شما رو دعوت بکنم به اینکه باقی داستان‌ها رو هم بخونیم. توی همین فضای کوتاهی که من خودم اولین داستانی که انتخاب کردم از کتاب خوندم این داستان بود، فهمیدم که نویسنده کارش رو خیلی خوب بلده و شخصا

شخصیت کبوتر رو در همین مجال کوتاه خیلی خوب نشون داده، طوری که توجه من رو شخصیت کبوتر جلب میکنه. این برمیگرده به همون جزئیاتی که نویسنده اهل تماشاش هست. و بعد یه نکته دیگه که در گفتگو با نویسنده برام جالب بود اینه که خیلی معتقد به بازنویسی بود، معتقد بود به اینکه شغل نویسنده نوشتنه و نمیشه همینطور رد شی بنویسی بعد مثلا یه روز که حوصله داشتی بنویسی. این البته ایده او بود، همه نویسنده ها این روال رو دنبال نمی کنن. بعضی ها معتقد به این هستن که فقط در زمانی که جوشش ادبی یا جوشش خیال و خلاقیت وجود داره بعد نوشت. اما خیلی هم از آرتیست های دنیا معتقدن که باید هر روز کار کرد و ماحصل این کار میتونه یه اثر هنری باشه. خانم احمدی پناه دیدگاهش دقیقا همینه، معتقد به یک دیسیپلین و انضباط برای نویسنده است. معتقدی که نویسنده باید کارش نوشتن باشه، هر روز بنویسه و بارها و بارها و بارها نوشتش رو بازنویسی و اصلاح کنه. من اینو بارها در برنامه های سپیدار و پیشتر هم در معرفی های کتاب دیگه گفتم. هر اثری که ما خلق میکنیم مثل یه بوته روز میمونه که ما در یک باغچه کاشتیم، ولی این بوته روز هرس میخواد. بعد از این که ما گیاهو کاشتیم و جون گرفت و ریشه گرفت و ثابت شد که حیاتش در اون خاک ثابت شد، حالا برای حفظ حیاتش و برای جلوه بیشترش باید هرس شه. و در این هرس کردن من همیشه در کلاس‌های نویسندگی خلاق اینو میگم، باید بیرحم باشیم. باید هر آنچه که اضافه است، هر آنچه که میتواند نباشد و قوام داستان حفظ شود رو ما حذف بکنیم. و نویسنده این مجموعه کتاب هم همین نظر رو داره. اون معتقده که باید هر آنچه که در خدمت داستان نیست و اضافه است حذف کنیم. باید بارها و بارها بازنویسی کنیم. باید در بازنویسی های مختلف پیوستگی عناصر داستان رو حفظ کنیم. یه موقعهایی ما یه داستانی می نویسیم، یه قسمتهایش هم خیلی دوست داریم، ولی بعد که می خونیمش قسمته به تنهایی خوبه، همگاه قواره یه تن بقیه داستان نیست. این اتفاق خیلی می افته و نویسنده ها خیلی توی این دوراهی قرار می گیرن که این قسمت رو دوست دارن. مثل موقع ادیت یک فیلم میمونه. من مرتب از سینما مثال میارم چون این همپوشانیه مرتب پیش میاد، یکی از این جهت که نویسنده با کار سینما آشناس، یکی به جهت تعلق خاطر خودم به سینما و یکی به خاطر شیوه قصه‌گویی نزدیک و تصویری که این دوتا با هم دیگه پیدا کردن و دارن در این اثر به خصوص. در این ادیت کردنه و در این تماشای دوباره‌ای که خود نویسنده اثر رو تماشا میکنه، اون بیرون زدگی ها معلوم میشه. من خودم همیشه میگم داستان رو بنویسیم بذاریم یه کناری، بعد یه ماه بعد برگردیم دوباره نگاش کنیم، بعد دو ماه بعد برگردیم نگاش کنیم. فاصله باعث میشه اون بیرون زدگی ها معلوم شه و اگه نویسنده عجول نباشه کارش رو به یک قوام خوبی میرسونه، به یک حرس درستی میرسونه و در بازنویسی های متعدد، البته اگر در ورطه وسواس نیفته، موفق میشه که اثر شسته رفته داشته باشه. مخاطب اصلا شسته رفته رو میفهمه، یعنی حتی اگه مخاطب حرفه‌ای نباشه، صرفا کسی باشه که داره داستان میخونه، یک داستانی میخونه، بازم میتونه اثر شسته رفته رو از میزان لذت و سبکی و روونی داستان متوجه بشه. از این جهت من به ایشون حق میدم و معتقدم بله، امر بازنویسی امر مهمیه و یه دونه فقط بیراهه‌ای داره و اون بیراهه هم اونجاییه که نویسنده در ورطه وسواس بیفته و بعد همینطور کمالگرایی که مانع از این میشه که داستان هرگز تمام شه. حالا به هر حال ایشون موفق شده که داستانش رو تموم کنه و معلومه که اون مرز و بیراهه رو رد کرده و راه داستانش رو ادامه داده، ولی به عنوان اولین اثر منتشر شده از اون فکر میکنم که قوام و دقت نویسنده و پیوستگی عناصر داستان با دقت خیلی زیادی انجام شده. مسئله دیگه اینه که نویسنده به طور واضحی دیدگاهش بر این استواره که تجربه نویسندگی یک تجربه فردیه و کمی موضعش رو با من نویسنده از مخاطب دور میکنه، از اندیشیدن با مخاطب
مثل هر نویسنده دیگه‌ای در مقابل بازار روبه سقوط گاهی حتی و راکد کتاب ممکنه دچار نوعی سردرگمی و سرخوردگی بشه، اما او از این تله فرار میکنه و میگه نوشتن یک کشف و شهود فردیه برای من و من داستانم رو مینویسم، به کشف و شهود فردی میرسم و مهمترین قسمت داستان نوشتن که این کشف و شهود رو از دست نمیدم، مخاطب در مرحله های بعدیه. من اگه کشف و شهود خودم رو درست انجام بدم، خب مخاطب در مواجهه اون کسی که دنبال کشف و شهود با من همراه میشه. چرا که یکی دیگه از چیزهایی که بهش اعتقاد داره اینه که مخاطب داستانش باید در این کشف با اون همراه باشه. دوست داره همیشه یه فاصله بین خودش و مخاطبش بذاره. ما این فاصله رو توی داستان‌ها حس می‌کنیم، توی داستان تا هر کدومشون به نوعی انگار که یه سهمی از قصه رو میده به نویسن به مخاطبش، میگه من اینقدرشو دیدم، حالا ببین تو چقدرشو می‌بینی. و اینه که مخاطبش رو به چالش میکشونه و امر مهمیه. این فکر که ما به دنبال کشف چیزهای تازه و غریبی برای نوشتن باشیم یه مقدار بلند پروازانه است، ولی اصلا دور از ذهن نیست. معمولا اونایی که بلند پروازی های بزرگ دارن در اول جدی گرفته نمیشن، اما در ادامه راه معمولا اینا همون کسایی هن که اتفاقای بزرگ رقم میزنن، تغییرات بزرگ رو در اون عرصه هنری ایجاد میکنن، حالا نوشتن سینماست، اختراع و ابتکار هر چیزی، چون قد خیالشون بلنده و نویسنده قد خیالش رو کوتاه نمیکنه برای اینکه به قواره روزگارش و مخاطبش بشه، بلکه معتقده که من باید یه چیزی بنویسم، یک طرحی نو براندازم. و توی این طرح نو در انداختن اون به فکر اینه که خب همه حرفا و قصه های خوب زده شده، اما هنوز هم میشه با تغییر ساختار و نگاه کردن از پنجره‌ای تازه همون موضوع، به طور مثال حالا موضوعات انسانی محدوده مشخصی دارن دیگه، عشق و خیانت و سودای موفقیت و موضوعاتی از این دست، اما همینا رو با ریختن ساختمان پایین و دوباره ساختنش بشی به خودت، میشه یک طرح تازه ساخت، میشه اصلا از یه جایی به موضوع نگاه کرد که قبلا بهش نگاه نشده. و نویسنده دنبال اون موزه است، دنبال این کشف کردنه، دنبال این چونه زنی با داستانه. من نویسنده هایی رو که دنبال چونه زدن با داستانشونن دوست دارم، یعنی کسایی که نه خودشون به این راحتی داستانشون قانعشون میکنه و نه به این راحتی حاضر میشن که یه چیزی بذارن جلوی مخاطب که مخاطبم بخونه و بگذره، نه دنبال یه چیز متفاوتن، یه گره متفاوت دوست دارن، یه قلاب متفاوت دوست دارن و براش تلاش میکنن. اینو شما به عنوان مخاطب موقع خوندن کتاب متوجه میشین. یک جایی در متن کتاب در یکی دیگه از داستانا که فکر میکنم اسمش زیر گذر عرب هاست، میگه حلالیت طلبیدن راه و رسم خودش را دارد، رسمش را که زیر پا بگذاری زمینت میزند. نمیخواستم زمین بخورم. همین دوتا جمله ابتدایی کتاب موضوع داستانشو میگه. معلوم میشه که داریم درباره یک چیز تکراری که حلالیت طلبیدن در فرهنگ ما صحبت میکنیم، اما با همین رویکرد متفاوتی که در دو جمله بعدی میگه، که میگه رسم خودشو داره و اگه رسمشو بذاری زمین کنار زمین میخوری، میفهمیم که ما با یک داستان تازه‌ای از راه و رسم حلالیت گرفتن یک شخصی طرفیم و همین قلاب میگیره به مغز ما و ما داستانو تا ادامه باهاش پیش میریم. برای این نویسنده اگر ادعایی میکنه، به نظر میرسه که توان ارائه و پرداخت اون ادعا رو داره. دست کم اونچه که من در داستاناش دیدم به وضوح اینو نشون میده. به طور کل فکر میکنم نویسنده هایی که برای لذت نوشتن، برای پیدا کردن راهی برای ارتباط برقرار کردن خودشون با جهان و مفاهیم صغیر و سنگین هستی و تحمل بار هستی می نویسن، معمولا موفق میشن داستانهایی بنویسن که ناخودآگاه مخاطب رو هم با خودش همراه میکنه. اما اگر از نوشتن تنها خیال ما سودای نویسنده بودن باشه، من تا به حال ندیدم که اتفاقی ماندگار از این روی کرد در ادبیات بیفته.
من فکر کنم که اون عشقی که نویسنده به داستانش میده و اون عشق و لذتی که موقع نوشتن داستان داره ناخودآگاه در موقع مطالعه و خوندنش هم به مخاطب منتقل میشه. و من اینو در تک تک داستان‌های این مجموعه احساس کردم و به هم منتقل شده.

0: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
7: License number 0132-9272.
8: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
9: هول ویت ماما لواش.
8: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
9: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
9: رفتیدم
8: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
10: آخریشه بردار داداش.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

میشه که چرا داستان کوتاه؟ چرا نویسنده داستان کوتاه رو انتخاب کرده؟ اونطور که خود نویسنده میگه این فرم با نگاه اون به جهان جوره، با اون شکلی که اون چیزا رو میبینه جوره و فکر نمیکنه که روایت کوتاه، داستان کوتاه یک شکل کوتاه شده ای از یک داستان بلنده. معتقده که داستان کوتاه یک فرم ادبی مستقله که منطق روایی خودش رو داره، امکانات فرمی و ظرفیت‌های زیبا شناختی خودش رو داره و به طور کلی امکان جداگانه‌ای برای خلق بهش میده. امکانی که ظاهراً محدوده مشخصی داره و این محدودیت مسئله دقت در انتخاب رو اهمیت بیشتری بهش میده. اهمیتش اینجا مشخص میشه که در این ظرف محدود این نویسنده باید بتونه تمام آنچه که میخواد بگه رو به بهترین شکل و گزیده ترین شکل بگه. در این قسمت از برنامه سپیدار برای کسانی که تازه با ما همراه شدن، در حال معرفی مجموعه داستان آلاسکای آلبالویی و 7 داستان کوتاه دیگریم که نوشته خانم اعظم احمدی پناه هست، اولین کتابش هست و من اینجا در این برنامه سعی میکنم ابعاد این متفاوتی که نویسنده از اون نگاه این مجموعه داستان رو نوشته و کنار هم گذاشته رو برای شما بگم و دعوتتون میکنم به خوندن این داستان. برای اینکه نویسنده داستان کوتاه نویسی مثل او که مرتب و مکرر انتخاب میکنه که داستان کوتاه بنویسه، اقتصاد کلمات رو خیلی خوب میشناسه، نه صرفاً به عنوان یک ضرورت تکنیکی، بلکه اینو به عنوان یک بخشی از زیبایی شناسی این فرم پیدا کرده و ازش به نحو احسن استفاده میکنه. بهش این شانس رو میده که یک موقعیت روایی و اتمسفر مورد علاقه خودش رو بسازه و این چالش براش جذابه. از خودش مرتب این سوال میپرسه که من چیو نمیتونم تو این داستان کوتاه بگم که بخوام در رمان بگمش، و اگه نمیتونم در این داستان کوتاه بگمش چطور بناست در رمان بگمش، و اعتقاد داره به این که اون چه که گفته نمیشه به قدر گفته ها مهمه. سکوت ها و خلاهای روایی براش اهمیت داره و وقتی شما داستاناش رو میخونین متوجه جاگذاری این سکوت ها و خلاهای روایی میشین. من نویسنده رو کاملا درک میکنم. من کسی هستم که کتاب نوشتم، 350 صفحه یک رمان نوشتم و اون زمان فکر میکردم که اون داستان کشش این حجم داستانی رو داره و در رمان روایت حوا و خوشه گندم محدودیتی برای روایت برای خودم قائل نبودم. اما به فاصله 10 سال بعد وقتی مجمع فراموشان رو می نوشتم احساس می کردم که همینقدر در این نوولا، در این داستانی بلندی که نوشته شده، من همه آنچه باید بگم و گفتم و بسیاری از کسانی که کتاب رو خوندن، حتی از همکاران من، از همکاران نویسنده من، مرتب میگفتن که این داستان خیلی ظرفیت و گنجایش بازنویسی و طولانی تر بودن داره، افزودن داره. ولی من به عنوان نویسنده برام حتی این توصیه غریب بود، چون من تا جایی که میتونستم تا لحظه آخر از هر آن چه اضافه بود کم میکردم و معتقد بودم این گله گوشه های خالی داستان رو مخاطب باید پرشون بکنه. طراح جلد کتاب من محسن ولیهی نازنین که سالهاست طراحی جلد کتابای منو لطف میکنه و انجام میده، درباره مجمع فراموشان یک اصطلاحی رو به کار برد که من این اصطلاح رو دستمایه بخش مهمی از آموزش‌های کلاس‌های نویسندگی خلاق و همینطور در برنامه داستان و باقی ماجرا کردم که اصطلاحش درباره کتاب مجمع فراموشان این بود: خالی خیال انگیز. میگفت خالی‌هایی که تو در کتاب گذاشتی امکان پروردن خیال رو به مخاطب میده. برای من کتاب آلاسکای آلبالویی از این جهت جذاب بود چون نویسنده همه این خالی ها رو میشناسه و درست و به جا اونا رو جاگذاری میکنه تا در لحظه رسیدن به اون کشف مخاطب هم یک سهمی داشته باشه و یه جور همدست میطلبه برای داستانش از بین مخاطب و میاره اونها رو نه صرف خواننده صرف، بلکه در ساخت و شکل دادن معناهای مربوط به خودشون دخیل میکنه.
یک جورایی شکوه اون کشف و شهود رو مهمان میکنه مخاطب رو بهش. یه چیز دیگه ای که در داستان کوتاه مهمه و او قدر و قیمتش رو میشناسه مفهوم لحظه است. چون نویسنده داستان کوتاه در شکار یک لحظه ایه و شما رو هم با تله همون داستان لحظه ای گفتن شکار میکنه و بارها هم امتحان کرده داستان نیمه بلند نوشته، حتی بعد از همین مجموعه هم گویا داستانهای نیمه بلند نوشته، ولی هیچ چیزی مثل داستان کوتاه اون رو نتونسته نگه داره. یعنی این تنوعی که بهش میده که میتونه به شکل‌های مختلف، پیرنگ‌ها، راوی‌های مختلف، داستان‌های مختلف، چیزای بیشتری رو میتونه راجبشون بنویسه. این میلش به تجربه داستان‌های مختلف، جهان‌های مختلفی که میسازه در داستان کوتاه، یه سری جور اعتیادیه در کشف و شهود داستان‌های تازه و این خیلی جذابه. اینکه یه نویسنده به کاری که میکنه این عشق و اعتیاد رو داره برای من خیلی جذابه. اینکه او بارها و بارها انتخاب میکنه که به کیف و میل خودش بره. مثلا محاله به نظر من که آرتیست و نویسنده خودش کیف کرده باشه از خلق یه چیزی و من مخاطب اون کیف رو پیدا نکنم تو داستانش. من همیشه میگم، همیشه در کلاس‌های نویسندگی میگم کاری رو بکنید که خودتون باهاش کیف میکنید. این خودش میره و راهش رو پیدا میکنه. نکته مهم دیگری که باید بهش اشاره کنم این هست که کتاب او رو که اولین کتابش هم هست نشر مهری در لندن چاپ کرده. من در برنامه‌ریزی های شخصی خودم، برنامه سپیدار، هدفم به طور صرف این نیست که فقط کتاب های ممنوع رو معرفی کنم، اما همیشه یک بخشی از کتاب هایی که معرفی میکنم کتاب هایی که ممنوع میشن و بارها هم گفتم اینکه یک کتابی ممنوع شه لزوما به معنای اینکه کتاب خوبیه نیست. بسیاری از کتاب هایی که ممنوع میشن برای من ارسال میکنن، میخونم و اولا اصلا نمیفهمم چرا کتاب ممنوع شده و بعد هم اینکه احساس میکنم که ممنوعیت هیچ وجهی بهش نمیده. ولی درباره این کتاب که نویسنده به قرار و تصمیم خودش تصمیم گرفته که داستانش رو بدون خودسانسوری اولا بنویسه و بعد چاپ بکنه، این نکته برام جالبه که در 3 داستان از این 8 داستان جنبه های اروتیک و میل زنانه توش وجود داره. چیزی که من در سالهای اخیر در نوشته نویسنده های جوانتر زن خیلی میبینم و این برای من خیلی جالب و قابل توجهه. او برای خودش یک رسالتی قائل نویسنده که معتقده که سانسور و حذف رو از خود ما به عنوان نویسنده شروع میشه و او سعی کرده که خودسانسوری نکنه. کتابش قطعا اگر بنا بوده در ایران چاپ بشه حذفیاتی روش صورت میگرفته، تعدیلی روش صورت میگرفته، حتی شاید مجبور میشه اون 3 داستان اروتیک رو در بیاره و داستانهای دیگه جاگزین کنه و میتونسته این کار کنه، اما نویسنده انتخاب میکنه مزایای پخش و نفوذی که به هر حال انتشارات داخل داره، ارتباطایی که وجود داره، رسانه ها، روزنامه های داخلی درباره کتابت مینویسن، کتابت رو کانتر پخش تو کتاب فروشی ها و خیلی مخاطب وسیع تری میتونه ببینه رو بذاره کنار، اما اصالت نوشتش رو حفظ کنه. نشر مهری نشر بزرگیه و کتاب های زیادی چاپ کرده، ولی به هر حال یک آلترناتیوی خارج از ایران هست و علارغم تلاشش و علارغم آنچه که انجام میده و کتاب رو به هر حال هر کجای ایران ارسال میکنه برای مخاطبینش که خرید میکنن از طریق وبسایت، اما باز اونقدری که نشرهای بزرگ داخلی دسترسی به مخاطب دارن نداره. یه بخش عظیمی از این که من اینجا در برنامه سپیدار همیشه سهمی برای کتاب‌های ممنوع قائل میشم همین مسئله است. برای اینکه به عنوان کسی که خودش 3 تا از کاراش ممنوعه، خیلی خوب میدونم که نویسنده با چه محدودیت‌هایی مواجه میشه. و نویسنده‌ای که کتاب اولی هم هست و راه به طور کل براش راه سختیه، اما یه روزی منم کتاب اولی بودم و شهلا لاهیجی همه آنچه که میتوانسته برای پرورش داستان، برای نشون دادن نویسنده به دیگران انجام داده و من کوششم اینه که چراغ روشنگران و جایی شاید خیلی دورتر از
نبش کوچه آماج در یوسف آباد روشن نگه دارم. به خصوص وقتی که نویسنده در کتابش خودسانسوری نکرده و به عنوان یک زن در جای درست، نه صرفا به خاطر جذابیت های اروتیزم، بلکه در جای درست و به جا از این جنبه ها استفاده کرده و خودش رو در معرض قضاوت اجتماعی قرار داده. چون سانسور فقط ساختارهای حکومتی و دولتی نیستن، سانسور از بطن جامعه هم میاد. یعنی جایی که جامعه چنان بازخوردی به تو میده، جامعه مردان چنان بازخوردی به تو میدن، مخاطبین حتی حرفه‌ای ادبیات چنان رفتاری میکنن که تو تلخ کامی مواجهه با اون تا مدت‌ها با من نویسنده از زیر دندونت نمیره. و نویسنده این شهامت رو به خرج داده و پای داستانش و پای کارش ایستاده. من خیلی داستان در این چند سال گذشته خوندم از نسل جدید که جنبه های اروتیکا توش وجود داشته و خیلی از جاها لزومی نداشته که باشه، کارکرد نداشته، ولی بوده به خاطر جذابیت هایی که داشته. ولی اگر درست و به جا جاگذاری بشه، به پرداخت شخصیت کمک میکنه و در داستان خانم احمدی پناه این جاگذاری درسته، در راستای پرورش شخصیت و نشون دادن ابعاد متفاوتی از اونه و به هر حال به عنوان یک زن شهامت زیادی در بطن یک جامعه‌ای که هنوز هم ساختارهای سنتی و دیدگاه‌های مذهبی به نوعی برش حاکمه به خرج داده و داستانی نوشته بدون خودسانسوری، شهامت به خرج داده و اونو با نشری بدون سانسور چاپ کرده که تجربهش از این انتشار تجربه خوبی بوده و فکر میکنم که به حق باید از چون این کتابی حمایت بشه. شما رو دعوت میکنم به خوندن داستانهای کتاب و اینکه این تجربه که شما متوجه میشید که حتی نویسنده حرفه‌ای زمانی که از اروتیکا استفاده میکنه و به جا و درست استفاده میکنه چیز متفاوتی به نظر شما میاد و اون برخوردها بازخوردهایی هم که گرفته که تلخکامیش براش مونده، من فکر میکنم که خودش نشون دهنده اینه که جامعه هنوز راه درازی برای مواجهه با نوعی آزادی اندیش و بیان داره. همه چیز هم به همه چیز مربوطه. این گشودگی به آزادی بیان و اندیشه است که در نهایت منجر به دموکراسی و برابری میشه و برای همینه که باز و باز میگم که ادبیات دریچه های آگاهی رو باز میکنه، پنجره هاش رو باز میکنه که نورش بریزه و اتفاقاتی در جامعه رخ بده. من از خوندن داستان های خانم اعظم احمدی پناه بسیار لذت بردم، چون نویسنده نوشتن رو بخشی از لذت زندگیش میدونه. اون میدونه که نوشتن کار سختیه، اما لذت غریبی که باهاشه رو به اون سختی به جونش میخره. برای نویسنده ها این که میتونن تو دنیای داستانشون پرسه بزنن، هر کاری که میخوان بکنن، چیزها رو اونجور که میخوان ببینن، اونجور که میخوان روایت بکنن، یکی از لذت بخشترین کارها تو دنیاست. در جهانی که ما در اون اختیار زیادی نداریم، پادشاه جهان قصه خودت بودن یک قدرتی به آدم میده که معنای دنیا رو براش عوض میکنه. و من امید دارم برای این نویسنده جوان که این اولین کاری بوده که ازش چاپ شده، که جهان داستانی بیشتری رو بتونه به ما به عنوان مخاطبینش نشون بده و قطعا اگر دوباره کتابی از او چاپ شه قطعا و حتما میخونم. شما رو دعوت میکنم که این کتاب رو، آلاسکای آلبالویی و 7 داستان دیگر رو، از طریق وبسایت نشر مهری تهیه کنید. کتاب رو به طور فیزیکی براتون به هر کجای ایران که باشید ارسال میکنن. نسخه PDF کتاب رو هم میتونید از وبسایت خرید کنید و مطالعه کنید و یکی از داستان‌های مجموعه رو هم به انتخاب خود نویسنده در پادکست سپیدار در هفته آینده ضبط می‌کنیم و می‌ذاریم و اونجا هم می‌تونید نمونه‌ای از داستان رو

0: برگز سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لامب پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
2: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
3: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. من از 28 تا 31 آگست در کروز ویژه دکتر هولاکویی همراه شما خواهم بود. در این کروز من صحبتی خواهم داشت راجع به برنامه ریزی برای بازنشستگی در این مارکت با نوسانات زیاد. خوشحال میشم یکی که شما از اون رو ببینم تا در این سفر کنار هم باشیم. منتظر دیدارتون هستم.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 322-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
10: با نهایت تأسف و تألم در گذشت پدر عزیزمان، زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز، واقع در 5600 لیندرو کنین رود در شهر وست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری، خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.
11: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
12: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
13: والبرسو
12: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
13: مال کجاست؟
12: اصل فرانسه.
13: والبرسو فابریک آن فرانس.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند به

خوش آمده اید. برگردید. سور اسرافیل ندمیده جهنمتون را برپا کرده اید. تمنا داریم برگردید. پلک میزنید و قبار مژه‌هایتان دلمان را تاریک میکند. چه نصیب میبرید از این همه اندوه؟ چه نصیب من میکنید؟ تمنا داریم که به غارهایتان برگردید، به همزیستی با ماموت‌ها و کشتی ارواح و میهمانی شبانه‌شان. تمنا داریم که به جنگل و استخوان‌ها برگردید، به عکس‌های یادگاریتان. با شب‌پره‌ها خیره باشید. بمب اتم بازیچه بچه‌ها نیست. با اسب‌های بنزینیتان، با خاطرهای برقی تسلا برگردید. بر از چنگاهی بیایید، از دور روشنای شهر را ببینید که چگونه بی حضور شما چون پلنگی آرام خواب رفته است. اشتباه اومدید. برگردید پیش از آن که در آتش شهرهای من خاکستر

شعر و خوانش آن را که در آغاز برنامه شنیدید از شاعر، محقق، مورخ ادبی، نویسنده، بازیگر و آوازخوان محمد شمس لنگرودی بود که در برنامه این هفته جنگ هفته به زندگی و آثار او می پردازیم و در خلال برنامه به خوانش بیشتری از اشعارش نیز می پردازیم و نظریات و افکار او را در مورد زندگی، هنر، شعر و مسائل اجتماعی را خواهیم شنید. محمد شمس لنگرودی در سال 1329 در خانواده روحانی و ادیب متولد شد. او دوران ابتدایی و متوسطه را در لنگرود به پایان رساند و دیپلم خودش را در سال 1348 در رشته ریاضی دریافت کرد. علاقه پدر روحانی به شعر و کتاب خواندن مادر سبب شد که به شعر و ادبیات علاقمند شود و در سال 1346 اولین شعرش که تقلیدی از اشعار نادر نادرپور بود در هفته نامه امید ایران در تهران چاپ شد. او در سال 1349 تحصیل در رشته اقتصاد را در مدرسه عالی بازرگانی رشت آغاز نمود و او که در لنگرود مجبور به حفظ شأن روحانی پدر بود، با حضور در فضای توأم با مدارا و فرهنگی رشت جهان دیگری را تجربه می کند. در همین ایام، در حالی که سخت تحت تأثیر زندگی و شعر بودلر شاعر فرانسوی بود، توانست با درجه کارشناسی اقتصاد و در سال 1353 از مدرسه عالی بازرگانی رشت فارغ التحصیل شد. در سال 1354 به تهران رفت و به تدریس ادبیات پرداخت، ولی به دلایل سیاسی از کار اخراج شد. در سال 1355 موفق شد که نخستین دفتر شعرش را با عنوان رفتار تشنگی را به چاپ برساند. خودش معتقد است که انتشار این کتاب در واقع خداحافظی با دوره خاص فکری و زیباشناسی و آغازی دیگر در نوع تفکر ادبی او بوده است. در سال 1358 با فرزانه داوری ازدواج میکند و در همان سال هر دو از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اخراج میشود. در سال 1361 به دنبال دستگیر شدن برادر، او نیز دستگیر شده و در زندان اوین زندانی می شود. سرانجام با تراش پدر روحانی و وساطت آیت الله منتظری پس از یک سال از زندان آزاد می شود. تجربه زندان تأثیر عمیقی در افکار و جهانبینی شمس لنگرودی گذاشت و تصمیم گرفت که با تمام وجود به ادبیات بپردازد.

0: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
1: نام شمس لنگرودی پس از انتشار مجموعه های خاکستر و بانو و جشن ناپیدا در اواسط دهه 1360 مطرح شد و پس از چاپ قصیده لبخند چاک چاک به شهرت رسید. سپس 10 سالی را با سکوت در شعر می گذراند و سرانجام در سال 1379 مجموعه شعر نوت‌های برای بلبل چوبی را روانه بازار کتاب می کند. این شاعر در دهه 1380 سالهای سکوت و کمکاری را جبران می کند. در این سالها 8 مجموعه شعر از او منتشر می شود که از آن جمله است 53 ترانه عاشقانه، رسم کردن دستهای تو و شب نقاب عمومی است. از این میان مجموعه شعر 22 مرثیه در تیر ماه از طریق رسانه های اینترنتی منتشر شده است. شمس لنگرودی در سال 1389 در فیلم فلامینگو شماره 13 در نقش یک شاعر ظاهر شد. در سال 1392 در فیلم 5 تا 5 بازی کرد و پس از آن در سال 1393 در فیلم سینمایی احتمال باران اسیدی مجدداً به ایفای نقش پرداخت. او برای بازی در این فیلم کاندیدای دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در 9th جشن انجمن منتقدان سینمای ایران شد. در اسفند سال 1393 شمس لنگرودی طی نامه کوتاهی از جشنواره شعر فجر که در آن نامزد دریافت جایزه شده بود کنارگیری کرد.

راحت آب می شوند تا با تو راهی دریا شوند. کرجی ها به صخره پناه می برند تا پیش بمانند و به بستر دریا نیفتند. می نویسم چنان زیبایی که تمامی آبها دهانه دریا جمع می شوند تا ورود تو را ببینند. ای رود، انگشتت را به من ده، به ساحل شعرهای من قدم ده. نمی توانم از تو چنان بگویم که دفتر اشعارم تر شود. انگشتت را به من ده، بر پله های دفتر من قدم ده. می خواهم گل هایی در شعرم بروید که کرک ملتهبش را زیر سرانگشتانم حس کنم.

0: ریاضیات، اقتصاد، ادبیات در مدارس رشت و تهران، کارشناس امور کشاورزی در اداره کل کشاورزی رشت، کارشناس ادبیات کودک و نوجوانان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ویرستار کتب ادبی و تاریخی در سازمان‌های خصوصی و دولتی، مدرس فلسفه تحول هنر و ادبیات غرب به مدت 25 سال در دانشگاه‌های آزاد عراق و دانشگاه تهران و مدرسه عالی هنر و معماری از جمله مشاغل او.
1: کتاب شاملو رو باز کردم، یو این شعر اومد چجوری: پیمانه ها به چهر رسید و از آن برگذشت، به پایام سرگردانیت ای قلب در به در نزدیک میشه. اصلا منقلب شدم، گفتم چی شد؟ تا صبح 20 بار این کتاب خوندم، از فردا صبح دیگه زبان و رویاهام افکارم همه عوض شد.

دست ساز خیشند، بیا در آتش هم بگریزیم. کاش دستت را می گرفتم، از پله تاریخ پایین می دویدیم، به ابتدای زمین می رسیدیم، آنجا که در گل آدمی گل رازقی می روید. کاش نبضت را می گرفتم و منتشر می کردم تا دنیا به حال طبیعیش برگردد. آدم ها جهنم دست ساز خیشند، باید بروم نامم را در ردیف و عقاب ها، ببر ها و شپر ها بنویسم، در آلبوم قدیمی سارها مسکن کنم. آدم ها جز در کنار تو هیچ تصویری ندارم.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
2: یدیدی.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
7: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
8: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
9: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
11: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
13: این 100 دلاری مال کیه؟
14: ببینم، واسه منه.
15: فکر کنم مال منه.
13: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
16: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
17: زمان اینشورنس.
3: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
16: چند صد دلار؟
3: این شماره زمان اینشورنس 949-424-0808 949-424-0808.
16: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟

ابتداء راه شاعری تحت تأثیر زبان و نگاه فریدون توللی، فریدون مشیری و به ویژه نادر نادرپور بود. با وارد شدن به جریانات سیاسی و تحت تأثیر شرایط زمانه به شعر سیاوش کسروی و در نهایت احمد شاملو متمایل می شود و می توان بخش بزرگی از اشعار او را متأثر از زبان شاملو دانست. پس از کتاب قصیده لبخند چاک چاک بود که به تدریج توانست از تحت تأثیر بودن دیگران فاصله بگیرد و با سادگی و روانی کلام و مفاهیم به زبان محاوره نزدیک شود. او در کتاب نوت‌های برای بلبل چوبی با آرمان‌خواهی و نگاه ایدئولوژیک خداحافظی و سعی در ساختن جهان جدیدی در شعرش می‌کند. زبان ساده، کوتاه نویسی، طنز، پرداختن به زندگی روزمره و پررنگ بودن عشق از ویژگی‌های اصلی شعرهای اخیر شمس لنگرودی است.

محمد شمس لنگرودی بارها کاندیدا و حتی دریافت کننده جوایز بسیاری بوده است که از آنها میتوان به سال 1381 جایزه بنیاد بیژن جلالی در عرصه تحقیق، سال 1394 جایزه شعر احمد شاملو برای منظومه بازگشت و اشعار دیگر، سال 1394 کاندیدای بهترین بازیگر مرد از طرف منتقدان سینمایی برای بازی در فیلم احتمال باران اسیدی، سال 1396 کاندیدای شاعر برتر در جشنواره ادبی آسیا در کره جنوبی اشاره کرد. منظومه بازگشت و اشعار دیگر اثر محمد شمس لنگرودی، شاعر و نویسنده ایرانی، نخستین بار سال 1393 در نشر چشمه منتشر شد و در اولین دوره جایزه شعر احمد شاملو به عنوان برگزیده اول معرفی شد. شمس لنگرودی رمان هم نوشته است و از آنها میتوان از رژه بر خاک پوک، نشر مرکز، سال 1373، آنها که به خانه من آمدند، نشر افق، سال 1394 نام برد و در کار پژوهشی هم میتوان از گردباد شور جنون، تحقیقی در سبک هندی و اشعار و احوال کلیم کاشانی، تاریخ تحلیلی شعر نو جلد اول، مکتب بازگشت، تحقیقی در تاریخ و شعر دوره‌های افشاریه، زندیه، قاجاریه، تاریخ تحلیلی شعر نو، نشر مرکز، از جان گذشته به مقصود میرسد در آثار و احوال نیمایوشیج، نشر قصه، رباعی محبوب من، نشر مرکز، روزی که برف سرخ ببارد، نشر مرکز میتوان نام. او همچنین قصه نویسی برای کودکان را هم در کارنامه خود دارد، از جمله شبی که مریم گم شد، سارا ایروانی، رومی و بومی، روایت تازه از حکایت موش و گربه، داستان چرخ، تصویرگر و الهه جوان.

تو هم روزی پیر می شوی، اما من پیرتر از این نخواهم شد. در لحظه ای از عمرم متوقف شدم، منتظرم بیایی و از برابر من بگذری. زیبا پیر شده، آراسته به نوری که از تاریکی من دریغ کرده.

اطلاق شدست. سپید دمان کلمات سرگردان برمیخیزند و خواب آلود دهان مرا میجویند تا از سخن بگویند.

سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است.

گفت که بمون، ایران زندگی سخته. من جمله که بهش گفتم الان دارم میگم، گفتم ببین ایران سخته، منتها اینجا بیمعنیه. من سختی رو به بیمعنایی ترجیح میدم. این خودش خیلی مهمه. شما کتاب معنای زندگی رو خوندین میدونین دیگه، تو زندگی چیزی که آدم سرپا نگه میداره معنای زندگی. تو بدونی چرا زندگی، زندگیت برای چی معنا داره. امکان داره یکی هیچی نداشته باشه به هر دلیلی راضی باشه، اصل رضایت خاطر به قول گاندی

خشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.

0: قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنیم.
5: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
6: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
5: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
6: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747 466 76 39.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: دکتر ایبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ایبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 11 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان موزارت اندر دی استار که در آن سیمفونی شماره 41 از موزارت با عنوان پیانو کانچرتو نمبر 22 و همچنین اوورتور از اپرای دان جیووانی، یکی از اپراهای بسیار زیبای موزارت، نیز اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به موسیقی در ژانر راک اند رول در روز 13 ماه آگوست ساعت 7 بعد از ظهر دو گروه بسیار مشهور، یعنی گروه سانتانا و گروه The Doobie Brothers، آهنگ های مشهور خود را اجرا خواهند کرد. در روز 14 ماه آگوست برنامه است با عنوان Al Green The Womack Sister که در ساعت 8 بعد از ظهر به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به آل گرین، خواننده دهه های اخیر در امریکا، آغاز برنامه با گروه The Womack Sister شروع می شود و به دنبال آن آل گرین آثار خود را با ارکستر اجرا خواهد کرد. در روز 18 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان گرشوین، برنستاین اند مور که در این برنامه علاوه بر آثاری از گرشوین مانند An American in Paris و لینارد برنستاین مانند Symphonic Dances از فیلم West Side Story، سمفونی شماره 9 اثر دورژاک از سری سیمفونی هایی با عنوان From the New World اجرا خواهد شد. در روز 19 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان هربی هنکاک سلبریت مایلز دیویس. این تماماً به موسیقی جاز ارتباط دارد که در آن آثار ترامپت نواز بزرگ امریکایی یعنی مایلز دیویس را اجرا می کند. در روز 20 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان سلبریتینگ گوسلاوو ات دی بول بیتوون نمبر 9 که در آن قسمت کورال سمفونی شماره 9 بیتوون را اجرا خواهند کرد. در روز 21 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان گوستاووز فیستا. در این برنامه رهبر بزرگ ارکستر ال ای فیل یعنی آقای گوستاوو دودامل آثاری را از موسیقی کشورهای لاتین همراه با موسیقی ماریاچی اجرا خواهد کرد. برای علاقمندان به خود او و رهبریش و موسیقی هایی از کشورهای لاتین از جمله مکزیکو، در سانتا مونیکا پلی هاوس نمایشنامه My Lawyer is an Angel اثر جری میر در روزهای 15، 16، 22 و 23 ماه آگوست به روی پرده نمایش خواهد رفت. این یک نمایشنامه است که به آن سیریوس کامیدی میگویند که در آن وکیلی است که احترام و ارزش میگذارد برای ارزش‌های انسانی و از این جهت در جهت منافع آن مردمان است که دچار سوء استفاده و ظلم قرار گرفتند. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تیاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه است که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگست تا 30 ماه آگست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن، که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون، هنرپیشه، خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد، ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوانهای سوان لیک اند کانتمپرری بالی ورک به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی، خواننده پاپ و اپرا، در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان The Voice of an Angel در شهر لانگ بیچ و در سالن The Long Beach Playhouse's Studio Theater نمایشنامه A Doll's House به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 18 ماه جولای تا 15 ماه آگست. همچنین در همین مکان نمایشنامه دیگری با عنوان Hangman از تاریخ 29 ماه آگست تا 26 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش در لاگونا پلی هاوس در شهر لاگونا بیچ رومیت با عنوان وایلد چایلد که یک میوزیکال است در ژانر پاپ میوزیک، داستان دو تینیجر هست که به وسیله یک برنامه حساب شده تراپی که در آن وسایل الکترونیک و دیجیتال شامل سلفون هایشان را میگیرند و آنها را در یک طبیعت زیبای شمال ایالت یوتا قرار میدهند که خودشان زیبایی ها و شگفتی های طبیعت را ببینند و در درون آن زندگی کنند و نتایجی که از این اکسپریمنتال و اکسپیرینس می توانند بگیرند. این میوزیکال از 9 ماه سپتامبر شروع شده تا 4 ماه اکتبر ادامه دارد. فرانس لیست، آهنگساز دوره رومانتیک، نوازنده برجسته پیانو و معلم موسیقی، اهل مجارستان بود. او با مجموعه متنوع از آثاری که بیش از 6 دهه را در بر می‌گیرد، یکی از پرکارترین و تأثیرگذارترین آهنگسازان دوره خود محسوب می‌شود. آثار پیانویی او زبانزد موسیقیدانان سراسر جهان است. حال گوش فرا دهید در آغاز به صحبتی از آقای رواقی در مورد فرانس لیست و در دنباله آن گوش فرا دهید به قطعه نوشته شده برای پیانو از او با عنوان کانسلیشن یا تسلی، دلداری، تسلیت با اجرای بی‌نظیر دانیل بیرنبوهم.
1: لئوناردو دیکاپریو دنیای موسیقی، پیانیست نابغه‌ای که تبدیل به اولین سوپر استار تاریخ موسیقی شد. فرانس لیست. فرانس لیست یکی از مطرح‌ترین موزیسین‌ها و پیانیست‌های دوره رمانتیکه و البته یکی از جذاب‌ترین و کاریزماتیک‌ترین‌ها. لیست تحت تاثیر اجراهای افسانه نیکولو پاگانینی اجرای پیانو رو تبدیل به یک نمایش بی‌نظیر کرد. اون از اولین افرادی بود که اجرای پیانو تک نفره روی استیج مقابل جمعیت رو جا انداخت. استاد رو جوری قرار میداد که همه بتونن اجرا رو به خوبی ببینن. اکثرا موسیقی رو حفظ بود و نیازی به صفحه نوت نداشت. زبان بدنش موقع اجرا هم پر بود از احساسات و دراما. اجرای پیانوی لیست یک نمایش دراماتیک بود. ظاهر جذابش، نوع اجرا و نمایش موسیقیش و همینطور تب جدید روزنامه‌ها و رسانه‌ها باعث شد که فرانس لیست تبدیل به اولین سوپر استار تاریخ موسیقی بشه و البته در نتیجه رفتارهای بسیار عجیبی از طرفداراش به خصوص طرفدارهای خانوم شروع شد. اونا براش قش می‌کردن، جیغ می‌زدن، داد می‌زدن، برای اینکه یک سوغاتی مثل دستکشش یا دستمالاشو به دست بیارن با هم می‌جنگیدن. اونا حتی عکسش رو روی گردنبندهاشون مینداختن. حتی گفته میشه شبی بعد از اجرا یه خانم تهمونده سیگار فرانس لیست که روی زمین انداخته بود برمیداره و بدون در نظر گرفتن بوی بد ته سیگار اون رو تبدیل به سنجاق سینه‌اش میکنه. این رفتارهای عجیب و شدید کمی بعد تحت عنوان لیستومانیا شناخته شد. فرانس لیست چیزی بیش از یک موزیسین بی‌نظیر بود. اون تعریفی بر مفهوم سوپر استار امروزی و مدرن. برای همین میتونیم بگیم فرانس لیست اولین سوپر استار تاریخ موسیقی.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی 6.99 دلار، چیکن تندرز پوندی 2.99 دلار، بیبی لام شانکس پوندی 6.49 دلار، سالمون استیک پوندی 6.99 دلار، چیکن کورما ویت رایس فقط 12.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
5: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
4: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
5: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
4: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
6: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
13: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
14: اشکان سرم رفت.
13: اینم اشکانه یک ماه پیش.
14: باری کلا اشکان را افتادی.
13: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
15: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 14 آگست 2026 برابر با 23 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. CNN: چرخش ترامپ در برابر ایران از تهدید نظامی به فشار اقتصادی. کانادا 5 مقام جمهوری اسلامی و عضو سپاه پاسداران را به دلیل اخلال در کشتیرانی در تنگه هرمز تحریم کرد. بسنت: ایران طوری از نظر اقتصادی منزوی خواهد شد که جهان تاکنون ندیده است. عراقچی: نقض تفاهم از سوی آمریکا تنش در هرمز را تشدید کرد. و اینک مشروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به سخت‌تر شدن شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز گفت: واشنگتن در حال مذاکره کم سر و صدا با تهران است. تعبیری غیر معمول که به گفته CNN نشان دهنده تغییر لحن او از تهدید نظامی آشکار به انتظار و فشار اقتصادی است. ترامپ در آخر هفته با اشاره به مذاکرات گفت: ما داریم آن را کم سر و صدا پیش می‌بریم و فقط تا حدی در حال مذاکره با آنها هستیم و همچنین ایران را زیر نظر داریم. این سخنان پس از آن مطرح شد که ایران در روزهای اخیر شروط خود را برای بازگشایی تنگه هرمز تشدید کرد. CNN می نویسد او در مورد مذاکره با ایران واژه کم سر و صدا را به کار برده است، یعنی اینکه آمریکا می خواهد پرونده ایران را فعلا با تنش کمتر، فشار پشت پرده و بدون نمایش علنی پیش ببرد و این لحن با الگوی معمول ترامپ درباره ایران تفاوت دارد. ترامپ معمولا یا از نزدیک بودن یک توافق قطعی با تهران سخن می گفت یا ایران را به نابودی و حمله شدید تهدید می کرد. سپس در لحظه آخر حمله را متوقف می کرد و همان چرخه دوباره تکرار می شد. اما این بار او به جای تهدید فوری بر وضعیت اقتصادی ایران تمرکز کرده و گفته آمریکا منتظر می ماند تا ببیند تهران تحت فشار چه خواهد کرد. وزارت خارجه کانادا جمعه 23 مرداد اعلام کرد 5 ایرانی از جمله مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و اعضای سپاه پاسداران به دلیل نقش آنها در فعالیت‌هایی که حقوق کشتیرانی در تنگه هرمز و اطراف آن را مختل کرده است، تحریم شدند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه کانادا، این 5 نفر در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطی دخیل بودند که صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی را تضعیف کرده است. این وزارتخانه در متن منتشر شده نام این 5 نفر را ذکر نکرده است. آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا گفت: آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برای تجارت جهانی و امنیت انرژی ضروری است. تحریم‌های اعلام شده افرادی را هدف قرار می‌دهد که اقداماتشان این اصول و امنیت اقتصادی و انرژی جهان را تضعیف می‌کند. او افزود: کانادا از ایران می‌خواهد تنش‌ها را کاهش دهد و حقوق بین‌المللی کشتیرانی را رعایت کند. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد با اعلام تحریم‌های تازه شمار ایرانیان تحریم شده بر اساس مقررات اقدامات ویژه اقتصادی این کشور به 232 نفر و شمار نهادهای ایرانی مشمول این تحریم‌ها به 260 مورد رسیده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه گفت: ایالات متحده قصد دارد آسیب‌های مالی بیشتر و بی‌سابقه به ایران وارد کند. بسنت در مصاحبه‌ای در برنامه راب شمیت امشب در شبکه نیوز مکس گفت: در هفته آینده منتظر اخبار بیشتری در این زمینه باشید، زیرا ما قصد داریم اقداماتی را اعمال کنیم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه بوده است. وی افزود این اقدامات ترکیبی از یک انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان پیش از این هرگز به خود ندیده است.
و همچنین تداوم محاصره در تنگه هرمز که مانع از ورود و خروج هر چیزی به بنادر ایران خواهد شد. وزیر خزانه داری آمریکا که بارها گفته به دستور دونالد ترامپ طرح خشم اقتصادی را از فروردین ماه و در پی آتش بس بعد از جنگ 40 روزه علیه ایران اجرا کرده، هفته گذشته خبر داد تحت تأثیر عملیات نظامی آمریکا و اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران، آنها با تورم 150 تا 180 درصدی مواد غذایی مواجهند و دیگر توان پرداخت حقوق نیروهای نظامیشان را ندارند. وزارتخانه تحت مدیریت او در ماه‌های اخیر تحریم‌های متعددی علیه آنچه شبکه‌های مالی مورد استفاده سپاه پاسداران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی خوانده وضع کرده و میلیون‌ها دلار رمز ارز تحت مالکیت تهران را توقیف کرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای اتریشی خود درباره تحولات منطقه گفت: وضعیت فعلی تنگه هرمز نتیجه تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است. عراقچی جمعه 23 مرداد در این تماس تازه ترین وضعیت گفتگوهای ایران و عمان برای تنظیم سازوکارهای مدیریت آینده تنگه هرمز را تشریح کرد. او افزود جمهوری اسلامی با حسن نیت وارد روند دیپلماتیک شد و تفاهم خاتمه جنگ نیز در 28 خرداد امضا شد. ولی طرف آمریکایی با نقض مفاد این تفاهم عامل اصلی تشدید تنش در تنگه هرمز بوده است. عراقچی ادامه داد آمریکا با اعمال تحریم دریایی علیه ایران و انجام حملات گسترده به اهداف نظامی و غیر نظامی مسیر ناامن شدن تنگه هرمز را هموار کرده است. او موضع اتحادیه اروپا و حمایت برخی کشورهای اروپایی از اسرائیل را از عوامل تداوم کشته شدن فلسطینیان دانست و آن را مداخله جویانه خواند. نه کشور اروپایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 6 مقام حکومت ایران پیوستند. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا جمعه اعلام کرد 9 کشور اروپایی به تحریم‌های این اتحادیه علیه 6 مقام حکومت ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران پیوستند. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختنشتاین، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین به این تحریم‌ها پیوستند و متعهد شدند آنها را در سیاست‌های ملی خود اجرا کنند. شورای اتحادیه اروپا 3 مرداد این 6 نفر را به فهرست افراد و نهادهای مشمول تحریم‌های مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران اضافه کرد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه 13 آگوست گفت: اولویت اصلی ایالات متحده در جنگ با ایران دیگر برنامه ی هسته‌ای این کشور نیست، بلکه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. معاون رئیس جمهور آمریکا افزود: می‌دانم که قیمت نفت امروز کاهش یافته و نسبت به اوج قیمت‌ها در روزهای اولیه درگیری بسیار پایین‌تر آمده است. این هدف شماره 1 است، ارزان نگه داشتن نفت و گاز برای آمریکایی‌ها در سراسر کشورمان. او تصریح کرد: هدف شماره 2 این است که اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. حوثی‌ها تأسیسات آرامکو در عربستان سعودی را هدف قرار دادند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌های یمن به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد: نیروهای حوثی با یک پهپاد تأسیسات شرکت آرامکو، شرکت بزرگ نفت و گاز عربستان سعودی در نجران را هدف قرار دادند. این منبع نظامی که نامش منتشر نشده است گفت حمله با موفقیت انجام شد. به گفته این منبع حوثی‌ها این حمله را در واکنش به ورود جنگنده‌های عربستان سعودی به حریم هوایی شمال شرق استان صعده در یمن انجام دادند. 62 کشتی تجاری در جریان محاصره دریایی جمهوری اسلامی تغییر مسیر دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیروهای این فرماندهی تا 14 آگوست در چارچوب اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی 62 کشتی تجاری را تغییر مسیر دادند.
سه شناور را از کار انداختند و وارد دو شناور شدند تا از رعایت محاصره اطمینان حاصل کنند. سنتکام همچنین تصاویری از هدایت یک بالگرد در جریان عملیات پروازی شبانه بر عرشه ناو موشک انداز USS پرینستون منتشر کرد. بر اساس اعلام سنتکام، ناو پرینستون در دریای عرب مستقر است و در اجرای محاصره دریای جمهوری اسلامی مشارکت دارد. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت این گروه گزینه‌هایی را که به تسلیم و سقوط منجر شود نمی‌پذیرد و کسانی که روی تسلیم حزب الله حساب می‌کنند این گروه را به درستی نمی‌شناسند. قاسم در سخنرانی به مناسبت 20 سالگرد جنگ 33 روزه گفت توافق 27 نوامبر 2024 که پس از درگیری حزب الله و اسرائیل شکل گرفت همچنان معتبر است و باید مبنای عمل قرار گیرد. وی ضمن انتقاد از دولت لبنان گفت این دولت به جای اعتراض به اسرائیل به دلیل پایبند نمودن به توافق 27 نوامبر 2024 سلاح حزب الله را هدف اقدامات خود قرار داده است. او همچنین افزود دولت لبنان باید از همه ابزارهای در اختیار از جمله مقاومت، وحدت، قدرت و حاکمیت برای مقابله با اسرائیل استفاده کند. سپهر امیرزاده از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان به اعدام محکوم شد. بر اساس گزارش سایت هرانا، نیروهای امنیتی امیرزاده را 23 دی ماه 1404 در ارتباط با اعتراضات سراسری در خانه‌اش در اصفهان بازداشت کردند. او پس از سه مراحل بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد و همچنان در این زندان به سر می‌برد. هرانا نوشت هنوز جزئیات پرونده از جمله مصداق اتهام محاربه علیه امیرزاده مشخص نشده و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد. سپهر امیرزاده متولد 1382 و اهل رام هرمز خوزستان، مدرس و نوازنده نیمبان و ساکن اصفهان است. اسماعیل سقاب اصفهانی معاون مسعود پزشکیان و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اعلام کرد هیچ تصمیم مکتوب و نهایی درباره تغییر قیمت بنزین یا شیوه ارزی آن گرفته نشده است. یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس گفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالفند و در بیانیه‌ای از دولت خواستند افزایش قیمت را به عنوان راهکاری برای مدیریت مصرف دنبال نکند. و در بازار سهام آمریکا، عقب نشینی شاخص‌های اصلی سهام آمریکا از سقف‌های تاریخی. بازارهای سهام ایالات متحده در روز جمعه با کاهش مواجه شدند و شاخص‌های اصلی نظیر S&P 500، داو جونز و نزدک اندکی کاهش یافتند. این روند کاهشی پس از آن شکل گرفت که گزارش‌های اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار درباره خرده فروشی ماه جولای و احساسات مصرف کننده نگرانی‌هایی را در مورد کند شدن رشد اقتصادی ایجاد کرد. با این حال شاخص S&P 500 توانست سومین هفته متوالی مثبت خود را ثبت کند. در این راستا داو جونز با 107 واحد کاهش به 53700، S&P 500 با 13 واحد کاهش به 7700 و نزدک با 73 واحد کاهش به 26700 رسید. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 187300 تومان، یورو 216700 تومان، پوند انگلیس 250900 تومان و دلار کانادا 135000 تومان معامله شد. همچنین هر مثقال طلای آب شده 82,870,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 19,130,000 تومان و هر قطعه سکه 189,500,000 تومان گزارش شد. و هوای امروز لس آنجلس نیمه آفتابی با حداکثر 84 درجه فارنهایت گزارش شد. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 65 درجه فارنهایت برسد. فردا آسمان نیمه ابری
با حداکثر 84 و حداقل 65 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری امروز. سپاس و روز و شب خوش.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
5: والبرسو فابریک ان فرانس.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: سلام وکی.
10: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
9: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خونواده خدمت برسیم.
11: وکیل شما چطور؟
12: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
13: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
14: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لام پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط

0: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.
13: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
14: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492. 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: مده
5: دردون بده چطه مغزه
4: بابا، این نداشت خواهد نریستی خودت پدر بدر در وردی
5: بگه چی کار کنه بخیر
4: که در اینگه حتمه میشه ویه ها سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: جوان روده
5: سفارش بدی با در میشه ویه ها
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از آو جواره میگن اردر بدی میشه ویه ها
6: هرچی قلب بگه قلب جون از او جواره
7: لازم میگن. نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
8: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
9: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر میاندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری میکنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ میاندیشید وقت را از دست ندهید.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

بنده‌ام چگونه تو را فراموش کنم؟ اگر تو را فراموش کنم، باید سالهایی را نیز که با تو بودم فراموش کنم. دریا را فراموش کنم و کافه های غروب را، باران را، اسب‌ها و جاده ها را. باید دنیا را، زندگی را و خودم را نیز فراموش کنم. تو با همه چیز من آمیخته ای.

شهری قصه های مادر بزرگ نیست که زیبا و آرام باشد. آسمانش را هرگز آبی ندیدم. من از اینجا خواهم رفت و فرقی هم نمی کند که فانوسی داشته باشم یا نه. کسی که می گریزد از گم شدن نمی ترسد. بارانی که روی این شهر می بارد یک شب روی استانبول هم خواهد بارید، همینطور روی لندن، پراگ و یا باکو. هر کجا باشی یک شب به یاد نخستین دیدار دلتو نیز خواهد شکست، مثل دل من زیر بارانی که از ابر خاطره ها می بارد.

یک قرار دو نفره میخواهد، جای شبیه همینجا، با تو، یک میز کوچک، دو فنجان و حرفهایی که آنقدر بگوییم تا شب یادمان برود.

بعد از تو دنیا همان دنیا ماند. خورشید هر روز طلوع کرد، باران بارید، آدم ها خندیدند و زندگی ادامه پیدا کرد. فقط یک چیز عوض شد، من. دیگر هیچ خیابانی بوی گذشته را نداد، هیچ آهنگی مثل قبل شنیده نشد و هیچ لبخندی نتوانست جای خالی تو را پر کند. میگویند زمان همه چیز را درمان می کند، شاید راست بگویند، اما بعضی دردها درمان نمی شوند. فقط یاد می گیری با آنها زندگی کنی. بعضی رفتنها پایان یک رابطه نیست، آغاز دلتنگی است که سالها در قلب آدم خانه می کند. یه روزایی برای خودت باش، برای خودت. یه روزایی رو باید اختصاص داد به بیخیالی. نه به دغدغه‌ای فکر کرد، نه قصه‌ای خورد، نه نگران چیزی بود. اجازه نده امید و نشاط درت بمیره. روزی که دیگه نیازی نمیبینی هیچ چیز رو در مورد خودت به کسی ثابت کنی، روز مهمیه. روزیه که با خودت به صلح نشستی.

دست خودش نیست. جمعه عطر نبودن دارد. به سان دختری با موهای بافته که در پشت پنجره قدیمی خانه چشم راه مسافری نشسته است که بلیط برگشتش را گم کرده. یا فردی که فراموشی دارد و آدرس خانه را جا گذاشته است. هفته ها می آیند و می گذرند. خاطرات از می مانند و هجوم می آورند که تنهایی را بیشتر کنند. جمعه مثل خیال توست. عصرش در خانه می ماند و قصدش دوباره رفتن است.

توی دنیا زده شده بودی، دور بودی، مثل تمام آرزوها و ریلها در مه زنگ زده بودند. هیچ قطاری حاضر نبود مرا به تو برساند. من به تو نرسیدم. من به حرفی تازه در عشق نرسیدم. و در ادامه خوابهای من هرگز خورشیدی طلوع نکرد. بیرون هوا سرد است، برف میبارد. چهار گلدان در چهار گوشه اتاق گذاشتم تا فراموش نکنم که خاک دوباره سبز میشود. درخت پشت پنجره فرسوده تر از آن است که بهار را به یاد بیاورد.

برای زنده ماندن و زندگی کردن آدم باید وصل باشه به عطری، نگاهی، خاطره‌ای، به قابی، به عکسی، به آدمی، خانه‌ای، اتاقی، پنجره‌ای. آدم باید وصل باشد و با دلبستگی قابل چنگ زدنی نسبت داشته باشد. آدم باید وصل باشه به ماندن، دلبسته بودن، ذوق کردن، آرزو داشتن، متحمل شدن، دوست داشتن و دوست داشته شدن و دوست داشتن.

روزی مردی وارد نانوایی شد و گفت آقا نان داغ دارید؟ نانوای خسته گفت نه تازه سرد شده. مرد رفت و 5 دقیقه بعد برگشت و گفت الان نان داغ دارید؟ نانوای کلافه گفت گفتم که نه. 10 دقیقه بعد مرد برای بار سوم آمد، گفت ببخشید حالا نون داغ دارید؟ نانوای عصبانی گفتش که اگر یه بار دیگه بپرسی خودتو با طناب به تیر برق میبندم. مرد ترسید و رفت. نیم ساعت بعد آرام برگشت و گفت آقا طناب دارید؟ نانوای متعجب گفت نه. نه اینجوری نگفت، نانوای متعجب گفت نه. مرد لبخند زد و گفت پس حالا نان داغ دارید؟ درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم، اصلا به تو افتاد مسیرم که بمیرم، یک قطره آبم که در اندیشه دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم. خوب و خوش و سرحال باشین دوستان خوب و عزیز، روز عادیتون به خیر و خوشی، در این روز دلنگیز زندگی در خدمتتون. خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن، در سایت فیسبوک با نام جالبنشیان در خدمتون هستن و همچنین کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی.

بله، امروز هم که لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت در بعد از بخش خبریمون. دوستان خوب، و در ضمن جالب بود، الان داشتم نگاه میکردم به صورت اتفاقی یک گنجینه طلای 9 میلیون یورویی پیدا شده. بگین در کجا؟ در بلژیک، و هنگام تعمیر یک ملک این اتفاق افتاده. کارگران ساختمانی در بلژیک این گنجینه از طلا رو توی دیوارهای زیرزمین یک خانه پیدا کردن به ارزش حدود 9 میلیون یورو. اینا در حال بازسازی خونه بودن در بلژیک و هنگام حفاری برای نصب لوله‌های جدید فاضلاب در این ملک به صورت اتفاقی به این شمش‌ها و سکه‌های طلا برخورد کردن، و این کشف باعث شده که این پرسش مطرح بشه که چه کسی در نهایت میتواند این گنج را تصاحب کند. آخه میدونیم ما بیشتر با جنگ بیشتر آشنایی داریم تا با گنج، به خاطر همین توپق میزنیم. خلاصه هم کارگران ساختمانی و هم خیریه محلی که مالک این ملکه ممکنه بتونن ادعای مالکیت اون رو داشته باشن، و تحقیقات در این زمینه آغاز شده. پلیس محلی هم به کسانی که ممکن است وسوسه شوند و برای پیدا کردن گنج‌های بیشتر به محل بروند هشدار داده. پلیس گفته که این محل کاملا بررسی شده و طلاها هم به مکانی امن منتقل شدند. کارگران از جمله بینشون یک جوان 18 ساله بوده و داشتن خلاصه پیدا کردن. این دانشجو کوبه نام داره و گفته که واکنش اول ما در واقع ناباوری و حیرت بود. او گفت اول فکر کردم سکه های 1 یورویی است، اما بعد یک تکه طلای خام هم آنجا دیدیم. آن موقع فهمیدیم که با چیز بزرگتری روبرو هستیم. فکر کنم بهترین راه این بود که تا می دیدن همچین چیزی پردار می کشیدن، بعد بین خودشون تقسیم می کردن. آقا جان نمیدونم، در قوانین آمریکا فکر کنم یا متعلق به یابنده است، اگر اشتباه نکرده باشم. اتفاقا خود اینم میتونه یک سوال جالبی باشه که اصلا شما باشین چی کار میکنید. و بعدم من یه همچین چیزی رو شنیده بودم، ولی نمیدونم آیا تا چه حد صحت داره و درسته یا نه، نمیدونم. ولی به هر حال خیلی دوراهی سخت و سنگینی آدمی همچین گنجی رو پیدا بکنه، بعد بخواد همینطوری بده دست مقامات. این بده.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و

0: زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم
3: دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
0: هول ویت ماما لواش آخریشو بردار داداش.
4: Take my hand.
5: خیلی ساده، خیلی ساده.
4: Take my whole life too.
5: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
4: خیلی ساده.
5: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-12-30 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

آماده هستین؟ بریم به سراغ خبرهای روز. بیش از 10,000 حمله به بخش درمان در 29 کشور از جمله ایران بدون پاسخگویی عاملان. جالی بنشیان با شماست. مدیر واحد مدیریت امور بشردوستانه و بلایای سازمان جهانی بهداشت امروز در یک نشست خبری در ژنو گفت این حملات حدود 5,700 کشته و 8,500 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته او تنها از ابتدای سال جاری میلادی 914 حمله به بخش درمان ثبت شده که در نتیجه آنها 911 تن کشته و 1,486 تن زخمی شدند. اوکراین، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی بیشترین شمار حملات ثبت شده در سال 2026 را به خود اختصاص دادند. موارد دیگری هم در میانمار، ایران، سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان جنوبی، روسیه، سوریه و نیجریه گزارش شده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز نگرانی‌ها درباره شرایط زندگی و سلامت روانی نیروهای نظامی مستقر در ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکن که در عملیات علیه ایران مشارکت دارد را رد کرد، اما تأیید کرد که این ناو به زودی جایگزین خواهد شد. وقتی خبرنگاران از ترامپ پرسیدند آیا اعضای خانواده خدمه این ناو نگران وضعیت هستند، او پاسخ داد نه، آنها نگران نیستند. دونالد ترامپ همچنین این دیدگاه را که ناو ابراهام لینکن که اکنون نهمین ماه حضور خود را در دریا سپری می کند بیش از حد طولانی در مأموریت بوده است، رد کرد و گفت نه نه نه، اصلاً کافی نیست. و اما کانادا، رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و 4 مقام دیگر را تحریم کرد. وزیر امور خارجه کانادا امروز اعلام کرد که این کشور 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطی که صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی را تضعیف می‌کند، تحت مقررات اقدامات ویژه اقتصادی درباره ایران تحریم کرده است. یکی از افراد تحریم شده علی عبداللهی، فرمانده سابق قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است که روز 19 مرداد بر اساس حکم مجتبی خامنه ای به عنوان رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح ایران منصوب شد. معاون سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی امروز اعلام کرد بدهی دولت و شرکت ملی نفت ایران به این صندوق به 127 میلیارد دلار رسیده است. او گفت که اجرای این طرح در دولت ابراهیم رئیسی در قالب تفاهم نامه مورد توافق قرار گرفت، اما این طرح تاکنون نهایی و عملیاتی نشده است. طرح سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در میادین نفتی برای تسویه مطالبات این صندوق است که اجرا نشده است.

اما امارات متحده عربی امروز از هدف قرار گرفتن دو نفتکش خود در تنگه هرمز خبر داد. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا ساعتی پیشتر اعلام کرد که یک نفتکش روز پنجشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز و خروج از خلیج فارس مورد اصابت یک پهپاد قرار گرفت. ایران طوری از نظر اقتصادی منزوی خواهد شد که جهان تا کنون ندیده است. این را وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفته است و در مصاحبه‌ای در شبکه نیوز مکس گفته است که در هفته آینده منتظر اخبار بیشتری در این زمینه باشید، زیرا ما قصد داریم اقداماتی را اعمال کنیم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته است که این اقدامات ترکیبی از یک انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان پیش از این هرگز به خود ندیده است و همچنین تداوم محاصره در تنگه هرمز که مانع از ورود و خروج هر چیزی به بنادر ایران خواهد شد. دونالد ترامپ پیشتر در روز یکشنبه به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود: ما داریم بی سر و صدا پیش می رویم. ما فقط در حال نیمه مذاکره با آنها هستیم. ما فقط داریم ایران را با تورم عظیمش و این واقعیت که پول ندارند تماشا می کنیم. از سوی دیگر افزایش قیمت سوخت در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگه هرمز باعث شده تقاضا برای کامیون‌های برقی چین در بخش‌هایی از آسیا و صادرات چین در این زمینه به طور چشمگیری افزایش یابد. اما جی دی ونس چه گفت؟ معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت که اولویت اصلی آمریکا در جنگ با ایران دیگر برنامه هسته‌ای این کشور نیست، بلکه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. وزیر و همینطور آقای ونس به شبکه فاکس نیوز گفت که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اکنون در مقایسه با برقراری مجدد جریان آزاد نفت از طریق این تنگه در اولویت دوم قرار گرفته است. بله دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که در عراقچی هم که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با همتای اتریشی خودش درباره تحولات منطقه گفته که وضعیت فعلی تنگه هرمز نتیجه تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است و بعدم گفته که ما با حسنیت وارد روند دیپلماتیک شدیم، دقیقا مثل همون حسنیتی که در این 47 سال گذشته که البته در این 20 سال گذشته که داشتن مذاکره میکردن راجبه همون اون حسنیته راجبه اون داره صحبت میکنه. خلاصه بگذاریم و تنها موردی که میخواستم براتون بگم که در تیتر خبرها بود نمیدونم پیداش نکردم، ولی بله اینجا هست. بله، حمله به کشتی های امارات متحده عربی در تنگه هرمز نه تنها از سوی این کشور که از سوی عربستان، بحرین و مصر هم محکوم شده، یعنی سه کشور محکومش کردن. وزارت امور خارجه عربستان هم با انتشار بیانیه ای همین امروز این مسئله رو محکوم کرده، حمله به دو کشتی اماراتی متعلق به یه شرکتی که اون رو این کار رو تشدید تنشی خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت و سلامت کشتیرانی خوانده و البته در بیانیه خودشون جمهوری اسلامی رو مسئول دانستند. بریم و بازگردیم، با شما دوستان خوب و عزیز خواهیم بود با ادامه برنامه. یا آهنگ زیبا بشنویم و بعدم لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت.

خب لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 و اما سوال امروزمون. خب سوال امروزمون این هست، دوستان عزیز، در مراسم ختم شما چه کسانی حضور خواهند داشت، چه کسانی میان و چه کسانی نخواهند آمد، و از همه مهمتر اون افراد یا کسانی که در ذهنتون هست درباره شما اون بالا پشت پودیوم چه خواهند گفت. و در ضمن خب حالا یه سوالم اضافه که چه کسی رو نمیخواید در مراسم شما باشه. ببینم چیکار میکنید، روش فکر کنید. 310-441-0555

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: با شهامت
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
5: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: Asset Protection چیست؟
13: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
14: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
13: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
14: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
13: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
14: 818-285-2850
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: talailaw.com.
15: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
16: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
17: لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555 310-441-0555 و اما سوال جنجالی امروزمون. سوالمون امروز اینه که در مراسم ختم شما فکر میکنید چه کسانی حضور خواهند داشت و چه کسانی نخواهند آمد و از همه مهمتر وقتی که میرن اون بالا روی پودیوم جلوی پودیوم درباره شما چه خواهند گفت؟ و این نشون میده یه قابلیتی رو در شما نشون میده که شما بتونید از قالب خودتون بیاین بیرون و از بیرون خودتون رو نگاه کنید، ببینیم که اون شجاعانی که میتونن این کار انجام بدن چه کسانی هستن. 310-441-0555. خب بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. خط یک
2: جاله جان، سوالی رو به چالش گذاشتی.
17: خب بفرمایید.
2: ببینید من خودم بگم، ماها که امریکا هستیم، کالیفرنیا مثلا نیستیم، جاهای دیگه هستیم، اونجوری دورورمون شلوغ نیستش که حالا توقع داشته باشیم که کسی بیاد. مثلا من خودم یه جایی هستم، دو تا فرزند دارم، مثلا اینجاها نیستن، توی ایالت دیگه زندگی میکنم، اصلا دوست ندارم ناراحتشون کنم. ایرانم که خب همه فک فامی ایرانه، اونم اصلا دوست ندارم بدونن که من مردم، یعنی یه جوری فقط چیز کنم، مثلا سیکرت نگه دارم. یه مقدار دوست چرچی دارم چون کلیسا میرم من اینجا، اون آدمایی هستن که میدونم یه کاری خواهند کرد.
17: خوب.
2: یه چند تا هم دوستای ایرانی داریم که دوستای بیشتر تلفنی هستن تا اینکه مثلا آدم بخواد ببینتشون. ولی کلا من اولا که خودم وصیت کردم کرامینیت کنم بکنم، اصلا دوست ندارم زیر قبر برم،
17: یعنی
2: حتی مردم هم میترسم،
17: یعنی خاکستر، به صورت خاکستر.
2: بله بله. خوب. خیلی چیزه. بعد یه لیک خیلی فیوریتی دارم، سپرینگ لیک بهش میگن، مثلا گفتم که ببرن همون جام.
17: خب حالا
2: خب. حالا اون سوال شما
17: در موردتون چی میگه؟
2: آره یه سری دوره هم جمع شد، اولا من که نیستم ببینم، ولی یه سری جمع بشم فکر میکنم در مورد من بگن he was loving caring kind person. That's it.
17: Loving, caring, kind person.
2: Kind, yes, kind.
17: Kind person. خب yes. پس یعنی آدم مهربونه، caring، با محبت، دوست داشتنی اینها. بعدیتونو نمیگن؟
2: ببین واقعیت شو میخوام بگم، سعی نکردم تا حالا اصلا بهش فکر کنم که بدی به کسی کرده باشم، و فکر میکنم همون دوستان بیشتر دوستای امریکاییم هستن بگن که مثلا هلپفولم بودم تا اون جایی که تونستم، ولی نمیخوام کردیت بگیرم بعد از مردم.
17: ولی حالا به اینا فکر کردیم، ولی به اون منفیاش فکر نکردیم.
2: نه آخه به منفی هیچ فکر میکنم، مثلا چیکار به کسی ظلم نکردم، پول کسی رو ور نداشتم، به کسی آزار نرسوندم، به قول ایرانی ها میگن کسی رو لو ندادم. هیچ کاری، چون ماها اینجا واقعا زندگیمون فرق میکنه، خیلی تنهایی.
17: یعنی اگر تنها نبودین ممکن بود یه مقداری از این جور کارا هم میکردین، ولی جمعیت کم اجازه نداد. اینجا آدم نیست آزار بده آدم.
2: آره بهتر که آدم همینجور جاهای خلوت باشه، هیچ کار بدی هم نکنه.
17: آره همه تو بیابون آدم خوبی هست.
2: آره عزیزم مرسی،
17: بیکنده
2: خوبی داشت.
17: شما هم همینطور، مرسی. خب بریم خط بعدی. درود بر شما، خط دو.
18: منم. بله
17: بله، اومدین که جنجال بپا کنین.
18: به خدا راست دوست، من سالهای ساله یه دفعه دیگه هم حرف از مرگومی شد، به من هم با هم حرف زده بودیم، خیلی وقت بهش فکر میکنم، همه فیلمش آماده است، حرفم آماده است، اما اول اینه که اگه بمیرم چند نفر میان؟
17: آره چند نفر میان، کیا میان، کیا نمیان، چه کسانی نمیخواین که شما بیان، و در مورد شما چی میگن؟
18: اول آرزومو میگم، آرزوم اینه که 2000 نفر بیان.
17: 2000 نفر؟
18: بله.
17: خب
18: اما یکی دو نفرم اونقدر گریه کنن خودش رو بندازن تو قبر که نه نه نه، خلاصه بهترین وجه عزاداری کنن. اما توی ریالیتی
17: یعنی این آرزوتون اینه یکی دو نفر؟ بله. از 2000 نفر بله. یکی دو نفر اینجوری خودشون رو هلاک کنن؟
18: توی قبر بیشتر جا نمیگیره. 2-3 نفر انقدر منو دوست داشته بودن که بپرن اون پایین بگن نه ما هم باش میخوایم بریم دور و قطعی. البته
17: خب
18: این از بعد، اما خب میدونم که اینجوری نمیشه. همیشه گفتم سالهای سال به این فکرم. اولا جاله جان بستگی داره آدم چه سنی بمیره. از سن من به بعد تقریبا این اولین آپشن دیگه وجود نداره. میمونه دومی، این که 100% خیلی ها خوشحال میشن. حالا من دوست دارم هر چی که خوشحال میشه واقعا نیاد، برای اینکه اگه روح و قبر و اینا راست باشه میرم پدر مادرش رو به خاک میشنم بعدا. فقط آدمایی که راست میگن.
17: یعنی شما فکر میکنید چی، یعنی چی کار میکنید به نظرتون؟ از اون فکر کنید روح از اون ارواح خبیث میشین شما؟
18: اگر بود، اگر روح آرزوم روح راست بود، چون اون موقع نه پلیس میگرفتم نه هیچی و میدونستم خدمت کیا برسن.
17: خب آخه اون وقت مثلا اونجا اون چی میگن اون فرشتگان چیا هستن اینا که بهشون میگن؟ اونا چی؟ اونا مثلا هیچ کاری نمیکنن مورو بکشن؟
18: جان جان به جان عزیزترین کسم مطمئنم اگر راست باشه اونا میمیرن برای من. خیلی منو دوست دارن. برای اینکه من اگر بمیرم، اولا چه یه دفعه یه دکتر روانشناس از من پرسید مردم راجبه تو چی میگن، من گفتم دکتر جان بعد از مرگم رو میپرسیم یا قبل از مرگ؟ چون میدونیم که هیچ کس بعدی مدی نمیگه، میگه یا اثر یا رو راحت شدم چرا بی خودی بعدی بگم، اصلا رسم نیست، خوششون نمیاد. هر صد درصد همه رو خوب میگن، اما من مطمئنم اگه یه آدم های دوروبر فهمیدهی داشتم میگن چی بگم، میگن این مرحومه مخدومه بیچاره آدم خیلی خیلی مهربون بود، خیلی خوب بود، ولی یه عیب خیلی بزرگ داشت که همه چی رو میپوشون و اون که
17: حقایق برملا میکن
18: بسرب نمیتونستی سرش رو کلا بذاری، یعنی به هیچ وجه نمیشد که اینو پولش کرد. برای همینم ما اونایی که بعدشون میاد فقط این عیب منو میگن،
17: یعنی اونایی که به اصطلاح از شما بعدشون بیاد به خاطر اینه که نتونستن سرتون رو کلا بذارن.
18: دقیقا، یعنی که فهمیدن که من اگه دلم بخواد تا بسی خرم کرد، وگرنه محاله بتونن. جدی به جون شما جالجون راست میگم همه کسایی که این تیپی هن، همه کسایی که با من لجن که خب کمم هستن، اونایی هن که نتونستن منو فول کنن فقط.
17: یعنی حالا انصافا تعدادشون چند نفره؟
18: تعداد باسوادا
17: باسواد نه، اونایی که مثلا لجه شما رو دارن.
18: اونا اولا من وقتی فهمیدم اونا رو گذاشتم کنار، برای همین دوستای زیادی ندارم، فقط 7-8-10 نفرن که اونا میدونم قصه میخورن و قدمشون رو چش. اما اول میخواستم بگم هر کی اینجا قصه نمیخوره بره، دیدم فقط 5-6 نفر میمونن تو مراسم. بعد خلاصه چه میدونم، خب
17: آقا ما از 2000 نفر رسیدیم به 5-6 نفر، اینجا خیلی فاصله خیلی زیاده.
18: اقلن 2000 نفر باید
17: والا اینجا که شما گفتین میریم با این ارواح خبیثه دست به یکی میکنین، من فکر کنم که اونا هم تجدید نظر کنن، حتما تشریف بیارن توی اون مراسم از ترسشون.
18: وقتی شنیدن حرفای منو میل خودشونه برن یا منتظر عواقب
17: بشن. ولی انصافا شما از اون ارواح خبیثه بشین چی کار میکنین؟ چه بلایی سرشون میارین؟
18: به جون شما که خیلی عزیزی که هیچی، و قسم دیگه ای من قسم ندارم، واقعیت اینه که اصلا کسایی که به من بدی فقط کردن من کارشون ندارم. آدم های بدو که دیدم آدم های بدی هستن، بد جنسن و یه کار خبیثانه کردن، مخصوصا یه نفر که در نظر دارم، زنده می سوزنم.
17: اون یه نفر کیه؟
18: نمیتونم بگم، آرزونه. یه دفعه بهتون بعدن میگم، ولی یه نفر هست که واقعا من تو هر شرایطی میتونم اگه پلیس نبود اصلا رحم نمیکردم. خیلی آدم بدیه، خیلی خیلی خیلی.
17: فکر کنم جز با آدم های سیاسی باید باشه.
18: نه اون که هیچی، اون همش نه. ولی
17: اون وقت شما مثل دکستر رو دیگه
18: سوال خوبیه جا. همه راجبش فکر میکنن.
17: بله دکستر هم همین جوری بود دیگه، سریالش اگه دیده باشیم میرفت
18: دکستر
17: بله
18: دقیقا خرمونتون برم.
17: مرسی، انشالله که عمر طولانی داشته باشین. امیدوارم عمر طولانی داشته باشین. خیلی هم ممنون که اومدین.
18: 1500 قلم بیان
17: انشالله. نه یعنی نه اینکه انشالله، انشالله 120 سالگی. ببین آدم رو کجا میذاریم.
18: خوب میکنم.
17: قربان شما، مرسی. قربان شما، مرسی اومدین. خب بریم سراغ خط بعدی. در ضمن شماره 310-441-0555 شماره برنامه است. درود بر شما، بفرمایید خط 3. الو
19: الو، منم.
17: بله بله، شما هستی.
19: سلام خانم
17: دکتر. سلام به شما،
19: مرسی از سوالتون، برنامه های خوبتون. والا اگر راجب من بپرسین که چی میگن، دو چیز رو مطمئنم میگن. چیز این که مامان خوبی بود، بچهاشو همه زندگیشو صرف دوتا بچهاش کرد، و این که همه پولاشو خرج میکرد، کافه باز و دوست باز بود.
17: یعنی ول خرج بود یعنی؟
19: یعنی
17: خب
19: یه جورا اینجوری. و این که کیا سر خاکم نرد. اگر تا قبل از 18 و 19 دی بود، خب شاید تعداد زیادی نبودن، ولی از وقتی که این اتفاق افتاد، خب جمع ایرانیایی که میشناسم خیلی ها دستشون رو شد و یه بیطرف شدن و یه هم با جمهوری اسلامی در اومدن، و نمیخوام هیچ کدوم از اینا باشه، چون ما فقط همین تعداد با هم بودیم دیگه، یعنی شاید بگم 50-60 خانواده.
17: پس دوستیاتون تغییر کرد؟ دوستیاتون تغییر کرد بعد از این ماجرا؟
19: بله، یه عده که اصلا قشن مشخص شد که این با اونا هستن، و یه عده هم که اصلا نه این وری نه اون وری هم. و من همه شونا، یعنی امیدوارم صدامون بشنون، دوست ندارم هیچ کدوم از این اشخاص که میشنون صدامو و جز اینا هستن و خودشون هم میدونن، نیان سر خرمه.
17: 50-60 خانواده بودین، از این 50-60 چند نفرشون موندن؟ چند تا خانواده؟
19: باورتون میشه اگه بخوام بی‌طرفارم جزوشون بذاری، 64 تا خانواده، 5-6 تا موندن.
17: اوه مای.
19: و به 3-4-5 تا، نه شاید بگم یه حدود 10 خانواده در اومدن که علناً دفاع کردن از جمهوری اسلامی، و بقیه یه مدت اومدن این ور، همین که اوضاع یه ذره عادی شد و آروم شد و طول کشید، یواش یواش به اون سمت کشیده شدن، و یه جورایی دارن رول مار، ما نمیدونیم که اونا هستن یا نیستن، ما مطمئن نیستیم، ما فکر نمی کنیم. میدونیم.
17: خب حالا بیایید که شما بگید راجب شما چیا میگن.
19: آه راجب من گفتم که یکی این که خیلی
17: مادر خوبیه،
19: باز دوست بازم.
17: خب
19: و بچه هامو تمام وقتم و زندگی ما برای بچه هام گذاشتم، و چون تنها زندگی میکنم با بچه هام، و بچه هام الان دیگه یکیشون نیویورک درس میخونه و یکیشون هم
17: خب
19: همینجا.
17: بسیار خب، خیلی هم ممنون جان. بفرم
19: جان.
17: بفرمی
19: شما، بفرمایید.
17: نه آخه داشتین ادامه میدادین، من قطعتون کردم، بفرمایید.
19: و این که آدمی نیستم که به فکر آینده باشم، همه پولامو خرج میکنم، و حتی باورتون نمیشه، چون من تنها زندگی میکنم، خیلی تو اروپا هم هستم، خیلی سخت اوضاع احوال میچرخه، چون اونجا خیلی گرونه، ولی حتی اگر 10 دلارم توی کیفم باشه و دوستم بهم زنگ بزنه بگه میای امروز بریم کافه، باور کنین میرم همونم خرج.
17: خب دیگه به شما به روش خیام زندگی میکنین و دمی را قنیمت میدونین. خب خیلی هم عالی، قربان شما، مرسی. مرسی که اومدین.
19: مرسی،
17: ممنونم. خب ما بریم و برگردیم. دوستان خوب الان روی خطن، روی خط باشین، روی هولد، بریم و برگردیم. شما رو خواهیم داشت در برنامه. شماره 310-441-0555.
20: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
20: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
21: خب آماده ای؟
22: بله.
21: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
22: Retirement planning،
21: سرمایه گذاری،
22: Investment،
21: مالیات بر ارث،
22: Estate tax،
21: پس انداز تحصیلی،
22: College saving،
21: برنامه ریزی مالیاتی،
22: Tax planning،
21: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
22: Transfer of wealth to next generation.
21: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
23: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
21: تلفن 1-800-220-9609.
24: شما صبحا چی میخورین؟
25: یکم نون و ماست.
24: زهرا چی؟
25: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
24: اون وقت شب جای مزه با شام
25: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
24: این که همش شد ماست.
25: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
21: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
26: نوش جون.
21: نوش جون.
27: دکتر ایبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ایبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
28: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
29: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
30: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
29: وامش؟ چه مشکلی داری؟
30: کوچیکه.
29: مگه وام کوچیک میشه؟
30: وام نه، وان حمام.
29: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
30: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
29: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
30: به شرطی که وانش جادار باشه.
31: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
32: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010، 310-488-2010، 310-488-2010.

0: İlat. İlat Market.
1: بازگشتیم به استودیو دوستان خوب عزیز و خطا رو آماده داریم. فقط یه سری به فیسبوک زدم، خانم شهره گفتن من عاشق این خانم شنونده که شما هستم، تو رو خدا منو با ایشون آشنا کنین. خب منم گفتم واسطه بشم خانمی که دوست خوب عزیزمون که تماس میگیرید، این خانم شهره دوست دارم با شما دوست بشن. توی فیسبوک میتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم زیر همون پست. خب بریم سراغ خط از خط یک شروع کنیم. شماره همون هم 310-441-0555 هست. درود بر شما خط یک. الو
2: الو، سلام علیکم خانم بیشیا.
1: سلام به شما، بفرمایید.
2: خسته نباشین عزیزم.
1: شما هم همینطور.
2: متشکرم برنامه هایی که شما اجرا میکنید و خب باعث دلگرمی هموطنان هستید، اونم تو غربت.
1: مرسی
2: من. حقیقتش من خیلی تعجب کردم از این سوالی که شما مطرح کردین. البته نمیدونم هدفتون چی هست، ولی خب شرایط مردمی که حالا ماها در واقع ایرانیایی که خارج از کشورمون هستیم، شرایطی نیست که اصلا دیگه فرصت داشته باشیم به مرگ خودمون فکر کنیم، و یا این که به این نمیدونم، یعنی با عرض معذرت این سوال خیلی به نظر من نابجا اومد که حالا من فکر کنم بعد مرگم کی میاد توی خطمم، کی نمیاد، کی بیاد، کی نیاد، کی چی میگه. چون من فکر میکنم که تا زمانی که زنده هستیم و رو دو پا را میریم، حالا حتی نزدیکا آدم یا دوستاشون، خیلی وقتا چیزایی که تو رو ما میگن شاید همون نیست که تو دلشونه. بنابراین من فکر میکنم تا زمانی که زنده هم خب باید فوکوسم روی این باشه که چقدر میتونم مفید باشم یا چقدر میتونم کارا رو به نحو احسن و درست انجام بدم. ما وقتی که میمیریم، خب من معتقدم که اصلا از این عالم میریم دیگه، چه اهمیتی داره
1: خب وقت...
2: چی بگیریان نگه.
1: خب اوکی،
2: بیاد سر خط.
1: خیلی خوش شد که اینو گفتین. من سوالی که میکنم علت داره. علتش اینه که تنها کسانی میتونن راجع به این مسئله حرف بزنن که بتونن از خودشون بیان بیرون و خودشون رو از بیرون نگاه کنن، از دید آدمای دیگه. و این یک مهارتیه که شما تا زمانی که به خودشناسی نرسیده باشید امکان نداره بتونید این کارو انجام بدین، که بتونید ببینید از نگاه دیگری شما چگونه هستید یا اعمالشون و نوع تأثیری که روی نمیزه.
2: تا زمانی که من فکر خودم میکنم، در مورد خودم فکر میکنم، تا زمانی که زنده هستم، این که از نگاه دیگران من چجوری هستم هم برای من خیلی مفید نیست. چون بعضیا مغرضن، بعضیا راستش نمیگن، بعضیا ممکنه خیلی ناراحت بشه تو رو آدم میگه نه خیلی خوبی، برعکس. البته معلومه.
1: نه ببینید، بیشتر از این که تعریفی باشه از این که دیگران شما رو چگونه میبینن یا اینکه شما اهمیت بدین یا نه، نشون میده که شما چگونه نگاهی به بیرون از خودتون دارید و میتونید از قالب خودتون بیرون بیایید و خودتون رو تماشا کنید. این اصلا مربوط به آدمهای دور و برتون نیست. در اصل داریم میگیم شما میایید بیرون، خودتون رو از بیرون میبینه. آیا شما قادر این کار بکنید؟ مثلا شما فرض کنین اسم شما خانم اکس باشه. من شما میپرسم خانم اکس، آیا شما میتونید خانم اکس رو برای من تعریف کنید؟
2: بله.
1: خب بفرمایید.
2: نه
1: از دیدگاه خودتون، از دیدگاه خودتون شما خودتون رو تعریف کنید برای من.
2: بله خب من از دیدگاه خودم انسانی هستم تا اونجایی که تلاشم بر اینه، حالا چقدر موفق بودم یا خیر، آدم موفقی باشم، خوش رفتاری باشم.
1: خب ولی الان شما دارین خودتون رو تعریف میکنید، من میگم خانم اکس رو تعریف کنید.
2: خب اکس گفتین خودم
1: هستم. بله ولی شما باید بگین خانم اکس اینطوریه. من میخوام بدونم شما یا این تواش شما برگشتین دوباره به سمت خودتون. من میخوام بدونم شما یا میتونین بیاین بیرون، خودتون از بیرون ببینین.
2: ببینید من اگر بیام این رو بگم، حتی در مورد خانم اکس، چیزیه که توی ذهنیت خودم و برداشت خودمه.
1: خب ما دقیقا میخواییم
2: خواهر من یا بچه من همین تصور رو راجع به خانم اکس داشته.
1: خب ما داریم همین، ما به همین میخواییم برسیم. ما میخوایم بدونیم چی در ذهن شماست. درسته که سوال این گونه است، ولی واقعیت اینه که آدما وقتی میان راجع به صحبت میکنن دارن خودشون رو تعریف میکنن، نه از نگاه دیگر. من قصد من
2: اگر حالا خودم بخوام بگم میگم خانم ایکس آدمی بود که خیلی آدم واقعگرایی بود، تلاشش بر این بود که حق کسی رو نخوره. حتی ممکنه اگه در ظاهر خیلی خوششون نیان، اما همیشه واقعیت ها رو پیگیری کرده، دنبال کرده، واقعیت ها رو گفته و به کسی هم یا حالا حق کسی رو نخورده یا کاری که خلاف حالا نمیدونم عرف جامعه یا هر چیزی هست یا عرف و شرع و هر چیزی که هست انجام نداده. بنابراین
1: عالی، دقیقاً ما هدفمون همین بود، شما تونستین خودتون رو از بیرون ببینید. خیلی هم ممنون، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم.
2: هر حال متشکر از دوست شما،
1: خواهش
2: میکنم.
1: ممنونم، مرسی از شما. بریم خط دو. درود بر شما، بفرمید.
3: الو،
1: بفرمی، خواهش میکنم.
3: من هستی؟
1: بله بله.
3: بعد از ظهرتون بخیر خانم.
1: مرسی، شما هم همینطور.
3: خانم میشن عجب چیزی رو سوال کردین، این محشر فرینه. همه سوالاتون همشه محشر بود، این دیگه خیلی محشر. خانم بنجان، من ببخشید یک کوچولو توضیح بدم. من روحشون شاد مامانم، همیشه برای اینکه من خواهر دیگم داشتم، من از اون خیلی کوچکتر بودم، به من میگفتش که گوش کن، اگر یه وقت عروسی دعوتت کردن نرفی اشکالی نداره، ولی هر کس بود کرد، چه فامیل چه غریبه چه دوست هرچی، حتما ختمش برو. میگفتم چه به من میگه چه به اون خواهره نمیگه. میگه وقت تو میدونم تو میری. خانم بینشان، من چون خیلی زیاد ختم میرم، یعنی امکان نداره یکی از آشنایا دوستا فامیل فوت کنن من ختمش نرم. من با این مطمئنم که خب اونا من بمیرم همشون میرن.
1: خیلی خوب، اون وقت راجع به شما چی میگن؟
3: همشون میان در این برای اونه که خیلی نزدیکن به هم، یه سخنرانی هم میکنم، یعنی یه اسپوچی هم میدم، قشنگ اشک همه هم در میارم.
1: خب نه، چی میگن؟ راجع به شما چی میگن؟
3: راجع به من؟
1: بله.
3: راجع به من میگن بیچاره چقدر مهربون بود و همه ختمه میامد و نمیدونم دیدن مریض ها میرفت و خیلی زن مهربون خوبی بود و بهمون خیلی میرسید و اگه چیزی لازم داشتیم بهمون میداد و اگه کسی دست کنگ بهش یک کمکی.
1: یعنی اصلا هیچ چیز بدی راجع به شما نمیگن؟
3: چیز بد فکر نمی کنم، چیز بدی این ممکنه مثلا بگن زیاد زیاد از کوره در میاد.
1: آها، خاله داره در میاد. خب
3: بیشانی وقت یک کسی یه چیزی به میگه که داره خیلی حرف بدی میزنه، یه دروغ میگه، خیلی اخبار میگه، دروغ میگه، خیلی به این بر میخوره. فکر میکنم به شعورم داره توهین میکنه.
1: بسیار
3: اونجا یا خود چیز میکنم مثلا.
1: خیلی خوب، خیلی هم بنامان. مرسی، ممنون که آمدید روی خط، سپاسگزارم. متشکرم.
3: امیدوارم شما خودتون شاد و بیشتر زنده.
1: وای وای وای، از این حرفا نه، ولی مرسی، خیلی ممنون. بریم خط 3. ببخشید، درود بر شما، بفرمایید. خط 3.
4: سلام خانم بنشیان، با عرض ادب و احترام خدمت شما.
1: خواهش میکنم، بفرمایید.
4: برنامه قشنگ دیدم، خیلی خوشحالم بود صحبت میکنم.
1: منم همینطور، بفرمایید.
4: فکر کنم سوال شما این بود که دوست داریم که چی بیاد بعد از فوت ما، درست؟
1: شما مراسم ختمتون چه کسانی حضور خواهند داشت، چه کسانی نخواهند آمد، درباره شما چی خواهند گفت اون بالا و چه کسی رو نمیخواین در مراسم باشه؟ اگه هم بتونید کم سریع تر بگیم ممنون میشیم.
4: من اصلا دوست ندارم هیچ کس بیاد، ولی میدونم که خیلی ها میان تو زندگیم و غیر از این که به همه آرامش دادم و درد دل همه رو گوش دادم، هیچ کار دیگه نکرد، هیچ کس هم تو زندگی از من هیچ وقت نرنجیده، یعنی اینو دارم محکم میگم و همیشه در مقابل کسایی که ناراحتم کردم سکوت کردم و رد کردم. میگه سکوتم از آرامش، سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. خلاصه فکر فقط بچه هم، چهار تا بچه هم دوست دارم بیان سر خاکم و آرامش داشته باشم.
1: بسیار، خیلی ازتون ممنونم، مرسی آمدید روی خط.
4: خواهش.
1: بریم خط 4. درود بر شما، بفرمید.
5: سلام عرض کردم.
1: سلام به شما، بفرمید.
5: مرسی از برنامه خوبتون.
1: مرسی.
5: این که فرمودین چه تعداد آدم میان بستگی داره که من تو امریکا زندگی میکنم، تو امریکا فوت کنم یا تو ایران. چون اگه ایران پست کنم که خب به هر حال همه فامیل میان، ولی امریکا خب تعداد کمتری هستن دوست و آشنا.
1: خب در مورد شما چی میگن؟
5: یه چیز بامزه که هست اینه که معمولا توی ختمایش که چیز بد نمیگه. خب. یه خاطره دارم که زنداییم پدرش فوت کرده بود، رفته بودیم، بعد این آقای معممی که اون بالا بود برگشت گفت ایشون بسیار انسان متدین، و بعد این آقا مشروب خور بود، اصلا دین نداشت اصلا. یعنی میخوام بگم یعنی وقتی یکی فوت میکنه چیزایی که میگن معمولا بد نیست.
1: بله خب حالا شما فرض کنید که ما یه جایی هستیم که همه چیز رو هویدا میکنن، خب وقت راجع شما چی میگفتن؟
5: مسلماً همه، یعنی من آدمی هم که خیلی روی خودم کار میکنم و خودشناسی و این داستانا، ایرادای خودم رو میدونم و یکی از ایرادام اینه که خیلی زیادی کر میکنم، ولی ستریت فورواردم و این زبون من یه ذره نیش داره. بعض وقتا
1: زبان نیش داره، ستریت
5: فوروارده میتونه آزاردهنده باشه، و خب چون این رو به آگاهی رسوندم خیلی سعی میکنم خودم رو تلطیف کنم. مثلا اگه بخوام به یکی تکسی جواب بدم دو سه بار میخونم، هی عوضش میکنم، مواظبم که یه وقت یه چیزی نگم که بعد برداشت بشه یا کسی رو ناراحت بکنه، چون قلبن هرگز نمیخوام هیچ کس ناراحت بشه.
1: خیلی جالبه این که گفتین. شما اون وقت چه چیزی باعث شد که این دید رو نسبت به خودتون پیدا کنی، یعنی آگاه بشه نسبت به حرفتون و نوع حرف زدنتون؟
5: خب من آذرماهیم و آذرماهی ها این خصوصیت رو متاسفانه دارن.
1: خب آیا یه نقطه ای بود که آیا یک نقطه عطفی بود که باعث شد که مثلا یک دفعه شما یه آگاهی نسبت به خودتون و نوع حرف زدنتون پیدا کنید که تغییرش بدین؟
5: خب بله، اتفاقاتی که تو مسیر زندگی افتاد منو متوجه کرد که من باید حواسم باشه رو این زمینه.
1: بسیار.
5: ولی خب بستگی داره که میگین چه تعداد آدم میان، بستگی داره لاتاریم ببره یا نه.
1: اونم هست.
5: آره، چون اگر میدونی متاسفانه شما اگه پولدار باشین همه آدم ها میان.
1: بله بله.
5: و اگر آدم پولدار موفقی نباشین آدم های کمتری میان، و این نکته بسیار غمگین کننده است، ولی واقعیت جامعه است.
1: درست، بسیار عالی. خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. سپاسگزارم. خب بریم خط 1, 2, 3, 4, 5. درود بر شما، بفرمید. الو.
6: الو، سلام از من خاندکتر.
1: سلام به شما، بفرمید. خواهش
6: میکنم. خوبه،
1: مرسی.
6: والا خاندکتر من فکر کنم که تمام طرفداران که منو دوست دارم میان.
1: چند تا طرفدار دارین؟
6: او خاندکتر باور زیاد. البته یه عده من فکر کنم مثلا دشمن هم هستن، ولی خب دیگه من طرفدارم همه خانوم ها بیشتر هستن تا آقایون.
1: خب وقت طرفداراتون راجع به شما چی میگن؟
6: دوست داشتنی با محبت.
1: خب بعد بدیاتون چی؟ اونا که طرفدارتون، دشمناتون چی میگن؟
6: دشمنان به خاطری که مثلا محلشون ازشون یا امیزا ندارم بهشون، واسه همین ممکن دشمن بشن.
1: خب چرا محلشون
6: ازشون؟ من میتونم بیانا، ولی خب مثلا دیگه سعی نکنم مثلا توهینی چیزی بکنن، چون اون طرف دارم که اونجا واسه دارم وقت ممکن درگیری باشه.
1: حالا نه انصافا چند تا دشمن درست کردیم برای خودتون؟
6: دشمن فکر کنم
1: چهار تا. البته
6: دشمن از نظر دشمن نه، من آخه زورکی که نمیشه خونده تو که میدونی که مقابل نمیخواستم محلشون بذارم.
1: باره خب دیگه چهار نفر بودن. نه راست میگی، راست میگی.
6: ولی دو هم رفته طرفدارم میدونم که خیلی خوبم،
1: خیلی
6: همه هم ازم خوب میگن.
1: عالی، باری کله به شما و طرفدارانتون، مرسی که آمدید روی خود.
6: اصلا من دکتر دندون پزشک، دکتر داخلی، همه طرفدارم.
1: خب خیلی خوب، ما که مشکلی نداریم، میگیم قبول کردیم، باور کردیم. مرسی. مرسی، ممنون اومدین روی. شما هم همینطور. خب بریم بعدی. درود بر شما. الو.
7: بله سلام.
1: سلام به شما، بفرمایید.
7: اولا که مثل همه خیلی ممنون از برنامه های بسیار عالیتون همیشه.
1: مرسی.
7: ثانیاً که یه ذره بکگراند راجع به خودم میگم و بعد توضیح میدم که چرا این احساس راجع به خودم دارم. من در یک خانواده بسیار با محبت بزرگ شدم. پدرم دکتر ادبیات فارسی بودن و خودم هم همیشه در جستجوی حقیقت بودم در زندگی و سعی می کردم که خودم انسان خوبی باشم، ولی البته اشتباهات خودم رو کردم، دست گرفتم در زندگی و یک چیزی که خوشحالم راجبش اینه که ای کاش کمتر گفتم ای کاش اینو اینجوری کرده بودم یا اونو اونجوری کرده بودم.
1: خب وقت
7: اینطور که دنبال حقیقت بودم، مثل اون خانم اول که صحبت کردن، من عیسی مسیح رو پیدا کردم.
1: خب
7: زندگی.
1: خب اون وقت این دشمنانتون چی میگن راجع به شما اون بالا؟
7: دشمنان فکر نمی کنم داشته باشم، امیدوارم نداشته باشم. چون من اصلا راجع به مذهب صحبت نمی کنم، راجع به یه relationship with the creator of the universe صحبت می کنم. و اون این که وقتی که با مسیح آشنا شدم، راه و روش او رو در زندگی انتخاب کردم و فالو می کنم. امیدوارم که شایستگی رو داشته باشم که واقعا تا آخرین لحظه او رو فالو کنم و یه نمونه خوبی باشم، چون در خودم
1: اونقدر
7: خوبی زیاد
1: میشونی. خب خیلی هم خوب، خب خیلی هم عالی. مرسی که آمدید روی خط، ازتون ممنونم، متشکرم. امیدوارم که عمر طولانی داشته باشیم و بریم خط آخر رو هم بگیریم. درود بر شما، ما زیاد وقت نداریم، یک دقیقه بفرمایید.
8: خانم بیجن با من هستی؟
1: بله، ما فقط یک دقیقه وقت داریم.
8: باشه، خیلی تون میگم، فقط مال من خیلی سیمپله. من فقط این اواخر به یاد این افتادم که واقعا که چی میشه وقتی آدم میمیره، چی میخواستی بشه. من فقط میخواستم از مامانم یا خواهم دیگه چیز کسی دیگه رو نمیبینم و خیلی آدم روکی هستم، شیرین زبون میرین زبونم زیاد بلد نیستم، ولی خب I'm pretty pleasant person. چی میگن؟ appealing هستم. خیلی وقت میگم بابا اینقدر تو چیزا میدونی صحبت نمی کن. گفتم من که سخنرانی نیومدم کردم، ولی خیلی جا هم دعوت میکنن نمیرم. من فقط میخواستم بگم از هر کی که میاد خواهش میکنم اگه کسی در last 6 months منو ندیده، خواهش میکنم نه، چون اصلا این یه دونه disgrace برای من که بیان روی قبرم از اون بالا نگاه کنم به من چه خوب شد مرد یا نمرد، هر چی میخواد فکر کنه. چرا اومدی آقا جان یا خانم یا دوستم یا کازنم یا اصلا مادرم پدرم خواهرم؟
1: فقط کسایی که در این 6 ماه گذشته شما رو دیدن اونا باید بیان، اونایی که 6 ماه بیشتر گذشته نه.
8: کردن که یکیش مادرم بود، خواهرم از من زیادتر به من زنگ میزنه، ولی خب سال یک بار شاید، ولی یک مایل هم از هم دیگه دور نیستیم واقعا. یک مایل هم میگم.
1: خب
8: من it is what it is. خواستم بگم که واقعا it's a two face now three face، یا نمیدونم چند تا face دارن این انسان ها. الکی بیا اینجا چیکار کنیم که چی؟ که نگاه کنی کی اومده کی نمیده. من تنها دوستم که پرودوسر بود اینجا چیز ادورتایزینگ می ساخت، رفت انگلستان و اومد اینجا روی هالیوود هیلز مرد، چون کوچه خیلی تنگ بود، دوتا از این نایمامانا می خواستن بیان، همه گیر کردن تا اونجا نفس زد و افتاد.
1: بعد
8: وجی شد این آقای وجتبل شد، 3 سال روی چیز این رسپریشن چیز گذاشتن،
1: خیلی متاسفم.
8: آخرش مرد، میبخشه فوت کرد. فایده من ام فاین بعد همه دوسته من رفتن از قبرس، تو من از قبرس بزرگ شدم، از جنگ ایران منو فراری دادن قبرس، شبان روزی چیز.
1: ما خیلی وقت نداریم،
8: یه وقت نداریم. همون میخواستم بگم که همه اومده من غیر از من فقط کسی بودم که رفته بودم توی هاسپیتال، اون آقای رو دیده بودم، هیچ که دیگه نرفت.
1: درست.
8: رفتم بوسش کردم، ولی من نرفتم. گفتم بابا این فیک نیست.
1: شما دنبال چیزای جنیوین و به اصطلاح اوریجینالی. خیلی ممنون. مرسی که اومدید.
8: منم ممنون. خیلی چیز سوال خوبی بود که آدم معلوم بشه و فکر کنم که 90% این اینایی که زنگ زدن دروغ میگن. Thank you so much.
1: مرسی. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، ممنونم که زنگ زدید و خلاصه سروبی رو ما مشغول خودمون شدیم ببینیم که واقعا خودمون میتونیم از قالب خودمون بیرون بیایم و خودمون رو تماشا کنیم یا نه. ممنون از مشارکت همتون. امروز قسمت 59 سینوه رو خواهید شنید. با ما باشید.
9: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
10: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
10: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
10: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.

0: زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

شخصی نوحه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 59.

خواستم آینه نقره را دور بیاندازم، ولی مریت آینه را از دستم گرفت و مقابل صورتم نگاه داشت تا اینکه دلیل غیرقابل انکار بیوفایی خود را نسبت به او ببینم. وقتی صورت خود را شستم و پاک کردم، به مریت گفتم: میبینم که تو دچار یک اشتباه بزرگ شده ای، زیرا تصور میکنی که من با زن دیگر تفریح کردم، ولذا توضیح میدهم که. مریت گفت: من محتاج توضیح تو نیستم و میل ندارم تو که نسبت به من بیوفایی کرده ای دهان خود را با این توضیح دروغ آلوده نمایی. و در این نوع مسائل شبهه به وجود نمی آید، زیرا صورت تو نشان می داد که تو با زنهای دیگر و به احتمال قوی زنهای کاخ مادر فرعون تفریح کرده ای. من از این متاسف هستم که تو طوری مرا فراموش کرده بودی که به خاطر نداشتی که من در خانه منتظر مراجعت تو هستم، وگرنه صورت خود را می شستی تا با این صورت رنگ شده نزد من نیایی، و شاید از این جهت صورت خود را نشستی تا من آثار تفریح تو را با زنهای کاخ مادر فرعون ببینم و بدانم تو به قدری در نظر زنها جالب توجه هستی که شاهزاده خانمهای آن کاخ وقتی تو را میبینند اختیار از کف میدهند و بی محابا خود را در آغوش تو میاندازند، یا چنان مست شدی که فراموش کردی بعد از تفریح با زنهای کاخ مادر فرعون صورت خود را بشویی. در حالی که مریت با این سخنان مرا مورد نکوهش قرار میداد، موتی خدمتکارم مثل اینکه دلیل خیانت شوهرش را کشف کرده اشک میریخت و به تمام مردها لعنت میکرد. من متوجه شدم که آرام و متقاعد کردن مریت دشوارتر از دور کردن معفنفر است، زیرا من معفنفر را به وسیله تریاکی که در شراب او داخل کردم خوابانیدم، ولی نمی توانستم مریت را آرام کنم. بالاخره به او گفتم: مریت، مدتی است که تو مرا می شناسی و آشنایی ما از زمانی شروع شد که من هنوز به شهر افق نرفته بودم و بعد از مراجعت از آنجا و ورود به تبس نزد تو آمدم، و این آشنایی طولانی باید ضامن اعتماد تو نسبت به من باشد، زیرا اگر زنی بعد از سالها آشنایی و عشق مردی را نشناخته باشد، باید گفت هرگز هیچ زن مردی را نخواهد شناخت. و اما علت رنگین شدن صورت من مربوط به یک راز بزرگ است، و اگر این راز فقط راجع به من بود، من اکنون آن را برای تو افشا می کردم، ولی این راز مربوط به کاخ سلطنتی نیز هست.

راز نباید افشا شود و بهتر آنکه تو از این راز مطلع نگردی. مریت در جواب من با زبانی که مانند نیش زنبور درشت و سرخ رنگ در داشت گفت: سینوه، من تصدیق می کنم که تو مردی دانشمند هستی و یک دانشمند وقتی با یک یا چند زن تفریح می کند باید راز آنها را حفظ نماید، زیرا بسیاری از زنها وقتی مردی جدید را در بر می گیرند میل ندارند که دیگران بفهمند که آنها دارای عاشقی تازه شدند و حفظ اسرار زنهای جوان و زیبا علائم امانت و مردانگی است. ولی من که خیال می کردم به اعماق روح تو پی بردم، اینک می فهمم که سخت اشتباه می کردم و در روح تو زوایا و دالانهایی هست که بسیار تاریک است و نمی توان فهمید در آنها چیست، و خوشوقتم که با تو کوزه نشکستم و آزادی خود را از دست ندادم. من بسیار ساده بودم که وقتی تو می گفتی غیر از من هیچ زن را دوست نداری، حرف تو را باور می کردم و بیشک امروز هم در کاخ مادر فرعون همین حرف ها را در گوش زنهای جوان و زیبای آنجا فرو می خواندی. من می خواستم مریت را نوازش کنم تا به وسیله نوازش رنجش وی را رفع نمایم، ولی او بانگ زد: به من نزدیک مشو، زیرا تو امروز طوری خسته شده ای که باید یک شبانه روز استراحت نمایی و تا وقتی زنهای جوان و زیبای کاخ تی ای هستند من برای تو بدون جلوه هستم. هر یک از این سخنان مانند پیکانهایی که در دارالحیات برای جراحی به کار می بردند در قلب من می نشست و بعد از اینکه مریت هرچه خواست گفت و قلب مرا آزرد از خانه رفت. اگر بر اثر چیزهایی که آن روز در کاخ سلطنتی شنیده بودم فکرم مشوش نبود، از رفتن مریت زیادتر از شنیدن حرفهای او غمگین می شدم. ولی چون فکرم از چیزهایی که آن روز شنیده بودم دور نمی شد، وقتی مریت خواست برود من از رفتن او ممانعت نکردم و یقین دارم که او از این حیث حیرت کرد. آن شب من نخوابیدم و در فکر چیزهایی بودم که روز قبل در کاخ سلطنتی شنیده بودم. تا وقتی نشئه نوشیدنی در سرم بود، جنبه حیرت انگیز این واقعه در نظرم با اهمیت جلوه نمی نمود. ولی پس از اینکه نشئه از بین رفت، در حالی که گوش به جریان آب میزان می دادم، در بحر تفکر غوطه ور شدم و خود را محزون و افسرده یافتم. به خود گفتم: سینوه، تو در زندگی محروم به جهان آمدی و در اولین میزان که قدم به جهان نهادی تو را از تخت سلطنت مصر دور کردند و درون یک سبد به آب نیل سپردند. آنگاه زنی که زوجه یک طبیب فقیر بود تو را از شط نیل گرفت و آن زن و شوهر چون فرزند نداشتند تو را به فرزندی قبول کردند و بزرگ نمودند و به مدرسه فرستادند که دارای سواد شوی، و آن مرد طبیب با اینکه بضاعت نداشت تو را وارد معبد آمون کرد که بتوانی در مدرسه دارالحیات تحصیل کنی و پزشک شوی. ولی تو به جای اینکه پاداش خوبی های آن زن و شوهر را بدهی، به خاطر یک زن پول پرست طوری آنها را محموم کردی که قبل از وقت مردند و لاشه های آنها بی قبر ماند. آن وقت عاشق زنی موسوم به مینا شدی و با او به کرت رفتی و قدم به درون خانه خدای کرت نهادی و دیدی که خدای کرت یک مار عظیم الجثه دریایی است که مرده، ولی مینا را قربانی او کرده بودند و دیدی که لاشه مینا کف دریا نزدیک ساحل مورد حمله خرچنگ‌های دریایی قرار گرفته است. بعد به مصر مراجعت کردی و شاهد جنگ دو خدا شدی و آنگاه از تبس عازم شهر افق گردیدی و چند سال در آن شهر ماندی و موهای سرت فرو ریخت و سرت تاس شد و تناسب اندام تو از بین رفت و غذاهای لذیذ و راحتی شهر افق تو را فربه نمود.
امروز بعد از یک عمر میفهمی برای چه پیوسته گوشه‌گیر بودی و چرا همواره احساس تنهایی میکردی و برای چه نمیخواستی مانند توانگران پیوسته مجالس عیش داشته باشی، تا جایی که بسیاری از آشنایان تو میگفتند سینوه ابن الحمار مردی گوشه‌گیر است. لیکن تمام اینها از طرف خدایان و ستارگان در تقدیر تو نوشته شده بود و تو نمی توانستی آنها را تغییر بدهی و ناگزیر اینطور می شد. ولی آیا اینک می توانی ثابت کنی که تو فرزند فرعون بزرگ و از بطن شاهزاده خانم میتانی هستی؟ ثابت کردن این موضوع که تو را از روی نیل گرفتند اشکال ندارد، زیرا ناپدری تو وقتی بزرگ شدی این موضوع را به تو گفت و دیگران هم که بعضی از آنها حیات دارند این موضوع را از ناپدری تو شنیدند و می توانند شهادت بدهند. ولی چگونه می توانی ثابت کنی که تو فرزند فرعون هستی؟ از وقتی که فقرای مصر عادت کرده اند که نوزادان خود را به دست نیل بسپارند، هر شب چند کودک به رود نیل سپرده می شوند و بعضی از آنها طعمه تمساح می گردند و برخی نجات می یابند. ولی این موضوع دلیل بر این نمی شود که تو فرزند فرعون هستی و گره چلچل بازان هم که در سبد تو دیده شد دلیل این موضوع نیست، زیرا این گره در مصر موسوم و مرسوم است و شاید بسیاری از بافندگان که از مصر سفلا به مصر اولیا رفته اند اینطور گره می زنند. حتی رنگ روشن پوست بدن تو نمی تواند دلیل این باشد که تو از بطن شاهزاده خانم میتانی به وجود آمده ای، زیرا زنهای سوریانی و میتانی که دارای رنگ روشن هستند در مصر فراوانند و زن سفید پوست در مصر منحصر به یک نفر نبود و نیست. با این افکار شب را به روز آوردم تا اینکه خورشید دمید و هوا روشن شد و در روشنایی روز به مناسبت اینکه پرده اوهام عقب زده می شود بیشتر بر من ثابت گردید که نخواهم توانست مدلل نمایم که من فرزند فرعون بزرگ و از بطن شاهزاده خانم میتانی هستم.

0: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام.
7: تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.

پس از دمیدن صبح خود را شستم و جامعه کتان پوشیدم و موتی برایم ماهی شور و آبجو آورد و من دیدم که باز گریه می کند و چشمهای او سرخ شده است. بعد از آنکه قدری ماهی شور خوردم و جرعه آبجو نوشیدم، بر تخت روان نشستم و به طرف دارالحیات رفتم که بیماران را معاینه کنم و چون کسی نبود که سرش را بشکافم، از آنجا مراجعت نمودم و از مقابل معبد سابق آمون که کسی در آن نبود گذشتم و دیدم که بر بام معبد متروک عده‌ای از کلاغان فربه قارقار می کنند. چلچله‌ای مقابل من پرواز کرد و به طرف معبد آتون رفت و من هم به سوی معبد مزبور روان شدم و در معبد خدای جدید مشغول خواندن سرودهای مذهبی بودند و به خداوند بخور و میوه و گندم تقدیم می کردند. من دیدم که عده‌ای از مصریان در معبد آتون حضور دارند و هنگام خواندن سرود دست را بلند می کنند تا اینکه آتون را تجلیل نمایند. هر کس آنها را می دید تصور می کرد که همه از پیروان آتون هستند، در صورتی که چنین نبود و من می دانستم، چون تبس شهری بزرگ است و پیوسته گروهی از مسافرین به وسیله کشتی ها از راه خشکی به تبس می آیند، میل دارند که معبد آتون را ببینند و کاهنان خدای نوین را مشاهده کنند. در حالی که کاهنان مشغول خواندن سرود بودند، من مجسمه آخناتون فرعون مصر را بالای ستونها از نظر می گذراندم و می دیدم که چشمهای وی از فرط شوق وحشت آور شده است. این مجسمه ها جزو آثار هنری جدید مصر به شمار می آمد و مجسمه ساز در ساخت آن به اصول قدیم توجه نکرده بود، ولی مجسمه های سابق، یعنی مجسمه های ما قبل دوره آخناتون را طبق اصول هنر قدیم ساخته بودند و لذا انسان می توانست در نظر اول صاحب هر مجسمه را بشناسد. از جمله مجسمه آمنوفیس، فرعون بزرگ، فرعون سابق جلب نظر می کرد و هر که او را می دید متوجه می شد که پیر و علیل است و دیهیم زرین سلطنت مصر بر سر او سنگینی می کند و در کنارش تی ای ملکه مصر نشسته است. در بین مجسمه های اعضای خانوادگی سابق فرعون سابق، مجسمه تادوهپا شاهزاده خانم میتانی دیده می شد که برای خدای سابق آمون مشغول قربانی است، ولی کتیبه کنار مجسمه را طوری اصلاح کرده بودند که گویی شاهزاده خانم میتانی برای خدای جدید قربانی می کند. در صورتی که وقتی شاهزاده خانم مذکور حیات داشت، آتون خدای جدید هنوز در مصر حکم فرمایی نمی کرد تا کسی برای او قربانی نماید، چون مجسمه سازان قدیم طبق اصول باستانی هنر علاقه داشتند که هر مجسمه شبیه صاحب آن باشد، طوری مجسمه شاهزاده خانم میتانی را شبیه او ساخته بودند که جزئیات قیافه و اندام به نظر بیننده می رسید. من از مشاهده زیبایی او حیرت کردم و هرچه بیشتر او را نگریستم زیادتر بر من هویدا می شد که وی از تمام نمونه هایی که من دیدم، حتی از مینا و نفر نفر نفر زیباتر بود و هر دفعه که به یاد می آوردم که آن شاهزاده خانم جوان و شاداب و ظریف مادر من بوده و تی ای به وسیله زهر یا قصه او را کشته، روحم پر از اندوه می گردید و آنقدر مجذوب چهره و اندام قشنگ مادرم شدم که نمی توانستم از او چشم بردارم. گاهی یک چلچله از بالای سرم پرواز می کرد و صفیر می زد و من بر اثر شنیدن صدای چلچله به یاد غریبی و تنهایی مادرم که از سرزمین میتانی به مصر آمده بود تا اینکه گرفتار کینه و جنایات تی ای شود می افتادم و گریه می کردم. گاهی به خود می گفتم
چگونه ممکن است که مردی چون من که سرم تاس و شکمم فربه گردیده و در صورتم چین به وجود آمده، پسر شاهزاده خانومی آنچنان زیبا، ظریف و جوان باشم؟ و بعد فکر می کردم که اگر مادرم زنده می ماند از من پیرتر بود، زیرا مرور زمان همه کس را دچار تحول می کند و از جوانی به پیری می کشاند. فکر مادری که او را ندیده، یقین داشتم که مادرم باشد، مرا متوجه کشور میتانی کرد. من آن کشور را که در خارج از مصر مسافرت می کردم و شرح آن در این کتاب گذشت دیده بودم و به خاطر می آورم که خانه هایی زیبا داشت. در آن موقع من نمی توانستم بفهمم که یک شاهزاده خانم میتانی مادر من بوده و اگر از این نکته اطلاع می داشتم، منظره کشور میتانی طور دیگری در نظر من جلوه می کرد. تا مدتی در معبد آتون که مجسمه های مربوط به دوره فرعون سابق آن را از معبد سابق آمون به آنجا آورده بودند، به تماشای مجسمه شاهزاده خانم مشغول بودم و می گریستم. آنگاه چون روز سپری می گردید، راه دکه دم تمساح را پیش گرفتم تا در آنجا با مریت آشتی کنم. ولی مریت مرا مانند یک مشتری عادی پذیرفت و بدون اینکه با من صحبت کند به من غذا و نوشیدنی داد و پس از اینکه غذا خوردم به من نزدیک شد و پرسید: آیا تو امروز معشوقه خود را دیدی؟ گفتم: من معشوقه‌ای غیر از مریت ندارم و امروز نزد زنها نرفتم و پس از خروج از خانه عازم دارالحیات شدم و آنگاه راه معبد آتون را پیش گرفتم و مدتی مدید آنجا بودم. مریت با تبسمی حاکی از تمسخر به اظهارات من گوش می داد و بعد گفت: من می دانستم که امروز نزد زنها نرفتی، زیرا مردی چون تو که موهای سرش ریخته و فربه شده بعد از تفریح روز قبل نمیتواند امروز هم با زنها تفریح کند. ولی معشوقه تو طوری از دوری عاشق خود بیتاب شده بود که اینجا آمد که تو را ببیند. من از شنیدن این حرف از جا جستم و گفتم: مریت چه میگویی؟ و معشوقه من کیست و که اینجا آمده؟ مریت خنده ای از روی تمسخر کرد و گفت: امروز معشوقه تو در حالی که خود را مثل یک دختر جوان آراسته بود اینجا آمد و من وقتی صورت او را دیدم حیرت کردم، زیرا دیدم آنقدر صورت را سرخ و سفید و سبز کرده که هرگاه انگشت را به صورت او بزنم انگشت من در رنگ ها فرو خواهد رفت و چون یک زن پیر و فربه وقتی خود را به صورت زننده آرایش می دهد تولید وحشت می نماید، مشتری های دکه از دیدار او وحشت کردند و بعد از اینکه نام تو را بر زبان آورد و تو را نیافت، نامه ای به من سپرد که به تو بدهم. آنگاه مریت نامه ای را که اطراف چوب لوله شده بود به دست من داد و من پاپیروس را گشودم و در حالی که از نفرت خون در عروقم می جوشید خواندم: از طرف مف نفر ساکن کاخ زرین سلطنتی خطاب به سینوه: گوساله قشنگ من، امروز وقتی که من از خواب بیدار شدم سرم درد می کرد ولی روحم بیش از سرم دچار درد گردید، زیرا دیدم که کنار من از تو خالی است و من بوی عطر تو را استشمام نمی کنم. ای کاش من یک لنگ بودم تا اینکه پیوسته بتوانم یا می توانستم اطراف تو باشم. ای کاش من یک عصر بودم تا می توانستم روی بدن تو جا بگیرم و ای کاش من نوشیدنی بودم تا پیوسته در دهان تو جا داشتم. سینوه، من خیابان به خیابان و خانه به خانه عقب تو می گردم و تا تو را پیدا نکنم از پا نخواهم نشست، زیرا کالبد من سخت احتیاج به تو دارد و بی تو لحظه ای آرام نیستم. تو چرا به خانه من نمی آیی و با من تفریح نمی کنی؟ اگر خجالت می کشی، زیرا می دانم که محجوب هستی، بدان که تمام خدمه کاخ سلطنتی می دانند که من تو را دوست می دارم
و همه میل دارند که تو به کاخ بیایی تا اینکه من از دیدن تو خوشنود شوم. سینوهه، به محض اینکه این نامه را دریافت کردی، با بالهای چلچله به سوی من بیا و اگر به سوی من پرواز نکنی، من پرستو خواهم شد و به طرف تو پرواز خواهم کرد و آنقدر جستجو خواهم نمود تا تو را پیدا کنم. کسی که آرزو دارد تو برادر او باشی. محف نفر. من دو مرتبه این نامه را که از خواندن هر جمله آن از تنفر مرتعش می شدم مطالعه کردم و نمی دانستم چه بگویم. مریت یک مرتبه پاپیروس را از من رو بود و چوب را شکست و خود پاپیروس را درید و زیر پا لگدمال کرد و گفت: سینوهه، اگر این زن جوان و زیبا بود من می توانستم خود را قانع کنم، چون جوانتر و زیباتر از من را یافته ای، او را بر من ترجیح دادی، ولی این زن به قدری زشت است که وقتی میمون ها او را ببینند متوحش می شوند و می گریزند و تو چطور توانستی با این زن پیر و بد ترکیب تماس حاصل کنی؟ و آیا مشاهده کاخ سلطنتی عقل را از سرت دور کرد که این هم بعید است؟ زیرا تو پزشک فرعون هستی و همواره در کاخ سلطنتی زیستی و مشاهده یکی از کاخهای سلطنت مصر برای تو یک موضوع تازه نیست تا خود را گم کنی. من از فرط خشم و ناتوانی جامه کتان خود را دریدم و گفتم: مریت، من در کاخ سلطنتی برای معالجه تی ای مادر فرعون احضار شدم، ولی احضار من بیفایده بود، زیرا وی از نیش مار فوت کرد. مجبور گردیدم که برای کسب اطلاعی که برای من خیلی اهمیت داشت به این پیرزن زشت تملق بگویم و متاسفانه این زن هم تصور کرده که تملق من صمیمی بوده و من نسبت به او تمایلی دارم، در صورتی که من به شدت از این زن متنفر هستم. اما می دانم که وی مرا رها نخواهد کرد و در نامه خود نوشته که با بالهای پرستو به سوی من خواهد آمد و لذا تو باید بروی و به پاروزنان من بگویی که فوری برای حرکت آماده شوند تا اینکه من از تبس بروم، زیرا اگر در تبس باشم این زن مرا رها نخواهد نمود. من در فکر این که ممکن است روزی با این زن تماس حاصل کنم بر خود می لرزم و تماس لاشه اموات خانه مرگ را بر تماس با این زن ترجیح می دهم. مریت زهرخندی کرد و گفت: من می دانم که تو چه اطلاع از این زن می خواستی که سه برابر من سال خورده است و به همان نسبت بیش از من تفریح، بصیرت و تجربه دارد و تو می خواستی بدانی که تفریح با یک زن که تجربه او سه برابر من است دارای چه لذت است. مریت با کنجکاوی در تخت روان من نشست و ما به راه افتادیم تا به خانه رسیدیم. در آنجا من راز تولد خود را آنچنان که از ناماداری و ناپدری خیش شنیده بودم برای وی حکایت کردم و بعد گفتم چگونه مادر و پدر رضایی من حیرت می کردند که رنگ پوست بدن من روشنتر از رنگ پوست سکنه مصر است و می گفتند بدون تردید پدر و مادر تو با یکی از آنها یا یکی از آنها سفید پوست بودند. بعد چگونگی برخورد خود را با تی ای در اولین مرتبه که دیدم او هنگام بافتن حصیر گره چلچل بازان را می زند برای مریت حکایت نمودم و اظهار کردم چون سبدی که من درون آن روی نیل بودم گره چلچل بازان را داشت، این موضوع مرا به فکر انداخت. آنگاه اطلاعاتی را که از محف نفر کسب کرده بودم برای مریت نقل نمودم و افزودم: چند قرینه قوی دلالت بر این دارد که من فرزند فرعون سابق از بطن شاهزاده خانم کشور میتانی هستم، ولی یقین ندارم که زاده فرعون و شاهزاده خانم میتانی باشم. وقتی مریت اظهارات مرا شنید،

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: Take my hand.
3: خیلی ساده.
2: Take my whole life to...
3: نواختن گیتار و آواز خواندن را
2: خیلی ساده.
3: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com

0: 1044 MGM لند.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM لندرز
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: ای کاش زندگی همانند فوتبال بود، تا خوشی را پاس بدهیم، جدایی را شوت بزنیم، بیوفایی را فول بگیریم، غم را آفساید بدانیم و محبت را گل کنیم. با این نوشته جالب به شما دوستانمون در چهار گوشه جهان سلام میکنیم و سلامتی شما رو خواست داریم. متشکریم که به این برنامه کاملا متفاوت توجه و علاقه نشون میدید. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری این برنامه، که همراه با خانم غزال معتمدی، کارگردان بسیار خوب فنی ما، در سه بخش ربع ساعته با این مطالب در خدمتتون هستیم. مطلبی داریم به عنوان دیباچه، بعد میپردازیم به فرسایش روانی در یک ناو آمریکایی، سپس سخن سفیر آمریکا رو در مورد اسرائیل خواهید شنید، بعد بریم سراغ کندی سنتر و نام اون. مهمان امروز ما آقای دکتر محمد نواب خواهند بود در بخش دوم، و بعد هم میان پرده رو خواهیم داشت و پیک خورشید رو به زادروزها اشاره میکنیم، در مورد روز جهانی سایر جانوران حرف میزنیم، اگر فرصتی بشود میپردازیم به یک خبر پزشکی، و در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و اما نام داستان امروز ما هست: به چه چیزی دلخوش کنیم. دلخوش باش به بوی نان تازه که از کوچه عبور می کند، به گلدانی که هر صبح برگی دیگر به جهان می افزاید، به پیام کوتاه که بی اجازه لبخندی بر لبانت می نشاند. دلخوش باش به پنجره‌ای که هر روز تکی از آسمان را به اتاقت می آورد، به آهنگی که از لابلای سالهای بسیار می گذرد و خاطره روشن را در تو بیدار می کند، به قدم های آرامت که با همه خستگی ها تو را تا غروب هر روز می رساند. دلخوش باش به چراغ کوچکی که در دل شب روشن است، به لباس مرتبی که برای امروزت آماده کرده، به دیوان چای که کنار سفره در سکوت انتظارت را می کشد. همین چیزهای ساده، همین اتفاقهای کوچک و بی صدا، گاهی تمام معنای امیدند. گاهی زندگی نه در معجزهای بزرگ که در همین جزئیات فراموش شده جریان دارد. آرام و پیوسته شادکام باش، فقط همین. ممنونم از خانم فرید ارژنگیان که مطلب را به این برنامه فرستادند. و اما اگه نخست امروز ما دوستان عزیز حالتی طنزگونه داره و مناسبت اون روز جهانی چپ دست ها هستش که دیروز بود، روز 13 اوت، با هم دیگه گوش بگه و در اینجا به چندین نفر هم که چپ دست هستن در دنیا اشاره شده است.

با مزه بود. به چندین نفر اشاره شد، داوینچی، رافائل نادال که تینیس باز بود، انجلینا جولی، تام کروز و اوباما البته، ولی یکی دیگه از افراد چپ دست پول مکارتنی بود، عضو گروه بیتلا پول مکارتنی. و اما برای یکی از ناوهای هواپیمابر آمریکا که چند ماه است در ناوهای خاورمیانه لنگر انداخته، مشکلات شدیدی پدید آمده است، آنقدر شدید که اعضای کنگره آمریکا درباره آن به بحث پرداختند. این ناو بزرگ که ابراهام لینکلن اسمشه و با نیروی هسته‌ای کار میکنه، چند ماهیه که به خاطر جنگ آمریکا با ایران در آبهای شمالی دریای عرب لنگر انداخته و بلا تکلیف بنده است. این ناو که دارای 333 متر طول هست و بیش از 5000 سرنشین، در واقع حکم یک شهرک شناور رو داره که بیش از 200 روز است که در آبهای منطقه بلا تکلیف بنده بدون اینکه در یکی از بنادر پهلو گرفته باشه. این بیشترین دور از در دریا موندن ابراهام لینکلن هستش. ساکن موندن ناو لینکلن بسیار از سرنشینان اونجا رو به سطوح آورده و به شرایط روحی بسیار ناگواری دچار کرده، تا اونجا که چند روز پیش یکی از ملوانان به قصد خودکشی از عرشه کشتی به درون آبهای دریا پرید که البته نجاتش دادن. ولی دو نشریه وابسته به نیروهای مسلح آمریکا، Stars and Stripes و Navy Times، نوشتن که چند تن دیگر از ملوانان هم خواستن به همون ترتیب خودشون رو بکشن. یکی از سناتورهای دموکرات به اسم بلومنتال از وزیر دفاع آمریکا خواسته است که بیاید و در مورد کمبود برخی از سرویس‌های اصلی، کمبود مواد غذایی، آلودگی آب آشامیدنی، مشکلات لوله کشی، اشتباه مختل شدن سرویس پست، خراب شدن دستشویی‌ها، سلامت روان ملوانان و ایمنی عرشه توضیحاتی بدهد. روز گذشته هم وزیر دفاع آمریکا پیت هکست بد شدن شرایط حاکم بر زندگی سرنشین کشتی رو تکذیب کرد، گفت نه اینطور نیست. قبلا اما یکی از اعضای مجلس نمایندگان از کالیفرنیا، مایک لوین، در یادداشتی در وبسایت اکس نوشته بود که ملوانان ناو ابراهام لینکلن برای چند هفته با دستشویی‌های خراب و نبود آب گرم برای استحمام و کاهش جیره غذایی روبرو بودند. گفته می شود که آمریکا ناو هواپیمای دیگری را به اسم جورج واشنگتن راهی منطقه کرده است تا جای ابراهام لینکلن را بگیرد. آیا ماه اصل آمریکا و اسرائیل داره در برخی موارد رفته رفته به پایان میرسه؟ اگر بخوام که به نمونه از این تغییر و تحول بپردازیم، باید به تبدیل لبخند همیشگی عموسام به اخم و ترشویی گاه به گاهش به سبب نسبت به اسرائیل اشاره بکنیم. به گزارش در این باره توجه فرمایید. سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل اقدام گروهی از مهاجرنشینان یهودی در به محاصره دروردن خانه یک خانواده فلسطینی تبع آمریکا در منطقه اشغالی کران باختری رو محکوم کرد. این سفیری که مایک هاکبی اسمشه، دیروز محاصره اون خونه رو با عبارت یک اقدام وحشتناک تروریستی توصیف کرد. اشاره کنیم که از یک شنبه پیش ده ها نفر از مهاجرنشینان کران باختری پیرامون این خونه که در دکده قصره در منطقه نابلس واقع هست گرد اومدن و با پرتاب سنگ به سوی اون خونه اهالی اونجا رو دچار آزار و ارعاب کردن. این عده از یهودیان به تلاش های نظامیان اسرائیلی هم برای متوقف کردن این کار اعتنایی نکردن. گزارش های جدید هاکیست که دیروز پنجشنبه بعد از 4 روز سربازان اسرائیلی 2 نفر ساکنان این خونه رو از اونجا آوردن بیرون، ولی معلوم نیست که بر سر خونه چه خواهد اومد. فلسطینی‌ها و مخالفان دولت اسرائیل حکومت تندروی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اون کشور را متهم می‌کنند که چشم خودش رو به روی حملاتی که مهاجرنشینان یهودی علیه فلسطینی‌ها دارن انجام می‌دهند بسته است. اظهار نظر حکیبی علیه اقدام مهاجرنشینان سرنچه تند و غیر معمولی تلقی می شود که توسطش مقام آمریکایی تاکنون به عمل آمده.
گفتنید که سفیر آمریکا از پشتیبانان دراز مدت کنترل کران باختری توسط اسرائیل بوده است، ولی در این حال خشونت های مهاجرنشینان را محکوم کرده است. و باز در خبر دیگری آمده است، به نقل از شهردار همین غسله، نام یا کت خدای غسله، آمده است که سربازان اسرائیلی به خانواده های فلسطینی در این شهر کوچک یا این شهرک تکلیف کردن که خونه خودشون رو ترک بکنن.

خبر شد که از خاورمیانه یعنی بیایم بیرون، برگردیم به آمریکا و ببخشید گزارش رو تقدیم حضورتون میکنیم. نوسانات موضع رئیس جمهور آمریکا در مورد جنگ با ایران که هر دم مثل آونگ ساعت به طور متناوب به سوی جنگ یا به سوی صلح تغییر جا میدهد، به جاهایی هم که از پای که اثر پای او دیده میشه سرایت کرده است. و یک نمونه اون کندی سنتر هست در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا. روز گذشته اعضای هیئت امنای کندی سنتر که همشون از هواداران ترامپ هستند و توسط خود او به عضویت این مرکز منصوب شدند، برای دومین بار رأی دادند که قسمت اعظمی این مجتمع فرهنگی در پایتخت آمریکا برای آنچه که طرح نوسازی بزرگ دو ساله خوانده شده تعطیل بشه. اما مهمتر این که هیئت امنا رأی داد که یک بار دیگر نام پرزیدنت ترامپ رو به این مرکز اضافه کنند. یادآور میشویم که نام این مرکز قبلا از سال 1964 برای گرامی داشت یاد 35 رئیس جمهور آمریکا کندی سنتر گذاشته شده بود. اما در دسامبر 2025 یعنی همین پارسال، همون اعضای منصوب شده در هیئت امنا رأی دادن که نام 47 رئیس جمهور یعنی ترامپ هم به بنای ساختمان افزوده بشه. اما چند ماه بعد با حکم یک قاضی فدرال نام ترامپ حذف گردید. بچون میخوان که نام او رو دوباره اضافه کنند. ملاحظه میکنی که این وضعیت چه حالت آونگونه رو پیدا کرده است؟ توجه میدهیم که کندی سنتر مرکز ملی فرهنگی ایالات متحده به شمار میره. در همین محل هست که انواع برنامه‌های هنری، هم از تئاتر، باله، رقص‌های مدرن، موسیقی کلاسیک و موسیقی جاز، پاپ و محلی اجرا میشه. کندی سنتر همچنین مرکز ارکستر سمفونی ملی آمریکا به شمار میره. اما افسوس که اکنون ماهای بسیاری است که صحنه خالی است و درهای اونجا رو برای عملیات نوسازی بستند.

0: شنیدید از ساختای موزارت بود است که در بند صدامون پخشش کردیم و ما میپردازیم به چند پیام، بعد بر میگردیم میریم به سر وقت آقای دکتر محمد نواب که میهمان عزیز ما خواهند بود. با ما باشید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک آن فرانس.
5: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
12: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
11: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
12: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
11: خب اون کیه؟
12: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
13: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن است. 818-999-99-99

0: خب دوستان عجمت این میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و میهمان بسیار عجمت من آقای دکتر محمد نواب هستن، استاد بخش قلب در دانشگاه UCLA و واقعا یکی از چهرهای بسیار آگاه که مرتبا در برخی رسانه‌های همگانی اطلاعات وسیع خودش رو در اختیار شنوندگان و بینندگان قرار میدهند. بسیار مفتخرم که امروز در خدمتتون هستیم تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر محمد نواب بشنوید. خدمتتون سلام میکنم دکتر نواب عزیز، مقدمتون به این برنامه گرامی میدارم. روزتون بخیر قربان.
1: سلام برای مایتون فرخ جان جاوید عزیز، ممنون از غزل خانم و همه دوستانی که در رادیو همراه کمک میکنن که ما در خدمت هم بیانم باشیم.
0: خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرا میشید هر وقت دست به دامنتون شدم. عرشبه آقای دکتر، قبل از اینکه بپردازیم به موضوع اصلی خواب و سلامت قلب هست، دو تا سوال کوچیک اومده خدمتتون تقدیم میکنم، اجازه فرمایید. خانمی گفتن که با تشکر پیشاپیش از دکتر نواب لطفاً ازشون بپرسید که بهشون بگید که من فشار خون بالا دارم و قرص میخورم ولی سدیم خون من کم هستش، یعنی 129 یا 130 129 اون طرف هست، چه کار باید بکنم؟
1: همطور که همیشه گفتیم بهترین توصیه کننده پزشک مخصوصشونه پرایمری کیر فیزیشنشون یا متخصص قلب، متخصص کلیه، متخصص داخلی و زیاد مسئله نیست. این اعدادی که دادی زیاد دور نیستن و دکتر توصیه میکنه که چجوری با تنظیم مقدار آبی که مصرف میکنن، مقدار نمکی که مصرف میکنن و غیره این تصحیح بشه. خیلی نگران کننده نیست، اون فشار هم مهمتره و خوبه که براش دارو مصرف کنه.
0: بر من جالبه آی دکتر این موضوع که میدونیم که نمک باعث بالا رفتن فشار خون میشه، نمکم که سدیم هستش CLNA، ولی در این حال ولی ایشون فشار خونشون بالا هست قرص بخورن ولی ضمناً سدیمشون پایین هستش، باید چه کار بکنن؟ در حیات باید نمک بیشتری بخورن یا نخورن اصلا؟
1: میفهمم. همطور که میدونید هر پدیده که شما اسم برین از صدها هزارها و میلیون ها عامل تحت تاثیر قرار میگیره که اینا در شبکه های مفصل دارن رو هم دیگه کار میکنن، برای عجیب نیست که، یعنی فقط سدیم نیست که روی فشار خون اثر میذاره، خود قلب هست، تپشش، ریتمش، سختی شریان ها، مقدار مایعاتی که ما مصرف میکنیم، کار کلیه‌مون و غیره و غیره. اینه که خیلی عوامل رو فشار خون اثر میذاره و همونطور که گفتم خوبیش اینه که تحت نظر هستن و داروی فشار خون مصرف میکنن و این کاهش جزئی سدیم نگران کننده نیست. بهترین توصیه رو خود دکترشون میکنه.
0: خیلی ممنون میشم از جمعه یای دکتر، یک ذره بلندتر هم حرف بزنید، سپاسگزار میشم.
1: چشم
0: قربونتون برم، چشمتون روشن. سوال بعدی این است که سوال آخری است که آیا خوابی

0: معمولا قلط میخورن مردو، یه مدتی روی طرف راست، یه مدتی پشت به دوشک و رو به هوا، یه مدتی روی چپ، ولی خیلی ها ترجیح میدن روی دست راست بخوابن، شونه راست بخوابن.
1: بله.
0: آره. مهم اینه که بالش کوتاه باشه، کم باشه، کم قطر و کم ارتفاع باشه و فشار نیاد به گردن و سر و غیره. حالا اشاره میکنیم به اینا.
1: بله. عجبت یه خب چقدر خوب بگیم بیشتر رو دست راست بخوابن و یعنی رو دنده چپ بخوابن. دنده چپ بخوابن بیدارشن صبح دیگه خیلی بدجوری میشه.
0: آره.
1: خب و اما بپردازیم موضوع اصلی، خواب و سلامت قلب. چه دارید به ما بگید دکتر؟
0: میگن خواب فقط زمانی نیست که بدن ما خاموش میشه. در انگام خواب بدن وارد یه مرحله بسیار فعال از ترمیم و تنظیم بشه. ضربان قلب، فشار خون تغییر میکنن، سیستم عصبی آرامتر میشه، بدن فرصت پیدا میکنه که خود رو برای روز بعد آماده کنه. بنابراین سوال مهم اینه که آیا خواب خوب میتونه به قلب ما کمک کنه؟ و جواب اینه که بله. حالا خواب و قلب چه ارتباطی دارن؟ وقتی خواب کافی با کیفیت داریم، سیستم عصبی که در طول روز برای ما فعالیت آماده میکنه، در شب فرصت آرام شدن پیدا میکنه. کل بدن، کل سوخت و ساز و شبکه‌های مختلف که در تمام بدن هست، اینا آرامش پیدا میکنن و خستگی روز رو در میکنن، آماده میشن برای روز بعد. ضربان قلب فشار خون پایین تر میاد، یک کمی کاهش طبیعیه و به قلب و رگ‌ها اجازه میده برای چند ساعت در وضعیت آرامتری قرار بگیرن. اما وقتی خواب کوتاه بی‌کیفیت یا مرتب قطع میشه، این آرامش مختل میشه. بنابراین قلب هم مثل همه چیز دیگه به استراحت نیاز داره. البته هیچ وقت کاملا استراحت نمیکنه. تا هنگام خواب هم میدونیم میلیون ها بار در شبانه روز میزنه، اما خواب سالم شرایط ایجاد میکنه که قلب با فشار کمتری کار بکنه. این که سوال میشه چند ساعت خواب لازم داریم؟
1: بله.
0: برای بیشتر بزرگان روزه 7 تا 9 ساعت خواب در شب توصیه میشه. اما یه نکته مهمه، فقط تعداد ساعت ها مهم نیست، کیفیت خواب هم مهمه. ممکنه یکی 8 ساعت در وقت خواب باشه اما مرتب بیدار بشه، خورخور شدید داشته باشه، دچار وقفه های تنفسی بشه، بهش میگن sleep apnea، یعنی به کلی تنفس متوقف میشه آدم. و جالب اینه که بدن، مغز آدمو بیدار میکنه که توقف پیدا کرده، تنفس نفس بکش. یا اینکه بعضیا خواب بسیار سطحی دارن. در این حالت 8 ساعت خواب به معنی 8 ساعت خواب سالم نیست. بنابراین دو سوال میپرسیم، یکی اینکه چقدر میخوابیم، چند ساعت، و چقدر خوب میخوابیم. حالا کمخوابی چه میکنه؟ اگه فقط یک یا دو ساعت کمتر از نیاز بخوابیم، اول میگیم خب اشکال نداره، فرد جبران میکنه. ولی اگه این وضعیت تبدیل به عادت بشه، بدن دائما در شرایط کمبود خواب قرار میگیره و افزایش فشار خون، اختلال در تنظیم قند خون و سایر مواد، تغییرات متابولیک یعنی سوخت و ساز، افزایش فعالیت سیستم عصبی اینا همراه میشه. خواب ناکافی میتونه روی اشتها و انتخاب غذا هم تاثیر بذاره. یعنی وقتی خسته ایم ممکنه بیشتر به غذاهای پرکالری و شیرین و چرب تمایل پیدا کنیم و کمتر حوصله ورزش داشته باشیم. در نتیجه خواب ضعیف میتونه به طور غیر مستقیم مجموعی از عوامل خطر قلبی رو زیاد کنه. حالا اون اپنه خواب که گفتم، سلیپ اپنه، این مهمترین موضوعیه که در ارتباط میان خواب و قلب باید بشناسیم. اپنه انسدادی خواب، در این بیماری فرد هنگام خواب بارها برای مدت کوتاهی دچار انسداد راه هوایی میشه، مثلا در مسنها. ممکنه که فرد خودش اصلا متوجه نشه، همسر یا شریک زندگی میگه تو خیلی خورخور میکنی، یا اینکه گاهی احساس میکنم نفست به کلی قطع میشه، و این موضوع رو نباید ساده گرفت. دیگه خواب آلودگی در طول روزه، سردرد صبحگاهی، خشکی دهن، احساس خستگی با وجودی که ساعتهای کافی خوابیده باشید. اپنه خواب با فشار خون بالا و مشکلات قلبی و عروق ارتباط داره. بنابراین اگه کسی خورخور شدید میکنه، وقفه تنفسی هنگام خواب داره، یا خواب آلودگی قابل توجه در طول روز داره، باید با پزشک خودش درباره بررسی این اپنه خواب صحبت کنه. حالا میگن آیا فشار خون تحت تاثیر خواب قرار میگیره؟ بله. در یک خواب طبیعی فشار خون معمولا در شب پایین میاد، بهش میگن نایت تایم دیپینگ، این طبیعیه. ولی بعضی افرادی که خواب نامناسب یا آپنه خواب دارن، این الگوی طبیعی ممکنه مختل بشه. یه دوستی میگه من پیش از اینکه بخوابم

0: کنترل خوب میکنم که خوابای بد نبینم و اذیت نشم. به همین دلیل وقتی درباره فشار خون صحبت میکنیم نباید فقط به یک عدد در مطب پزشک نگاه کنیم. گاهی توصیه میکنه پزشک اندازه‌گیری فشار خون در طول 24 ساعت بکنیم، یعنی ambulatory blood pressure monitoring. به دستگاه کوچیک با میدن آویزون میکنیم به شونمون و اون چفتشو بیبندیم به بازومون و این مدام ثبت میکنه که در طول روز فشار خون چجوری بالا پایین رفته و دکتر روی اون تنظیم میکنه و دارو میده. خوشبختانه داروهای عالی داریم، حتی فرض کنه امبلاتپین با 2.5 میلی گرم 20 تا فشار خون میاره پایین در خیلی ها. خیلی خوبه.
1: چه داروی گفتیم؟ چه داروی؟
0: مثلش امبلاتپین و داروهای زیادی هست.
1: خیلی.
0: این یکیشه که حتی 2 میلی گرم 2.5 میلی گرم موثره. یه چیز دیگه هست به اسم سیرکیدین ریدم، شنیدین ساعت مغز، ساعت شبانه روزی، و این به بدن میگه چه وقتی بیدار باشیم چه وقتی بخوابیم و هورمون ها و فعالیت های بدن تغییر میکنه. میدونیم نور یکی از مهمترین تنظیم کننده های این ساعت هایی، و همین دلیل قرار گرفتن در معرض نور طبیعی در طول روز و کاهش نور شدید در ساعت قبل از خواب پس شد روز حتما یه مقداری بریم تو آفتاب مخصوصا پیش از ظهر و شب حتما اتاقمون رو کم نور کنیم. این گوشی ها، سکرین ها، تیوی، لارسکرین ها بدن برای پیش از خواب
1: کاملا.
0: اینه که باید همطور که همیشه گفتیم دوشکمون راحت باشه، لباسمون خیلی راحت باشه، بالشمون بلند نباشه، سر و صدا زیاد نباشه. بعضی میگن 68 درجه بهتر از 70-72 و همونطور که گفتم فکرهای خوب بکنیم پیش از خواب. بعضی ها موزیک آرام دوست دارن. قبلا هم بهتون گفتم یه چیزی هست رو این گوشی هامون، مثلا چیز داریم، سپاتیفای داریم، سیریز داریم، فلا. یکی از چیزایی که میزنن اینه که مثلا میگه پیسفول هارت، یعنی چنگ، چنگ آرامش بخش. یکی میزنه پیانو، پیسفول پیانو، پیسفول ساکسفون، پیسفول سنتور مثلا. یکی دیگه که بعضی استفاده میکنن میگن مثلا میگن کلاسیک میوزیک، مثلا میگن کلاسیک جاپانیز، کلاسیک ایندیان، کلاسیک ارمنیان، کلاسیک ترکیش. اینا آواز نداره، صدا و لیریک نداره، ولی موزیکای خیلی قشنگ، سازهای خیلی خوب محلی میذاره. خود سازهای ایرانیمون هم همینطور. خلاصه در دنیای امروز مهمه که همونطور گفتیم مغز میگه وقت بیداریه، در حالی که بدن میگه وقت خوابه. یعنی وقتی این گوشی ها رو تماشا میکنیم و هی سوشال میدیا و غیر و غیره انترفیر میکنیم، دخالت میکنیم در اون ریتم.
1: آی دکتر
0: جانم،
1: بله یه سوال داشتم. فرمودید که کسایی که خورپوف میکنن اسلیپ اپنیا ممکن داشته باشن، باید به دکتر مراجعه بکنن. خب کسانی که خروپوف میکنن ولی تنها زندگی میکنن، کسی بهشون نیست که بگه که آها تو داری خروپوف میکنی، باید چیکار بکنم؟ چون خودشون متوجه نمیشن دارن خروپوف میکنن.
0: درسته این
1: مشکلیست.
0: اولین چیزی که باید به نظر میرسه اینه که مثلا در پیکنیک اگه با هم میریم، مصاحبه با هم میریم، با یه دوستی در یک هتلی با هم میخوابیم، ببینیم اونا چی میگن. یا اینکه این مشکلی که آدم مثلا یک ضبط کننده کنارش بذاره که حتما بفهم. ولی اگر گاهی میپریم از خواب و احساس میکنیم که چند لحظه ای تنفسمون قطع شده، این نشونه اینه که سلیپ اپنه ها داریم و با دکتر مصاحبه کنیم. الان همه مرکز پزشکی ها مراکز بهبود خواب دارن و توصیه های خیلی خوب میکنن. این هوش مصنوعی هم خیلی قشنگ به ما میگه که چیکار کنیم در مورد همین که مثلا اگه تنها باشیم کسی نباشه که با بگه. راهای زیادی هست ولی میشه از همشون استفاده که از دکتر عمومی میتونیم بپرسیم.
1: سوال دیگری که دارم اینه، نظرتون در ارتباط با نیم ساعت چرت در وسط روز چیه؟
0: عالیه. میگن این آخونده ها روزخونه ها که اینقدر حالشون خوبه و پدر ما در میارن، اینا همشون بعد از روز چی باش میگوتن؟ خواب قیلوله. توی ایران قدیم هم یادتون باشه، مثلا من شایدم شیراز میگم بعد از روز 1-2-3 بعد از روز در مغازه رو میکشه با این یه چرت میزن. فرانسوی ها همین الان ما این دو سال پیش که پاریس میگشتیم این حرفا یا شهرهای فرانسه، میدونیم که تمام فروشگاه بعد از اون بحثه یکی دو سال ما میگفتن اینو چرت میزنن. خوبه چرت
1: بله.
0: خوبه
1: برای شما ای که میدونم متولد مرودشت هستی در از که شیر معلوم بود که همینو میفرق. خواب قیلوله رو مثل این که خواب بین سپونه و نهار رو میگن، اوائل تقریبا ظهر یا اوایل بعد از ظهر.
0: اصولا استراحت خوبه، استراحت خوبه اگه کسی لذتش میبره، فقط درست بخوابه، یه جای درست بخوابه که نیفته اذیت بشه.
1: نظرتون در ارتباط با یک پیاله شراب چه که آدمو به خواب بندازه؟
0: شراب بعضیا دوست دارن، بعضیا توضیح میکنن و میخوابن. اگه مثلا اگه خوابشو نبره، فرض کن اگه 5 6 صبح بیدار میشه و یه دی قرص خواب میخوره، یه دی چیزی هست مثل ملاتونین. ملاتونین یک هورمون طبیعیه که بدن ترشح میکنه وقتی که شب موقع خواب میشه، این مقدارش میره بالا. و اونایی که قرصش رو مصرف میکنن در حدود 2 تا 3 ساعت بعدش خوابالو میشن و میخوابن. و یه دیگه صبح خیلی زود بیدار میشن، دوست دارن که مثلا یه ملاتونینی بندازن 2-5 میلی گرم بسته که به آدمش، یه دیگه قرص خواب مصرف میکنن.
1: بله.
0: توصیه میشه که لازم نبود. یه دیگه شیر دوست دارن، شیر ولرم، و بعدم باز آب میزنن که دندوناش چند خراب نشه دندون شیر. ولی شراب ضرری نداره.
1: بله.
0: شراب ضرری نداره منتها بعدش آدم دندونش آب بکشه با آب که دندونا سالم بمونه.
1: بله
0: میشه کار.
1: ماست و دوغ هم شایدم که خواب آوره تا یه حدی.
0: کاملا لبنیات همه عالی هم برای همه چی از جمله برای خواب. کاملا
1: خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم دکتر نواب عزیز.
0: هفته
1: وقتون به پایان رسید، در خدمت خواهیم بود به زودی در مورد سایر مسائل قلبی.
0: یک دنیا ممنون،
1: تشکر میکنم. خدا نگهدار. دوست ارجمند با جناب دکتر محمد نواب بودیم که در ارتباط با سلامت قلب و خواب با ما صحبت کردن. از شما دعوت میکنم که به چند پیام توجه فرمایید.
2: مهراخان میبخشید، با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید، رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
6: ماست آخ یهو دلم خواست.
7: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: ایواری چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی ببین ما 130 مهمون داریم.
8: ولیک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
8: ولیک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: حاتمه میشن ویه و با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: با نهایت تأسف و تعلم در گذشت پدر عزیزمان زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز واقع در 5600 لیندر و کنین رود در شهر وست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری، خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.

0: خب من دوستان عزیز میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. ما قسمت رو ما آغاز میکنیم با میان پرده که امروز این رو از زبان آقای مشتبه تمسکی میشنویم.
1: اگه فرزند بزرگسال داری چند تا موضوعه که فرزندت نیاز داره از زبونت بشنوه و شنیدنش میتونه خیلی زندگیش رو شیرین تر کنه، پس از شنیدن اونها محرومش نکن. 1. من افتخار میکنم پدر یا مادر تو هستم. 2. متاسفم بابت تمام تصمیماتی که باعث شد آسیب ببینی. اگه دوست داری در موردش صحبت کنی من سرتاپا گوشم. 3. تو فرزند خوبی برای ما بودی. بزرگ کردن تو سخت بود ولی ارزششو داشت. 4. من بی قید و شرط دوستت دارم، با هر شغل و درآمد و سبک زندگی که خودت میپسندی. هر وقت به ما نیاز داشتی ما کنارت. 5. از وقتی تو اومدی زندگیمون بهتر و قشنگتر شد. 6. با من در مورد رویاها و آرزوات حرف بزن، دوست دارم بدونم چیا تو زندگی برات خیلی مهم. 7. من بهت اعتماد دارم و میدونم خودت همیشه بهترین تصمیم رو برای زندگیت میگیری. حتی اگه تصمیم غلطی گرفتی اشکالی نداره، ما هم تجربه امروزمون رو مدیون اشتباهات گذشتمون. فرزند پروری در عصر جدید یک رابطه عمیق دو طرف است که با گفتگوهای صادقانه و مکرر شکل میگیره.
0: خب دوستان عزیز، صحبت های آقای تمسکی رو شنیدید. بپردازیم به پیک خورشید برنامه امروزمون.

در ارتباط با یک تصویر تخیلی از تمییز شاهان پهلوی روی تخت سنگ‌های زاگرس و دماوند و این پرسش که آیا روزی این کار انجام خواهد گرفت یا نه، تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم دقیقا 130 کامنت ما دریافت کردیم که من چند تاشو در برنامه قبل خونده بودم، 4-5 تاشو حالا میپردازیم به بقیهشون. البته من هنوز سایر صفحات اینترنتیم رو چک نکردم. خانم سارا رحیم نوشتن حق و لیاقت این خانواده این است، من به عنوان یک ایرانی آرزوی چنین روزی رو دارم که ببینم. خانم نسرین دانشمند نوشتن بدون شک ما ایمان داریم که چنین خواهد شد. آقای مارک شهیدی نوشتند حیف تحت سنگ‌های زاگرس و دماوند برای قدردانی از دیکتاتورهای خودپرست. شاید. آقای دکتر ببخشید، خانم سوگند امجدی نوشتند جاوید چاه. خانم شهره نوری نوشتند رضا پهلوی که از 20 سالگی تا کنون ایران نبوده، در این مدت نزدیک 50 سال چه کار سازندگی برای ایران انجام داده است؟ ولی برحق است که از کارهای سازنده رضا شاه و محمد رضا شاه و فرح تقدیر بشود و نفع اشتباهات اونها هم مثل هر انسانی باید انجام بشود، باید پرهیز بشود. ببخشید. با آرزوی دوری از هر نوع تعصبی. آقای فرهاد صابر تهرانی نوشتن امیدوارم که هر چه زودتر این فکر به حقیقت بپیونده. درود بر خاندان ایرانساز پهلوی جاوید شاه، پاینده ایران، برقرار باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان. خانم فریدی پویا نوشتن امیدواریم که از این طریق همیشه جلوی چشم همه باشن و هرگز آدم های نیک فراموش نشوند. خانم شاهین پیکار نوشتن ما آن روز رو خواهیم دید. سپاس پهلوی. خانم حاجی کاهوری اگه درست تلفظ کرده باشم نوشتن که حیف نیست که اون زیبای طبیعت با نقش بعضی ها خراب بشود. آقای هاشم سعیدی نوشتن درستش اینه که برن به کوه تور و بعدش ببینن که خاخام ها بهشون اجازه میدن اینها رو نقش بر دیوار کنن، بر سنگ ها بکنن یا نه. آقای جلال مقدم نوشتن اگر ایستاده میمردن آره، ولی الفرار که یاد بود نداره. آقای اسد روسا نوشتن در خواب. خانم پروانه امیدی نوشتن امیدوارم اما بهتر از آن یاد و نام بزرگ و عزیزشان در قلب و روح میلیون‌ها ایرانی وطن پرست حک شده است، گرامی و جاودان است. آقای ری شریف نوشتن چه خیالاتی، هنوز خبری نشده آمده دوباره بت پرستی رو رایج کنید، آنم از کسانی که دزد و ترسو و وابسته بودند. خانم میمی سرد نوشتن آقا ساقیت رو عوض بکن، توهمت به مرحله خطرناکی رسیده است. این شعر به من نوشتن نمیدونم. خانم نازنین دا دی الف نوشتن چه کاری کردن که یاد بودشون براشون درست بکنن که همچین یاد بودی روز تخت سنگ ها، اینها کلی کش و کشا رو انداختن. هر دفعه غربی ها تهدید کردن یک قسمت از ایران رو بخشیدن مثل بحرین و امارات رو، آخرش هم تاج ملکه و کلی چمدان طلا و شود که چیزا دیگر از ایران رو بودند، نظر ایشون بود. آقای سیروس زاهدی نوشتن حتما می شود که روزی تندیسان ها رو بر تخت سنگ های زاگرس و دماوند بتراشن. البته کوروش، داریوش و نادرشاه هم در کنارشان به کوری چشم تازی زادگان. در میان خانم عزیزی، خانم شرمندی از من پرسیدن که چرا وقتی که پست سیاسی می زدید این همه پدید میاد کامنت ها، یک دقیقه زلزله بزرگی از کامنت ها میاد طرف شما، ولی وقتی که پست های شما جنبه علمی داره غیر سیاسی خیلی کم اشاره میشه. نمیدونم دوست عزیز، این رو باید از دوستانمون بپرسیم. شنوندگان من، دیروز 13 ماه اوت بود، روز جهانی چپ دست ها بود. در این زمینه چند اظهار نظر داشتیم که عرض میکنم. خانم زری بلور نوشتن یکی از برادران من چپ دست بود ولی مجبورش کردن که با دست راست نوشتن رو یاد بگیره و او واقعا بسیار باهوش بود ولی بسیار بدخط شد. خانم فرشته آسمانی نوشتن زمانی که ما بچه بودیم اگر بچه با دست چپ میخواست چیزی بنویسه مداد لای انگشتش بگذاشتن. حالا چپ دست ها برای خودشون روز دارن، روز مخصوص دارن. یادش بخیر که آن روزها صفا هم بود. خانم اولگا گولیا نوشتن من چپ دست هستم و یک دخترم و نوه‌ام به همچنین.
در دوره من در ایران خیلی اصرار داشتن با دست راست چیز بنویسیم، ولی کلاس دوم و سوم معلم من گفت که هرگز گوش نکن به حرف اونها. خواهر خودش با اصرار از دست چپ به دست راست شروع کرد بنویسن، ولی لکنت زبان پیدا کرد. آقای نادر گلپا نمیشه، نمیدونم آیا از نظر پزشکی درسته که تمام چپ دست ها IQ یا ذره بهوشی بالاتری از دست راستی ها دارن، راست دست ها دارن؟ در مدرسه ها اینطور میگفتن. آقای گلپا زمینن پستی فرستادن با این عبارات که از نرگس صرافیان طوفان هستش. شنیدم چپ دست ها عرشبت که منطقی ترند، با دست دلشان چیز مینویسن و با پای منطقشان راه می روند. چه اقلیت جالبی هند این چپ دست ها. عرشبت در ارتباط با تصویر داشتن از مهرهایش بازی شطرنج با این نوشته که زندگی همانند بازی شطرنجه، حرکت پیشینمون رو نمیتونیم تغییر بدیم، نمیتونیم برش گردونیم، نه، اما میتونیم که حرکت بعدی رو بهتر انجام بدهیم. در این رابطه خانم وفا ایرانی نوشتن کاملا موافقم. خانم پرشیر احمدی نوشتن زندگی شبیه شطرنجه، به این ترتیب که هر حرکت انتخابی است و هر انتخاب پیامدی داره. گاهی باید پیش بریم، گاهی عقب بنشینیم و گاهی مهره‌ای رو از دست بدهیم. شاید هنر زندگی همین باشه، نه اینکه هیچ مهره‌ای رو از دست ندهیم، بلکه بدونیم که برای چه چیزی باید بجنگیم و از چه چیزی باید بگذریم. مهم این است که بازی رو تا به آخر آگاهانه و امیدوارانه ادامه بدهیم. شاید که چقدر مونده خانم وقت؟ 5 دقیقه. خیلی خوب بابا. روز 12 اوت روز جهانی فیل نامگذاری شده بود، همین 2 روز پیش. در رابطه خانم پریسیما کشاورزی پرسیدن که روز بقیه حیوانات چه موقع هستش. خدمتشون عرض بکنم که من تا 1-2 دقیقه دیگه تحقیق انجام دادم که خدمتشون عرض بکنم در بخش سوم همین برنامه، و ما بریم به سراغ زادروزهای برنامه امروزمون. دوستان عزیز، فردا نه پس فردا، یکشنبه 25 مرداد یا 16 ماه اوت که ما برنامه نداریم روزا یکشنبه، میدونید. یکی از شنوندگان پراپا قرص ما در بریتانیا سالروز تولدشون رو جشن خواهند گرفت، خانم شیرین دیکسون، و خودشون این راز مهم رو فاش کردن که 80 ساله میشوند، اوکتوجنریان. بهبه خانم دیکسون مبارک باد و ممنونم از شجاعتتون. برای اطلاعش عرض کنم که مادانا خواننده معروف آمریکایی هم در 16 اوت به دنیا آمده است. برای شما دوست شرمندمون عمری دراز و کلی پر از قلبی پر از شادی و عشق و اینها آرزو میکنیم. و ما بپردازیم به وعده که دادم، روز جهانی جانوران رو چنداش من ذکر میکنم. همونطور که میدونین در برنامه گذاشتمون به دلیل به دنبال خورشید اشاره کردم که روز 12 اوت روز جهانی فیل بود، اما این تنها فیل نیست که برای ارج نهادن به اون چنین روزی رو تخصیص دادن. برویم به محیط زیست تا بگویم که چه روزهای دیگری رو به نام سایر جانداران کره زمین نامگذاری کردند. همه اون چیزی که در اینجا براتون میگم روزهای نیستن که رسما روز جهانی داشته باشن برای این جانوران یا کسی که ذکر میکنم، افراد حیوانات که ذکر میکنم. برخی از اونها پیشنهادهایی هستن که دستاندرکاران زیست بوم ارائه کردن. تعداد زیادن و من فقط به چندتاشون اشاره میکنم. مثلا روز 5 ژانویه در آمریکا روز پرندگان نامگذاری شده است، برد دی، نشنال برد دی. 20 ژانویه روز پنگوین ها هستش. 21 ژانویه روز سنجاب ها هستش. و 31 ژانویه روز جهانی گورخر. 15 فوریه روز جهانی اسب آبی است، هیپوپوتامس. 3 فوریه روز جهانی نهنگ است و 27 فوریه روز جهانی خرس قطبی. و این لیست خیلی بالا بلنده، حیوانات زیادی رو در بر میگیره، از جمله گنجشک و قورباغه و خفاش و شیر و پلنگ و سگ و گربه تا دلتون بخواد همشون تقریبا. بنابراین میپردازیم به آهنگ پایانیمون دیگه، نه یواشش باید بپردازیم به آهنگ پایانیمون. اونچه که میخوام براتون پخش بکنم دوستان از این آهنگ فرانسوی است، به زبان فرانسوی، منتون در ارتباط با ایران. خیلی جالبه، میگه ما ایرانی هستیم، ما اینجا هستیم، ما از آتش و زمان آمدیم،
از خاطراتی که باد اونها رو حمل میکنه، از گرد و غباری که تا آسمان بالا میره. بغیر خودتون گوش بکنید. ممنونم که با ما بودید و سپاسگزارم از خانم غزالی عزیز به خاطر کارگردانی فنی برنامه. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای

وطن لاله لاله خدا لاله دمیده از خون جوانان وطن لاله خدا لاله جانم لاله دمیده از خون جوانان وطن

شما مهمان کافه کوراژ هستید. قرار ما همینجاست. هر هفته ساعت حوالی 7-8 پنجشنبه شبها ما در کافه‌ای بسیار کهنه کنار هم می‌نشینیم. وعده ها داریم، قرارها داریم و دیالوگ های بسیار فراوان. شاید گاهی اوقات ما منتظر اون یک ساعت در هفته بمونیم و فکر کنیم انتظار بسیار طولانی است، اما نمیدونم احساس کردید یا نه، زمان چقدر عجیب غریب سریع میگذره و شما میجنبین. پنجشنبه است، دوشنبه است، جمعه است و این تکرار میشه. اما در این شلوغی و در این سرعتی که ما عبور میکنیم، خوش به حالمون که میتونیم با هم در ارتباط باشیم و در یک کافه خیلی قدیمی جمع بشیم. شما هم میتونید خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFE KOLAJ

شب تاریخ دلتنگی است، شب تاریخ دلتنگی است، تو شب منی، شب منی و رهایم کردی، رها کردی شبم را و شبت را برایم، و هر دو سرد مجروحم خواهد کرد زمستان و خاطرات تو. عاشق خواهم شد اولین رهگذری را که می‌گرید بر زنی که پرتابش کرد بر خاک چونان که تو کردی. من و غریبه از شبمان مراقبت خواهیم کرد و چراغش را روشن می‌کنیم. ابدیت کوچکمان را وسایلی می‌چینیم و با دقت انتخاب خواهیم کرد. من و غریبه تختمان را و احساسمان را، و شاید که با هم دیگر، من و غریبه بخوانیم قصیده عشقی را که پیش کشت کرده بودم. شب تاریخ دلتنگی است، تو شب منی.

درود بر شما که کنار من هستید در کافه کلاژ. این پیانوی زیبایی که میشنوید اثری از موزارت و این کلام زیبا هم از محمود درویش. شما در یک کافه 100 سال کهنه نشستید.

بله، صدای خواننده مشهور ایتالیایی اورنلا وانونی بود که آهنگ فوق‌العاده‌ای رو برای شما اجرا کرد. شما هم میتونید دلتنگی ها و خاطراتتون رو به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. به یک دلنوشته فوق‌العاده گوش میکنیم که سرشار از دلتنگی و زیبایی است.

خیلی وقتا دل من تنگ میشه واسه ذره ذره خاک وطنم، واسه یه کردستان برای آبادان، واسه عطر سبزه های گیلان، واسه اون دختر زیبای شمال که با پاهای برهنه داره دونه میپاشه، میپاشه تو شالیزار. دل من تنگ میشه واسه عطر زندگی رو تن شهر، واسه یه خیابونای سنگ فرش، واسه یه لبو فروش تو کوچه، واسه نونوای محل که کنار تون آتیش برامون نون میپزه. لحظه های زندگی میگذرند با شتابی بی نظیر. خیلی وقتا دل من تنگ میشه، خیلی وقتا دل من تنگ میشه.

0: اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
1: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
0: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
1: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
0: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
1: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
0: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
1: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
2: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

یک نوعی از دلتنگی نوستالژی است که انگار با ما زندگی میکند، شب و روز را کنار ما نشسته و با ما صحبت میکنه. چه خبر؟ گوش میکنی به این موسیقی؟ یادته؟ و مرتب این نوستالژی با دیدن عکس‌های متفاوت و شنیدن موسیقی‌های خاطره‌انگیز یاد ما میندازه که آهای، زمان خواهد گذشت و این لحظه هم نوستالژی خواهد شد. اما تا کی این نوستالژی دست از سر ما بر می‌داره و ما رو راحت می‌ذاره؟ فکر می‌کنم هیچ وقت. ما با نوستالژی زندگی می‌کنیم، ما با دلتنگی زاده شدیم، زندگی می‌کنیم، شعر می‌نویسیم، آواز می‌خونیم و آنها در روزگار ما رشد می‌کنند، کنار ما هستند. بذارید باشد، بگذارید نوستالژی های درون ما برای ما شعر بنویسد، از دلتنگی بگوید، گله بکند و هر کاری که میخواد بکند بکند. بگذارید کنار ما این نوستالژی نگران به زندگی ادامه دهد. ما با این نوستالژی ها چای می نوشیم، به کافه می رویم، احوال پرسی می کنیم و گاهی می گریزیم، اما آنها همیشه با ما زندگی می کنند.

0: در شما که کنار من هستید در کافه کلاژ کافه‌ای 100 سال کهنه. من کنار شما هستم ساعتی تنها با یک گیتار.
1: حدود یک قرن پیش مرحوم آقای بزرگ 100 تومان به پول آن موقع گذاشت، یک سیمی نقره و پیشکش فرستاد به حضور مظفرالدین نظام. در عوض اجازه غصب یک باغ بزرگ رو گرفت و با خشت و آجر مردم این عمارت رو بنا کرد. پسرش آقای مطلق که سیمی نقره رو برده بود به حضور ولیعهد، به خیال اینکه بعد از مرگ بین بچه‌هاش نفاق و تفرقه نیفته، در باغ 7 عمارت دیگر ساخت و بین اونها قسمت کرد. دایی جان ناپلئون که فرزند ارشد بود، پس از مرگ آقا هم عمارت او رو به ارث برد، هم خلق و خوی او رو و هم لقب آقا. دایی جان به بهانه حفظ اتحاد مقدس خانواده به قدری در زندگی برادرها و خواهرها دخالت کرد که بیشتر اونها یا دور خانه هاشون دیوار کشیدن یا به زور دادگاه فروختند و رفتن. باقی ماند خانه ما که ارث مادرم بود نه ملک پدرم، و خانه دایی جان سرهنگ که تونسته بود دور حیات خودش نرده آهنی کوتاهی بکشه. دایی جان ناپلئون مثل روح آقای بزرگ در عمارت اربابی زندگی میکرد و از پنجره های بزرگ این عمارت که در واقع حاکم نشین باغ بود همه جا رو زیر نظر داشت. من یک روز گرم تابستان، دقیقاً یک روز 13 مرداد، حدود ساعت 3 و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم. من که پسر آقا جان بودم، عاشق لیلی دختر دایی جان ناپلئون شدم. عیناً مثل اینکه پسر چرچیل عاشق دختر هیتلر بشه.

بله، یادی کردیم از این سریال پر از نوستالژی و قصه فوق‌العاده‌اش و ارتباط همیشه ماندگار آدم‌ها در این سریال دایی جان ناپلئون، اثری از ایرج پزشتاد که سریال تلویزیونی اون رو ناصر تقوایی می‌سازه برای تلویزیون و اواسط دهه 50 و هنرپیشه‌های بسیار بزرگی در این سریال ایفای نقش می‌کنند و قصه که پیرامون جنگ جهانی می‌گذره و در یک تاریخ خاصی داستان سپری میشه، قصه دایی جان عزیز ناپلئون که همش منتظر توطئه انگلیس هاست و همه اتفاقات جهان رو توطئه انگلیس ها میدونه و رابطه ایشون در اون باغ مشهور با بقیه افراد خانواده و اون گل فوق‌العاده نسترن و شخصیت پردازی بی نظیر ایرج پزشتاد و همچنین پرداخت فوق‌العاده ناصر تقوایی برای تصویر.

اما دوبله این سریال که صدا پیشه های مشهوری در اون صحبت کردن چند ماه به طول انجامیده تا این اثر اینقدر درخشان از کار در بیاد. در دایجان ناپلون به جای پرویز صیاد منوچهر اسماعیلی هنرنمایی میکنه، به جای جهانگیر فروهر حسین عرفانی، به جای سعید کنگرانی آرشاک قوکاسیان و البته چند هنرپیشه دیگر چون پروین ملکوتی که صدای خودشونه، غلام حسین نخشینه یعنی دایی جان صدای خودشونه و همچنین مشقاسم پرویز فنیزاده که با هنرنمایی فوق‌العاده به جای خودش صحبت کرده و به جای لیلی هم مینو غزنوی هنرنمایی کرده و دیگر کرکترهای این سریال توسط صداپیشه‌های دیگری رنگامیزی شدند. ماه مرداد بود و من هم یاد دایی جان ناپلون

درود بر شما که از هر جای جهان مهمان کافه کلاش هستید. خاطرات دوران مدرسه و عاشقانه هاتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ

فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من، قانون عشق چنین است. باید گذر کنم معصوم و پاکتر از سیاوش، از شعله زار جنگل مژگان. اما دریغ و درد، کسی با من این نگفت که از نینی سیاه دو چشمت حذر کنم. فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من.

0: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 59 سنت، طالبی پوندی فقط 29 سنت، روماتوماتوز پوندی فقط 69 سنت و انار تازه پوندی فقط 2.99 دلار. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید و بعد از خرید خودتان را مهمان یک اسموتی طالبی با طعمی عالی.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: سنگین ترین مالیات در آمریکا مالیات بر ارث هست که فقط بعد از فوت خودش رو نشون میده. اون هم برای افرادی که اموالشون از یک مقدار معینی که هر ساله کنگره آمریکا تعیین میکنه بالاتره. طبق قانون فعلی سقف معافیت مالیات بر ارث در اول ژانویه 2026 نصف خواهد شد. به نفع شماست قبل از اینکه این معافیت کم بشه از برنامه ریزی های تخصصی که در سال 2025 برای از بین بردن مالیات بر ارث وجود داره بهره برداری کنید.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

بر روی دیوارهای کافه دلنوشته های بسیاری هست. یکی از اونها که دوستان نوشتن جالبه، میگه ما راه میرفتیم و زندگی نشستن بود، ما میدویدیم و زندگی راه رفتن بود، ما میخوابیدیم زندگی دویدن بود. انسان هیچگاه برای خود مأمن خوبی نبوده است. این نوشته زیبا اثری بود از حسین پناهی. احتمالاً نام حسین پناهی برای شما آشناست، بازیگر بسیار توانای سینما و تئاتر ایران که دلنوشته‌های فوق‌العاده‌ای را در سینما داشت و برای ما به یادگار گذاشت. حسین پناهی هنرمند بسیار ساده زیست، بسیار صمیمی و سرشار از صداقت بود. نگاهش به جهان هم همین شکل بود. او میگوید کلماتی هستند که میمیرند، کلماتی هستند که کلمات دیگر را میبلعند، کلماتی هستند که با هیچ پاک کنی پاک نمی شوند، کلماتی هستند که در خواب راه می روند، کلماتی هستند که قلبشان از مشتشان بزرگتر است، کلماتی هستند مثل تخت سنگ های دامنه کوهستان خیس از باران شبانه و در زیر نور ستارگان برق می زنند.

من و تو قسمت مهمی از همین کلماتیم. بهتران است که خوش و مهربان بدرخشیم.

پارگی عجیبی است. در این جادو، در این رویا، در این خواب گرفتار شدم. بگذار با تو سفر کنم. با همین جادو و خواب هم خوشبختم. بگذار بگویم دوستت دارم. هنوز دوستت دارم.

نگاهی میندازیم به گزیده ای از روزنامه ها و مجلاتی که اوائل دهه 50 چاپ میشد و مخاطبان بسیاری داشت. در یکی از این جراید از خبرهای رادیو برای ما گفته و به خصوص در عکسی که تقی ظهوری هنرپیشه مشهور و خانم شهلا هنرپیشه کنار هم قرار دارن و یک متنی رو نگاه میکنن. در این مجله آمده است که تقی ظهوری که به دنبال یک خداحافظی رسمی از فعالیت‌های هنری خیش دست کشید و شهلا که وی نیز چندی است به طور محسوسی از عالم هنر دوری جسته و به قولی به طور غیر رسمی و به نوعی استعفای موقتی اقدام نموده، در یک برنامه رادیویی که صادق بهرامی قصد تهیه کنندگی آن را دارد احتمال می رود شرکت جویند. و در ادامه آمده است که این دو پیشنهادهای بسیاری برای کار در رادیو داشتند، ولی به خاطر احترام به صادق بهرامی احتمالاً کار در رادیو با او را می پذیرند. تصویر بسیار زیبایی است از تقی ظهوری و بانو شهلا. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

فتنه‌انگیز جهان، غمزه جادوی تو بود.

گر دلبری زینسان کنند، زاهدان را رخنه در ایمان کنند. هر کجا آن شاخ نرگس بشکفت، گلرخانش دیده نرگستان کنند. ای جوان سرو قد گوی ببر، پیش از آن که قامتت چوگان کنند. و تا خکه حافظ می فرماید خوش برا با قصه دل کهل راز، عیش خوش در بوته هجران کنند. سرمکش حافظ ز آه نیمه شب، سرمکش حافظ ز آه نیمه شب، تا چو صبحت آینه رخشان کنند.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاژ، پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مده
5: دردو مده چطه مغز
4: بابا این نداشخان نریستی خودت پدر بدل در مردی
5: میگه چیکار کنه بخیر
4: کیلرینگ حاتمه میشه ام بیاها سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: جوان روده
5: سفارش بدی با دیو میشه بیاها
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیاها
6: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
8: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77
11: ایرانی کوچک در قلب ولی کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بنوون استریت لیک بالبوا 818-345-4251 کیو مارکت راهی که به رفتنش میارزد.

0: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
4: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
5: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
6: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
3: License number 0132-9272.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k‌تون رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
11: لیست شماره هاشو بگین.
12: بفرمایید.
11: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621. 585-65-20-621.
10: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438، 641-793-5438.
11: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23، 518-931-10-23.
13: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدیشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
10: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه، یک ماه پیش
12: باری کلا اشکان راف داری.
10: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
13: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
14: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
15: هول ویت لواش، ماما لواش.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: صد سلام و هزاران درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این نخستین ثانیه‌های برنامه سلام امروز است که از رادیو همراه در شهر لس آنجلس تقدیم می شود به شما هموطنان و همزبانان در سراسر دنیا. امیدوارم که فرصت کنید از 3 دقیقه تا 3 ساعت این برنامه رو هم گوش کنید. درود سلام به هموطنان داخل کشور، با امید آزادی و آرامش و آسایش برای وطن و هموطن. این جانه محمد رضا معزینی هستم، با افتخار در خدمتون به همراه غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه. سرحال، بشاش، خوب، خوش، واقعا با هزار تا مشکلاتی که شاید همه ما داریم و ایشون هم دارن، ولی با لب خندان میآید سر کار و روحیه بسیار بسیار بسیار جنگنده و در این حال مهربان و منعطفی داره که واقعا باید سرآمد، یعنی سرمشق بسیاری از بعضیا باشه. و اما جاله بنشیان، دکتر جی بن هم در کنجی خلیده است.
1: نه بابا، درود و سلام به شما و همه دوستان خوب و عزیز. آخه بابا شما فکر غزاله رو هم بکنید.
0: چرا؟
1: که وقتی که این تعریف ها رو فقط در به خاطر این که میخواییم نفیش این ور بشه میکنین، اون چه حالی میشه؟ آخه
0: چه حالی میشه؟ لذت میاره اصلا، گل از گل شکفت.
1: خب چی کار کنه طفلکی گرفتار شده، مجبور لبخند بزنه؟
0: نه، این لبخند اجباری نیست.
1: باش، من ازش میپرسم.
0: این لبخند اجباری نیست، این از ته دل داره میخنده.
1: حالتون چطوره؟
0: شاده. من حالم خیلی خوبه.
1: خیلی هم عالی. موهاتون هم که
0: و آب و جارو کردم.
1: درسته، بله. دقیقاً همینطوره. چی شده؟ پس چرا روزای دیگه آب و جارو نمی‌کنی؟
0: روز بستگی داره دکونو کی باز می‌کنیم. وقتی زودتر باز کنیم روبروشو با اینا.
1: ها؟ چی توش می‌فروشی؟
0: تو مو؟
1: بله، نمی‌دونم، ولی شما می‌بینید مغازه داره اونجا.
0: والله تو این مویی که شما می‌بینی رو سر منه که این مغازه خالیه. بعد تازه یه سی هم یعنی توش بذارین بعداً بفروشین. ولی من می‌خوام ببینم این سوپرمارکت والمارتی که شما دارید به عنوان مو که از شیر مرغ تا جون آدمی زاد.
1: بله بله.
0: شما مخصوصا موهاتون اینجوری میکنین؟
1: من
0: چه جوری
1: میکنم؟ نه
0: نه
1: جوریش
0: آقا، من که حرفی ندارم، من که اعتراضی ندارم. نه، مخصوصا این کار میکنی؟
1: باور کنید این الان به قول معروف رام نشده است.
0: آخه
1: این وحشیه.
0: آها.
1: هر کاری خودش خواسته کرده تو این دو روز. من کاریش نداشتم، به خاطر همین این شکلی شد.
0: حالا یه سوال جداگونه دارم ازت.
1: خدا. آره، از هر سوراخی 3-4 تا از این موادر.
0: نه بپرسم واقعا.
1: بفرمایید.
0: نه واقعا شما مخصوصا این کارو میکنی؟ آخه بابا حدی داره، حسابی داره.
1: باور کنید من از شما خیلی ممنونم.
0: ای بابا.
1: بگین چرا؟
0: چرا؟
1: به خاطر اینکه قبل از اینکه جناب عالی این حرفا رو بزنید، من هیچ وقت نمی‌دونستم یه همچین نعمتی دارم. فکر می‌کردم معمولیه.
0: آخه
1: باور کنید
0: چقدر منیع و طبع شما.
1: مرسی از شما. منیه،
0: منیع و طبع.
1: نه بابا.
0: بله.

0: جاله جوک بیمزه میخواییم براتون بگم؟
1: بفهم بله
0: بگم؟
1: بله.
0: خب میدونی چرا باد بادک ها هیچ وقت ازدواج نمی کنن؟
1: باد بادک ها چرا ازدواج نمی کنن؟
0: چون همش دنبال نخ دادن بین اونن.
1: خوب روز قشنگتون بخیر و خوشی. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتتون هستیم. ژاله بنشیان، مستر مو محمدرضا معزنی و خانم غزاله در اتاق فرمان.
0: چقدر دشنام و ناسزا بخوریم با این مقدمه هایی که شما میگین.
1: چرا؟
0: روز قشنگ و شیرینتون. فکر کن هزاران نفر الان کلی بدهکاری و کلی نمیدونم سرم ریز و برم ریز و درد سر و سرشون ریخته، بعد حالا همینجوری هم رادیو روشنه و دارن درسته. به ما گوش میکنن.
1: نه ولی من کلن در این مورد صداقت دارم، اگر خودم روز دلنگیزی نباشه نمیگم. باور کنید
0: چقدر قشنگ این صداقت بی‌اعتنایی به حال هوای اونایی که
1: خب چقدر من نمیدونم که اونا چجوریه.
0: خودم حالم خوب باشه میگم، همه یعنی همه حالش خوبه.
1: خب معلومه من چه میدونم که بقیه شنوندگان چجوریم، ولی اون عده‌ای که آمادگیشو دارن حالشون خوب میشه وقتی اینو میگم.
0: اکثر آدم‌ها این روزا یادتون باشه فرقی نمی‌کنه متمول باشن متمول نباشن، از نظر مالی از نظر موقعیت کجا باشن، با پر از مشکلات سر از بالین برمیدارن.
1: اصولا از نگاه فلسفی اگر بخواید همکار عزیز توجه بفرمایید،
0: بله.
1: شوپنهاور هم در این مورد میگه،
0: به به،
1: میگوید که انسان نهایتا به ملال میرسد.
0: باریکلا.
1: یعنی شما این رو باید بخشی از زندگی بپذیرید. شما اگر همه آنچه که دوست دارید هم داشته باشید، باز نهایتا میرسید به چی؟
0: به چی؟
1: به یک نواختی. میرسید به ملال. به همین جهت تنها کاری که از دست بشر ساخته است این هستش که زندگیشو بر پایه خواسته ها و رسیدن به خواسته ها نگذاره، بلکه بگذاره بر روی این مبنا که معنایی برایش پیدا کنه. معنا در چیه؟ در شعر، در موسیقی، در هنر، در کمک به دیگران، در انسانیت، در شرف نداشته بعضی از کارکارها و همکاران. این هاست
0: منم میگن.
1: این میشه نگاه فلسفی به زندگی. این که وگرنه اگر این که خیال کنید تو این دنیا یه عده خوشبختن یه عده بدبخت، اشتباه میکنید، چون همون خوشبخت ها هم به همون جایی که رسیدن باز هم نهایتا به خاطر طبیعت انسان به همون جایی رسیدن که همون بدبخت ها رسید.
0: شنوندگان عزیز، گوشه هایی از بیانات ژالستو بن لاتون تقدیم حضور شما عزیزان.
1: نه حرفای شوپنهاور من
0: دارم. اینقدر گفتین ملال ملال دلم بلال خواست.
1: نه ببین، من با یه کسی که این مدلیه من بخوام برنامه اجرا کنم همین
0: غزال جان، خب ما رو با شنوندا رو ببر بالا.
1: لح و لعه.
0: ببر بالا.
1: همین بازی ببر بالا. و همین بیکلاسی.
0: بلالی بادو بادو بلاله.
1: من با کی بحث فلسفی باز میکنم؟
0: ببخشید خانم بن لاتون.

0: آخرش گفت
1: چی گفت؟
0: جی دی ونس رو میگم.
1: آه ما
0: دیدین آخرش گفت
1: چیو گفت؟
0: گفت اولویت اصلی ما با جنگ با ایران اصلا دیگه برنامه هسته‌ای نیست.
1: چیه؟
0: اولویتمون کاهش قیمت بنزین برای آمریکایی‌هاست.
1: خب اون که پایین بود.
0: بله.
1: قبل از این که
0: اون جریان که بله این جریان که برمیگرده به همون دوتا
1: مش حسین و مش حسن
0: که داشتن میرفتن با کامیون
1: با تراکتور مش حسین
0: با تراکتور مش حسین داشتن میرفتن یه جای بعد وسط راه نگاه کردن دیدن که یه کوپه فضله در میان راه ریخته.
1: فضولات گاف بود البته.
0: بله.
1: اونست که شما میگی به ماکیان و مرغ و خروس.
0: آره. بعد مش حسین به مش حسن گفتشی
1: گفت اگر اینو بخوری تراکتورم میدم بهت. زدن کنار، مش حسن نشست تا تهش خورد. خلاصه تراکتور گفت مال من. رفتن اونجا، برگشتن مش حسن گفت خب
0: نه بعدش
1: رفتن کارشون انجام دادن داشتن برمیگشتن. مش حسن گفت خب حالا این تراکتور به ما داد چیز... این الان برسیم اونجا آبرو ما رو میبره. گفت مش حسین گفت چه؟ گفت اونور نگاه کن یه گاوم اومده اونجا، اونو اگه بخوری تراکتورتو بهت پس میدم. مش حسین هم سری زد کنار و نشست تا تهش خورد. بعد که داشتم میرفتم مش حسین گفت مش حسین گفت چه؟ گفت ما داشتیم میرفتیم این تراکتور مال من بود، برگشتنم که داشتیم داریم برمیگردیم بازم تراکتور مال منه. این چی چی ما چی بود خوردیم؟ نگی که نگفتیم
0: تنگه هرمز باز بود، قیمت بنزین هم پایین بود. موقع
1: از همه مهمتر
0: موقع برگشتن
1: آخوند و وحوش جمهوری اسلامی اینقدر پررو نشده بودن.
0: حالا من یه سوالی دارم واقعا، یعنی این سوال برام امروز پیش اومد، اینجور که اینا دارن میگن که چون وزیر خزانه داری آمریکا گفته ما در تاریخ یه کاری میخواییم بکنیم، یک انزوای اقتصادی براشون به وجود میاریم که توی یک کشور بی سابقه بوده، واقعا نمیدونم ما با توجه به اون تجربه‌ای که از این 47 سال در مورد جمهوری اسلامی داریم، اتفاقا تنها چیزی که درش خیلی خیلی استعداد بالایی داره نجات پیدا کردن از شرایط بسیار وحشتناک اقتصادیه. یعنی ملت رو به حال یه جوری سرکوب نگه میداره و نجات پیدا میکنه.
1: نجات به نظر نجات شما که نجات یعنی نجات نیست داره
0: همچنان
1: سروایو
0: میکنه. آره دیگه خب سر نجات... حکومت همچنان
1: بحب.
0: حالا من حرفم اینه که اینا یعنی آیا شما واقعا فکر میکنید اینا با این طرحی که توی ذهنشونه میتونن کاری تو این زمینه انجام بدن؟ یعنی مثلا چیکار میخوان بکنن که جمهوری اسلامی نتونه سروایو کنه؟
1: واقعا میخواید بدونید؟
0: واقعا برام سوال شده. ره
1: امشب ساعت 8 من با ABC مصاحبه دارم، اونجا گوش کنید. آخه ما کجا بدونم؟
0: آخه شما همیشه یه جوری اونجا میشینین انگار همه چی رو میدونین. گفتم شاید این یکی
1: فقط یه چیزی بهتون بگم. پیروز داشتم با یکی از دوستان متمولم تو ایران صحبت میکردم، امان امانش رو آسمان بود.
0: جدن؟
1: وضع خوب، زمین، خانه، شمال، فلان میسار، بهتون بگم امان امانش رو آسمان بود. گفت دیگه زندگی نمیشه کرد. در عوض چند تا از رفقامون اولین بار اونا اصلا به ما ببخشید گفتن فیلم پورن چیه، اصلا ما اصلا نمیدونستیم این چیزا رو. همونا خلاف رفتن تو بسیج، رفتن شدن جزو مهدویه و فلان میسینا، حالا اسمشون که میگفتن، تمام وعضای عالی، راندخور، همون رفقایی که کنار هم میشستیم، اتومبیل های آنچنانی.
0: الان چی؟ الان
1: بله
0: الان اینجوریه.
1: بله یعنی یکی دیگه شون به قدری خانوادهی به هم ریخته ای داشت که یادم یه بار مریضی بدی داشت، منو همین دوستم میبردیمش پزشکو میبردیمش، پدرش وای میساد با همون خدافزی میکرد دم در. خب ایشون الان حسین حسین میکنه، همه چی مال حسینه، همه چی مال آقای امام زمانه، و رانت یک معامله یک سری اجناس رو در کربلا و نجف از دولت گرفته. خب یعنی اصلا شما باور نمی کنید این حرفایی که می زنید. بزنید یه چیزی بهتون بگم، واقعا ما هیچ خبر از ایران نداریم، یعنی نمیدونیم. حداقلش اینه که حداقل اطلاعاتمون رو کمی از اینی که هست بیشتر بکنیم. جوری مردم دارن 70-80% عذاب میکشن که شما باید بیای ببینید. از نظر دارو، از نظر مایحتاج غذایی، از طریقه، یعنی یه چیزایی که اصلا شما باورتون نمیشه. حالا ایشون که داشت برای من میگفت، یا آدم تازه وضع خوبه، به همین چی هم اشراف داره، نقم نمیزنه در بسیاری از موارد، ولی داشت با عدد و رقم صحبت میکرد. شغل های کلیدی، پول هایی که شما میگین، این سروایف کردن اینها و تمام این نمیدونم قالیبا فلا میسه اینا، یعنی کسایی که ما توی نوجوانی و جوانی خب فکر میکردیم این آخر سر و آخر سر، خب اگر بخواد با این هیکلش و با این چیز کاری انجام بده، اگه بخوان جایی شهرداری بیاد تای جوب رو تمیز کنه، اینو میذارن سر جوب آب نیاد.
0: اینقدر
1: بی‌خاصیت بود.
0: خب
1: ایشون الان یکی از یاران بسیار نزدیک قالیباف. خب اسم کوچکش هم فرامرز.
0: حالا دیگه چرا اینجوری میرین جلو ای بابا؟
1: نه یعنی بذاریم بهتون اینجوری بگم، نمیدونین چه خبر شده. دو تا سپاهی بودن تو محله، یکی از دوستامون با یکی دیگه از دوستان صحبت میکردن، آقای زمانی. خب ایشون اینا که میمدن رد میشدن، دو تا نیقلیون، یکیشون هم که با هم دیگه در ارتباط، یکیشون هم در یکی از عملیات ها یک قسمت باسنش با یه تیر از بین رفت، یعنی یه کوهانه است نیشون.
0: الان که دیگه انقدر فربه شده که جای دو نفر دوتا رو میگیره.
1: حالا همین با همین یک کوهانش نه فربه نشده، با همون یک کوهانش یعنی به فرمانداری رسید. بنیم شما باور نمیکنین نیستایی که من گفت، دیگه بیشتر از این نمیتونم آدرس بدم. همین جقله هایی که ما با هم بزرگ شدیم، همینا دخترش رو
0: این چقدر تو زندگیش آرزو داره دوتا کوهان داشته باشه.
1: دقیقا گریزت ز حکمت ببرد کوهانی، ز رحمت گشود کوهانانی. دخترش، پسرش دختر زرقامی رو گرفته، باش ازدواج کرده. خب فکر کنید این آدم الف، یعنی همین دوتا چوبی که راه میرفت با یک کوهان، و حالا اونش مسئله نیست، بسیار به هم پیچیدن. اصلا دیگه آخوندار رو بذارید کنار،
0: نه مسئله نه که سپاه پاسداران یک شبکه نتورکینگ عجیب و غریبی به وجود آورده،
1: تمام اون لومپنا و مداها و اونایی که سر رفقاشون کلاه گذاشتن و با شهادت رفقاشون در جبهه ها به نون و آب رسیدن، از محسن رضایی، از همین قالیباف گرفته، از بسیاری دیگه، خب اینا الان اومدن در رأس بالای بالا.
0: بله.
1: و زیر دست اونا، اونایی که مثلا تو محل معروف بود که مادر پدر درست حسابی ندارن، نمیدونم، پر از عقده، اینا الان همینان که
0: ببینیم. حالا شما اینو میگید، من توی یک مقاله خیلی جالبی همون توی همون دوران خوندم که راجب همین مسئله صحبت میکرد که چرا جمهوری اسلامی هنوز سر پاست. حرفش این بود که اینا دیگه دولت نیستن، ائتلاف خانواده ها هستند.
1: آفرین.
0: و توضیح داده بود که چرا با این همه بحران هنوز میتونن کار بکنن، و میگفت که فقط مافیای سیاسی نیست، مافیای غذا، مافیای غذا یعنی با قین و سادزاد، مافیای زندان و تربیت نسل هم هست، و در ضمن دین دیگه در این ساختار ایمان نیست. بگین چیه؟ سپر سیاسی یک اولیگارشیه.
1: بله.
0: از شبکه شمخانی صحبت کرده بود، از بانک و خزانه و باند، و اینکه اصلا توضیح داده بود که چرا فقط با کشتن چند نفر این ساختار چرا فرو نمیریزه، برای اینکه این سیستم فقط مسلح نیست، در دل ساختار نظامی و امنیتی و اداری ریشه داره، یعنی مسئله شون اینا رو کاملا اومده بود توی این زمینه صحبت کرده بود در این مورد، و بعد گفته بود که چگونه واقعا فرو میریزد اونا رو هم لیست کرده بود. مثلا یکی این که گفته بود که اتصال به اطاعت روزمره، یعنی میگفت که چون این کارتلی، اسم اینا رو کارتل گذاشته بود، میگفت زمانی سری میشکنه که 5 تا اتصالش همزمان قطع بشه. یکی اتصالش به اطاعت روزمره است، مثلا کارمند و مدیر و قاضی و معلم و اینها باید بفهمن که دیگه نباید با اینا همکاری کنن. بعد دومیش این بود که اتصال به مشروعیت اجتماعیشون باید قطع بشه، یعنی حامیان بقا از مخالفان جدا بشن، یعنی دیگه کسی نتونه همزمان هم در مدار این ساختار نون بخوره هم در جامعه عادی و محترم بمونه. سومی رو گفته بود که اتصال به پوشش خانوادگی و پنهانکاری باید قطع بشه. پیوندهای خانوادگی، دامادی، شراکت، منافع مشترک، نقش بستگان در سرکوب و فساد، اینا باید مستند و علنی بشه. دو تا دیگه هم گفته بود اتصال به جریان کار و پول باید قطع بشه، یعنی اعتصاب حرفه‌ای انجام بشه، نافرمانی مدنی باشه، افشای رانت بشه، همین که شما داشتین الان افشا می‌کردین، قطع همکاری اعتباری و اداری با حلقه‌های وابسته. میگه که وقتی که این اتصالات از بین بره، هزینه اداره کشور توسط این شبکه‌ها رو بالا می‌بره. و آخریش این بود که چیزی که باید قطع بشه اتصال به روایت رسمیه، یعنی باید دروغ اصلی باید شکسته بشه. اینا دولت نیستن، شرکت خانوادگی مسلحند، و تا وقتی که این دروغ زنده است، ماشین هم زنده میمونه.
1: بله، در ادامه صحبتشون یکی از بچه‌هایی که کمیته امداد میومد، من یادمه در خونه‌شون روغن و برنج و اینا میداد و من نه، ولی ایشون با بچه‌ها کمک میکردن که خرجشون رو بتونن بدن. ایشون الان 1000 واحدی در شمال داره میسازه. سو قضیه اینه که بازم عرض میکنم، این که ما اینجا بگیر و ببند و اینجوری باید بزنی اونجوری ببندی، نه، شما اصلا دشمنت رو اصلا نمیشناسی، هنوز درد و با این همه هی حرفا این هنوز درد و نمیشناسی، هی همه میان تجویز دوا میکنن، اینو بخورین، اینو بزنین، اینو تزریق کنین، برید اینجا اینو داد بزنید، اینو پرتش کنین از اون مملکت. یعنی اصلا من بعد از اینکه ببخشید میگردن این چند نفر پیدا می، این دختر فلان کسه، این بابای فلان کسه، آقا سرتونو به چی گرم کردین؟ فکر میکنین واقعا دیپ داون معصومه ابتکار چکش میگزه که پسرشو اینجا یا سر ببرن یا پرتش کنن تو ایران؟ یعنی به یه چیزایی سر و گرم کردن و فکر میکنن پیروزیه؟ آقا بریم بشناسین اینا رو، ببینید چجوری لای تار و پود هم رفتن جلو. حکم تیر داره رفیق من، همون رفیقی که سر کلاس با هم دیگه میشستیم،
0: یعنی بهش گفتن اگر که لازم دیدی خودت
1: بله اسلحه بله 3 تا اسلحه مجاز بهش دادن، حکم تیر داره.
0: ای حرامزاده،
1: پسر معصومه ابتکار، دختر حسن فلانی، دلمون خوشه که اینجا داریم مثلا مبارزه میکنیم، باری کلا انقلاب به نتیجه رسید. چم
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم، وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم، از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من اوبر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات، 818-999-99-99. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310 905

0: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
1: جمال خودت عشق است.
2: بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. درود و سلام داریم خدمتتون. خیلی خوش آمدید آقای شایانی عزیز.
3: با عرض سلام به خانم دکتر، بچه‌ها در استودیو و شنوندگان خوب و نازنین رادیو همراه، خوشحالم که بار دیگر در برنامه جدید دیگری با دوستان هستیم. دوستان عزیز، امیدوارم همتون خوب باشید و اوقات خوشی رو مثل همیشه برای عزیزان آرزومند هستم. امیدوارم شما هم خوب باشین خانم دکتر دیگه در اواخر تابستان امسال.
2: بسیار عالی و مخصوصا که صدای شما رو میشنویم و از مطالبتون هم لذت میبریم و در به قول معروف وقتی که تصادف اتفاق میفته این صحبتایی که دارید همیشه آویزه گوشمون هست که باید چه بکنیم. امروز قرار هست راجع به چی صحبت بکنیم آقای شایانی؟
3: امروز خانم دکتر میخوام بگم که من دارم حدس میزنم از این هفته به بعد تلفن‌های دفتر بیشتر از معمول خواهد بود. شما میخواین دلیلش رو برای شنوندگان عزیز بگید؟ فکر میکنید چی باشه دلیل ازدیاد تلفن‌ها در دفتر در این موقع سال، در اواسط اوائل و اواسط آگست هر سال؟
2: یعنی تصادفات زیاده، چرا؟
3: بله، تصادفات بیشتر میشن هر ساله، یک استاتستیکیه که ما در دفتر احساس میکنیم. نمیتونید حدس بزنید شما که همیشه همه چیز رو بلدید.
2: نه بابا، من کی گفتم همه چیز بلد، ولی خب گرما ممکنه علتش باشه.
3: نه، این هفته مدارس باز میشن اکثر جورستیکشن ها، مدارس دولتی باز میشن و باز شدن مدارس ترافیک بیشتر میشه، دوستان بیشتر در خیابان ها هستن، بعد بچه ها رو بیارن و ببرن و
2: همه هم عصبی و خشمگین هم هستن که مدارس باز شده. اونم
3: اصلا اینطور نیستش. ما که بچه های کوچک داریم خیلی خوشحالیم که بچه ها دیگه دارن میرن مدرسه.
2: آه، شما خوشحالین به عنوان پرنت و والدین؟
3: بله، دقیقا مخالفشه. بچه در مادرهایی که بچه های مدرسه ای دارن دیگه، وقتی که مدرسه باز میشه یه استراحتی میکنن، یه نفسی میکشن از این دوران تابستانی که بچه ها رو داشتن. ولی کلا بله، ترافیک بیشتر میشه مدارس با باز شدن مدارس و همیشه ما تلفن همون بیشتر میشه به دلیل تردد بیشتر، تصادفات بیشتر و مثل همیشه خدمت دوستان هستیم. این یه چیز جالبی بودش که گفتم.
2: آقای شایانی عزیز، تا به حال شده که شما یک پرونده ای رو از دورادور شنیده باشید و بعد نتیجهش هم اعلام شده باشه، بعد پیش خودتون فکر کنید که اگر این پرونده دست شما بود چه بسا بیشتر میتونستین خسارت بگیرین؟
3: راستش رو بخواین نه، چون ببینید جزئیه من مثل این کیس هایی هستش که دوستان زنگ میزنن میگم مثلا من پرونده‌ای دارم در دفتر دیگه برای نظر دوم میخوام با شما صحبت کنم. ما همیشه خود پرونده رو درخواست میکنیم برای ارزیابی دقیق و کارشناسی و درست پرونده، چرا که دوستانی که حتی کیس دارن شاید جزئیات پروندهشون رو ندونن. ما کلیات رو خب بعد از 25 سال و سپری کردن ده ها هزار پرونده، سناریوهای مختلف، شرکت های بیمه مختلف، کلیات رو خب با چشم بسته و در خواب میتونیم بدونیم، حدس بزنیم، تخمین بزنیم، ولی جزئیات پرونده است که خانم دکتر عزیز آینده پرونده رو رقم میزنه و اون جزئیاتی که به قول معروف در کیس های مهم و بزرگتر و صدمات جدیتر بدنی خیلی میتونه در دادگاه عنوان باشه. از این جهت با شنیدن یک کلیات یک پرونده و بیسیکس یک پرونده خب ما میتونیم یک حدس کلی بزنیم، ولی جزئیات پرونده است. مثل برخی از دوستانی هستش که میگن زنگ میزنم برای کانسالتیشن، میگن من جای دیگه پرونده دارم، همچین اتفاقی برای من افتاده، برای مثال وکیلم برای من فقط اینقدر گرفته، من یه دوستی دارم، آشنایی دارم، فامیلی دارم که یه کیس داشته مثل من، وکیلش برای 4 برابرش رو گرفته، من فکر میکنم وکیلم کارش رو درست نمیکنه.

0: و اغلب اوقات ما به دوستان میگیم که کپی پرونده رو بیارید ما نگاه بکنیم، و وقتی که پرونده رو ما نگاه میکنیم معمولا دلیلی وجود داره برای اون، برای مثال خسارت کمتر در مقابل و مقایسه با شخص دیگر. از این جهت جزئیات مهم هستند، باید به جزئیات نگاه کردش، و من کلا دوست ندارم که به دوستان اطلاعات اشتباه بدیم. وقتی که عزیزان زنگ میزنن برای سکن اپینین، زنگ میزنن که اطلاعات دقیق و درست بگیرن، و فقط موقعی ما میتونیم این کار رو بکنیم که چی پرونده رو داشته باشیم. ولی خب این رو هم باید بگم، من پرونده خیلی خیلی زیاد در از این چندین و چند سال داشتم و قبول کردم به عنوان پرونده انتقالی، چون که احساس کردم پرونده در اون دفتری که قرار داره درست روش کار نمیشه، یا اصلا روش کار نمیشه، توجه لازمه رو نمیگیره، و یا اون وکیل وکیل دادگاهی نیست، و یا شناخت اون وکیل و اون نوع پرونده شاید کافی نباشه، اندازه کافی تجربه نداره. و پرونده‌ای که ما بتونیم کمک بکنیم به دوستان پرونده‌شون رو قوی بکنن و جواب بهتری بگیرن، خب ما با کمال میل موضوع میخوام قبول میکنیم و پذیرای اونو پرونده هستیم. ولی خب اون بستگی داره به جزئیات پرونده. نکته جالب بودش که واسه مرسی که این رو عنوان کردی، چون همیشه مسئله مهم و مطرحیه در برای دوستانی که کیس دارن.
1: درسته. دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا صحبت میکنیم. لاکی 7 یا 818 بقیه‌اش 7.
0: اجازه بدین یه اشاره‌ای بکنم و تشکری داشته باشم از دوستانی که در کالیفرنیای شمالی در طی این چندین و چند سال با ما بودن، و یک ریمایندر و یاداوری دوباره برای دوستانی که در نوردن کالیفرنیا هستند. دوستان ما در طی این 25 سال گذشته با کیس های ساکرامنتو، دوستانی که در سان هوزه هستند، سان فرانسیسکو، فرزنو هستند، ترلاک هستند، دوستان آسوری فارسی زبان، تعداد خیلی خیلی زیادی کیس داشتیم. ما دفاتر ساتلایت هنوز که هنوز بعد از کووید در ساکرامنتو، سان هوزه و فرزنو داریم، و اگر شما براتون تصادفی اتفاق افتاده و میخواین وکیل استخدام بکنید، مثل همیشه دفاتر ما در اختیار شماست. وکلای ما در کالیفرنیای جنوبی خودشون اصلا زندگی میکنن و چندی به چند ساله که با ما روی پرونده همراهی و همکاری میکنن، و این خیلی مهمه، چرا که قضاتی که در دادگاه های شمالی قرار دارند قوانین محلیشون فرق داره با قوانین محلی مثلا کالیفرنیای جنوبی. هر حوزه کاری قوانین منحصر به فرد خود رو داره، و با داشتن وکلایی که لوکال هستن در طی این 25 سال، ما همیشه تونستیم که با قوانین محلی بتونیم پرونده ها رو درست به جلو ببریم، اونطور که اون دادگاه های محلی جواب رو میخوان، و بتونیم به دوستان کمک بکنیم که کیساشون رو انجام بدن، و همزمان لاکژوری داشتن وکیل فارسی زبان، لاکژوری داشتن کیس های کیس منیجر ها، پرالیگال ها، لیگال اسیستنت های فارسی زبان برای دوستان ایرانی به نظر من خیلی مهمه. من همیشه گفتم و همیشه خواهم گفتش که یک کلاینت ایرانی، یک شخص ایرانی باید وکیل ایرانی داشته باشه، چون اون برخورد و طرز انتقال اطلاعات به زبان فارسی رو هیچ وقت نمیشه به انگلیسی انجام داد. یعنی اون کانکشنی که ما ایجاد میکنیم با دوستان فارسی زبان، با زبان خودمون، با زبان فارسی خودمون، هیچ وقت و هیچ وقت به انگلیسی و زبان انگلیسی نمیشه انجام داد. به نظر من یه پوینت بسیار مهم و مثبتیه برای دوستانی که کیس های قانونی دارن، چه تصادفات چه هر نوع کیس قانونی دیگر.
1: دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم. 818-7 یا لاکی 7، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. آقای شایانی، با اومدن این هوش مصنوعی شما آینده وکالت رو در کجا میبینین؟ ممکنه مثلا اتفاق بیفته که در یک زمانی، حالا شاید نه الان ولی شاید تا 10 سال آینده، مردم خودشون بتونن یه سری از کارها رو از طریق هوش مصنوعی انجام بدن بدون حضور وکیل؟
0: خیلی کارها رو الان میشه انجام داد با استفاده از هوش مصنوعی، چه در وکالت چه در هر کاری دیگه. ولی هوش، به نظر من هوش مصنوعی یک پدیده بسیار مثبت و مهم و جدیدیه که میتونه کمک بکنه به یک متخصص، وکیل، دکتر، مهندس، دندانپزشک، حسابدار، هر کسی که شغل کاری داره که کارش رو بهتر انجام بده. ولی من بر این باور هستم که تصمیم آخر و نهایی رو باید خود اون شخص بگیره. برای مثال ما الان از در دفتر از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، یک پروگرام های مخصوص هستن برای وکلای تصادفات که اطلاعات رو برای ما سریع جمع آوری میکنه. یعنی من اگر قبلا باید یک پارالیگال رو روی یک پرونده میگذاشتم و 2-3 ساعت وقت میگذاشت و اطلاعات لازم رو جمع آوری و خلاصه برداری میکرد، الان سافر میتونه در از 5 دقیقه این کار رو برای بنده انجام بده. ولی اون سافر نمیتونه تصمیم گیر درست باشه و یا نظر درست بده. نظر درست رو باید بر حسب تجربه اون وکیل با اون تجربه‌ای که داشته انجام بشه. ولی من از هوش مصنوعی بسیار راضی هستم، به قول معروف we welcome it، پذیرای همچین تکنولوژی جدیدی هستیم و میتونه کمک بکنه به کلاینتمون و نه تنها به کلاینت ها کمک میکنه، به ما کمک میکنه که کیس های کلاینت ها رو با سریعتر با هزینه کمتر انجام بدیم. چرا که خب طبیعتا حالا ما وکلای تصادفات دوستان رو ساعتی شارژ نمیکنیم، ولی اغلب وکلا در تخصص های دیگه ساعتی کار میکنن و اگر یک وکیل بتونه کارش رو سریعتر انجام بده، خب اون یک سیوینگزی که انتقال پیدا میکنه به کلاینت. هوش مصنوعی به نظر من، اگه نمیدونم شما ازش زیاد استفاده میکنید و یا نه، من در موارد شخصی هم ازش استفاده میکنم، خیلی خوبه در جمع آوری و خلاصه برداری اطلاعات. ولی وقتی ازش نظر میپرسی، معمولا نظر خود شما رو به خودتون انتقال میده. یعنی چی؟ یعنی it's a pleaser. از این جهت روی نظرش نمیشه زیاد حساب کرد، ولی در جمع آوری اطلاعات و خیلی کارهای دیگه به نظر من فوق‌العاده جواب میده و خیلی سریع کار رو انجام میده که به نظر خیلی خوب و مثبت میاد.
1: بله، خیلی جاها اون چیزی که ما دوست داریم بشنویم و بهمون میگه. خیلی هم تو این زمینه خیلی هم تو این زمینه به قول معروف استعداد خاصی داره.
0: با پرسنالیتی خود شما هم آشنا میشه.
1: درسته.
0: یعنی وقتی که باش صحبت میکنید و ازش سوال میپرسید، مخصوصا اگر بک‌گراندتون رو بهش بگید، بر حسب تصور و باورهایی که داره با جمع‌آوری اطلاعات با شما آشنا میشه و یه مقدار شخصی باهاتون صحبت میکنه که بعضی موقع آدم یه احساسی بهش دست میده، فکر میکنه نفر اون بر نشسته داره بهش نگاه میکنه. ولی کلا ای آی به نظر من حرکت مثبتیه و خیلی کمک خواهد کرد به خیلی مشاغل، مخصوصا در طی چند سال آینده.
1: دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. لاکی 7 817-8-0 میبخشید 818-8-7 و کلام آخر آقای شایانی عزیز.
0: اجازه بدین برای دوستان پایان تابستان بسیار خوبی رو از طرف من با وکلای دفتر آرزومند باشیم. دوستان عزیز، سپاسگزار هستم از حمایت شما، از انتخاب شما از بنده و 11 وکیل در دفتر و مثل همیشه در خدمت دوستان عزیز هستیم با آرزوی بهترین ها برای همگی و تشکر مخصوص من از خانم دکتر و دوستان در استودیو.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
0: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845. مهرخان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. ARIDCONTACT@gmail.com.
10: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون بر خبری نیست.
11: همه خبرها اینجاست، همه خبرها پیش شماست، شمایی که با ما همراهید، با مایید و به ما گوش میکنید. به سلام امروز، امروز به ادامه برنامه امروز خوش اومدید. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ماست. از ترسمون دیگه نمیتونیم ازشون تعریف بکنیم، برای اینکه به بعضیا بر میخوره. کارکار خوب برخورندم جاله بنشیان، دکتر جیبن روبروی من نشستن و با یک لبخند مرموز به ادامه کار نگاه میکنند.
12: بله، درود به شما و همه دوستان خوب عزیز. خوب.
11: آقا امسال داره بارانای وحشتناک میاد، النینو رو دست کم نگیرینا، به خصوص در کالیفرنیا. سقفا رو زودتر به دادش برسینا، درز و دورزای خونه رو بگیرینا.
12: چه کارش باید بکنیم؟
11: چیکار باید بکنیم وقتی بارندگی زیاده؟ سقفو چیکار میکنیم؟ بازش میکنن. خب معلومه سقفو میرن احتمالاً تعمیرش میکنن، اگه لازم باشه عوضش میکنن. و من باشم میرم توی سهام شرکت هایی که در کار تولید این محصولات مربوط به سقف و کانستراکشن و این چیزا هستن و نمیدونم غیر و میر و اینا، میرم سرمایه گذاری میکنم.
12: سان گزارش داد که چیندو اوزور بازیکن تیم فوتبال کاتسینا یونایتد نیجریه ساعتی پس از آن که به طور رسمی مرگش اعلام شده بود در سردخانه به هوش آمد و اکنون برای حفظ جانش تحت درمان قرار دارد. در جریان دیدار دوستانه پیشفصل تیم کاتسینا یونایتد مقابل نیجر تورنیدوز در نیجریه ناگهان روی زمین افتاد و باعث نگرانی شدید هواداران شد. پزشکان بعد از معاینه این مدافع مرگش رو اعلام کردند. اما ساعتی بعد امدادگران با صحنه‌ای حیرت انگیز روبرو شدند. چیندو اوزور در حالی که در سردخانه قرار داشت دستش را حرکت داد، خلاصه تحت اکسیژن درمانی قرار دادن و دارن تلاش میکنن.
11: بله، ولی معلوم نیست که حالا به هر حال آسیب جدی دیده باشه یا نه. ولی یادتون هست که یک بهترین بازیکن شماره 10 تیم دانمارک افتاد زمین و قلبش از کار افتاد در وسط بازی.
12: خب
11: و او رو سریع اومدن منتقل کردن به بیمارستان و او هم خیلی خوشبختانه تونست به زندگی برگرده و نه تنها به زندگی برگشت بلکه به فوتبال هم برگشت و باز هم در تیم ملی بازی کرد. و اینا چیزای جالب و خوبیه. البته خوب میگم چون بدن یک ورزشکار از نظر همه چیز سالمتر از بدن من شماست، خب احتمال اینه که بتونه ریکاور کنه خیلی هست. اما در مقابل یک بازیکن گالفر استرالیایی جسیکا بنگ که در تایلند بوده برای یه سری مسابقات، در 18 سالگی کلاپس میکنه، حالش به هم میخوره و که یک تور استرالیزیا، یعنی هم استرالیا و هم آسیا، چون میدونی که خیلی از مسابقات ورزشی که قرار برگزار میشه استرالیا میاد و جوین میکنه به آسیا، قرار بوده تور باشه. اول آگست حدود دو هفته پیش کلاپس میکنه، به بیمارستان منتقل میشه و امروز در خبرها اومد که متاسفانه این گلفر 18 ساله جان خودش رو از دست داده.
12: بله.
11: خب سوال امروزتونم که بازم
12: سوال امروزم
11: خوشحالم که تونستم کمکی
12: شما
11: بکنم.
12: کمک
11: تکمیلش کردم.
12: چه تکمیلی کردم؟ من نگفتم حتما اون چیزی که شما میگین اضافه میکنم بهش.
11: آخه
12: شما چرا میدوزین همه چیزو، هایجک میکنین؟
11: چرا هایجک نکنم؟ سوال امروزتون بگید چیه؟
12: نه من سوال مطرح نمیکنم.
11: چرا نمیکنین؟ خب بذاریم مردم ذهنشون آماده باشه.
12: نه
11: دوستان،
12: نه آقا،
11: ایشون میخوان در برنامهشون سوال کنن که من اگه فوت کنم، من دور از شما کیا میان توی
12: شما؟
11: مراسم من؟
12: چه ربطی به شما داشت؟
11: نه من نوعی میخواین از من که نمیتونم بگم شما فوت کنی که تو شما که فوت نمی کنی. شما مثل انرژی از نوعی به نوع دیگه تبدیل میشی. این سیستمی که من میبینم این موها رو معلومه سعی و سالمی
12: چه ربطی داره؟
11: این موه اینجوری رو تن سالم در میاد.
12: او مای گاد،
11: تموم شد را.
12: آقا من به چشم اعتقاد ندارم ولی الان دارم یه کم میترسم.
11: اگه اعتقاد داشتی ببین، اگه بود و میشد الان شما باید تاس میشدین. نه این خبران نیست، این حرفا نیست. این سوالو میخوام بپرسن که اگر شما، یعنی من حالا دورجون بمیرم، کی میاد توی ختمم، کی نمیاد توی مراسمم؟
12: بله.
11: بعد من یه سوالم اضافه کردم،
12: گفتم چی در موردشون میگن؟
11: چی در مورد من میگن؟
12: در مورد شما نه، کلن آدم
11: من نوعی،
12: شما
11: نوعی. من نوعی، یعنی شما میخواین از من بپرسین دیگه، مثلا من یه شنونده. بعد با من یک سوال خیلی کلیدی رو بهش اضافه کردم که اصلا کلن قضیه از این رو به اون رو شد مثل کتلت.
12: نه بابا،
11: بله گفتم ازشون بپرسین که کی نمیخواید بیاد توی مراسمت. حالا به نظر شما من کی نمیخوام بیاد توی مراسمت؟
12: لابد من میخوایم من نیام.
11: 100 درصد.
12: من که اصلا اون موقع نیستم.
13: وصیت میکنم
12: نکنی این کارا رو.
13: 200 کیلومتری.
12: نه دیگه آخرشو نکن.
13: جایی که نه
12: از وقت میشه وصیت نامه واقعا نکن.
11: پس واقعا اعتقاد دارید که قراره که تشریف بیارید؟
12: نه اصلا موقعی که من اصلا نیستم. ولی حالا
11: هستی.
12: نیستم باور کنی نیستم.
11: شما جنست که خوبه،
12: شما سر همه رو شیر، شما سر همه رو شیره میمالی.
11: اصلا این حرفا نیست.
12: بله
11: بعدش هم آخرش سال
12: ببین
11: دیگه.
12: من توی زندگیم هیچ کس رو مثل جنابالی ندیدم، دقیقا مثل گربه. اگر از ساختمون 10 طبقه بیفته 14 صبح میاد رو زمین.
11: خب چه ربطی
12: بارها
11: داره؟
12: شده که گفتم این دیگه تهشه، یعنی این کاری که انجام داد دیگه تمومه کارش. ولی باز من دوباره دیدم یو سروایف کرد. بنابراین یه همچین انسانی مثل شما مطمئن باشید که خیلی خیلی بیشتر عمر میکنه.
11: من شنوندگان گلی بارو خدمتشون چندین بار عرض کردم ولی بازم بهتون میگم این چیز که شما میبینید که مثلا یه شرایطی پیش اومده من یه کاری کردم که این دیگه محاله که بپره، اینا همه بازی مغز منه.
12: نه بابا،
11: من باید مغزم دائم استیمولیت بشه. چیکار میکنم؟ زمینه رو برای یک چالش و یک آشوب آماده میکنم.
12: بله ما میدونیم اینو، فقط چیز که من نمیدونم بعد... که خودت نمیدونی یا میدونی. خب خیلی هم خوبه که جناب علی خودتونم میدونید.
11: بعد شما فکر میکنید ای این چرا این کارو کرد، الان ببینید افتاد تو چاله. خب اصلا چاله رو از 10 شب پیش من خودم کندم. شما خواب بودی شما. بعد سیستم بازی ذهنم اینه که چجوری الان اینو میتونم کنترل کنم و منیج کنم. این به من لذت میده.
12: دیوانه.

خانم جاله دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرد گناه چنین مجازات شدیم. کشتیم خرد، دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم.

0: گویند داری؟
1: بله دارم.
0: گویند اگر می بخوری عرش بلرزد، عرشی که به یک باد بلرزد به چه ارزد؟ در خانه ما زیرزمینی است که در آن یک خم بخوری خشتی از آن نیز نلرزد.

0: چیه؟
1: آقا من میخوام یه چیزی براتون پخش کنم، بعد این آهنگ بره بعدش بریم توی آگهی ها.
0: خیلی جالبه اون. اگه اونی که برام پخش کردین میخوام پخش کنی؟
1: آره.
0: سوالتون رو که براتون طرح کردم حلالتون باشه.
1: چه سوالی طرح کردین شما؟ فقط یه دونه سوال همینطوری بیخودی انداختین توش.
0: آقا من الان مردم براتون برای این همین سوالتون. خودم مردم، خودم اون مثال زدم دیگه. من چیکار کنم برای شما، برای برنامه‌تون؟ خودمون رو کشتن دادیم همین پنیر پیش.
1: چقدر این انسان رو داره،
0: چقدر سخت آدم روی هر بخواد دشنام بده.
1: آره به خدا ببین اسلام دست پای منو بسته.
0: دقیقاً. آخ کاش میشنیدینیشون چیا به من میگه. اشکال نداره، برو ببین.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حیواغاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
7: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می‌کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود، 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: خیلی ساده،
9: خیلی ساده.
8: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
9: خیلی ساده.
8: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: اونی که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
12: جمال خودتونش هست.

0: خب عرض کنم خدمتون که
1: شما چرا یواش میان تو؟
0: میخوام بچه بیدار نشه، بچه رو گازه.
1: نوک پنجه خوب
0: خیلی با احتیاط.
1: میدونی که اعتماد به نفس آدم اینجور جهان شناخته میشه، مشخص میشه از راه رفتن، نحوه وارد شدن در یک اتاق یا یک آفیس و نحوه آغاز سخن.
0: خب دکتر جان، شما آشفتگی های زاکانی رو شنیدین از زنده بودن مشتبه خامنه ای؟
1: باورم نمیشد.
0: شما دنبال جوکین، بیاین اینو پخش کنیم برای ولی وسطش صحبت بگم. من قطع میکنم، شما کامنتاتون
1: آخه هرس نمیخوام بدن. آها کامنتا رو من اون چیز که برداشت کردم، آقای زاکانی هنوز شهردارن، شهردار تهرانن.
0: بله.
1: یکی از وحوش جمهوری اسلامی هستن که یکی از اون وحوش راندخار هستن که سر دوستان جان برکف خودشون رو در جبهه ها زیر آب کردن و الان دارن حسابی از بانک خونهای شهدا به نفع خودشون برمیدارن. خب
0: حالا بریم. میخواین غزل جایین آهنگر عرض کنم خدمتون که
1: ازشون سوال میشه در مورد
0: درباره وضعیت مجتبی خامنه ای
1: و لحظه ای که حمله شده به محل اقامت ایشون.
0: فقط هر موقع خواستین چیزی بگیم من قطع کنم همونجا. خب
1: نه من
0: بریم. 1 2 3
1: اصلا نحوه وصل نیست. نه آوتپوتتون نه فرقی نمی کنه. آوتپوتتون رو
0: یعنی چی آوتپوت؟
1: بعد انتخاب کردید. نه آقا اون درسته، اینقدر سیمو نکشین، خود کامپیوترتون آوتپوتتون باید بره توی اون گوشی. اون رو درست وصل کردین؟
0: آوتپوت نمیدونم چیه.
1: آوتپوت نمیدونین چیه؟
0: نه من همیشه کاری که میکنم همینه که همیشه انجام میدم.
1: نه اونو درست وصل کردین اون سیم رو، همون اونو به همون، چون دوتا معمولا خروجی هست، یکی مال مایک یکی مال گوشی.
0: درست شد؟ اوکی پس بزن از اول بزن.
1: آها الان درست شد.
2: اصلا نحوه ایشون و ساختمونی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون.
3: موشک مستقیم
2: خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
3: یعنی که از اهداف خود
2: اصلا خود ایشون جزء بله خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون، خانم حداد عادل که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هرچی که بدن من، این در واقع ساعت 9:30 یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم
1: دوستان، آقای زاکانی دارن لحظه حمله به خانه مجتبی خامنه ای رو دارن توضیح میدن. این از کجا میدونی این 7:30 میرفته بیرون خانومش؟ اولا تو اتاق چند نفر بودیم؟ نه برعکسه، آخه اینا با باجن آقاشون خوبن. وای میسادن زنه بره، اون وقت این بیاد تو. مجتبی میگفته زنم رفت بیا بالا. برعکس. خب میفرمودیم
2: آماده بوده که چیز بشه، موشک میاد میخوره در اون طبقه بالا.
3: این رهبر انقلاب داشتن از خانه خارج میشد.
2: نه تو همون اون دقیقش رو الان خدمت شما عرض کنم که ولی با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن، خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن.
0: آسیب چی؟ آسیب
2: جروح شدن و الحمدلله الان،
3: ولی الان الحمدلله مشکل
2: بله بله بله
1: چی میگه؟ من نمیدونستم.
0: بله
1: میگه ایشون با خانومش بودن، خانومش 2 ساعت دیرتر میره سر کار. خب معلومه چرا 2 ساعت دیرتر میره سر کار. بعد میگه ایشون با خانومش بودن. من نمیدونستم اسرائیل موشک های جنسیتی هم تولید کرده. آخه 2 نفر که هم دیگر بغل کردن چجوری ممکنه که اون بزنه اون تیکه تیکه شه بعد این جوش داده؟ خب
2: در واقع خدمت شما عرض کنم که ولی خود این یه موقعی الان شاید من چیزایی که شاید به ذهنم
1: نه باید میگفتی دیگه گفتی
2: در واقع
1: بیا تو دیگه اومدی.
2: ولی اون کسانی که اونجا بودن و
1: چند نفر بودین آقا؟ چند نفر تو اتاق بودین
2: در واقع؟ یکی نکات
1: کدوم
2: بود؟
0: کدوم
1: چی بود داداش؟
2: مثلا ما میخواستیم بخیه کنیم.
1: چیو
0: بخیه کنیم؟
1: خب چند نفری همین میشه دیگه. پس ایشون
2: بهشون سریشن بیوشی هم میدادی، چیزش میدادیم،
1: چی میدادی؟
2: گفتن ایشون دائما دغدغه نماز داشت.
0: بخیه قبل از بخیه
1: نه اون فریاد خدایا خدا اینا به حساب نماز گذاشتن. نعیزم اون برای فریاد بزنه برای کمک.
2: همون شرایط، همون شرایط، تو همون شرایط، تو همون شرایط. بعد این دوست ما که بود توضیح میداد،
0: کدوم دوستشون؟ چند نفر تو اتاق؟
1: یکیشون سرشو گرفته بود، یکی میدوخته. کدوم عزیزم؟ الان اونی که سوزن نخ میکرده الان داره این حرفو میزنه، یا اونی که جرد منظرم اینه که پاره، یعنی منظرم اینه که باعث جراحت شده، الان کی داره نقل میکنه؟
0: سوزن دستیه،
1: راهی الان مشخص نیست. بالاخره دوخت
2: همون شرایط مجروحیت. چقدر این مهرم کمتون نید و چقدر این مهربون
1: خوشش میاد،
2: چقدر ایشون توکل به خدا
1: هستن. تو اینجور عوامل مازوخیستم هست، هرچی بیشتر جراحت وارد بشه بیشتر خوش میشن. عزیزم من تو نمیگه خونه اون طرف، بچه‌ام که وقتی موشک زدن که تا چند ساعت از کسی از اونجا رد نشده. تو کجا بودی؟ اونا کجا بودن؟
0: سوزن دست کی بود؟
1: کی پاره شد؟ کی دوخت؟ کی اصلا چی کار کرد؟
0: یعنی اصلا شما میزان آشفتگی رو میبینین؟
1: این نه دیگه، من فهمیدم این اومد تو میخواست همش یوترن بزنه دیگه نمیشد.
0: ولی یه چیزو درست گفت.
1: چیو درست گفت؟
0: از فعل بود استفاده میکرد.
1: آفرین.
0: آره اینش درست.
1: آفرین.

0: کنم خدمتتون که شما این در حرم امام هاشم شیعیان دیدید که چه رزمایش چوب کشی اتفاق افتاده.
1: چوب کشی مشهد امام رضا
0: شب گذشته صحن حرم امام هاشم شیعیان در مشهد صحنه نمایشی خیره کننده از برادری اسلامی بوده و ماجرا از این قرار بوده که دو هیئت عزاداری،
1: بله،
0: یکی از یزد و دیگری از تبریز، تصمیم گرفتن که این چوب‌های مخصوص عزاداری رو خلاصه روی همدیگه پیاده کنن و یک زد و خورد تمام عیار اتفاق میفته.
1: چوبو که پیاده نمی‌کنن.
0: آخه اینجا یه چیزایی نوشته، من نخواستم اون چیزی که اینجا نوشته رو بگم.
1: آها، نوشته هدایت کنم به جای پیاده.
0: نه، نوشته که حالا می‌خوایم بگم، نمی‌دونم.
1: بگید اگه خبره که.
0: نه، این خبر نیست، یه نفر دیگه نوشته.
1: آها، یه نفر دیگه توضیح داد. نه،
0: برای من نخواستم.
1: بابا رو هم دیگه با چوب افتادن به جان هم.
0: بله، مشاجره خیلی زود به زد و خورد تبدیل شده.
1: چرا حاجتاشون قاطی شده؟ چی شده؟
0: نمیدونم چی شده. شروع کردن به چوب و پرتاب چی و خلاصه.
1: آخه هیئتو که میدونین که چه اتفاقی میفته. ببینید، وقتی که هیئتی، من حدس میزنم. یه هیئتی وقتی میاد، هیئات مذهبی، مثلا فکر کنین صحن شاه عبدالعظیم بهش میگفتن صحن بزرگ، مثلا
0: خب
1: وقتی که میان اینا از سر بازار شاه عبدالعظیم میومدن، فکر کنین مثلا 50 تا 60 تا هیئت، سینه زنی، نمیدونم حالا زنجیر زنی، غم زنی که دیگه ممنوع شد، اینا یه مدت زمانی فرصت داشتن که بیان جلوی ایوان که میشه جلوی همون زری شاه عبدالعظیم، اونجا مثلا یه سینه زنی کنن. باید میرفتن که وقت به اونای دیگه برسه. چرا؟ برای اینکه اگر اون کسی که مثلا 20 30 بود، 2-3 ساعت طول میکشید. خب اینا هم همه گرسنه بودن، میخواستن قیمه رو بخورن. خب و این یکی از دلایل دعوا این بود. یه هیئت میومد بیشتر از چیز طول میداد، رئیس هیئت میومد به اون رئیس هیئت میگفت آقا زود باشین حرکت کنید، دعوا میشد. بعد یه هیئتی بود به نام هیئت محمد هاشم، مال نفرآباد شهرره که بهش میگفتن مداشم. خیلی زیاد بودن تعدادشون، یعنی تمام صحن و نصف اون چیز پر میشد. اینا همیشه آخر خودشون میومدن، چون اگه کسی میافتاد پشت اینا، بعد صابونه بهشون میدادی. بعد هیئت فارس ها باید اول سینه میزدن، بعد بهشون شام میدادی، چون اگر که شام میدادی دیگه وای نمیسادن بر سینه میزن.
0: هیئت همه سینه زدنه به خاطر شام بود.
1: نه، همش نه، که آدم چیز نکنه. 99% هیئت عربا که هیئت خیلی خیلی جالبی داشتن، یک کشتی، چون حسین سفینه نجات و مصباح الهدا و سفینه نجات، یعنی حسین چراغ راهنمایی و کشتی نجات است، یه اسکلت کشتی درست کردن پر لامپ و نور. اینو می آوردن، شمشیر با خودشون می آوردن و کفن می پوشیدن. خیلی کارناوالشون قشنگ تر از بقیه بود، سینه زنا از همه بورینگ تر بودن. اینا شامشون رو بعد می خوردن می اومدن، شام نخورده نمی اومدن عزاداری کنن. خیلی جالب، هیئت عربا. یعنی نشون میده که عربا وقتی بهشون غذا بدی باز چیز میکنن،
0: وظیفه شناسی
1: میکنن، میان. ولی برای همین یه مرتبه 300-400 معطلشی دعوا میشد.
0: شما تو کدوم هیئت بودین؟
1: من هیچ موقع تو هیچ هیئتی نبودم.
0: فقط میدونین
1: من روی ایوون. نه، روی ایوون میستادم. اون یکی شیخونه بود، چون پدر بزرگم اینا.
0: اون یکیش چی بود؟ اون یکیش گفتین چی بود؟
1: کشیکخانه.
0: آها، کشیکخانه.
1: یک جایی بود کشیکخانه میگفتن، افرادی که شب تا صبح بعد میموندن توی حرم، چون درا رو میبستن، 7-8 نفر مثلا میموندن که حرم خالی نمونه اون زریح و اینا، بهش میگفتن کشک خانه. من میرفتم اونجا، چون پدر بزرگم اینا اونجا میرفتن، جمع میشدن برای اینجور موقع ها، حالت خصوصی داشت دیگه. بعد یه ایوونی داشت، قشنگ میرفتم اونجا، میتونستم مشرف به این هیئت ها ببینم و برای همین میدیدم این چیزا رو.
0: به نظرتون نمیاد خیلی خاطره خیلی دوری توی زندگی شما، یعنی مثلا یه چیزی که بهش اصلا وصل نیستین یا هنوزم یه قسمتی از زندگیه؟
1: ببینید، روزگار و لحظات خیلی خوبی بود. علتش هم بذارین بهتون بگم. اون بگو بخنده و اون صحبت ها و حال هوا و چای می آوردن و چای ها اون سماورای خیلی بزرگ مال اینجور جا بهتون میگم خیلی اون موقع باش سرگرم می شدن، اصلا مسئله عزاداری نبود، مثل کارناوال برزیل.
0: حالا یه چیز جالبم براتون بگم، من یادمه که اون زمان وقتی که مسئله همین امام حسین و اینها اتفاق می افتاد، مثلا اون روزا برای من، راست میگید، منم خیلی سرگرم کننده بود، چون توی خیابون ما هیئت‌های مختلف بودن و بعد اینا صدای بلندگوشون تا ساعت مثلا 2:30 و اینها هنوز بلند بود و بعد شما یه جنب و جوشی توی اون خیابون و حرکتی میدیدید، احساس میکردید که مثلا آدم ها زندن و بعد توی خونه که نشسته بودین صداشون رو میشنیدین، یه حال و هوای عجیبی بود. فکر کنم به خاطر اینکه ما واقعا سرگرمی نداشتیم و اون موقع خب این تأثیر روی ما میذاشت.
1: بله دیگه، چون بعدش هم لامپای مهتابی که با خود هیئت میومد، دسته ها میومدن موتور برق روشن میکردن، اون علم و کتلی که میووردن، بعد شما فکر کنین همه یه دست سیاه پوشیدن، به خصوص زنجیر زنی، سینه زنی از همه بریده. بله. بعد اینا میومدن روی ریتم خاصی، مثلا سه زنجیره میزدن با یه دستی، بعد میدیدی شما مثلا 200 نفر 300 نفر همه روی خط هستن، دارن میخوان بهترین شو خودشون هم اجرا کنن، دختر همسایه‌شون وایساده، حالا نه همشون.
0: آره مثلا خیلی برای دختر پسرها خیلی جالب بود به خاطر اینکه اون زمان زمانی بود که آزادتر بودن، بعد میرفتن به هوای اینکه مثلا ما کار دینی داریم انجام میدیم، یه روکشی بود روی موضوع، میرفتن شماره میدادن، یعنی هیجانی رو با خودش می آورد که هیچ ربطی به مسئله دینی نداشت الزاماً، بلکه یه سیستمی رو به وجود آورده بود که آدما درش مثلا میتونستن یه کارایی هم اونجا انجام
1: در حال دارم. اون موقع من یادم حداقل اکثریت کاسبی توش نبود، یعنی واقعا اگه کسی نذر میکرد برای اینکه برنجی بده، روغنی بده، چیز بوده، اصلا دستیر نمید، اصلا نمیخواست اسمش مطرح شه. الان سال هاست تمام این نزول خورا و راند خورا و جیر خورا و وحوش جمهوری اسلامی فقط باید بیا ببینید تاسو عاشورا چه دیگایی رو علم میکنن، دیگای
0: خوب از این ابزار دارن استفاده میکنن برای که
1: بله. ولی اون موقع هرچی بود توش صفا بود، درسته که خرافات بود خود من یکیش، ولی اعتقاد پاک توش بود.
2: ماست دماوند خوشمزه بود چسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد این شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در بریم.
14: خب دوستان و عزیزان شنونده و همراه، بریم به سراغ مانی من، مرد پول یا پول مرد. واقعا باید گفت یکی از موفق ترین و سریع ترین لون آفیسرهای حال حاضر در جامعه ایرانی و غیر ایرانی در سراسر کالیفرنیا، که در کنار تخصص بسیار بسیار شایانشون در زمینه وام، در زمینه ریل استیت هم متخصص هستند، یعنی هم ریل استیت ایجنت و هم لون ایجنت، یا باید بگیم دیگه لون آفیسر. آقای رضا محتشمی رو در برنامه داریم که مستر لون اوریجینیتر هستند و همطور که عرض کردم در سراسر کالیفرنیا برای گرفتن وام برای خرید املاک و مستغلات و یا ریفایننس در خدمت شما هستند و در جنوب کالیفرنیا هم که در ریل استیت بسیار بسیار متخصص که میتونن کمکتون بکنن. آقای رضا محتشمی، گرمترین درودها و سلامها تقدیم به شما، خوش آمدید.
15: سلام و صبح بخیر میکنم خدمت شما آقای مزنی و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این رادیو. خیلی ممنون بابت این فرصتی که در روز صبح جمعه در اختیار من قرار دادین. امیدوارم که اطلاعات امروز مفید واقع بشه.
14: حتما هم همینطوره، همیشه همینطوره. آقای محتشمی، الان با اتفاقاتی که الان داره در خاورمیانه میفته و واقعا شرایط خیلی مبهم هست که تأثیرش حتی در بازار ملک و وام هم در آمریکا به خصوص مشخص هست، آیا شما توصیه میکنید که کسانی که قبلا وام با بهره بالاتر گرفتن الان ریفایننس کنن یا صبر کنن همچنان؟
15: بله آقای مزنی، اجازه بدین قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم یه مروری به لون لیمیت ها بکنیم. این میتونه هم سوال شما رو جواب بده به اضافه اینکه یک چراغ راهی باشه برای خیلی از دوستانی که شاید الان منتظرین هستن که ریتا بیاد پایین تر یا خرید انجام بدن. برگردیم به سه لول لون اصلی داخل آمریکا. ما سه تا لیمیت داریم برای لون ها. لون های ابتدایی رو از پایین سطح پایین شروع میشه تا یه جایی میرسه بهش میگن کانفورمینگ. وام های عادی که همه شنیدن به عنوان کانفورمینگ، از کانفورمینگ به بالا از اون لون لیمیتش که میره بالاتر میشه های بالانس. و از هایبنس یه عددی به بالا میشه جامبو. این سه دسته رو داشته باشین، این سه دسته میتونه تاثیر بذاره به جواب سوال شما، به این یکی از این دسته ها وابسته هستش. الان دیگه همه میدونن ریتا خواهی که آمده بالا به خاطر همین اتفاقات اخیر و از مید 6 به بالا هستش، ولی این برای همه این لون لیمیت ها صدق نمی کنه. من یک گذری میکنم به قدیم آقای مزنی، خیلی جالبه این سیستمی که ببینید دولت خودش داشته به مردم میگفته که آقا قیمت خونه ها به کدوم ور داره میره. اگه برگردیم به سال 2021 لون های کانفورمینگ لیمیتش بودش 548,000 دلار، یعنی دولت اون موقع گفته 548,000 تا یک خونه میتونن مشتری بخرن، و اگه از اون میرفتیم بالاتر تا 822,000 دلار میشد های بالانس، بعد از های بالانس میشد جامبو. اون زمان سال 2021 و 2020 بیشتر لونهای ما یا کانفورمینگ بود یا های بالانس بود. ما اولا جامبو تعدادش بسیار بسیار کم بود، خیلی کم پیش میاد یه نفر مثلا میخواست که منظورم حالتهای عادی مشتری که خواستن خرید کنن بخوان که یک لون جامبو بگیرن، چون اصلا خونه ها اونقدر قیمتش نبود، خونه ها قیمتشون پایین تر بود و مردم اصولا یا های کانفورمینگ میخواستن یا های بالانس. حالا من های بالانس رو دنبال میکنم، این عدد عدد مکسیموم لون مانت های بالانس بوده و از اون عدد به بالا میشده جامبو. خوب دقت کنید، 2021 بوده 822,000 تا، 2022 970,000 دلار، یعنی دولت میدونسته که قیمت خونه ها داره میره بالا، پس لون لیمیت رو داشت میبرد بالا که مردم بیشتر کالیفای بشن. 2023 1,089,000 تا، 2024 1,150,000 تا، 2025 1,209,000 تا، و امروز که ما صحبت میکنیم 1,249,000 دلار های بالانس هستش. 400,000 دلار نسبت به اون روز 21 تا الان اومده بالا. یعنی دولت داشته میگفته آقا که قیمت داره میره بالاتر، بخاطر همین ما داریم لون لیمیت ها رو ادجاست میکنیم. حالا این چه معنی دیگه میتونه برای کلاینت داشته باشه؟ یه آقای زنگ زده بود هفته پیش به من، میگفت آقا من ریتم الان حدود 7.2 هستش، میخوام ریفایننس کنم. رفتم بانک ولی میگه مثلا ریتم 6.5 یا 6.7 داره به من میدن، 6.6 اینا دارن میدن، من چیکار کنم؟ پرسیدم چقدر لونمتون؟ گفت 1,247,000 تا. خیلی دقت کنید آقای مزین، خیلی جالبه. گفتم میتونی 3,000 دلار بیشتر لون بگیری، لون رو ببریم بالا؟ گفت یعنی 1,250 بگیرم؟ گفتم بله. گفت آخه هر چقدر که لون تو ولی بیاد پایین تر طبیعتا باید ریت من بهتر بشه. گفتم آره، ولی شما یه چیز دیگر در نظر نمیگیرین، شما دارین توی اون لون لیمیت بین های بالانس و جامبو گیر کردین. های بالانس فعلی 1,249,000 تا است لون لیمیتش، ایشون لونش بود 1,247,000 تا، یعنی 2,000 دلار کمتر از های بالانس. به خاطر همین ریتش رو که همه جا بهشون میدادن روی 6.7 داده بودن. اما بهش گفتم اگر اینو بتونی 3,000 دلار ببری بالاتر، 1,250,000، میری در رده جامبو. حالا ریت چند میشه؟ 5.8. این صحبت دیروز هستش. پس دوستانی که الان دارن دنبال این وام هستن که دارن میخوان خرید خونه بکنن یا میخوان ریفایننس بکنن، ریتاشون بالاتر هستش، کافیه که نگاه کنن عددش چقدر و آپشن های جامبو هم در نظر بگیرن. یه زمان میبینید که مثلا 3000 دلار شما بزنید رو لونتون، همچین اتفاقی میفته. یا ممکنه کشات بکنید، مثلا کشات بکنید دوباره برش گردونید به بانکتون، ولی میبینید که اون حالت کشات دوباره در ریت شما، اگر ریتتون 7.1-7.2 هستش، خب یه دفعه 1.5 میاد پایین. حالا آیا بهتر هست صبر کنیم یا نه؟ این شرایط فعلی که داره در خاورمیانه اتفاق میفته عملا وابستگی شدید داره به بازار ریت. اگر این شرایط خیلی طول

0: ایشون 818-477-6100 818-477-6100 NMLS number 1964405 و DRE number 02197553 رضا محتشمی. خب در این بازار آشفته و نامعلوم ملک چه کسانی بیشترین سود رو میبرن آقای محتشمی؟
1: بله بذاریم بگم چه کسی بیشترین ضرر میکنن. اول اون دسته از دوستانی که دارن هسیتیت میکنن، اون دسته از دوستانی که دارن دست دست میکنن، هنوز منتظرین هستن که باز هم قیمت بیاد پایین تر یا ریت بیاد پایین تر، اون موقع هست که من میخوام خرید خونه بکنم. آقای مزدنی باورت میشه من دارم با تعداد خیلی زیاد از دوستان هر روز صحبت میکنم و بعضی از این دوستان به من میگفتن که مثلا در کرش سال 2008 تا 2010 که خونه ها از نصف قیمتم پایین تر شده بود، اونا اون زمان پول نقد داشتن در دستشون که بخوان حتی دوتا خونه رو نقد بخرن، ولی چیکار کردن؟ دست دست کردن، هسیتیت کردن و فکر میکردن که حالا بذار ببینم بهتر میشه، حالا بذار بهتر میشه، بازم بیاد پایین تر، نخریدن. این مارکت اون زمان از دست دادن. یه گروه دیگه از دوستان هنوز با من دارن صحبت میکنن از سال 2020 که اینا اون زمان که ریتا خیلی خیلی پایین بود، اونها قیمتشون پایین بود، اون موقع هم خرید نکردن، اون شرایط هم از دست دادن. چرا؟ چون همش فکر کردن بذار خونه بیاد پایین تر، بذار ببینیم این کرونا باعث میشه که خونه ها بیاد پایین تر یا نه، دیدیم که خونه ها پایین نیامد ولی ریت ها پایین بود، میتونستن خیلی خیلی راحت بیان این کار انجام بدن، میتونن راحت خرید بکنن. الان هم در وضعیت مشابه هستیم ما. من به همه دوستان دارم میگم توجه کنید، دیگه الان به کسی پوشیده نیست که وقتی میرین مثلا کاسکو یا جدی قیمتا رو دارین میبینید که دیگه همینچنان داره قیمته همه چی اجناس داره میره بالا، اما ملک هنوز بالا نرفته، ملک حتی یه رکود کوچولو هم کرده و این رکود کوچیک به خاطر ترس از بازاره، به خاطر ترس فروشنده است که میخوان برن خونه دیگه بگیرن. بعضی موقع اشتباه نکنید، اگر میبینید یک فروشنده داره خونه‌ش رو پایین‌تر میده، حتما نیستش که چیز داره گیر کرده در این مارکت، نه شاید یه خونه دیگه بهتر پیدا کرده و داره اون خیلی ارزان‌تر می‌خره. حالا میگه اب نداره، من اگه خونه خودم مثلا 50 تا پایین‌تر بدم، دارم رو اون خونه 200,000 دلار پایین‌تر می‌خرم، اونجا داره بیشتر سود می‌کنه. به خاطر این یه دفعه فکر نکنید حالا این کاتدان‌هایی که دارن می‌کنن حتما نشونه اینه که مارکت داره میاد پایین. من قیمت مصالح و قیمت کارگر دارن لیبر رو نگاه میکنم در ملک، اینا داره به سمت بالا میره، نشونه هیچ کدوم به سمت پایین نیست. پس الان اون دسته از دوستانی که بیشترین سود میکنن این که در این بازار دارن تونتون خرید میکنن، فیلیپرهای ما الان دارن تونتون خونه خرید میکنن، خونه های 3000 اسکوئر فیتی که قبلا باید 1700 میخریدیم الان داریم میخریم 1350، یه دست میکشن روش دارن میفروشن، همچنان در این بازار دارن اونها بیشترین سود میکنن آقای معظمی. پس من به همه اون دوستان عرض میکنم که تو این شرایط الان بازم دست دست نکنید، بگرین دنبال خونه، بگیرین. الان بایرز مارکت هست و در چند ماه آینده قبل از اینکه ریت تغییر کنه این شرط خواهید داشت. یه نکته دیگه که من حتما میخوام دوستان توجه کنن اینه که کسایی که دارن با من در ریال استیت هم کار میکنن در جنوب کالیفرنیا، ما میتونیم کاری کنیم که مانتلی پیمنت یک خونه 1,000,000 دلاری با یک خونه 800,000 دلاری یکی بشه. مثلا اگه برن یه خونه فرض کنیم حالا 800,000 دلار بخرم، ماهینش میشه 5,000 دلار، ما میتونیم یه خونه 1,000,000 دلاری بخریم، قیمتش همون 5,000 دلار باشه. چجوری این کار انجام بدیم؟ با بازی با ریت انجام بدیم، چون کنترل وام در دست خود من هستش، میتونم با بازی با ریت برسونم به اون چیزی که مشتری میخواد. دوستانی که الان دارن بازار نگاه میکنن در فکر خرید هستن، تماس بگیرن، من راهنمایی بیشتر میکنم که چجوری میتونیم این کارا رو انجام بدیم و از این شرایط بهترین استفاده رو ببرن.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون آقای رضا محتشمی عزیز. و شنوندگان گرامی، شما میتونید از سراسر کالیفرنیا برای همه امور، تمامی امور مربوط به وام با لون با ایشون صحبت بکنید، به خصوص اگر به مشکل برخوردید و یا نمیخواهید به مشکل بر بخورید. تلفن تماس 818-477-6100 818-477-6100 آقای رضا محتشمی، The Money Man. آقای محتشمی یه سوال خیلی کوتاه، بانکی مثل بانک بنشان بانک وام های جیمبو دارن معرفی میکنن به بازار، آیا همچین وامی ما داریم از بنشان بانک؟
1: از بینشان بنک بله جیم بوفنگ هستش، یعنی پولو میگیرن و میزنن
2: پلنک رو میبندن.
0: بسیار خوب، پس این

0: طرفش نرن افراد دوستان.
1: بله من پیشنهاد می‌کنم که
0: بسیار خوب. خیلی ممنون از توضیحاتتون. به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: خیلی ممنون. خدا نگهدار همه.
2: خدا نگهدار.

0: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
1: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
0: این همه خورشت تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
0: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.

0: اینترنت.
1: شان صادقی مدیر عامل انجمن مدرسه هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301 310 58 69 301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: دیروز مال اونا، امروز مال ما.
9: سلام، سلام.
10: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. با ما باشید. خب آقای محمد رضا، عرض کنم خدمتتون که باید از کجا شروع بکنیم. 60 سالگی هالی بری، 60 سالش شد.
11: باورتون میشه؟
10: تنها زن سیاه‌پوست هالیووده که ما موفق به دریافت جایزه اسکار بهترین هنرپیشه نقش اول زن شده است.
11: نقش اول.
10: نقش اول، بله.
11: چون خیلی ها گرفتن. یکی که من یادمه ووپی گولدبرگ بود، یا چون هست برای فیلم گوست، ولی اون نقش اول نبود. دمی مور نقش اول بود.
10: درست، ولی شون نقش اول
11: سپورتینگ بود.
10: خیلی هم زن جذابیه.
11: به سلیقه متفاوت.
10: خانم هالی بری جذاب نیستن به نظر شما؟ سلیقه
11: متفاوت.
10: ای
11: من میبینمش فکر کنم کم خونی داره، البته نه اینکه بگم مشکل، خیلی بیحال و خیلی پیل و بعد مقدار آیرن تزریق. ببین چقدر پای سر آدم ها مردم حرف میزنن. دیگه ما سلبریتی ها همینیم دیگه.
10: مادرش سفید پوست بوده، پدرش سیاه پوست.
11: بله.
10: و نزد مادر بزرگش زندگی کرده، در دوران جوانی در مسابقه های زیبایی شرکت کرده، موفقیت هایی کسب کرده. بعدم که دیگه میره به فیلم و سریال و از اینجور برنامه ها.
11: شما اگر رینگ عروسیتون رو، عقدتون رو، نامزدیتون رو گم کنید، واقعا تا چه حد دنبالش میرین که پیداش کنین؟
10: یه آقایی رفته بود در، حتی رفته بود توی اونجایی که زباله ها رو میریزن.
11: آقا من از شما دارم میپرسم.
10: با من دارید میپرسین؟
11: بله شما اگر که
10: آخه ببینید بسته به اینه که موضوع سر اصل ماجراست. اگه اصل ماجرا شما واقعا خیلی متحد باشین، حالا حلقه ممکنه که نشانه ای از
11: خانم احمدی نژاد. من از شما یه سوال
10: دارم، سوالتون رو جواب میدم.
11: نه شما چی کار میکنید؟ شما
10: خب دنبالش میگردم، اگر پیدا نشد یه دونه دیگه میگیرم.
11: باریکن.
10: چون که موضوع همون. مهم نه. اون تعهد
11: همون.
10: قلبیه نه.
11: نه
10: اون فلز.
11: نه شما تفسیر میکنید خانم احمدی.
10: نه دارم جوابتون رو میدم.
11: نه اون جواب نیست.
10: تفسیر نمیکنم.
11: شما
10: یه مقدار دنبالش میگردم، بعدش هم میگم تموم شد دیگه، پیدا نشد میرم یکی دیگه.
11: اتفاقا من خوشحالم که اینو که مطرح کردید. از من میپرسن امروز نهار چی میخوری؟ خب مثلا میگم چی؟ مثلا میگم سینه مرغ.
10: حالا منو ول کنین، چرا این سوالو کردین؟
11: خوب اتفاقا تو پرانتز.
10: نه خوب نیست.
11: ما ایرانی ها
10: عجب بر حال
11: انسان ها برای حیات احتیاج به غذا دارند.
10: آره
11: و من ممکنه بدونم آیا پولش حلاله پولش حرامه، از کجا به دست آمده.
10: ما وقتی که 8 سالمون بود اینجوری علوم میخوندیم، علوممون اینجوری بود، خانوممون اینجوری
11: تو روح گفتن. علومتون آقا قرمه سبزی
10: خانوممون اینجوری گفت
11: سنجون میخورم تو روح خانومتون
10: سورس دوم اینجوری.
11: یه سوال از ما میپرسن آقا.
10: حالا الان موضوعتون چیه الان شما؟
11: میگردم دنبالش همین.
10: خب
11: چقدر میگردین دنبالش؟
10: عجب گرفتاری شدیم ما.
11: بیا
10: خب خیلی میگردم دنبالش.
11: خیلی یعنی چقدر؟
10: مثلا چقدر منظورتون از نظر روزه، تعداد روزهایی که دنبالش میگردم؟
11: آره دیگه مثلا تا چه حد میرید جلو؟ مثلا
10: شاید یه هفته دنبالش بگردم.
11: خب اگر رینگ، حالا این هم جالبه، اگر رینگی باشه که بهتون دادن یا رینگی باشه که شما به اون طرف دادین، به خاطر خودتون بیشتر میگردین یا به خاطر اینکه اون شخص بهتون داده و میخواین بیشتر ارزش کار اون رو حفظ بکنین؟
10: بستگی داره.
11: دارن حالا دارن چند نفرن مگه دارن
10: همچنین نگاه؟ نه آخه اگه
11: دوستان شما نمید آخه اینجا رو چشمشون همچنین میشه اگه اینگاه تمام این شهدا ایستادن به ترتیب بعد دارن سان میبینن. نه اینجا پویا باشه،
10: نه آخه بستگی داره به طرفش. اگر شعور داشته باشه من میتونم بگم خب گم شده و ناراحت بشیم دو تایم بعدش هم بریم یکی دیگه بخریم خوشحال شیم.
11: دوستانی که به یه امیدی با ایشون سلام علیک میکنیم بدونین که خیلیاتون شعور
10: ندارید. ولی اگه مثلا فکر کنه که تعهد آدم بند به این شیء، خب اون گرفتاری اونجاست دیگه، اصلا انتخاب اشتباهه. خب
11: خلاصه یه آقایی در نیویورک یه رینگی بوده،
10: خدا رو شکر رسیدیم به اون آقای توی نیویورک به دست از سر من برداشت.
11: این رینگ از مادر مادر بزرگش، یعنی مادر بزرگ مادر بزرگشون بهشون ارث رسیده بوده.
10: این بده، این بده.
11: Great grandmother.
10: خب ببین این فرق داره. خب موضوع.
11: حالا این مادر بزرگ که از سوریه، میگم از سوریه، از روسیه فرار کرده زمانی که شوروی بوده، در سال 1989 این رینگ رو در دهانش قایم میکنه و از مرز رد میشه.
10: آخه عزیزم ببین رینگ توفی واقعا خیلی مهمه، باید آدم مواظبش باشه.
11: اون توفی که به سال 1989 هنوز تا سال 2026 بمونه اون دیگه چست و قلوه راضیه، اون دیگه وقت خودش باید کارخونه بزنه. با توف مادر بزرگ مادر بزرگ شما به چه چیزایی فکر میکنین؟ چم آب دهان. خب ویکتور این رینگ رو از نیاکانش خلاصه بهش به ارث میرسه و این رو تقدیم میکنه به سوزانا، عشق زندگیش، یه حدود 10 سال پیش وقتی با هم ازدواج میکنن. سوزانا داشته ظرف میشسته، رینگو در میاره، رینگ میفته تو سطل آشغال، بعد نمیدونن فرداش متوجه میشه میگه این رینگو من گذاشته بودم کنار ظرفشور سینک و این افتاده تو سطل آشغال و اینا. ویکتور میپره سری توی بروکلین دم در، ماموران رفتگر که میان برای آشغالا رو جمع بکنن جلوی یکیشونو میگرده میگه داداش اینا رو کجا میبرین؟ میگه میبریم فلان جاک. میرن اونجا یه تپه آشغال به اندازه حدود 10 تن، 10 تن آشغال که نزدیک 100 متر همجور طولش بوده، بهش نشون میده میگه که go get a tiger, good luck.
10: سوزانا میره میگرده یا شوهر سوزانا میره میگرده؟
11: شوهر سوزانا، سوزانا بره بگرده، معلومه که سوزانا. ویکتور اون به قول معلوم میگه من میدونم این کجای سوخت، این سوخته، اون چرا بگرده. و در 29 جولای حدود 100 فیت ببخشید حدود 30 متر آشغال بوده و این میاد آخر سر بعد از کلی کنکاش و گشت و گذار این رینگ رو در یک کیسه آشغال سفید رنگ پیداش میکنه.
10: خب حالا مثلا میخواد چی کار کنه باهاش؟ ای بابا. خب حالا خوبه دیگه پیدا کرده، ولی ارزشش رو داشت واقعا اینطوری این توی همه آشغال؟ تا عمر داره و اون بوی اون آشغالا توی مشامش میمونه.
11: دقیقا گفته که تلی از آشغال که بوی راتن فیش
10: دیدی؟ دیدی؟ بله. گفتم میدونی هیچ وقت از ذهنش خارج نمیشه، خب ارزشش رو داره.
11: حالا من این کیسه رو کجا پیدا کردن دیگه رادیویی نیست که بگم که این چیزه، ولی با چه شرایطی پیداش کرده و این رینگ رو. امیدوارم نگرش سوزانا نسبت به پیدا شدن رینگش به شما شباهتی نداشته باشه، و الا ویکتور اگه حرفایی که شما زدین و سوزانا بهش بزنه بعد از
10: من
11: پیدا
10: برای خود ویکتور میگم الان ببینید
11: میره تمام اون 20 تن
10: میخواد درست
11: ده
10: بکنه
11: 10 تن آشغالو میخوره.
10: نه واقعا الان ویکتور با این مغز پر از اون چند ساعت اونجا بوده؟
11: ساعتشو نمیدونم، برای من که ساعت نزدن.
10: هیچ وقت پاک نمیشه این بوی وحشتناک و اون کاری که این توی لای این آشغال. شما یه لحظه فکر کنین،
11: یه لحظه فکر کنین خانم جالی این حرفا چیه؟
10: اولا که حرفا چیه؟
11: هزاران نفر تو این شرایط کار میکنن، هزاران نفر
10: تل اونجا که نمیستن
11: به هر حال. نه شما فکر کنین شما اولا دباغی رفتید در کنار کارگاه های دباغی؟ شما که نرفتین که پوست رو آماده میکنن برای چرخ،
10: اونا عادت میکنن. فرق داره با اون کسی که یه آدم معمولی که کارش این نیست.
11: عادت به بوی بد عادت بره. میشه تحمل کرد، نمیشه عادت
10: نه
11: کرد.
10: نه شما عادت میکنین بعد از این
11: عادت میکنی؟
10: بله آستانه تحملتون بالا میره.
11: خلاصه شما هزاران نفر دارن توی همچین شرایطی در کوبا، در هندوستان، در حتی کشور خودمون بعضی از نقاط با اینا زندگی میکنن تو همین متاسفانه.
10: الان نگاه کن شما دارین چی کار میکنین؟
11: یعنی این که شما یه جوری میگین پیف پیف اینجوری فلان بیسار و اینا این رینگو پیدا شده.
10: این که شما ذهنیتتون توی اون سیستم شکل گرفته باشه و بعد آرام آرام آسانه تحملتون بالا رفته باشه و بعد یه نگرش دیگری بهش داشته باشین، به من یه شغل اونو میبینید و بعد یه پروتکشن هایی دارین اونجا، فرق داره با یه آدم معمولی که بله. یه دفعه میاد با یک همچین تل خاک به صلاح زبالهی روبرو میشه و بعد داخل این بگرده. اینا سیستم متفاوته.
11: درسته، منتهای مراتب ببینید انگیزه ی آدم ها مهمه. ببینید چقدر اون
10: خب
11: رینگ براش مهمه.
10: خب من میخوام بدونم اون اهمیت
11: دیگه اون مهمی براش که اون بو و اینا میاد، چون میدونه
10: بعدا هم پرسیدین ازش
11: و
10: قیمتش چقدر بوده؟
11: رفتم ازش بپرسم، داشت بالا می آورد. موضوع قیمت نیست، موضوع اینی که فکر کنید 100 خورده سال این رینگ اصلا به من چه، برای اون مهم بوده. خب ولی رفته و پیدا کرد. شما چرا اینی میگی؟ اون خانم تو اون پارک به خاطر اینکه سلفونش افتاد توی دستشویی تا کمر رفت.
10: نه اونو مهم... اونو میتونم بفهمم.
11: بفرما. برای شما این رینگ ارزش نداره ولی تلفن موبایلتون ارزش داره.
10: کاره آدمه، فرق داره.
11: دقیقاً. پس بعد بدونید که هر کسی یه چیزی قلقلک آره. میده برای اینکه
10: نه اینو قبول دارم.
11: آفرین.
10: اینو منم بودم دنبالش میگشتم توی همچون
11: حیف که نمیشینه به عنوان سوال مطرح کنی، ولی واقعا شنونده ها بپرسی شما چی تون اگر در یه همچین شرایط آشغال
10: اگر یعنی واقعا
11: میرید پیدا میکنید
10: صورت مسئله رو که عوض کردین
11: میبینی؟ چرا اینو نمیپرسین
10: یعنی
11: از شنوندگانتون؟
10: از تلفن من کمتر ارزشش چون جالبه.
11: دقیقا چرا نمیپرسین از شنوندگانتون که یه همچین شرایطی، یه همچین محل نگهداری آشغال، چیتون تو این شرایط گم بشه حاضرید برید بگردید مثل این آقا؟
10: خیلی سوال خوبیه، میذارمش برای هفته های دیگه.
11: بیا ما همینجور اینجا نشستیم داریم کارشین را میندازیم.
10: بله
11: اینم مال هفته دیگه.
10: نه بابا
11: برو حالشو ببر.

0: انتخاب زیبا و قشنگی غزل جان، مرسی، خیلی ممنون، خیلی به جا. عرضم به حضورتون که یه گاهی وقتی از اتوبان زور یه جاده کوچیکی هم به برنامه ما باز میشه، خیلی خوشحالیم. اما خب خیلی خاکی و پر از چاله چوله، ولی همینش هم ما قدر میدونیم. خانم غزلی عزیز، با خانم لیلا جنرال سیلز منیجر صحبت میکردم در رازنک پورش ویست لیک، و از اونجایی که من همیشه دوستم برای شنوندگان عزیزمون چیزایی مثل جایزه و پروموشن و اینها درخواست بکنم، و ایشون هم با دست و دل بازی، حالت موقعیتشون هم یه جوری هست که میتونن دست و دل باز باشن، نه اینکه خیلی ها میخوان، ولی خب شاید محدودیت اعمال قدرت دارن. خب ایشون با قدرت اعلام کردن با هماهنگی با جنرال منیجر این مؤسسه بسیار موفق فروش پورش جناب آقای مهران فروتن، که برای کسانی که از این مؤسسه در وستلک از رازنک پورش پورش خریداری میکنن، پکیج های سرویس خیلی خوب، سرویس های روغن و که میتونه از $1,500-$1,600 شروع میشه تا نزدیک $3,000. باورتون میشه هر دفعه که میرن، مثلا ما چقدر پول میدیم برای روغن و اینا، فوقش مثلا $100 $70-$80، ولی پورش وقتی که میره برای سرویس نزدیک $3,000 ممکنه که هزینش بشه، و این رو تقبل میکنن. و از طرفی اگر مثلا شما بنز دارید 3 ماه ازش مونده، بعد دارید ماهی $1,000 مثلا لیسش رو میدید، اگر برید برای لیس و یا خرید پورش به جای اون بنز، بی ام دبلیو، هرچی که دارید، اون 3 ماه رو پورش تا سقف $1,500 در ماه کاور میکنن براتون. یعنی شما $4,500 در مکسیموم میتونید از پورش کردیت بگیرید، برای اینکه اون پول خود اون چیز رو اون کمپانی قبلیتون رو میپردازن. و برای همین خوشبختانه، و یه چیز دیگه که حالا دوستان
1: واقعا چرا این کار میکنن،
0: ببینید، برای اینکه دستشون بازه در این زمینه، برای اینکه خودشون هم اشاره کردن یکی از بهترین دیل ها رو دارن و یکی از متنوع ترین کالکشن های، حالا اگه اسمشو بذاریم در مورد اینونتوری پورش. پورش میدونید که مثل رولکس میمونه، مثلا 2 سال دیگه یه ماشینشون تولید نمیکنن، برای این یکی از دلایلی که انقدر گرون میشه اینه. یعنی شما مثلا الان میرید مثلا میگه من پورش ماکن میخوام، ماکان میخوام، مکان میخوام، بعد میگن 2 سال دیگه بیا. خب یا مثلا پورش های 911. و خوشبختانه به من یکی دوتا از دلایلشو گفتن، ماجیک نیست، خود این موقعیت رازنک پورش و وستلیک و کریتیویتی این گروه ایرانی که گروهی اصلا متحد تونسته خیلی کمک بکنه. تلفن رازنک پورش رو خدمتتون عرض میکنم، میتونید با خانم لیلا تماس بگیرید و یا همکارانشون، خوشبختانه همکاران فارسی زبان دیگه هم دارن که میتونید صحبت بکنید، صحبت های اولیه رو، ولی تمام دیل ها و اون دیل های خوب از زیر نظر خانم لیلا خواهد بود. دوستان نگران نباشید، چه مستقیم باشون صحبت بکنید یا چه غیر مستقیم، به هر حال تلفن تماس با رازنک پورش 844-937-2530 844-937-2530. و یک چیز کوتاه، پورش دیگر آرزو نیست برای خیلی از شما عزیزان و خیلی از ماها، جوری براتون امکان پذیر کردن که بتونید پورش دلهای خودتون رو خیلی زودتر از اونسی که فکر میکنین حالا برم و پول در بیارم اونجوری بشم برانید و لذت ببرید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والله، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
1: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
1: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
8: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 59 سنت، طالبی پوندی فقط 29 سنت، روماتوماتوز پوندی فقط 69 سنت و انار تازه پوندی فقط $2.99. و یک خبر فوق العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید و بعد از خرید خودتان را مهمان یک اسموتی طالبی با طعمی عالی.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
9: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید. در چند ماه گذشته گفتگویی درباره موضوعهای اجتماعی داشتیم و با نهادها و سازمانها و سیستمهای مختلف نظام اجتماعی تا حدودی آشنا شدیم و به نظر رسید که بهترین گفتگو میتونه از طریق بحث درباره سیستم سیاسی یا نظام سیاسی یا نهاد سیاسی باشه و این گفتگو رو با آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، به پایان رساندیم و بعداً از اونجا که شاخه و موضوع اصلی و اساسی سیستم سیاسی حتی حکومت و دولت به نظام حقوقی قانونی قضایی مرتبطه، از آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان که وکیل سابق دادگستری در ایران و وکیل همکنون در امریکا هستند، دعوت کردم که در این گفتگو با من همراه باشند. در جلسه مشترک که دو هفته قبل بود، مطالبی در ارتباط میان سیستم سیاسی و حقوقی و قانونی رو مطرح کردیم و در هفته گذشته با آقای دکتر سیروس مشکی گفتگویی درباره موضوعهای مربوط به نظام حقوقی قانونی و قضایی داشتیم. شاید این نکته رو بشه بیان کرد که ما به این نکته اشاره کردیم که انسان به خاطر انسان بودنش از حقوقی، مزایایی، امتیازاتی برخورداره، از حق حیات گرفته و یا آزادی و یا شکوفایی آنچه که به عنوان قابلیت ها و توانایی های اوست و حرکت در مسیر سلامت و سعادت. و باز به این نکته اشاره شد که در طول تاریخ و به تدریج نظام قانونی به وجود آمده که بتونه این حقوق رو مشخص کنه، تعریف کنه و اون رو به افراد در شرایط مختلف اختصاص بده و بعدن به نوعی بر اساس قانون حافظ اون باشه و افرادی که در اون زمینه تخلفی میکنن و یا خارج از قانون حرکت میکنن رو بتونه به نوعی پاسخگو و یا در صورت لزوم مجازات کنه. بنابراین ما در کنار آنچه که به عنوان سیستم حقوقی است که سخن از حق و داشته هایی که انسان در زمینه های مختلف میکنه، وارد سیستم قانونی شدیم که به وضع قانون و یا کشف قانون که ناشی از روابط اجتماعی است میپردازه تا بتونه اون حقوق پذیرفته شده رو به نوعی اجتماعی کنه، درونی کنه، نهادینه کنه و با اختیاراتی که داره عمل میکنه. اما برای انجام این کار به یک سیستم قضایی یا یک دادگستری احتیاج داره که ابتدا مواظب و مراقب جامعه باشه، اگر تخلفی، جرمی، جنحه‌ای، جنایتی دید بتونه خودش رو درگیر کنه و بعدا مشخص کنه که چگونه فرد در چه شرایطی باید پاسخگو باشه، چه زمانی میشه از او بازجویی کرد، چه زمانی این بازجویی شرایط معمول و عادلانه و منصفانه و درست خودش رو طی میکنه و بعدن در صورت رفتن یک پرونده‌ای به دادگاه ها چه مسیری رو باید طی کنه و قواعد و قوانین حاکم بر این دادرسی و بعدن رسیدن به نتیجه براءت و یا جرم چه اقدامی باید صورت بگیره. بنابراین در کنار سیستم حقوقی و قانونی یک سیستم قضایی است که یه رویه‌ای، روندی و فرایند و مسیری داره که باید طی کنه و هر سه اینها باید به نوعی با هم همراه و هماهنگ باشن تا ما بتونیم نتیجه مطلوب رو بگیریم. توضیحات و مطالبی که آقای دکتر سیروس مشکی در دو هفته قبل و هفته قبل به ویژه صحبت کردند و من هم مطالبی به آگاهیتون رسوندم، ما رو به اینجا رسوند که شناختی به هر حال محدود در حدی که در حوصله یک برنامه رادیویی هست درباره نظام یا سیستم حقوقی قانونی و غذایی رو داشته باشیم و به موارد و موضوعهای مختلفی اشاره کردیم. اجازه بدید که با عرض تشکر از شرکت آقای دکتر سیروس مشکی از ایشون خواهش کنم که اگر مایل هستند در مورد آنچه که گفته شده توضیحاتی یا خلاصه‌ای بیان کنند که راه رو هم برای دوستانی که برنامه رو شنیدن هموارتر کنه که اونها رو به نوعی به خاطر بیارن و عزیزانی که شاید این قسمت رو برای اولین بار میشنوند بدونن که ما تا به امروز در این زمینه کجا بودیم و حالا کجا مایلیم با شنوندگان خوب و عزیز حرکت کنیم و پیش بریم. با تشکر از شرکتتون آقای دکتر سیروس مشکی خوشحال میشم که هر گونه که مایل هستید مطالب و یا نظر و نظریه خودتون رو بیان بفرمایید.
1: ممنونم. من درود میگم به شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو و جنابالی آقای دکتر فرهنگی هلاکویی عزیز. و قبل از اینکه عرایزم رو شروع کنم باید یه نکته رو عرض کنم که در طول این یکی دو هفته ای که من این افتخار رو داشتم که در خدمتتون باشم، بسیاری از دوستان و عزیزان و چند تن از وکلای دادگستری، به ویژه کسانی که در ایران تحصیل کردن و بعد در کشورهای خارج هستن، با من تماس به دفتر من زنگ زدن و اظهار محبت کردن، ولی نمیدونم چرا هیچ کدوم شماره تلفنی نداره، با اینکه اعلام آمادگی کرده بودن که مثلا بیشتر با من صحبت بکنن ولی شماره تلفنی نذاشتن. این است که میخواستم از این تریبون استفاده کنم، اگر دوستانی مایلن در زمینه این مسائل نظری بدهند یا سوالی یا هر مطلبی هست، لطفاً وسیله ارتباطی خودشون رو هم اعلام کنن که بنده شرمنده نشم. اما برگردیم به اون بحثی که ما هفته گذشته در پایان برنامه صحبت کردیم و اون این است که در نظام حقوقی کنونی دنیای متمدن عقیده بر این است که اگر 100 نفر گناهکار آزاد بگردند، بهتر از اینه که یک بیگناه دچار حبس و مجازات بشود. و این برمیگرده به همون اصل براءت که حضرت فرمودید که اشخاص بیگناه مفروض و محسوب میشوند مگر اینکه خلاف ثابت بشه. خودشون هم نباید بیگناهی خودشون رو ثابت کنند، بلکه این دولت و سازمان قضایی هست که باید گناه اونها و جرم اونها رو به اصطلاح ثابت کنه. البته شنوندگان فرهیخته شما حتما آگاهی دارن که فرق است بین گناه و جرم، و ما وقتی اینجا صحبت میکنیم از گناه که اگر هم به طور سهوی اثبات بشه منظور همون جرمه، یعنی اون چیزی که در قوانین کشوری خلاف قانونش مجازات داره و جرم شناخته شده.
0: آقای دکتر مجاز بید من این نکته کوچون فوق العاده این موضوع مهمه که دو تا از دوستانم پرسیدن. گناه وقتی است که عملی است مخالف فرمان خدا یا باور و اعتقادات ما یا اصول اخلاقی پذیرفته شده یا آنچه که ما اون رو به عنوان وظیفه و تکلیف و مسئولیت خودمون میدونیم انجام ندادیم، بنابراین کاملا یه زمینه اعتقادی و ذهنی داره. در حالی که همونطور که بیان فرمودید که این موضوع فوق العاده مهمه بود برای سالها، جرم عبارت از عملی است مخالف قانون، یعنی کاملا قانونه که جرم رو تعریف و مشخص میکنه. من خاطرم است اتفاقا برتراند راسل به این نکته اشاره میکنه که مدت ها هم گفتن جرم عبارت از عملی است که وجدان عمومی رو جریحه دار کنه، ولی بعدن او استدلال میکنه که اصلا هیچ ارتباطی به وجدان عمومی نداره. فرض کنید وقتی گفته میشه خیابان محل عبور و مروره، اگر یک کسی بیسته و حتی حرکت نکنه، به یک اعتبار مرتکب جرم شده بر اساس یه تعریفی که امروز ما از قاعده و قانون داریم. و نکته مهمتری که تو صحبت شما بود و حیف اومد ازش بگذریم، اون زمانی که من درس میخواندم که مال قرون گذشته هست، میگفتن در امریکا از 42 جرم یا تخلف فقط یکی به دادگاه میره، یعنی سیستم قضایی اصلا توان اینو نداره که همه رو به نوعی در این مسیر قرار بده، بعدن مجرم بودن یا نبودن، متخلف بودن یا نبودنشون رو مشخص کنه. و در حقیقت سیستم قضایی معمولا به نوعی انتخاب کننده است، ولی اونجا به خودش حق میده. درست مثل این که ای بسا 100 اتومبیل دارن خارج از سرعت مجاز حرکت میکنن، ولی پلیس هم میتونه و هم یکی یا دو تاشون رو ممکنه نگه داره. اولا ما نمیتونیم استدلال کنیم چرا اونا رو نگه نداشتی، دوم این که میدونیم چقدر در این زمینه افراد میتونن مجرم باشن، متخلف باشن، اما مجازات نشن یا تحت تعقیب قرار نگیرن. حیف هم اومد که با توضیحات مفید شما این رو هم عرض نکنم، چون من دیدم برخی از اوقات انتظار این هست که چون بحث برابری، بحث مساوات در زمینه حقوق مطرحه، اما در جهت این که پس همه باید، یعنی پشت سر همه یه اتومبیل پلیس را بیفته هر وقت تخلف کرد بگیرتش. ولی خبر بدی که دارم این است که به زودی زود آقای دکتر مشکی حتما تو خیابونای علائم و نشانهایی میگذارن، تو اتومبیل هم عرض کنم دستگاهی وصل میکنن که همینقدر که شما از سرعتی که مثلا مجازه تخلف کردید به صورت خودکار جریمه رو براتون بفرستن، یا اگر توقف نکردید پیشرفت های علمی کار رو به اونجا میرسونه. ولی خواستم فقط این نکته رو عرض کنم، ببخشید قطعتون کردم، ولی حیف اومد که ازش بگذارم. تقاضا
1: میکنم، بله اتفاقا الان در بعضی از موارد این استفاده میشه، مثلا کسانی که به خاطر درانک درایوینگ، رانندگی در حال مستی، دستگیر میشن و به دادگاه میرن، حالا اگر دفعه اول باشه میتونن بگذرن از این گناهشون یا جرمشون، ولی در اگر تکرار بشه دستگاه های روی ماشینشون وصل میکنن که اگر اون دستگاه استشمام کنه بوی الکل رو از راننده، حرکت نخواهد کرد و این سلطه ماشین بر زندگی انسان ها روز به روز بیشتر خواهد شد، همطور که اشاره فرمودید. ولی از لحاظ فلسفی من یادمه، چون ما بحث کردیم در مورد تفکیک قوای سگانه، قوه مقننه که قانون گذاری میکنه، قوه مجریه که اجرا میکنه و قوه قضاییه که قضاوت میکنه، من یادم میاد که سالها پیش کتابی میخوندم از یک حقوقدان معروف آلمانی به نام پروفسور فولر تحت عنوان قانون در کتابها و در عمل، و ایشون بحثش در این بود که قانون یک هیئتی داره، یک شکلی داره، یک اعتباری داره وقتی که نوشته میشه و به تصویر میرسه، اما در عمل ممکنه که به کلی یا مسخ بشه یا به گونه دیگری اجرا بشه یا اصلا اجرا نشه. نمونش قوانین متروکیه که ما داریم، در قانون ایران هم بسیار داشتیم. حالا قانون نوشته رو قانون در کتاب ها همان است که قوه مقننه تقنین میکنه و به وجود میاره، اون متنیست که به صورت قانون در میاد یا به هر حال جنبه حقوقی پیدا میکنه. اما در عمل اون چیزی که قوه قضایی او رو چگونه تفسیر میکنه، چگونه اجرا میکنه یا ترک میکنه اصلا، و قوه مجریه، مامورین دولت چگونه برخورد میکنن با این، و این خیلی مسئله مهم نیست که ما وقتی که استقلال قوای سگانه رو در نظر بگیریم و اینها رو از هم تفکیک کنیم، به طور نامرئی و نامحسوس اینها در هم تاثیرگذار میشوند و نوعی میتونن کارهای طرف دیگر، قوه دیگر رو خونسا بکنن یا به نوع دیگری تفسیر بکنن. اما اصولا چون در این صحبتی که ما میکنیم بحث در این بود که حقوق بر اساس و موازین این است که عدالتی رو برقرار بکنه در جامعه، و بحث این بود که عدالت با نصفت یا انصاف چقدر تفاوت داره، به نظر میرسه که عدالت، البته از لحاظ فلسفی حسانی بهتر میدانید که افلاطون میگفت که هر کسی عدالت این است که هر کسی در جای شایسته خودش قرار بگیره، ارسطو میگفت عدالت این است که به هر کس اون چیزی را که شایسته است بدهن. بعضی وقتا بعضی از فلاسفه یونان معتقد بودن که بی عدالتی فقط در تقسیم غیر متساوی بین افراد مساوی نیست، بلکه تقسیم مساوی بین افراد غیر متساوی هم نوعی بی عدالتیه. به هر حال به نظر میرسه که عدالت یک جنبه سابجکتیو یا نوعی داره، و در حالی که انصاف یا نصفت یک جنبه شخصی یا سابجکتیو داره. مثلا اگر بنده وامی بگیرم از کسی، خب عدالت حکم میکنه که این وام رو به موقع پرداخت بکنم و بعد طبق قراری که گذاشتیم. اما اگر بنده مثلا امکان پرداختش رو نداشته باشم یا در وضع مالی در مضیقه قرار داشته باشم و اون کسی که وام داده وضع مالی مرفعی داشته باشه و نیازه انصاف شاید چون جنبه شخصی و سابجکتیو داره حکم میکنه که یک نوعی مراعات بشه از لحاظ تقسیم و دستبندی و نحوه پرداخت، یعنی یکسان عدالت و انصاف در یک مورد واحد ممکن است که دو حکم مختلف بدهند. اما
0: خیلی های دکتر این موضوع مهمه، ببخشید منو چون فکر کنم مطلبتون تموم شد. ببینید شما بسیاری از اوقات به طرف میگی حق داری، تو به من فرض کن کمکی کردی یا پولی دادی، همون چیزی که خودتون اشاره فرمودید، و بر اساس قانون و حق من به تو بدهکارم، ولی بعد حرف این است که با توجه به شرایط و وضعیت من موضوع انصاف تو چیه؟ حتی در زبان انگلیسی وقتی میگن be fair یعنی منصف باش، مقصود این است که میپذیرم حق با توه، ولی من از تو میخوام که از حقت، از سهمت به گونه بگذاری. اما موضوع عدالت رو حتما با راجر صحبت کنیم. ببخشید باز موجب قطع شد، ولی خوشحال میشم تعقیب بفهمیم و شما هم لطفا منو قطع کنید که اقلا به نوعی عدالت برقرار بشه.
1: بله، به همین دلیلی که من فکر میکنم این روزها که مثلا AI Artificial Intelligence داره غلبه میکنه بر زندگی انسانها، شاید هیچگاه نتونه هر چقدر هم که پیشرفت کنه جای یک قاضی منصف رو در دادگاه و در قضاوت انسانی بگیره. بنده به خاطر دارم ما یک وکیل دادگستری بسیار برجسته‌ای داشتیم در ایران به نام آقای دکتر محمد شاهکار، و ایشون تعریف میکرد یه روز برای ما در دوره کارآموزی که میگفت من قاضی دادگاه بودم و بعد یک روز یک پسری رو، یه پرونده‌ای رو آوردن پیش من که یک پسری رو به اتهام سرقت، خیانت در امانت، تخریب اموال دیگری و این چند جرم خیلی خیلی دهن پر کن آوردن. وقتی که آوردن من دیدم یک جوان شهرستانی نسبتاً مفلوکیه، گفتم تو چه کار کردی؟ معلوم شد که این پسر در یک حجره کار میکرده در بازار، مادرش در کرمان بیمار میشه و خیلی بیماری شدیدی، و این میره به صاحب کارش میگه که اگر اجازه بدید من این پنجشنبه جمعه رو حقوقم رو بدید من برم دو روز مادرم رو ببینم که خیلی مریضه و برگردم. و صاحب کار بی انصاف هم میگه نه چی باید صبر کنین، حق نداری برید. در مغازه رو قفل میکنه چون این شبها در اونجا میخوابیده، در مغازه رو قفل میکنه و میره که این نتونه از مغازه خارج بشه. این پسر هم وقتی که به هر حال مادر بیماری داشته و دلش پر میزده که بره او رو ببینه، صندوق به اصطلاح پول مغازه رو میشکنه، یک مقدار پولی که بابت حقوقش طلبکار بوده بر میداره، در مغازه رو هم میشکنه و فرار میکنه و میره. حالا اینا گرفته بودن به اتهام تخریب اموال و سرقت و خیانت در امانت و انواع و اقسام جرایمی از این دست. دکتر شاهکار تعریف میکرد وقتی اینو آوردم پیش من و من داستان رو شنیدم، دیدم طبق قانون من باید اینو بین 3 تا 10 سال زندان کنم، ولی وجدانم اجازه نمیداد و به همین دلیل میگفت که من در رأی خودم نوشتم علارغم اقرار صریح متهم و علارغم تمام ادله و شواهدی که بر گناهکاری او و مجرم بودن او هست، محاضا جرم به نظر دادگاه احراز نشده است و حکم به براءت او میدید. و میگه من این رأی دادم، این پسر رو آزاد کردم رفت. چند ماه بعد در خیابون لاله‌زار یکی از قضات دادگاه استیناف رو دیدم، گفت دکتر شاهکار تو چند وقت پیش یه رأی غلط داده بودی ولی نمیدونم ما چرا تاییدش کردیم، ابرامش کردیم. گفتم چه رأیی؟ گفت داستان اون پسره که اموال رو شکسته بود و رفته بود، ولی با وجودی که اقرار صریح کرده بود که این کارو که انجام داده تو بیگناه شناختی و مرخصش کردی، ما هم تایید کردیم رأی تو رو، نمیدونیم چرا. گفت اتفاقا داستان از این قراره و ظاهرا این حالت انسانی که در این قاضی شریف وجود داشت سرایت میکنه به نوعی که در دادگاه استیناف هم قانون، ظاهر قانون یا مر قانون رو زیر پا میذارن و تایید میکنن این رأی رو. این است که عدالت و انصاف یا نصفت همواره یک مرزهای مشترکی داره، در واقع شاید معانیشون مشابه یا مرادف هم باشه اما در عمل میتونن کاربرد بسیار متفاوتی داشته باشن.
0: ببینید آقای دکتر، ببخشید من چون نمیدونم از داری کمی که توقف میکنین، من فکر کنم شاید مطلب رو به پایان رسون. ببینید آقای دکتر، اینجا من شما رو به یه اصلی که فکر کنم اشاره‌ای هم داشتیم میرسونه، که اولا ما تا اونجایی که باید و میتونیم قانون وضع نمیکنیم، اونجا که مجبوریم قانون رو وضع میکنیم و فکر میکنیم این قانون که در اصطلاح بهش میگن ضروری نامطلوب در بیشتر موارد، ای بسا برخی از وقت 98-99% موارد بهترین انتخابه، اما همچنان واقفیم که یک، قانون کامل نیست، ابدی و همیشگی نیست، مطلق نیست، یعنی یه نسبیت قانونی هست، نسبیت حقوقی نه، اونو میتونیم بعدم بحث کنیم. هست دوم، شرایط و وضعیتی به وجود میاد که در وقت وضع قانون اون اصلا به حساب نیامده، یعنی درست مانند موردی که اشاره کردید، اگر قانونگذار فرض کنید با 1000 مورد از آنچه که بیان کردی در خصوص اون جوان روبرو بود، قانون رو اصلا به اون صورت وضع نمی‌کرد، یعنی ده ها تبصره یا به هر حال نکاتی رو مطرح می‌کرد که اون فرد رو آزاد کنه. چون ببینید نکته‌ای که ابتدا اشاره کردید بسیار مهمه، اولا قانون ضروری نامطلوبه، درست مانند چراغ قرمزی که همه پشتش میستیم، اما پلیس و آمبولانس نمیسته، یعنی خودمون متوجه ایم که کجاست که با قید احتیاط و با آموزشی که فرض کنین مامورین آمبولانس یا پلیس داره که برخی از وقتم خطراتی به وجود میارن، یک قانون شکنی بکنند برای که اینجا به نظر میرسه درسته. و این استثناء تو همه زمینه ها به نوعی هست. همینجا آی دکتر خطر رو میخوام خدمتتون عرض کنم. اشکال کار این است که وقتی یه چنین کاری رو شما با قوانین موضوعه و بشری انجام میدید، یه کسی مثل دکتر شاهکار اون کار رو میکنه، اما اشکال کار این است که متاسفانه وقتی که این رو به کتاب آسمانی و فرمان خدا مرتبط میکنید، در اونجا نمیدونم چرا این مطلق گرایی و این غیر قابل انعطاف بودن و پذیرفتن استثناء به این راحتیان نمیاد. و به همجاست که شما در درازای تاریخ میبینید به خاطر آنچه که به عنوان نص صریح است، چه فجایعی که به وجود نیامده که اصلا در وجدان انسانی، اخلاق انسانی بر اساس اصول دیگری که مثل مهر است و محبت است و بخشش است، حتما میتونست گونه دیگری باشه. ولی نکته ای که تو صحبت شما هست که اجازه بدید شاید بریم و برگردیم و درباره صحبت کنیم، یه مقدار توجه ما رو به اینجا میبره که موضوع حق و قانون و حتی رویه قضایی و به ویژه اجرای قانون به مقدار زیادی مرتبط به موضوع عدالت و انصافه، و این عدالت و انصاف همون گونه که اشاره کردید قرار یک حالا تعریفی برش بشه یا توضیح داده بشه که خاطرمون آسوده باشه، مواردی از اون قبول ممکنه مخالف قانون باشه ولی بسا منطبق با عدالت. اجازه بدید پیام رو بشنویم و برگردیم صحبت رو باهاتون ادامه میدیم. شنگ رجمند با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک آن فرانس.
6: مه.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
6: 844-937-25-30 844-937-25-30
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
8: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
7: بزرگترین اقیانوس دنیا،
8: اقیانوس آرام،
7: جمعیت کالیفرنیا
8: حدود 40 میلیون نفر.
7: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
8: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
8: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
7: آخه چرا؟
8: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
9: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818 999 99 99
10: یدیدی.

0: ندهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: قزل جان، چه جوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
2: یله خورم نشد خب.
3: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: آه ولی ما هم 70 نفر.
3: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس ما جور.
3: چریه؟
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
2: ولی کجا؟
3: سر خونه زندگیمون.
4: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.

شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در بحث مربوط به آنچه که در چارچوب نظام اجتماعی هست به سیاست و هم اکنون به موضوع حقوق و قانون و سیستم قضایی رسیدیم و در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان و وکیل دادگستری هستیم. گفتگو درباره ارتباطی است که میان حق و قانون و حتی سیستم قضایی، ولی موضوع اصلی و اساسی عدالت است. آقای دکتر به این نکته اشاره کردند که بر اساس تعریفی که تو از زمان ارسطو جا افتاده، این که وقتی شما حق کسی رو بهش بدید عدالت رو اجرا کرد، یعنی اون زمانی که حق فردی بهش داده میشه آمدید و شما عدالت رو اجرا کردید، در حالی که تعریف حق بر اساس عدالت مشخص میشه. یعنی شما باید بدونید که بر اساس عدالت چه چیزی حق من یا شماست که حالا وقتی که داده میشه کار عادلانه باشه، و به همین جهت که یه دور باطله و در نتیجه گفتگوهایی در این زمینه وجود داره که واقعا تعریف درستی از عدالت چیه. و به نظر من آمد که تعریف بیشتر عدالت دادن سهم و البته حق و امکاناتی است که در جامعه وجود داره و به نظر میرسه از آن انسانه. نه با این شرح عدالت تعریف شده، ولی حداقل مشخص شده که موضوع بسیار بسیار پیچیده است. به همین جهت است که خوشحال میشم آقای دکتر مشکی درباره آنچه که شاید تعریف یا توضیح یا شرح موضوع عدالت هست و ارتباط اون به سیستم حقوقی و قانونی مخصوصا آنچه که به نظرشون میرسه بیان کنن. به نکته بسیار مهمی اشاره کردن که ظلم تنها نیست، این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار بشه، دو نفر کار مساوی بکنن دو حق متفاوتی یا حقوق مختلفی داشته باشن. ظلم در این است که با عوامل مختلف مساوی رفتار بشه، اما مخصوصا با توجه به این نکته که قانون اول و اساسی طبیعت ظلمه. یعنی دو سوم حیوانات حتی برای اینکه یه روز زنده باشن باید حیوان دیگر بکشن بخورن تا زنده باشن، و تازه هر چیزی که در جهان به وجود آمده دیر یا زود از هم پاشیده میشه. اون چیزی که به عنوان اصل انتروپی میشناسیم، تمام سیستم ها و سازمان ها در مسیر از هم پاشیدگی هستند. و این نشون میده که طبیعت هر چی رو میسازه و با زحمت بسیار مثل یه انسانی رو به سن 30 و 40 و 50 میرسونه و به اوج و کمال خودش میرسونه، حالا شروع میکنه همه چیز رو ذره ذره از او گرفتن و بعدن او رو نیست و نابود کردن. بنابراین در طبیعتی ظالم

0: امید این بوده که انسان ابتدا به عدالت و انصاف عمل کنه و شاید از اونجا بگذره و وارد مهر و محبت و صمیمیت و دوستی بشه یا حتی مواسات که دیگری رو بر خود مقدم داشته. خوشحال میشم آقای دکتر مشکی، هر گونه که مایل هستید توضیح بیشتری درباره موضوع یا مفهوم عدالت بیان بفرمایید.
1: آقای دکتر خیلی خوشحالم که این مسئله رو مطرح فرمودید، برای اینکه همونطور که به زیبایی بیان فرمودید طبیعت بر قانون ظلم و همه چیز مبناش ظلمه و شاید در اینجاست که ما تازه متوجه رسالت انسان میشیم در عالم، که انسان آمده که شاید یک نوع عدالتی، یک نوع تساوی و توازنی برقرار بکنه. این شاید همون مفهومی است که حافظ به زیبایی بیان کرده که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. من انسان بیچاره گرفتار، حالا باید بیام اون کاری رو که آسمان نتونست، یعنی طبیعت نتونست بر آدم برقرار کنه و با ظلم خودش همه چیز رو دچار گرفتاری کرد، حالا من انسان باید بیام اجرا کنم. این است که ما برمیگردیم به این که عدالت توسط اصول حقوقی چگونه میتونه برقرار بشه و اصولا حق، تعریف حق چیه. به نظر میرسه که بهترین تعریفی که از حق شده این است که امتیاز یا ویژگی که هر فردی داره که میتونه احترام و رعایت اون رو از دیگران بخواهد و بنابراین حق ما اون ویژگی مخصوص خود ماست یا اون امتیازی که مخصوص ماست و دیگران باید اون رو محترم بشمارند و مکلفند که اون رو مراعات بکنند. بنابراین در مقابل حق همیشه یک تکلیف پیدا میشه. اما اگر خاطر شنوندگان گرامی باشه، ما در هفته گذشته در پایان برنامه صحبت اینو کردیم که استقرار عدالت در جامعه از لحاظ حقوقی مستلزم اینه که یک ساختار قوی وجود داشته باشه که اگر لازمه بعضی وقتها بعضی از مصالح هم فدای اون ساختار رزین و اصولی که جامعه رو میخواد نگه داره. و من اشاره کردم به یه پرونده کفن و دفن مسیحی که قاتلی رو صرفاً به خاطر اینکه اعتراف کرده بود و در اثر مذاکره دو پلیسی که در ماشین نشسته بودن بیان که وکیلش حضور داشته باشه و دادگاه نپذیرفت این ادمیشن یا این اقرار اون شخص رو، برای اینکه اینا معتقدن که اینقدر اصول قضایی که برای حفظ حقوق بیگناهان وضع شده محترمه و باید قابل احترام باشه و ارزش گذاشته بشه که اگر دستگاه های قضایی یا دستگاه های پلیسی بخواهند او رو، پلیس میدونید به هر حال مسلح، قدرت داره، قوه قاهره است و هر کاری میتونه بکنه، اگر ما به پلیس این اجازه رو بدیم که به هر ترتیبی بخواد با افراد برخورد بکنه و در واقع حکم و دادگاه و امور قضایی رو هم در ید قدرت خودش بگیره و اعمال زور و فشار بکنه، جامعه از هم میپاشه. بنابراین حتی اگر اعترافی رو از شما از یک مجرمی گرفتید که مسلم این جرم رو واقع مرتکب شده، اما این اعتراف رو برخلاف قوانین موضوع شما سقف کردید، او رو ما قبول نمی‌کنیم. اینو بهش میگن اکسکلوژنری رول در دادگاه های کیفری امریکا که اکسکلود میکنن، یعنی اون اقرار و اون اعترافی رو که بدون رعایت موازین قانونی گرفته شده اصلا قبول نمیکنن به عنوان دلیل محکمه پسند. و اعترافات یا ادله ای رو که به این ترتیب برخلاف موازین قضایی به دست آمده میگوین اینا they are fruits of poisonous tree، یعنی میوه های درخت مسموم هستند و ما این میوه ها رو نمیتونیم بخوریم، این میوه ها رو نمیتونیم استفاده بکنیم. این اون اصولی است، اون شالوده است که در نظام کیفری امریکا ریخته شده برای اینکه حقوق بیگناهان رو حتی مقدور حفظ بکنن. و من یادمه وقتی که تازه بعد از وکالت در ایران آمده بودن در امریکا و دانشکده حقوق می‌خوندم، این جور اکسکلوژنری رول و این چیزا رو می‌دیدم، بابا این طرف که خودش رفته اعتراف کرده که من قاتلم، این چطور دارم نشون داده محاضا شما این رو آزاد میکنید برای اینکه میگید که اینا بهش حق اینه که وکیل داشته باشه یا حق اینه که میتونه حرفی نزنه نگفتید، بنابراین این میوه درخت مسمومه و ما قبول نمی کنیم این رو. و من اعتراض میکردم به امان کسی که از ذهنش مشروع بود به سیستم ایران و آماده بودم اینجا و میدیدم نه همه دانشجوهای امریکایی که اونجا بودن خیلی تعدیم گفتن نه خب این رویه قضایی ماست، رویه دادگاه عالی ماست یا قانون اساسی ما میگه و باید محترم بذاریم. اون روحیه پرخاشگری و عناد و ایرادگیری رو که ماها داشتیم در ایران یا ما رو اونطوری بار آورده بودن، اینجا من دیدم نه خیلی احترام میذارن به قانون. و یادم اومد که ما همیشه به ما میگفتن که ملت هایی مثل ملت ترک، ملت ایرانی و ایتالیایی قانون پذیر نیستند و قانونمند نمیشوند و استعداد قانون نویسی هم ندارند، برای اینکه وقتی قانون نویسن انقدر تبصره یا راه های فرار میگذارن که به کلی از اثر میندازن اون چالوده قانونی رو.
0: در حال بفرم لطفا ادامه بدید.
1: نه من فقط خواستم به این اشاره کنم که
0: دکتر جان خیلی موضوع عمیق و سنگینه. ببینید هست داری اشاره فرمودید، ببینید فرض بر این است که فردی رو شما متهم کردید به چیزی که هنوز جرمش ثابت نشد، بنابراین حتما باید به او امتیازاتی بدید، نه اینکه درست ازش امتیازاتی بگیرید. یعنی اتفاقا حالا پلیسه که باید مواظب رفتارش حتی کلماتش باشه که از یه حدی نگذره، برای اینکه اولا او یه سیستم پشتشه، قدرت پشتشه، ماجرا به او اصلا مربوط نیست، اون نماینده مردمه. پس بنابراین من رو که به عنوان متهم گرفتن باید مواظب باشه او به من به خاطر اتهامی که متوجه من است آسیب نزنه. بنابراین فرض بفرمایید اگر وکیل من حاضر نبوده، اگر من در یه شرایطی اصلا گفتم جرم من مرتکب شدم، من این کار رو کردم، ولی بعدن شاید فکر بکنم نه من به نوعی که میگم موجب شدم این بود که من گفتم شما تشبهت خونه من مهمونی، شما آمدید تو را تصادف کردید، من فکر کنم اگر من مهمونی نداشتم شما تصادف نمی کردید، پس مسئول منم، در حالی که از نظر قانونی نیستم. و بعدم آی دکتر موضوع مهم اینه که اصلا فردی اعتراف کرده به جرمی، ولی اگر در شرایط نامناسب بوده، وکیلش نبوده، حالش بد بوده، آخر شب بوده، ای بسا دو روز بوده گرسنه بوده، ای بسا تحت تأثیر مواد مخدر و مشروب بوده و حالا در اون میخواد تجنظری بکنه، باید این فرصت داد. به علاوه از آغاز وظیفه سیستم قضایی و حقوق و قانون بوده که جرم او رو ثابت کنن. خیلی خب اعترافشو بذارید کنار، شما ثابت کنید که مجرمه، بلکه این که به صرف این که اعتراف کرده که یه دفعه تمام قواعد مربوط به اثبات جرم منتفی نمیشه. شما اعتراف نکرده بود چه میکردید؟ خب اگه نمیتونید ثابت کنید خب بیگناهه. یعنی این مطلبی که شما میفرمایید که باش روبرو شدید یه واقعیتیست و به همین جهت است که روزی کسی به وسیله پلیس بازداشت میشه، این پلیسی که باید مواظب رفتار خودش و گفتار خودش باشه، نه اون فرد. وقتی که این آدم در یه مسیری قرار میگیره، بقیه‌ان که باید مواظب او باشن، نمیتونن مثلا فرض کنید با توهین به او، او رو در وضعیتی خشمگین و عصبانی در بیارن که حرفایی بزنه، برای که ما انسان رو میشناسیم. شما نمیتونید یه آدمی رو در شرایط سخت بگذارید، گرسنه نگه دارید، تشنه نگه دارید، توی تاریکی بگذارید، ای بسا بهش زندان انفرادی بدید، بعد حرفای بد و زشتی بزنید، به باورش، به اعتقاداتش، به احساساتش، به عواطفش حمله کنید و بعد بر اساس واکنش او که برخی از اوقات آنچنان از جان گذشته که میگه اصلا هیچ چی دیگه مهم نیست و شما اگر اینقدر متجاوزید من در مقابل شما چه گفتم، حتی اقرار و اعتراف کنه و بعد ما بیایم اون رو مطرحش بکنیم، اینجاست که گرفتاریست. اینی که متاسفانه یک سیستم حقوقی قانونی حتی نسبتاً عادلانه و منصفانه و یه نظام قضایی قرار بدون از این به بعد وظیفه اوست که بسیار مواظب و مراقب حرکت کنه نه یک متهم بیچاره، چرا سه به اینکه او رو در یه شرایط سختی بیارن، بعد از او اعتراف بگیرن، بعد او اعتراف بشه مبنای صدور حکم، اعترافی که بسا شما دلایلی دارید که اصلا به این شکل و فرم نبوده. شما اصلا به بچه ها نگاه کنید، بچه ای که یه کاری نکرده دو رفت پدرش مادرش میگه من بچه ها رو دیدم، دست رو برید جلوم که بزن بزن من بدم بزن، اصلا اون کار نکرده.
1: درسته.
0: یعنی فکر میکنه که من حالا که تو ناراحتی ترجیح میدم تنبیه بشم تا بخوام به تو که نمیتونم ثابت کنم من مثلا اون کار رو نکردم. یعنی وقتی شما با انسان روبرو میشید متوجه میشید که سیستم حقوقی یا قضایی بعد از بازداشت من و شما محترمانه، مؤدبانه متوجه حقوق من، حریم و حرمت من هستن، نه اینکه حرف زشت بزنن، نه اینکه برخورد فیزیکی بکنن، نه اینکه به باورها و اعتقادات من و شما توهین کنن، نه اینکه به احساسات و عواطف ما یا خانواده و فامیل ما حرف ناسزا بزنن یا در یه شرایط سخت قرار بدن و بعد فرض بر این باشه خودش اعتراف کرد. اصلا اعتراف کرد که کرد، شما با جرم ثابت کنید. بله اون یه جزی از موضوع و پرونده هست ولی تمام مسئله نیست. و به همجاست که وقتی میفرمایید اونجا حرف این بود که اگر رویه قضایی راه و روشی که با این آدم برخورد شده یا او اعتراف کرده از مسیر درستش نبوده، ما باز ترجیح میدیم یک اونو کنار بگذاریم، علاوه همچنان وظیفه سیستم قضایی اینه است که جرم رو ثابت کنه. این وظیفه دادستانه که بر اساس آنچه که بیان ریزنبل داوت هست جرم ثابت کنه، نه اینکه بگید چون خودش گفته ولی ما هیچ دلیلی نداریم اشکال نریم. واقعا دلم میخواد توضیح بدید، چون ببینید ما الان یه گرفتاریمون در بسیاری از کشورها همینه، یعنی اقرار و اعتراف مردم برخی از وقت از سر اینکه خلاص بشن. شما وقتی یک کسی رو 5 ساعت 10 ساعت همینجوری سوال میکنین تکرار میکنین، یه جای جونش به لبش میرسه میگه اصلا هر چی بخواد بشه بشه، ولی این نشانه ای نیست که بالاخره شما او رو به حرف آوردید و با اعتراف اون به حقیقت و واقعیت رسیدید. به هیچ وجه.
1: درسته، کاملا درسته. برای اینکه البته در نحوه تفکر فرهنگ های مختلف و ملل مختلف هم این مسئله نشانه هایی داره. مثلا در ایران، در نظام حقوقی ایران، اعتراف و اقرار به اصطلاح فقهیش میگن سید الدلائله، اولین دلیل، مهمترین دلیل. حتی در قانون مدنی وقتی ادله اثبات جرم یا در قوانین ایران ادله اثبات جرم رو نام میبرن، اولیش اقراره و به اون خیلی اعتبار میدن، در حالی که همونطور که اشاره فرمودید اقرار به هزار دلیل میتونه بی اعتبار باشه یا به اجبار و اکراه. یک کتابی، یک اتفاقی افتاد چندین سال پیش داره، حتی این اتفاق مرتب میفته، در همه کشورهای دنیا میفته، ولی این واقعه به خصوص که یک دختر جوان 20 ساله ای رو در یک از شهرهای کوچک، اگر اشتباه نکنم ایالت جورجیا، شب در یه آپارتمانی تازه کاری گرفته بود و آپارتمانی داشت و زندگی میکرد و این رو به نحو وحشیانه ای بهش تجاوز میکنن و قطع قطعش میکنن و قاتلش رو پیدا نمیکنن. پلیس برای اینکه در اون شهر کوچک میخواسته که به اصطلاح موضوع رو بخوابونه و سر و صدای مردم رو بخوابونه، یک پسر جوانی که هم در همسایگی این دختر بود و یک مقدار مختصری هم از لحاظ روانی ضعیف بود، یعنی رشد عقلیش در حالی که مثلا 24 سالش بود مثل بچه 14 ساله بود، و این رو چون اون حوالی دیده بودن میگیرن و میبرن برای اینکه، و این اعتراف من نبودم، من این دختر رو نمیشناسم، هیچ وقت تو خونه این نبودم، و فقط برای اینکه از این اعتراف بگیرن ساعت‌ها، حتی در یک مورد 18 ساعت تمام، همونطور که اشاره فرمودید گرسنه و تشنه، این رو نگه هرچی التماس میکرده که من گشنمه، من تشنمه، من حتی ببخشید میخوام برم دستشویی، نمیگذاشتن، گفتن تا اعتراف نکنی ما اجازه نمیدیم، و بالاخره به این تمهید از این اعتراف میگیرن و محکومش میکنن به اعدام و البته سالها در زندان میمونه. بالاخره یک گروه وکلای پرو بونو که از روی منافع مسئله انسانی دنبال اینجور پرونده ها میرن، میرن و ثابت میکنن، و در حالی که مثلا چند ساعت به اعدامش بوده حکم آزادیشو میگیرن از دیوان عالی. این رو آقای جان گریشا نویسنده معروف امریکایی در این کتاب به نام The Innocent Man، مرد بیگناه، فوق العاده زیبا نوشته با حتی عکس روزنامه های اون زمان و نمیدونم مطالبش. منظورم اینه که بله همطور که اشاره فرمودید میشود از هر کسی اقرار گرفت به هر قیمتی، ولی این اقرار چه ارزشی داره؟ چه من یادم در ایران بعضی وقتا میگفتن مثلا در ژاندارمری ها در دهات و شهرستان های یه خود دورتر موکل من تعریف میکرد، میگفت که ما رو انقدر میزدن به کف پامون که اعتراف کنیم، بعد برای اینکه نریم شکایت کنیم که ما رو شکنجه کردن روی زمین شن ژاندارمری یا اداره پلیس میدوندن که انقدر خون از پای ما بیاد که جای ضربه‌های شلاق محو بشه. خب آخه در یه همچین جامعه شما چگونه انتظار دارید که عدالتی برقرار بشه یا مردم احساس آرامش و امنیت و خوشبختی بکنن؟ باز دلم میخواد یه شاهد بیارم از حافظ خودمون که میگه ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند. به هر حال من معتقدم که عدالت رو ما البته بعداً تعریف خواهیم کرد که عدالت اجتماعی، عدالت حقوقی و عدالت قضایی چه تفاوت‌هایی با هم دارن، اما اجازه می‌خوام که یه مثال کوچک بزنم در دو حوزه کیفری و مدنی که ببینید چه اصولی رو ما در قانون داریم برای اینکه ساختار حقوقی جامعه بتونه عدالت رو برقرار کنه و این مفهوم قضاییش هست. یکی در حوزه حقوق مدنی ما در امریکا یه قانونی داریم Statute of Fraud یعنی اینکه قراردادهایی رو که افراد با هم می‌بندن در 99% موارد حتما باید کتبی باشه و یک شرایطی رو رعایت کرده باشه وگرنه اجرا نخواهد شد.
0: اجازه بدید که ما بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو با آقای دکتر سیروس مشکی درباره موضوعی حقوقی قانونی و قضایی بعد از چند پیام ادامه میدیم. لطفاً با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچست.
1: ماست ها ماست. آه یهو دلم خواست.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا، باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
6: سامان،
7: باشه بابا، باشه.
8: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس میکنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه ها میخواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید که روزهای دوشنبه تقدیم حضورتون میشه. حقیقتشو به شما بگم، خواستم از گلودرد و حال بدم ابتدا معذرت خواهی کنم، نکردم، ولی به نظر میرسه که زور طبیعت بیش از اینه منو وادار به اون کار، از این بابت متاسفم. اینی که اجازه بدید از ایشون خواهش کنم که دنباله مطلب رو هر گونه که مایل هستند ادامه بدن. بفرمایید.
1: خیلی متاسفم که این طبیعتی هم که ما صحبتش کردیم که بر روش ظلم حرکت میکنه شما رو هم بی‌نصیب نگذاشته از مظالم خودش، و انشالله که هر چه زودتر این کسالت برطرف بشه. اما عرض کردم که بلکه در دو حوزه مدنی و کیفری من دو مثال میخواستم بزنم، ساختارهایی رو که در حقوق امریکا وجود داره که در مسیر برقراری نوعی عدالت قضایی اصولا، حالا در این برنامه یا برنامه آینده بنده به تفسیر عرض خواهم کرد که عدالت قضایی منظور چیه و فرقش با عدالت اجتماعی و عدالت حقوقی چیست. ولی عدالت قضایی یعنی اون چه که مربوط هست به فصل خصومت، یعنی از بین بردن دعاوی به هرچه زودتر، بیان که مردم رو سالها سر حضرته. در عمل ما میبینیم که مردم واقعا وقتی سر و کارشون به دستگاه قضا میفته ممکنه سالها گرفتار باشن، ولی هدف اصولا در پشت پرده قوانین مربوط به دادگاه ها و نظام قضایی این است که اختلافات رو حل کنن به هر قیمتی. نمونه بارزش ما در تاریخ داریم، حضرت سلیمان که پیغمبر بود و شاید بزرگترین و عادلترین قاضی تاریخ بود، چون قضاوت هم میکرد ایشون، و وقتی که دو زنی بچه نوزاد و بردن پیشش و هر کدوم ادعای مادری میکردن، قضاوت حضرت سلیمان این بود که بچه رو از وسط نصف کنیم، نصفشو بدون. برای اینکه هدف اینه که فصل خصومت بشه، یعنی دعوا تمام بشه، وگرنه خیلی در مسائل قضایی و دادگاه ها توجهی به اینکه حق به مفهوم دقیق کلمه متعلق به کیه و چگونه باید این حق رو رعایت کرد متاسفانه وجود نداره، بلکه هدف رفع اختلاف و فصل خصومته. به همین دلیل است که در نظام رویه قضایی یا در نظام رویه کیفری و همچنین رویه حقوقی از لحاظ آیین دادرسی کیفری یا آیین دادرسی مدنی ما بارها به مواردی برخورد میکنیم که شما یک مدرکی رو که میتواند بیگناهی شما رو ثابت کنه یا حق شما رو از طرف بگیره، اگر تا امروز ساعت 5 بعد از ظهر رسوندید به دفتر دادگاه به نفع شما میشه پرونده، اگر شد 5:01 دقیقه دیگه نمیپذیرند از شما و شما پرونده رو میبازید، با اینکه از لحاظ حقوقی و ماهیت عام همه حقوق با شما حق با شماست، اما خب تکنیک و اون آیین دادرسی دست و پای افراد میبنده برای اینکه بیارن در یک چارچوبی. و در این ارتباط میخواستم عرض کنم که ما در حوزه دعاوی حقوقی و مدنی استچود آف فراد رو داریم که میگوید که قراردادها معمولا 99% قرارداد باید نوشته باشه، با یک طبق یک اصولی باید تهیه شده باشه تا معتبر باشه. زمانی که با یک تار مو و یک تار سیبیل افراد با هم تعهد میکردند و قرارداد میبستند و به عهد خودشون هم پابند میبودند، سالهاست که گذشته و حالا دیگه عقد بین قائبین که یک زمانی ما بحثمون این بود که اگر دو نفر در یک مجلس حاضر نباشند و یک قراردادی رو بخوان امضا کنن، این امروز آفر بده یا ایجاب رو واقع بکنه و طرف دو روز بعد قبول رو امضا بکنه، آیا این قرارداد منعقد شده با اینکه در یک مجلس نبودن؟ ولی امروز می‌بینیم که با توجه به تکنولوژی که آمده تقریبا 90% قراردادها قرارداد بین قایبینه، یعنی یکی در یک کشور دیگه در شهر دیگه نشسته این رو توسط کامپیوتر و ایمیل و وسایل دیگه قرارداد رو منعقد میکنن. و به حال استچود آف فراد میگوید که شما هر چقدر هم توافق کرده باشید و عهدتون هم پابند باشید، اگر که طبق یک مقرراتی نوشته نشده باشه و یک ضوابطی در اون رعایت نشده باشه، ما این قرارداد رو لازم الاجرا و لازم الاتباع نمیتونیم در دادگاه، این قرار رو ما نمیپذیریم. در امور کیفری هم باز یک ساختار مشابهی ما داریم به نام statute of limitation، یعنی میگویند که طرف جرمی واقع مرتکب شده و این جرم رو بر حسب مورد ظرف 4 سال، 7 سال، 10 سال یا 20 سال در مورد جرائم مختلف فرق میکنه. اگر رسیدگی نشه و به دادگاه نره، ما دیگه صرف نظر میکنیم از ترغیب و پیگرد این فرد، برای اینکه دستگاه قضایی نمیتونه تا ابد دنبال افراد بوده. خب اینم عادلانه نیست، چون طرف یک جرمی، شاید جرم بزرگی هم مرتکب شده، ولی اگر چند سال نتونستن اون رو بگیرن دیگه رهایش میکنن، برای اینکه این رو جزء اصول عدالت قضایی میدونن. نمیدونم آقای دکتر در این زمینه مطلبی.
0: ببینید جناب دکتر، ما همونطور که اشاره فرمودید، هدف اون این هست که دوستان به یه نکاتی توجه کنن که معمولا در گفتگوهای معمول و عادی نیست، و سخن به اینجا رسید که حتی وقتی که شما متهم میشید، از نظر من حقوق بیشتری حتی از یک شهروند عادی و امتیازات بیشتری پیدا میکنید، و به همین جهت است که یک سیستم و سازمانی که یک بیطرف دوم نسبت به موضوع بیتفاوته، برای اینکه من اگر جرمی مرتکب شدم در حق کسی، ولی پلیس یا فرض کنید مأمور دادگاه که در این ماجرا نقشی نداره، خب اوست که خیلی راحت بدون زمینهای اعتقادی و احساسی میتونه واقع بینانه، عاقلانه، منصفانه، عادلانه رفتار کنه، حالا مهربانانه نه. بنابراین این مسئله بود. ولی وقتی که شما توجه میکنید به آنچه که در بسیاری از جوامع است، با دو تا موضوع روبرو میشید. یکی این که از قوانین حمورابی یا قوانین زمان حضرت موسی که بالای 3400 سال قبل اشاره فرمودید، در هیچ کدام از اینا یه سیستم نوشته شده‌ای به اون گونه نبود. علتش این بود که اصلا وجود نداشت. یک از هر 1000 نفر یه نفرم سواد نداشت، تازه اصلا کاغذ و قلمی به اون صورت نبود که امروز مطرح اونگونه که اشاره فرمودید. اما نکته دوم این است که بعد از این که اصلا مجرم بودن فردی مشخص شد، به دلیل این که سیستمی وجود نداشت جز دو چیز، که یا شما رو تنبیه فیزیکی کنند، شلاق بزنن، دستتون رو قطع کنند، یا اموالتون رو بگیرن، یعنی در مقابلش از شما پولی بگیرن. شما چون زندانی با یک اعتبار در کار نبود. نتیجتا میخوام خدمتتون عرض کنم، وقتی شما در یه دنیای زندگی میکنید که یک فرد رو با بدنش مجازات میکنن و یا با ثروتش، کار اون تا حدودی قابل فهمه، اما نه اونگونه که او رو کاملا از زندگی و ادامه زندگی محروم کنن، به یه موضوع دیگری توجه میکنید که اصولا در این جوامع عدالت مساویس با مجازات، یعنی مساویس با تنبیه. یعنی حتی شما نگاه کنید، بسیاری از مردم میگه مثلا این وضعیت وجود داره، میگن خب اگر 4 تا رو بگیرن دار بزنن دیگه این کار نخواهد شد، اگه 5 نفر رو بگیرن زندان. یعنی یه نگاهی متأسفانه در بسیاری از جوامع، از جمله در جامعه ما هست، که اولا متهم مجرمه، دوم مجرم رو باید به شدیدترین صورت ممکن مجازات کرد تا سبب تنبه و انتباه دیگران بشه. یعنی یه کسی باید رو آتیش بزنیم تا بقیه متوجه بشن در چه خطری هستن، و اینجاست که نشون میده یه سیستمی برای برقراری عدالت چه ظلمی میکنه. و وقتی که این نگاه به سیستم حقوقی و قانونی، عدالت مساویست با تنبیه و مجازات، معلومه که بر سر جامعه چی میاد. اما موردی که آی دکتر برخی از اوقات وجود داره این هست که شما رو به اشتباه یا با تخلف کم مجرم بزرگی میشناسند، یعنی شما رو در شرایط و وضعیتی قرار میدن که نه، تو بیگناه نیستی، یا جرمی که میگین مرتکب نشدم نشدی، جرم مرتکب شدی، مجازات تم اینه، ولی مجازات تو به دلایلی که تازه به تو مرتبطه که نباید باشه بیشتره. بعد از این مدتی شرطی میگذارید برای که اون موضوع بره کنار، یا اصولا متوجه میشید که نه، اون آدم تخلفی نکرد. اون آدم حالا حرفش این است که پس بیایید حداقل اعاده شرفی بکنید و بگید ما کسی رو که انداختیم زندان، این واقعا قرار نبود بره زندان، اشتباهی صورت گرفت. اون چیزی که خود شما میدونید در امریکا اتفاق میفته و به هر حال به دنبالش پیامدهایی داره.
1: بله.
0: وقتی که شما این حرفو میزنید میگن نه تو بیا اول یه کاری بکن، چون ما نمیخوایم اون حرمت و حیثیت و احترام و قدرت این سیستم زیر سوال بره، تو بیا اعتراف بکن به جرمی که نکردی، تا ما حالا بگیم خب دیدی خودشم قبول کرد، پس مجرم بوده، پس تنبیهش اشکالی نداشته، حالا ما اثر لطف و بخشش رو میبخشیم. یعنی شما ببینید نوعی سوء استفاده از قدرتی که هست، و بعدم مراکز قدرت به همون اندازه‌ای که فرد از قدرت استفاده و سوء استفاده میکنه، اونام دقیقا همین کار رو میکنن. شما نمیتونید یک کسی که اتهام کمی داشته یا اصلا نداشته و مجازات سنگینی کردید که نباید میکردید، حالا وقتی میگید خب قبول تو میتونی فارغ از این مجازات باشی، بگه نه حالا تو باید قبول بکنی که این کار کردی، که ظاهر کار حفظ بشه که ما کاری رو بد و غلط نکردیم، در غیر این صورت تو همون وضعیت و مورد بمون. یعنی اینجاست که شما از یه طرف متوجه میشید قانون مجازات یا عدل مساویس با مجاز، از جانب دیگه متوجه میشید که در اینجا اون چیزی که قراره باقی بمونه اون جایگاه و مقامی است که تازه بهش دادن و قرار بوده حافظ این منافع و مجری این عدالت باشه، چگونه به ظلم و زور حرکت میکنه. درست متاسفانه مانند حالتی است که تو خانواده ها پدر و مادر ها ازش استفاده و سوء استفاده میکنن، یعنی با وجود اینکه میدونند یا حتی نمیدونند، ولی از سر خودخواهی و نادانی است که چنین میکنن. به همین جهت است که سیستم حقوقی و قانونی، همطور که اشاره کردید که گفتگوها در فرض کنید محیط دانشکده خوب، باید کوشش کنه تا اونجایی که ممکنه تمام این موارد شناخته شده رو به نوعی کم کنه و حذف کنه، تا خاطرش آسوده باشه که در حدی که ممکنه حق فرد بهش داده بشه، قانون رعایت بشه، ولی اینا تا حدود زیادی در مسیر عدالتی باشه که به خاطر اجرای اون عدالت این سیستم حقوقی و قانونی به وجود آمده.
1: بله کاملا درسته، برای اینکه میدونید مسئله اساسی در اینجا اون سوء استفاده‌ای که در جوامعی که قوه مجریه از یک قدرت بیشتری یا یک حالت دیکتاتوری و استبدادی برخورداره میتونه استفاده بکنه و قوه قضاییه و حتی قوه مقننه رو تحت تاثیر قرار بده، و این جای تاسف بسیاره، چون وقتی که استقلال این به قوه تحت شعاع قرار بگیره یا به قول امریکایی‌ها کامپرومایز بشه، ما گرفتاری خواهیم داشت. در ایران خودمون ملاحظه فهم که الان بیش از 44 ساله مرتب افراد رو اعدام میکنن به بهانه اینکه این مواد مخدر استفاده کرده یا قاچاق کرده یا در این ترید مواد مخدر بوده. خب اگر قرار بود این اعدام ها اثری داشته باشه و از بین ببره، خب دیگه الان نباید، ولی هر روز میبینیم تعداد این اعدام ها بعضی وقتا در یک برهه‌ای از تاریخ مثلا در ظرف 3 ماه میبینیم روزی 3 نفر رو در ایران دارن اعدام میکنن، و این حیرت انگیزه، و واقعا به خاطر اینکه نشون دهنده اینه که چقدر این استقلال و تفکیک قوا در اون جامعه یا جوامعی از اون دست از بین رفته، و چقدر اون دولت مستبد ظالم زورگو میتونه بقیه سازمان هایی رو که برای حفظ عدالت و حفظ نظم و یک جامعه مرفه ساخته شده یا پیش بینی شده دستخوش استهزا قرار بده و در واقع پوچی برسونه. ما میدونیم که این مفاهیم عدالت و نظم خیلی مفاهیم شکننده ایه. اصولا به نظر من برقراری عدالت مستلزم بهره‌وری از عقل و نظم، یعنی ما هم عقل رو باید دخالت بدیم در این گونه ساختارهای حقوقی و اجتماعی، هم بر اساس نظم عمل کنیم. حالا عدالت و نظم رو خب خیلی مرزهای نزدیکی به هم دارن، ولی معانیشون متفاوته، چون عدالت اصول مربوط به انصاف و بی‌طرفی و حقانیت در یک جامعه رو نشانه میزنه، در حالی که نظم حفظ و برقراری آرامش و هماهنگی جامعه رو در نظر داره. بنابراین کجا ما میتونیم از طریق عدالت به نظم برسیم یا از طریق نظم به عدالت برسیم. به نظر میرسه که نکته اصلی در اینجاست واقعا، در اینکه به نظر من بعضی وقتا نظم و عدالت که با هم تعارض پیدا میکنن، اگر ما زیاد از حد بر نظم در یه جامعه تاکید کنیم، اون جامعه به سمت دیکتاتوری و ظلم و استبداد میره، و اگر خیلی بخوایم بر تفهیم و تساوی عدالت تکیه کنیم، جامعه ممکنه به هرج و مرج بره و به اصطلاح دچار بی‌نظمی بشه. اینه که این مباحث در این اینکه خیلی دقیقه خیلی هم ظریفه و خیلی احتیاج به شاید مداقه و تعمق زیاد داره. حالا نمیدونم نظر اصلی در این زمینه.
0: دکتر عزیز ببینید، این موضوع فوق العاده مهمه، برای که به نظر میرسه اشتباه در باره نظم و عدل برخی از وقت هزینه های سنگینی برای نظام اجتماعی داره. اولا بذارید ببینیم نظم تقریبا چه معنا یا مفاهیمی درشه. اولین مسئله نظم این است که هر چیزی سر جای خودش باشه. یعنی وقتی میگید یه خونه منظمه، معناش این است که جایی که مربوط است به ظرف ها اونجا باشه، وسایل خواب تو اتاق خودش باشه. یعنی اول یه فرضی شما بر این میگیرید که اینجا جایگاه ها این انداز هست. دوم اندازه هاشون مشخص میشه که نظم وقتی است که شما هزینه یا وقت یا انرژی رو به گونه ای که باید تقسیم کنید داره. یه مفهوم دیگر نظم این است که سیستم رو وامی داره که در حد اکثر توان خودش بتونه عمل کنه. یعنی وقتی که در یه هواپیمایی در 200-300 هزار تکش نظمی و ارتباطی و هارمونی برقراره، این هواپیما میتونه بی خطر و با سرعت زیاد بدون حرکت کردن یا تکان خوردنی پیش بره. اما برخی از اوقات مسئله نظم مرتبط میشه به اصل تقدم و تأخر. یعنی من اول جورابمو میپوشم بعد کفشمو. یعنی نظم در اینجا میگه اول جوراب بعد کفش. من نمیتونم کفشمو بپوشم بعد جورابمو روش بپوشم. بنابراین خیلی از اوقات این مفهوم نظم. حالا اشکال کار اینه که بزرگترین فریبکاری حکومت ها اینه که نظم رو با عدل اشتباه میکنه. یعنی به بهانه نظم که کنارش ظاهرا مسئله امنیت، زور رو فراهم میکنه. شما از فرض نگاه کنید، وقتی میگن حکومت نظامی یعنی چی؟ حکومت نظامی به معنی حکومت نظم و زوره، به معنی عدل نیست.
1: بله.
0: و این رو وقتی که بیان میکنن، به همجاست که نوع قوانین عوض میشه، میزان مجازات عوض میشه، دادگاه مربوط به اونا عوض میشه. چرا؟ برای که شما در یه شرایط خاصی قرار میگیرید. به همین جهت است که اون چیزی که نظم رو بعد از درستیش و اندازه بودنش سر جای خودش قرار میده، میتونه مجازات و مکافات باشه، ولی برای عدل نه. یعنی اون چیزی که به عنوان اساس نظم، وقتی که مثل چشم من، ابروی من، دهن من، باید سر جای خودش باشه تا اینکه به چه گفت نظم برقراره. و یا شما در یه سیستمی به این آدم $10، به اون آدم $20 میدید که عادلانه است، منصفانه است و نظم رو برقرار میکنه. اشکال کار دنیا اینه که ما میایم بر اساس میل خودمون و یا زور و قدرتی که داریم جاها رو مشخص میکنیم. توافقی نیست. ببینید، شما در یه مسابقه بسکتبال یا فوتبال آمدید به گونه ای نسبتاً بی‌طرف تا حد ممکن بیان میکنید که مثلا ما 2 تا 45 دقیقه فوتبال بازی میکنیم یا 4 تا 12 دقیقه بسکتبال. ما قرار توپ رو از این سمت به اون سمت مثلا در بسکتبال در این فاصله ببریم. ما قرار هست که اگر پامون 1 میلیمتر 1 سانتیمتر از این خط خارج بشه، مرتکب خطا شدیم، توپ رو ازمون میگیرن. اینا وقتی که به گونه ایست که علیه کسی نیست، میشه پذیرفته. شما همطور که اشاره فرمودید، شما میاد یه حداقل مثلا میگید سن رانندگی اینه، سن ازدواج اینه. معلومه یه سال قبلش یه سال بعدش میتونه درست یا غلط باشه، برای یه عده‌ای، برای آمدید گفتیم ما باید خط رو بکشیم اونجا که مجبوریم خط رو میکشیم. اشکال کار در این است که این خطها اینقدر یک طرف است که حد نداره و من همیشه واقعا اذیتم میکنه و بارها هم رو خط رادیو عرض کردم. دانشجویی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اومد پلوی من گفت من با شما درس رفتار جمعی رو داشتم و نمرم جیم شده، چون ما در دانشگاه تهران الف به جیم دال ه میدادیم، جیم شده. من الان سال دوم رو تموم کردم، 72 واحدم رو باید بگذرونم، معدل من کمی کمتره. اگر معدل من به اون جایی که در حقیقت جیم هست نرسه اخراج میشه و تمام زندگی من اصلا پاشته میشه. من از یک شهر کوچک از یه دهی آمدم، پدر مادر من امیدوارم من درس بخونم، من مریض شدم اینجا کار میکردم و که اصلا اوناش موضوع مهمی نبود. بهش برگشتم گفتم من حاضرم نمره تو رو عوض کنم، من میرم تو موقع ما میرفتیم تو شورای دانشکده، من میرم تو شورای استادان میگم من اشتباه کردم نمره جیمم رو میخوام الف کنم، ولی آیا اگر من این کارو بکنم تو نجات پیدا میکنی؟ گفت نه، دو تا استاد دیگه هم باید این کارو بکنه. گفتم برو به اونا سلام منو برسون، خواستن میتونم من تماس بگیرم، معذرم این کارو بکنم، ازشون خواهش کن و بگو فلانی گفت که لطفا شما موافقت کنید زندگی جوون اصلا پاشیده نشه. بعدش دیگه خبری نشد. فردا صبح اومدم دانشکده به من گفتن که اون پسر خودکشی کرده و مرد. یعنی من یک بار متوجه شدم که این عدد الف به جیم داری که ما درست کردیم، که حالا تازه باز دانشگاه تهران خوب بود، دانشگاه‌های دیگه 1, 2, 3, 4 داشتن، 9.5 گرفتی، 9.75 گرفتی رفوزه، یعنی شاهکار بود اصلا کار ما تو این زمینه که آدم باورش نمیشد. من همون موقع یه مقاله نوشتم که تو کیهان چاپ شد، کیهان اون زمان، برقرار کردن نظم و نابود کردن عدل، عنوانش این بود. شما نظم رو برقرار میکنید، بله معدلش نرسیده، 72 واحد گذرونده، باید به اینجا میرسید، یک کمی کم داره، دو تا نمره اگر عوض میشد تمام زندگی اون آدم عوض میشد. خب بیاید یک فرصتی بهش بدیم، 4 تا درس بهش اضافه بدیم، بگیم یه درسای دیگه باید بخونه، 5 تا بعدن باید نمره الف بگیره تا بعدن جبران کنه. خب راه پیدا کنیم براش که بتونیم عدالت رو همراه با محبت، با یاری، همکاری، دوستی برقرار کنیم. چرا بیایم خطر میشیم حتی این گروه رو که در این خط مثلا مرزی قرار میگیرن باشون صحبت کنیم ببینیم چه کار میتونیم براشون بکنیم. خب مرد، بچه مرد، خودشو کشت. خب شما چطور میتونید در یه جامعه بیاد همینجوری 1, 2, 3, 4 کاملا برخ از اوقات ذهنی، بعدم به میل خودتون. من دوستانی که اون زمان از دانشگاه آریامر که شریف الان هست بیرون میامدن، معدل کل دانشگاه بود 11.5 مثلا. علتش بود که شما خودتون میدونید استادایی بودن که میگفتن 20 مال خداست، 19 مال پیغمبر اکرم، 18 مال ائمه اطهار، 17 مال نمیدونم بنیانگذار این، ما از 15 نمره میگیم.
1: بله بله درسته.
0: یعنی شما فکرشو بکنید، اسم اینا نظم نیست، اسم اینا زوره، اسم اینا ظلمه. و به همچنین که وقتی امروز صحبت از مسئله نظم یا نظام میشه، ما باید بدونیم قصدمون از نظم و نظامه یا از زور و قلدریه.
1: خب ملاحظه فرمودید، به نظر من همونطور که خودتون هم اشاره فرمودید، چون طبیعت قانونش بر ظلم استوار شده، این که ما به عنوان محصول طبیعت داریم دم از عدالت میزنیم و دم از برقراری یک توازنی بر اساس موازین عقلی و اخلاقی در جامعه میزنیم، خیلی به مقام انسان اضافه میکنه. یعنی کاری رو که طبیعت نتونسته بکنه، حالا انسان این در سرورده کوچک طبیعت میخواد انجام بده. و بعد به ویژه اگر نگاه بکنیم به کل عالم و اینکه چقدر موجود کوچک و ذره ناچیزی سر این گستره هستی، چقدر این مباحث میتونه عمیق باشه و چقدر میتونه عالی باشه. البته تصدیق باید کرد که اجراش و منصه ظهور و عمل در آوردنش چندان راحت و ساده نیست، و ولی خب همین که این بحثا بشه و انسان این مباحثات رو انجام بده خیلی کمک میکنه برای راهگشایی. و شاید باز این برمیگرده به اون تخصص جنابالی که اگر همیشه فرمودید که تا بچه ها رو چند سال اول زندگی بچه ها رو درست نکنید جامعه درست نخواهد شد، و به خاطر اینکه یک قواعد یکسانی باید در ذهن آدم ها کاشته شده باشه که بتونن همه بر یک اساس حرکت کنن، وگرنه یه عده بر اساس زور میخوان ستم کنن، یک عده دنیا رو یه جور دیگه میبینن، بشر رو یه جور دیگه میبینن. تمام این اصول الان در حقوق کشورها هم که ما حالا بحث حقوقی داریم میکنیم، در مواردی میبینیم که چقدر متفاوته. یعنی مثلا انسانهای که فلان دین رو دارن یا انسانهایی که در فرهنگ فلان کشور بزرگ شدن، قوانینشون چقدر در بعضی از موارد با قوانین یه جای دیگه فرق میکنه و کاملا مثل شب و روز اصلا جداست. نمونش مباحث اخلاق، مباحث خانوادگیه که ما در ایران وقتی درس میخوندیم به ما میگفتن اگر زن شوهری آمدن خواستن طلاق بگیرن، وظیفه شما اینه که تا جایی که میشه نصیحتشون کنید و منصرفشون کنید. در امریکا برعکس، استاد ما میگفت که اصلا وظیفه شما نیست، باید اون برن مشاوره رو روانشناس و اینها، اگر کسی آمد گفت من طلاق میخوام، شما باید کارش رو انجام بدید، بی خود دخالت نکنید در این داستان. و اتفاقا خب دو نحوه مختلف به نگاه کردن به یه موضوع واحده. من شخصا فکر کنم سیستم امریکایی از این جهت بهتره، برای اینکه واقعا کار وکیل نیست که بخواد دخالت کنه در این کار، شما برید آشتی کنید و اینها. من یادم میاد که دوستی در ایران آمد یه روز پیش من که من میخوام جدا بشم از خانومم، و من طبق اون روشی که اونجا به ما یاد داده بودن گفتم حالا بشین صحبت کنیم، و رفتیم با هم شام خوردیم و کلی نصیحتش کردم برو حالا به تقاضای بخشش بکنه، یه گلی و یک کادویی بخره ببر شام و اینا. فرداش زنگ زد به من گفت خیلی ممنون، نصیحتتو گوش کردم و ما با هم آشتی کردیم و خیلی خوب. و بعد هم بچه دار شدن، اینها صاحب یه بچه شدن، و 2 سال بعد 3 سال بعد دوباره کارشون به اختلاف رسید. یه جایی گفته بود که ما کارمون اختلاف، من جدا میخوام بشم، دوست مشترکی گفته بود خب برو پیش ویروس دیگه. گفت نه بابا، اون دفعه رفتن یه بچه هم رو دست ما گذاشت، برای اینکه با این نصایحی که کرد و اینا ما رو آشتی داد. و من دیدم خب واقعا حق نبود که من دخالت کنم از لحاظ آشتی کردن. این است که مواضع مختلف رو جوامع مختلف به گونه های مختلف نگاه میکنه.
0: آی دکتر ببینید، حالا نکته فرمودید که بسیار بسیار مهمه. شما اشاره کردید که در وقتی که کسانی میان و شما فرض کنید وکیل طلاقید، درسته اسمش وکیل طلاقید ولی وکیل حل مسائل زناشویی و خانواده اید، که حقوق افراد، حرمت افراد، حیثیت افراد همه حفظ بشه و کمترین آسیب به خود اونها، فرد اونها و بقیه بخوره. بنابراین هم طور که به شما گفتن وظیفه شما نیست. بذارید این نکته رو من اضافه کنم. هیچ روانشناسی، هیچ روان درمانگری حق نداره پیشنهاد ازدواج و طلاق بکنه. یعنی اگر پرویش شما اومدن، وظیفه شما اینه که بیاد ببینیم اگر شما با هم بمونید جنبه‌های مثبت و منفیش چیه، چراغا رو روشن کنید ببینن. بعد اگر جدا بشید جنبه‌های مثبت و منفیش چیه، حالا تصمیم بگیرید. ولی انتخاب با شماست. حتی توصیه، پیشنهاد درستی است. من رو خط رادیو این رو رعایت نمی کنم، برای که اینجا بر اساس اصل آزادی بیانه. این دوستان نه مریض منن نه مراجع منن، ولی در هرگز من تو کارم که با بیش از 25,000 نفر افتادم، 15,000 تای زن شوهر بوده، هرگز تکرار میکنم یک بار نشده به شما به کسی پیشنهاد ماندن یا رفتن رو بکنم. برای که پیشنهاد توصیه درستی فقط شما میتونید بگید ماجرا اینه. نکته که شما فرمودید بسیار مهمه آی دکتر. صدها مطالعه علمی شده که بسیاری از اوقات طلاق همیشه بده. طلاق همیشه قسمتهایی از وجود آدمهای درگیر رو حتی قطع میکنه برای همیشه. اما بسیاری از اوقات ادامه یک زندگی آسیبش به افراد یا برخی به مراتب سنگین تر و بدتره. همیشه عرض من این بوده، شما زندگی رو به جایی رسوندید که انتخابتون بین بد و بدتره. یه انتخاب بدی دارید این زندگی، یه تصمیم دیگری دارید طلاق. مهم اینه که شجاعت اینو داشته باشید، واقع بینین داشته باشید که آنچه بده رو انتخاب کنید به این امید که به تدریج بهتر بشه. بنابراین هرگز اصلا پیشنهادی که در دنیای علم امروز از نظر روانی و در کار روان درمانی هست این نیست که آدم ها رو کوشش کنید به هم برسونید و بچسبونید و یا آدم هایی رو نگذارید جدا بشند. ولی مهم اینه که آسیب در کدامش بیشتره. نکته‌ای که شما اشاره فرمودید، شما برخی از اوقات زن و شوهری که ازدواجشون غلطه، رابطه غلطه، به خاطر فشار اطرافیان یا هر چیز دیگری، چون ده‌ها و صدها دلیل داره، کنار هم میمونن. اون وقت دو تا سه تا بچه بیمار، گرفتار، که بعدن تا چند نسل آسیبشون به بقیه میخوره و خودشون رنج میبرن. دوستان من صدها بار دکتر عزیز تو کار دفترم با دوستانی روبرو شدم که سه چیز رو من گفتن. یک، اگر پدر و مادر ما جدا شده بودن ما این همه رنج نمیکشیدیم. دوم گفتن حالا که طلاق گرفتند ما آسوده شدیم، برای که هر دو رو داریم و تازه بیشتر مواظب و مراقب ما خودشون هستن. و سوم یه دهی گفتن حالا که جدا شدم آزاد شدم و رها شدم. بنابراین طلاق همیشه بده، مثل جراحی است که همیشه بده، ولی مهم مسئله نتیجه شه. بنابراین روزی که شما در معرض این پرسش قرار میگیرید که در یه ازدواج بمونم یا برم، پرسش اینه که کدام بدتره. پرسش اینه که هیچ کس نمیگه هیچ کدومش خوبه، نه این زندگی بد خوبه و نه این طلاق خوبه، هیچ وقت طلاق خوب نیست، اما کدام بدتره و بر اون مبناست است بگم. بنابراین نه وکلای دادگستری و نه متخصصین روان درمانگر، هرچی روان پزشک روان شناس هرچی هستن، هرگز ازدواج و یا طلاقی رو توصیه نمی کنن، تأکید نمی کنن. حرف این است که شما بین این دو خودتون انتخاب کنید. اونا وظیفه‌شون روشن کردن چراغ‌ها، دادن آگاهی هاست که الان روی این بچه‌ها چه اثری داره، بعداً چه خواهد داشت، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، روی همه، و این مجموعه رو شما نگاه کنید و بعد این تصمیم رو بگید. اجازه بدید بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم سخن رو با هم در قسمت آخر ادامه بدیم. شنگ رجمند با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو

0: نوش جان کنید. هولوید لواش ماما لواش.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
5: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد، همچنین در روز شنبه ساعت 10 تا 12 ظهر پخش دیگری خواهد داشت. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان، وکیل سابق دانش ایران بودیم و دادگستری ایران و وکیل کنونی دادگاه های امریکا هستیم. سخن و گفتگو به اینجا رسید که به نظر میرسه جهت و هدف اصلی و اساسی نظام حقوقی قانونی و قضایی در مسیر اجرای عدالت و عدالت رو با مجازات و با نظم مخصوصا نباید اشتباه کرد، به هم مرتبطن ولی برخی از اوقات درست در جهت عکس هم قرار میگیرن. اما آنچه که مفهوم عدالت است که مانند بقیه مفاهیم اخلاقی بسیار پیچیده و برخی از اوقات تعریف ناپذیرند، میدونیم که در طول تاریخ با سه اصل دیگه همراه بوده: واقعیت و حقیقت، رهایی و آزادی، و محبت و مهر و دوستی. و یکی هم تازه پیدا شده ظرف 100 سال گذشته، اون حرمت و حیثیت و کرامت انسانی است. بنابراین ما معمولا درباره 5 اصل اخلاقی یعنی مورالیتی صحبت میکنیم. این 5 اصل اخلاقی به نظر میرسه بایدهایی است که به عنوان اصل، به عنوان اصول، به عنوان اساس پذیرفته شده است. هم از نظر فلسفی میشه درباره سخن گفت، هم در دنیای علم میشه راجبش گفتگو کرد.

0: که شاید به وقت دیگه موکول بشه. آنچه که برای من مهم هست این است که در کنار نظام اخلاقی، در پایین تر از اون در جوامع که مخصوصا در گفتگوهای جامعه شناسی مطرحه، نظام ارزش هاست، یعنی value system. اخلاق باید هاست، value system واقعیات مرجحن، یعنی واقعیاتی که ما چیزی رو به چیزی ترجیح میدیم. ما محبت رو و دوستی رو به دشمنی ترجیح میدیم، ما سلامتی رو به بیماری، ما لذت رو به درد ترجیح میدیم و به عنوان نظام ارزشی ولیو سیستم شناخته میشه. اما این اصول ارزشی هرگز نمیتونه با اصول اخلاقی در تضاد باشه، یعنی ملاک اندازه‌گیری ارزش ها اصول اخلاقی هست، در حالی که متاسفانه بسیاری از ارزش ها ضد اخلاق و ضد نظامی هستن که ما به عنوان انسانی میشناسیم که معمولا از ارزش ها نشه میگیرن. یعنی ما نظام اخلاقی داریم، نظام ارزشی و انسانی داریم که اینا باید با هم در همراهی و تطابق باشن. بعدم اصول اخلاقی کلی ترن، ارزش ها یه مقدار جزئی ترن. اما در کنار این نظام ارزشی است که و پایین تر از اون نظام هنجاری جامعه است. هنجار یعنی قواعد رفتار و مهمترین نوع تعیین کننده قواعد رفتار قانونه. به همجاست که بحث ما اینجاست. این نتیجه رو میخوام بگیرم که یه جامعه یه ساختار اخلاقی داره، یه ساختار ارزشی داره که اینا با هم باید مرتبط و منطبق باشن. این ارزشی که باید با اصول اخلاقی منطبق باشه، و سوم یک سازمان هنجاری داره که برجسته ترین اون قوانین و مقرراتن، سنت، آداب، رسوم، مراسم، مناسک، به هر حال خیلی چیزهای دیگه است، ولی اساسش بر قانون. نتیجتاً قوانین باید در مسیر ارزش ها و در همراه با اصول اخلاقی باشن، یعنی همیشه اونها مبنای ارزیابی قوانین هستند. درجه این موضوع به همین جهت اهمیت داره که در یه جامعه مهم این است که وضع قانون تا چه اندازه به ارزش‌های انسانی کمک می‌کنه و اونها رو پیش می‌بره و چگونه این ارزش‌های انسانی اصول اخلاقی رو تعمیم میدن و در جامعه پیاده می‌کنن. در نتیجه ما نظام اخلاقی، نظام ارزشی و نظام قانونی رو داریم که آقای دکتر مشکی بهش اشاره کردن که مسئله عدالت که موضوع اصلی و اساسی بحث و گفتگوی ماست و در سیستم حقوقی و قانونی و قضایی هدف و جهت اونجاست، کاملا بر یه چنین اساسی قرار وضع بشه و پیش بره. حالا هر گونه که آقای دکتر مشکی مایل هستید این گفتگو رو ادامه بدید تا ما برسیم، چون از اخلاق و ارزش ها داریم فاصله میگیریم، بریم سراغ قوانین و شاید از هفته آینده بتونیم درباره قوانین به ویژه قوانین اساسی یا درباره حقوق بشر سخن رو ادامه بدیم. هر جور که باید هستید خوشحال میشم این گفتگو رو ادامه بدید.
1: خواهش من با کمال میل. فقط قبل از اینکه به این ماجرای قانون و وضع اون بر اساس موازین اخلاقی و هنجاری یک جامعه و ارزش‌های یک جامعه یک سخنی عرض کنم، میخواستم برگردم به اون موضوع که اشاره فرمودید که طلاق، ازدواج بد خیلی بده و بنابراین گاهی اوقات باید ببینیم که شاید یه طلاق بد بهتر از یک ازدواج خیلی بدتر باشه. و نمونه بارز این قضیه رو ما پریروز در همین امریکا دیدیم، در همین اورنج کانتی خودمون، یک قاضی 72 ساله سوپریور کورت امریکا همسر خودش رو به ضرب گلوله کشت. یعنی قاضی قاتل معمولا یه خود خرق عادته، ما نشنیدیم، عادت نداریم ببینیم قاضی کسی که داره بعد از ذات الهی باید تقدیر مقدر بکنه و سرنوشت افراد رو تعیین بکنه، خودش به حدی برسه در یک زندگی زناشویی احتمالا خیلی بد که در سنین بالای عمر، در 72 سالگی، پا روی تمام شهرت و آبرو و اعتبار نه فقط خودش بلکه جامعه خودش همگنان خودش، همسنفای خودش بزنه و مرتکب قتل زنش بشه. و خب این نگفته پیداست که چه زندگی جهنمی داشته که به این مرحله رسیده. بنابراین به نظر من این فرد عجلای که میشه برای تایید فرمایش شما که زندگی بد واقعا بده و اگر طلاق کمکی میکنه در اینکه شخص نجات پیدا کنه باید این کارو کرد، برای اینکه حیرت انگیز اتفاقاتی که میتونه بیفته در اثر همچنان که در خود مثلا کالیفرنیا یا جاهایی که خیلی بر اساس موازین کاتولیکی تا 60-70 سال قبل طلاق بدون فالت یا بدون تقصیر رایج نبود و باید حتما شخص میرفت تقصیر طرف رو ثابت میکرد تا دادگاه بشه اجازه طلاق بده، انقدر موارد خیانت و فساد و پول بدن یکی بیاد مثلا با زن اینها ارتباطی برقرار کنه که اینا تصویری بگیرن و برن به دادگاه بگن که مثلا زن من خیانت کرده که مبانی طلاق رو داشته باشن، خب خیلی مفاسدی در اجتماع به بار میاره. بنابراین همطور که اشاره هم فرمودید باید قوانین رو در جهت نظام هنجاری و اخلاقی یک جامعه، ولی به نظر من مشکل اساسی اینه اگر در یه جامعه ای نظام اخلاقیش با اونچه که عقل انسان سلیم حکم میکنه در بعضی از موارد معارضه داشته باشه چه باید کرد؟ اصولا آیا اخلاق منشأش چیه؟ در ذهن انسان به صورت فطری یک اصول اخلاقی تعبیه شده که انسان از اونجا شروع میکنه، مثل اصول اولیه‌ای که در فلسفه و منطق به اون میگن، یا اینکه اخلاق مثلا از مذهب آمده یا مذهب از اخلاق. ملاحظه میکنید یه خورده بحث دقیق میشه و خیلی ظریف و حساس میشه اگر اخلاق یک جامعه با ارزش های یک جامعه که مبنای قانون اون جامعه قرار بگیرن با جامعه مثلا متمدن تعارض داشته باشه چه باید کرد؟ آیا اینا رو میشه احترام قائل شد برای اون جامعه و اون قوانینی که در اون جامعه وضع میشه؟ اگر ما در مثلا فرض کنید در یه جامعه تعدد شوهر داشته باشیم پذیرفته شده باشه، یا تعدد زن داشته باشیم، تعدد زوجات داشته باشیم، و در یه جوامع دیگری به کلی اینها مطرود باشه این گونه، خب ضابطه چیه؟ کدام رو باید بر اساس قوانین، آیا قوانین اخلاقی یا هنجارهایی یک جامعه به خصوص یا یک قوم به خصوص میتونه اینقدر ارزش داشته باشه که حتی اگر برخلاف قوانین متمدن جهان امروز باشه باز هم واجد اهمیت و احترام هست؟ اینا مواردی که من حقیقتش جوابش رو نمیدونم و فکر میکنم یه چیزیست که شاید از سالی بتونه یه چراغی بر این تاریکی بیفکنیم.
0: من یه چراغ قوه کوچکی دارم ولی مثل این که باتریش چند دقیقه بیشتر نیست تموم میشه جناب دکتر مشکی، ولی بذارید یه توضیح کوچولو خدمتتون عرض کنم با توجه به نکاتی که فرمودید اگر خواستید هفته آینده میتونیم راجعش صحبت کنیم. مورد اول، همطور که عرض کردم 5 تا اصل اخلاقی بایدند. به نظر میرسه که ریشه عقلی، واقعی، منطقی و استدلالی دارند. بنابراین میشه همون گونه که فلاسفه کسانی بودن که اصول اخلاقی رو مطرح کردند، همطور که فرض کنید کانت معتقد دو چیز منو به حیرت میاندازه، یکی آسمان پرستاره بالای سرم، یکی نظام اخلاقی درون من ده. یعنی حتی میخوام بگم در این زمینه فلاسفه سوء تفاهمی که از این است که اخلاق از مذهب میاد، ابدا چنین نیست. اصلا هیچ کدام از مذاهب که ما میشناسیم و در جهان امکتون قدرت و نفوذان اخلاقی نبودن، برای که در اصول اخلاقی شما همون 5 اصل رو رعایت کنید، یک جایی که تفاوت میان زن و مرد رو قبول میکنه، تفاوت میان مؤمن و منکر رو قبول میکنه، اصل بردگی رو من یا حرام نمیکنه، ابدا جایی برای گفتن این که من به اصول اخلاقی پایبندم نداره. این یه توهمی است. بنابراین ادیان نظام‌های ارزشی بودند، یعنی یه چیزی را به یه چیزی ترجیح می‌دادند. نظام ارزشی هستند ولی نظام اخلاقی نیست. پس بنابراین بحث مذهبی نیست، برخلاف توهمی که وجود داره. شما نگاه کنید به همه متون از باگاوات هاگیت های 4500 سال قبل گرفته تا کتاب های بعدی ابدا اخلاقی نیست. ارزشی هستن، ترجیح میدن، ترجیحشون بس با درسته، برخی از وقت غلطه. مثل اینکه مؤمن بر کافر ترجیح مرجعه دیگه، یا مرد بر زن برتر، تموم شد. یعنی شما همه چیز هستن باید. اما نکته ای که اشاره فرمودید که جایی بحث داره، آیا از علمی جایی برای اخلاق هست؟ پاسخش یا در بدن انسان بله. یعنی شما بیاد فرض کنید برسیم سراغ همین عدالت و انصاف. مطالعات نشون میده که روزی که من و شما بر اساس ملاکای خودمون نه دیگران ظلم میکنیم، یعنی متوجه میشیم که به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز که، فرض کنید من سر یک کنفرانسی دوستی سوالی میکنه با یه مقدار بی‌ادبی، با توجه به فرصت و میکروفونی که دستمه، علیه او حرفی میزنم یا مطلب او رو به گونه جدی نمیگیرم، یا تو مثلا نوع سوالش رو مسخره میکنه. مطالعات نشون میده که من از اون به بعد حال بدی پیدا میکنم و حتما دست به یه اشتباهی برای مجازات خودم میزنم. یعنی وقتی میخوام از در پارکینگ بیام بیرون، من که هزار بار از این پارک اومدم، ماشینم رو به کنار دیوار اونجا میمالم. یعنی من خودم رو تنبیه میکنم. اون احساس بد و حال بد، حتی مجازاتی که برای خودم قائلم، مثلا تصمیم به این میگیرم که برم امشب مشروب بخورم، یا تصمیم میگیرم که در حال مستی رانندگی کنم، ظاهر مسئله این است خب من تصمیم گرفتم مشروب بخورم یا رانندگی کنم، ولی واقعیتش مجازات و تنبیه خودمه و این کاملا توی مطالعات شده. یا معلوم شده که ورز کنید وقتی که من شما نامهربونی میکنیم، حتما به خودمون آسیب میزنیم. یعنی وقتی من محبت نمی کنم، ظلم می کنم، به حریم و حقوق کسی تجاوز می کنم، من اذیت میشم. از مغز من گرفته مطالعات روی قلب من، روی جهاز هاضمه من، که این بسا من اسهال می گیرم یا یبوست می گیرم. یعنی من وارد اون حوزه شدم. یا فرض بفرمایید امروز میدونیم روزی که من و شما دروغ میگیم، تغییراتی که دور ماهیچه‌های دور چشم ماست، دور لب ماست و یا حالاتی که در صورت ماست، کاملا جنبه انقباضی و انبساطی به صورت بدی برقرار به وجود میره. تا اونجایی که تمام کسانی که دروغ میگن یا چشمشون رو این میبرن وقتی میخوان بگن، یا پایین میاندازن، یا مثلا دستشون رو میارن به بهانه که صورتشون رو مثلا بخارونن یا ابروشون رو درست کنن، به نوعی با پنهانکاری خودشون نشون میدن. یعنی اینقدر آشکاره، یعنی وقتی شما فیلم‌ها رو میبینید که هزار تا آدم دارن دروغ میگن، حتی مسائل ساده که آیا شما واقعا دلتون میخواد به این مهمونی برید یا نه، من میگه بله، ولی دروغ میگه، شما بلافاصله متوجه میشید، مثلا دماغش خارش میگیره، دماغش رو پاک میکنه، دست به گوشش میزنه. یعنی اینقدر مشخصه که این که شما میفرمایید به نظر میرسه که در وجود انسانی یه زمینه ای هست که برای شکستن این اصولی که به عنوان اصول اخلاقی است و اثباتش بسیار مشکل، شاید غیر ممکنه، به نظر میسته تغییراتی رو به وجود بیاره. بنابراین من بارها عرض کردم هر وقت شما میتونید دیگران را اذیت کنید، لطفاً بکنید، مشروط بر اینکه من یه قول بدید خودتون اذیت نمیشید. بنابراین که بارها عرض کردم وقتی چاقویی به شکم کسی میکنید، ته اون چاقو که مراتب تیزتر و بدتره تو شکم خودتونه. یعنی شما نمیتونید کسی رو آزار بدید بدون اینکه آزار ببینید. به همین جهت است که اصلا ما چرا یکی رو آزار میدیم؟ اون زمانی است که آزار دیدیم و تازه با انجام اون حالات مختلف پیدا میکنیم. در اینجا با توجه به ویژگی روانیمون یه مقدار تخلیه روانی ممکنه بشه، از یه جهتی آسوده میشیم، ولی بعدن نه. بنابراین به نظر میسته همونطور که هفته گذشته شما به درستی اشاره کردید، کودکان وقتی که ظلم میبینند یا وقتی که به نوعی در موردشون تبعیض و تفاوتی قائل میشن، واکنشی که نشون میدن کل سیستم رو به هم میریزن. این همون چیزیست که شما میبینید آدم ها در یه مهمونی یه حرفی میزنن، بعد میبینید رفت دستشویی. کاملا نشون میده که نوع حرفش رو خودش درست نمیدونسته. بعد تازه مطالعات توی زندان ها نشون میده که مردمانی که در زندانن، بگذاریم از اونه که بیمار روانی هستن که کاملا از خط خارج شدن، همه عدالت رو میخوان، ولی این که شرایط اونا نادیده گرفته شده، بلایی که بر سر اونا اومده نادیده گرفته شده، باش مسئله دارن. یعنی اون احساس حتی عدالت تو مجرمین هست، یعنی فکر میکنن یه مجازاتی باید میشده، اما در این حال هم باورشون اینه که خب خیلی دیگران، خیلی افراد دیگر باید مجازات میشدن. حتی فرض کنید پدر و مادر من که این همه بلا سر من آوردن و من رو به اینجا رسوندن. برام این نکته فوق العاده مهمه، یعنی میشه گفت که اصول اخلاقی یه مقدار بایدهایی هستن که در طول تاریخ پذیرفته شده، فلاسفه فکر میکنن به اون رسیدن و سبب امنیت و آرامش و شادی و لذت و رضایت انسان میشه. مطالعات علمی نشون میده اون زمانی که من و شما اصول اخلاقی رو زیر پا میگذاریم اذیت میشیم، خودمون حتی خودمون رو تنبیه میکنیم و برای خودمون مجازاتی قائل میشیم. همه اینا نشون میده یه زمینه ای در انسان هست. اما با وجود همه این حرفا میشه گفت وقتی که من و شما به اینجا میرسیم که آزادی یا عدالت یا محبت یا حرمت انسانی یا واقعیت و حقیقت به عنوان اصول اخلاقی و بایدند و در یه نظام اجتماعی رو میپذیریم و در کمتر و پایینتر از اون نظام ارزشی رو که صدها مورد میتونه باشه انتخاب میکنیم، حالا آنچه که به عنوان هنجارها یعنی قواعد رفتارن و یا قانون هست باید منطبق با این اصول ارزشی و اخلاقی باشه تا بتونیم نتیجه رو بگیریم. این رو به صدها صورت ممکن نشون میشه داد که اینها ترجیحن. البته ما با مسائل انسانی و اجتماعی روبرو هستیم که بحثش با مسائل فیزیکی و مکانیکی و مادی که کمی و قابل اندازه گیرن متفاوتن، ولی حداقل میشه اینو گفت که روزی که من و شما راست بگیم، روزی که من و شما مهربونیم، روزی که من و شما این فرصت رو و حق رو و حرمت رو برای دیگران قائلیم، خودمون هم حال بهتری داریم. و اینو میشه ثابت کرد، مردمانی که این اصول رو رعایت میکنن خوشحالترند، راحت ترند. و نمونه برجستش همه مطالعاتی که روی 10 کشور اول جهان که از نظر well-being یا خوشبختی سالهای ساله هستند، 9 کشورهای اروپای شمالی هستند، یکیش هم باهاماسه. یعنی همه نشون میده که اینا در یه شرایط و وضعیتی هستن و شما وقتی به سوئد و نروژ و سوئیس و دانمارک و فنلاند و اینا میرید متوجه میشید که این مردمان یه تفاوتی تو این زمینه ها دارن. حتی نمونه برجستش درهای نسبتاً باز با توجه به امکاناتی دارن که به روی همه کسانی که از کشور خودشون گریختن و حق زندگی و زنده بودن رو به اونا ندادن فرصت زندگی دادن.
1: جان دکتر، میدونم که به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، ولی شاید این سوال رو من مطرح بکنم که اگر لازم باشه در هفته آینده از اینجا شروع کنیم که به این ترتیب اگر که اصول اولیه اخلاقی در نهاد بشر به صورت فطری و دیگه گذاشته شده، آیا اینها یونیورسال هست، یعنی در تمام انسانها در همه جای دنیا و در همه تاریخ یکسان بوده، یا اینکه متفاوت هست به مقتضیات جغرافیایی و تاریخی ملل مختلف یا جوامع مختلف؟
0: به هر حال امید من این بود که با شرکتتون در برنامه من رو کمک کنید، تو یار و یاور باشید، تو مسائل رو حل کنید، تو روشن کنید، ولی خبر نداشتم که در آخرین لحظات پرسش‌هایی رو مطرح می‌فرمایید. البته مایل به بحث و گفتگو هستید که بنده باید تو هفته آینده تمام مدت بی‌خواب بمونم ببینم حرفی برای گفتنش دارم که ندارم. ولی به هر حال ممنونم. شنوندگان خوب و عزیز، با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل امریکا، وکیل سابق ایران و حقوقدان هستیم که این گفتگو رو 2 یا 3 جلسه ایست که داشتیم، یکی مشترک، 2 به تنهایی، و هفته های آینده هم درباره سیستم حقوقی و قانونی و قضایی سخن خواهیم گفت. با تشکر بسیار از شرکتتون های دکتر مشکی ناچار خداحافظی میکنیم تا هفته آینده.
1: لطف شما.
0: شنگ نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برونکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
6: 323-332-12-30 323-332-12-30
5: مهدی کاملی خیلی ساده.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset Protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
10: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
9: بزرگترین اقیانوس دنیا،
10: اقیانوس آرام،
9: جمعیت کالیفرنیا
10: حدود 40 میلیون نفر.
9: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
10: یدیدی.
9: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
10: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
9: آخه چرا؟
10: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
11: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
12: یدیدی.
13: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
14: بهرش چقدره؟
13: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه
15: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 امیری travel.com.

زندگی منتظر نمیمونه تا همه چیز رو به راه بشه، تا دردها تموم بشن، تا نگرانیها کم بشن، تا ایرانمون آزاد بشه و آروم بگیره، تا بالاخره یه روز بگیم خب حالا وقت زندگی کردنه. نه جانم، نه عزیز من، زندگی همین امروزه، همین صبح، همین نفس، همین فرصتی که هنوز داریم یه چیزی رو بهتر کنیم، یه قدم بیشتر راه بریم، یه فکر اضافه رو دور بریزیم، یه نفر رو بخندونیم، یه بار کمتر هرس بخوریم و یه بار بیشتر بگیم هنوز میشه، هنوز میشه قوی تر شد، هنوز میشه از نو شروع کرد، هنوز میشه عاشق زندگی بود، حتی اگر زندگی گاهی حسابی روی اعصابمون راه بره. پس امروز شونه ها بالا، سر بالا، دل گرم، تا هستیم محکم زندگی میکنیم.

0: درود خدمت شما هموطنان عزیزم، درود به همه شما همراهان عزیز رادیو همراه. لادن همایون صفت هستم و به دایره تندرستی گوش میکنید، جایی که فقط درباره مریضی که حرف نمیزنیم، قراره درباره زندگی کردن، قوی موندن، حال خوب، حال بد، بدن، مغز، آدم ها، ایران و هر چیزی که به تندرستی زندگیمون مربوط میشه و حالمون رو بهتر میکنه و هوشیارترمون میکنه حرف بزنیم. و البته سلام و درود به ماکان عزیز، مسئول فنی برنامه، که مثل همیشه اون طرف شیشه مراقبه که من راحت بتونم اینجا با شما حرف بزنم و همچنان سالم به دست شما برسه این برنامه. امروز کلی حرف داریم دوستان، خبرهای پزشکی جالب که این هفته رو در دست دارم براتون مرور میکنیم و یه چیز دیگه، خیلی از شما درباره کلاس های آنلاین اکتیو ادالت بر من سوال فرستادید. کلاس ها لایف هستن و فارسی زبان ها از هر جای دنیا میتونن شرکت بکنن. هر جای برنامه که فرصت بشه در بخش دوم یا سوم چند دقیقه میذارم به این سوال ها، که سوال های مهمش رو انتخاب کردم که برای خیلی ها همون سوال تکراریه، اونها رو در برنامه پاسخگو خواهم بود. پس چای و قهوه و آب هر چی دوست دارید دم دست بذارید و کمربندا رو ببندید، بریم برای دایره تندرستی امروز.
1: خبرهای علمی هفته.

خواب طولانی همیشه به معنی خواب بهتر نیست. مطالعه‌ای در جولای 2026 در مجله دمنشیا اند آلزایمر ارتباط مدت خواب با شاخص‌های آلزایمر و عملکرد شناختی را بررسی کرده است. نکته مهم این است که سلامت خواب را نباید فقط با چند ساعت خوابیدم سنجید. نکته مهم این است که سلامت خواب را نباید فقط با چند ساعت خوابیدم سنجید. تغییر محسوس در مدت خواب به خصوص در سالمندی می تواند ارزش بررسی داشته باشد و خواب بسیار طولانی الزاماً امتیاز سلامتی محسوب نمی شود. البته این مطالعه ارتباط را نشان می دهد، نه اینکه خواب طولانی را علت آلزایمر بداند. اگر الگوی خواب شما ناگهان تغییر کرده، مسئله را فقط با بیشتر خوابیدن حل نکنید. کیفیت خواب، داروها، افسردگی، آپنه خواب و سلامت عمومی هم باید بررسی شود. یک پژوهش 18 ساله درباره ADHD کودکان پیام مهمی برای والدین دارد. پژوهشگران در سایکواتری ریسرچ افرادی را که در کودکی ADHD داشتند تا بزرگسالی دنبال کردند و آنها را با خواهر و برادرهای بدون ADHD و گروه کنترل مقایسه کردند. در بیش از 60% شاخصهای بررسی شده، گروه ADHD دوران کودکی در بزرگسالی با مشکلات بیشتری روبرو بود. از سلامت روان و عملکرد تحصیلی و شغلی گرفته تا عملکرد شناختی و بعضی شاخصهای سلامت جسمی. نکته جالب این که خواهر و برادرهای بدون ADHD عمدتاً شبیه گروه کنترل بودند. متخصصان میگویند ADHD را صرفاً شیطنت بچگی نبینیم. کودک ممکن است به حمایت بلند مدت در مهارت‌های اجرایی، تحصیل، روابط و سلامت روان نیاز داشته باشد، حتی اگر بعضی علائم با سن کمتر شروع شود.

توانبخشی ACL فقط قوی کردن زانو نیست. مغز هم باید دوباره تمرین کند. مقاله‌ای در جولای 2026 در Physical Therapy Sport می‌گوید بعد از آسیب یا بازسازی ربات صلیبی قدامی، قدرت عضله و کیفیت حرکت به تنهایی برای بازگشت ایمن به ورزش کافی نیست. آسیب می‌تواند نحوه پردازش اطلاعات حسی و کنترل حرکت در سیستم عصبی را هم تغییر دهد. نویسندگان پیشنهاد می‌کنند توانبخشی شامل تغییر شرایط حسی، تمرین‌های دول تاسک، توجه به محرک‌های بیرونی و حرکت در موقعیت‌های غیر قابل پیش‌بینی باشد. یعنی زانو باید دوباره یاد بگیرد در دنیای واقعی واکنش نشان دهد. متخصصان می‌گویند تمام شدن درد مساوی تمام شدن توانبخشی نیست. بازگشت به ورزش باید قدرت، تعادل، واکنش و کنترل عصبی حرکتی را با هم ارزیابی کند.

برای افسردگی ورزش دیگر فقط توصیه جانبی نیست. یک امبرلا ریویو منتشر شده در 3 جولای 2026 در Frontiers in Psychiatry مجموعه از مرورهای سیستماتیک و متاآنالیزها را درباره افراد دارای تشخیص افسردگی یا اختلالات استرابی بررسی کرده است. نتیجه کلی این بود که شواهد برای ورزش ساختار یافته در اختلالات افسردگی از همه منسجم تر است. برای استراب نیز شواهد امیدوار کنندند، ولی ناهمگونی بیشتری دارند. این به معنای کنار گذاشتن روان درمانی یا دارو نیست. ورزش می تواند بخشی از درمان چند وجهی باشد. اگر افسردگی دارید، حرکت را وقتی حالم خوب شد انجام می دهم نبینید. با نظر درمانگر، خود حرکت می تواند بخشی از مسیر بهتر شدن باشد.

سالمندی نشستن زیاد ممکن است قبل از آنکه بیماری دیده شود روی کارخانه های انرژی عضله اثر بگذارد. پژوهش تازه‌ای که این هفته گزارش شده نمونه‌های عضلانی مردان سالم فعال و کم تحرک را مقایسه کرده و در افراد کم تحرک تفاوت‌هایی در پروتئین‌ها و آنزیم‌های مرتبط با عملکرد میتوکندری و استفاده از قند و چربی پیدا کرده است. مطالعه کوچک است. فقط 19 مرد، بنابراین نباید از آن نتیجه بزرگ و قطعی گرفت. اما با مجموعه بزرگتری از شواهد درباره خطر کم تحرکی همجهت است. پژوهشگران میگویند لازم نیست هر حرکت یک ورزش رسمی باشد. شکستن دوره‌های طولانی نشستن با راه رفتن و فعالیت منظم مخصوصاً با بالا رفتن سن ارزشمند است.

شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود گزیده ای از خبرهای علمی پزشکی این هفته. از شما دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با من لادن همایون صفت همراه باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
5: سلام
6: ای
5: وکی.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

وقت از وقتی که درباره برنامه اکتیو ادالت صحبت کردیم که فکر میکنم یه هفته ده روزی بشه، تعداد زیادی سوال از شما گرفتم و دیدم یه نکته رو باید خیلی روشن کنم، چون حتی خود اسم برنامه مثل این که سوال شده. دوستی به من گفتن که منظورت از اکتیو ادالت دقیقاً چیه؟ یعنی این برنامه فقط برای آدمایی که الان خیلی سالم و فعالن؟ نه عزیز من، اتفاقا این خیلی مهمه. وقتی من میگم اکتیو ادالت، منظورم فقط کسی نیست که امروز داره میدوه و بپر بالا بپر پایین میکنه و سرحاله و هیچ مشکلی نداره. البته اون آدم هم اکتیو ادالت ما هست، صد البته، بله، کلا هم بر میداریم جلوشون. کسی که خدا رو شکر امروز سالمه، راه میره، مسافرت میره، کاراشو خودش انجام میده و میگه من میخوام همینطوری بمونم، نمیخوام یک روزی خدایی نکرده تعادلم خراب بشه، ضعیف بشم، استقلالم کم بشه یا از دست بدم، به فکر خودم بیفتم. این دقیقا یکی از گروه هاییه که من تو نخشم و میخوام تو این برنامه ببینمشون. یعنی پیشگیری قبل از اینکه مجبور به درمان بشیم، میتونیم هنوز با اونا عشق و حال کنیم. اما اکتیو ادالت برای من یه معنی دیگه هم داره که شاید مهمتره، بودن ذهن و اراده اکتیو. ممکنه برای کسی که توی زندگی که داره میکنه یه اتفاقی افتاده باشه، جراحی داشته، زمینی خورده، آسیب دیده، سکته کرده، پارکینسون گرفته، مدتی بیمار بوده، زمین خورده، تعادلش بده، درد مزمن داره، یا بعد از یه دوره سخت احساس میکنه بدنش دیگه بدن چند سال پیش نیست، اما هنوز یه چیزی درونش روشنه و میگه من نمیخوام تسلیم این وضعیت بشم. اون آدم برای من اکتیو ادالته، چون اکتیو بودن فقط به این نیستش که من امروز چقدر سریع میتونم راه برم. گاهی اکتیو بودن یعنی این که بگی من میخوام از جایی که امروز هستم یه قدم برم جلوتر. شاید نتونم برگردم دقیقا آدم 10 سال پیش بشم، ولی میتونم ببینم با شرایط امروز من بهترین نسخهی که میتونم از خودم بسازم چیه. میخوام مستقل تر باشم، قوی تر باشم، میخوام وضعیت زندگیم رو بهتر کنم و اگر محدودیتی دارم حداقل نذارم بی دلیل بدتر بشه. این اکتیو ادالته. سوال بعدی، من خیلی اهل ورزش نیستم و بعضی حرکت ها رو نمیتونم انجام بدم، پس کلاس آنلاین چطوری برای من مناسبه؟ بله، اول اینکه این کلاس قرار نیست مسابقه باشه دوستان. مسابقه هم حالا داریم بعدها، ولی فعلا کلاس مدرسه است. الان مدرسه ها شروع شده دیگه، الان مدرسه است، باید ثبت نام کنید برید کلاس. من قرار نیست بگم همه 20 تا بپرن بالا، تناب بزنن، اسکوات کنید، نه، هر کی هم نتونست خدافظ. اصلا فلسفه برنامه این نیست. کلاس لایو برگزار میشه، من و افراد هم دیگر رو میبینیم و دلیل این که ظرفیت کلاس مکسیموم 20 تا دانش آموز توی کلاسه برای همینه، چون نمیخوام یه کلاس 100 نفره داشته باشم و هر کاری من گفتم و چی گفتم همه فقط گوش کنم، مثلا کسی رو نتونم ببینم. من باید بدونم چه کسی چه مشکلی داره یا نداره، مشقای کیو بیشتر کنم یا کمتر کنم. یه نفر ممکنه زانو درد داشته باشه، یکی ممکنه اصلا زانو درد نداشته باشه، اصلا هیچی نباشه، فقط میخواد بهتر بشه، یکی تعادلشه، یکی نشستنشه، هر چیز دیگه، یه کسی اصلا کلسترولشه، یکی قندشه، یه چیزای دیگه ایه. باید زمینه فراهم باشه. ضمن این که موضوع فقط تمرین بدنی نیست، ما درباره تعادل، قدرت، تحرک، حفظ استقلال، پیشگیری از زمین خوردن، حافظه و تمرکز، تنفس، آرامش، خواب، درد و سالمندی سالم هم صحبت میکنیم و کار میکنیم. هدف من دوستان، همیشه گفتم، اینه که چیزی که در کلاس میگیم و در موردش صحبت میکنیم باید چیزی باشه که به درد زندگی واقعی ما بخوره،
من با پروتکل و اینا هیچ وقت کار نکردم، کارم نمی کنم و نخواهم نکرد. یعنی وقتی از صندلی بلند میشی، از پله بالا میری، استکان میخوای تو کابینت بذاری، میخوای ظرف بشوری، میخوای لباستو بپوشی، میخوای در باز کنی، اینجور چیزا، زندگی روزمرمون رو چطور بتونیم بهتر کنیم و از پسش بر بیاییم. دوست عزیز دیگه پرسیده من خارج از لس آنجلس هم. دوستان اینو چند نفر پرسیدن، یک کسی گفته من آمریکا زندگی نمیکنم. خب کلاس آنلاین دوستان، لایو زنده به صورت آنلاین برگزار میشه، از لانگ از این که فارسی بلد باشید، حرف بزنید، در هر جای دنیا که باشید میتونید تو این کلاس ها شرکت بکنید. پس یعنی این که لازم نیستش که در لس آنجلس باشید، هر جایی که هستید، کانادا، اروپا، استرالیا، ایران، هر جایی دیگه که هستید میتونید تو این کلاس ها بیایید و وصل بشید و تماس بگیرید. یه نکته مهم، ثبت نام مستقیم داریم، ولی من فکر کنم تو برنامه قبلی گفتم من جای شما باشم ترجیح میدم اگر یه محدودیتی چیزی دارم، یه مشکلی دارم، یه ذره سوال دارم یا تعادلمه یا هر چیزی، مخصوصا کسانی که بیماری های مزمن دارن، حتما من جای شما باشم. این کلاس یه مشاوره رایگان من براتون گذاشتم، 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از ثبت نام با من صحبت کنید، چون من میخوام اول بفهمم شما دنبال چی هستید، چه شرایطی دارید و آیا اصلا این برنامه برای شما مناسبه یا نه. من دوست ندارم کسی فقط پول بده و وارد کلاسی بشه که شاید مناسب شرایطش نباشه، و چون کلاس لایوه میخوام واقعا به افراد داخل کلاس توجه بشه. ظرفیت هم که خدمتون گفتم محدود، مکسیموم ما 20 نفر توی هر کلاسی خواهیم داشت. پس اگر الان دارید گوش میکنید با خودتون گفتید این شاید برای من خوب باشه، یا یاد همسر، پدر، مادر یا یکی از عزیزانتون افتادید، لازم نیست همین الان تصمیم بگیرید که حتما ثبت نام کنید، تماس بگیرید اول 5 دقیقه 10 دقیقه بذارید صحبت کنیم که مطمئن باشیم کاری که دارید میکنید درسته. و یه جمله رو دوست دارم آخر این بحث بگم، هدف از سالمندی یا سالمندی فعال این نیست که وانمود کنیم هیچ وقت پیر نمیشیم. هدف اینه که تا جایی که میتونیم اختیار زندگیمون رو دست خودمون نگه داریم. اگر امروز خیلی فعالید کمک کنیم همینطور بمونید. کلاس ها از سه‌شنبه شروع میشه، یعنی اولین کلاس ما سه‌شنبه شروع میشه، فکر میکنم هلوهوش ساعت 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اولین کلاس ما باشه. در هر صورت تماس بگیرید که ببینید توی این کلاس و کلاس های دیگه تو ساعت های دیگه بتونید شرکت بکنید. 310-962-7010 310-962-7010 وبسایت من هست gmladen.com. اطلاعات کافی فکر میکنم اونجا هم باشه. روی صفحه سوشال میدیای من هم فلایر ها هست، اگر اطلاعات بیشتری خواستید حتما تماس بگیرید. و بریم سراغ یه چیزی که مطمئنم خیلیاتون حداقل یه بار گفتید. ببینید خانم همایون صفت، من قبلا اصلا اینطوری نبودم، قبلا یه روز کار میکردم، ورزش میکردم، میدویدم، مسافرت میرفتم، شب میخوابیدم، فرداش انگار نه انگار. الان یه روز یه مقدار بیشتر کار میکنم، فرداش بدنم میگه ببخشید با من هماهنگ کرده بودی؟ زانوم یه چیزی میگه، کمرم یه چیزی میگه، شونه هام از اون طرف اعتراض دارن. و خیلی جالبه، خیلی سریع هم همتون میگید، نه همتون، معذرت میخوام اینو گفتم، بعضیاتون. خب دیگه سن، وای اینقدر لجن میگه.

و ناآگاهانه نگهداری کردیم. مثل ماشینی که 20 سال باهاش رانندگی کردی ولی روغنش رو عوض نکردی، اصلا روغن موتور مثلا چه میدونم فورد رو ریختی توی لامبورگینی، لاستیکش رو چک نکردی، سرویس نبردیش، بعد یه روز میگی عجب چرا این ماشین مثل روز اول رو نمیره، نمیگی لامصب چه بابایی از این ماشین در آوردی. خب بیچاره حق داره، بدنم همینه دیگه. یکی از اولین چیزهایی که با بالا رفتن سن باید بیشتر بهش توجه کنیم ریکاوریه دوستان. ریکاوری فقط این نیست که امروز ورزش کردی فردا ورزش نکنی، چون خیلی اینجوری فکر میکنن. ریکاوری عزیزم یعنی خوابت چطوره، پروتئین کافی میخوری، آب کافی مینوشی، استرست در چه وضعیه، تمام روز نشستی یا حرکت هم داری، عضلاتت قوی هستن، مفصلهات حرکت کامل دارن، بدنت التهاب مزمن داره یا نه. آره عزیزم، همه اینا کنار هم میشن ریکاوری. بعضی وقتا یه نفر میگه من 3 روز ورزش نکردم پس چرا هنوز خستم؟ خب شاید مشکلت ورزش نباشه، شاید 3 شب خوب نخوابیدی، شاید آب کم خوردی، شاید صبح تا شب پشت میز نشستی، شاید استرست اونقدر بالاست که بدنت اصلا فرصت پایین آوردن سیستم هوشدارش رو پیدا نمی کنه. پس فقط استراحت کردن همیشه مساوی با ریکاوری نیست عشق من. و نکته دوم، چیزی که من خیلی روش تاکید دارم، با بالا رفتن سن عضله یک داراییه، یک سرمایه است. عضله فقط برای این نیست که بازوات قشنگ باشه یا لباس بهتر به تنت بشینه، که عضله قربون شکلت به تعادلت کمک میکنه، به قند خونت کمک میکنه، به استخونهای بدنت کمک میکنه، به بلند شدن از صندلی کمک میکنه، به راه رفتن، پله بالا پایین کردن، زمین نخوردن و مستقل موندن کمک میکنه. برای همینه اگر من از 40-50-60 سالگی به بعد فقط وزنم رو نگاه کنم و بگم آفرین 2 کیلو کم کردم، ولی در کنارش عضله هم از دست داده باشم، لزوماً اصلا خبر خوبی نیست. گاهی عدد ترازو پایین میاد ولی بدن قوی تر نشده، بدن آسیب بیشتری دیده. من همیشه بیشتر دوست دارم بدونم قدرتت چطوره، کسایی که با من کار کردن میدونن، تعادلت چطوره، استقامتت چطوره، چقدر راحت از زمین بلند میشی، چقدر راحت پله بالا پایین میری. اون زمانی که من دارم ایوالویت میکنم اون شخص رو، تمام اینا توشه.

اینا خیلی وقتا بیشتر از عدد ترازو در تندرستی واقعی بدن ما به ما میگن. بعد میرسیم به یک اشتباه خیلی رایج. بعضیا وقتی یه جای بدنشون درد میگیره کامل حرکت رو قطع میکنن. اوی من لجم میگیره. میگن زانوم درد میکنه پس دیگه اصلا ورزش نمیشه کرد. دکتر گفته استراحت. ای بابا نه عزیز من، اشتباه دکترم اگر اینو گفته یا اشتباه متوجه شده یا داره اشتباه میکنه. نه همیشه، گاهی دقیقاً باید حرکت اصلاح بشه نه اینکه حرکت حذف بشه. البته اگر آسیب حاد، درد شدید یا مشکل پزشکی دارید باید ارزیابی بشه و من نمیگم هر دردی رو با ورزش حل کنید، اما در خیلی از شرایط بی حرکتی طولانی خودش میتونه ضعف بیشتر ایجاد کنه. از من گفتن. دوستان رسیدیم به زمان پخش پیام ها، گوش میکنیم. در بخش پایانی برنامه امروز با شما خواهم بود، با ما باشید دوستان.

0: ارونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع شیرینی پرایم فقط $12.99، چیکن دونر پلیت فقط $14.99 و یک خبر فوق العاده با خرید بالای $99، یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
4: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخواید داداش؟
7: هولویت ماما لواش.
6: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
7: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم،
8: دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
9: هولویت ماما لواش،
10: آخریشو بردار داداش.

شاد باش، سلامت باش، بخشی که من همیشه دوست دارم یه مقدار یقمونو شل کنیم، نفس بکشیم و یادمون بیاد تندرستی فقط آزمایش خون، فشار خون، امارای و عدد روی ترازو نیست. خیلی وقتا تندرستی یعنی امروز حوصله داری از خونه بری بیرون یا نه؟ هنوز چیزی هست که ذوقت رو ببره یا نه؟ هنوز میخندی؟ آف کورس بخند. هنوز برای هفته بعد برنامه داری؟ هنوز دلت میخواد یه چیز جدید یاد بگیری؟ چون آدم ممکنه تمام آزمایشاش عالی باشه ولی حال زندگی کردن نداشته باشه، و برعکس ممکنه با چند محدودیت جسمی زندگی کنه ولی هنوز بگه خب حالا ببینیم با همین چیزا که دارم چی کار میتونم کنم. من عاشق این طرز فکرم. حال خوب همیشه از اول که نمیاد، بعضی وقتا باید حرکت کنی تا حال خوب هم برسه بهت. خیلی وقتا میشنوم وقتی حالم بهتر بشه میخوام برم پیاده روی، وقتی انرژی پیدا کنم دیگه میخوام ورزش رو شروع کنم، وقتی از این افسردگی و بی‌حوصلگی در اومدم دوباره به خودم میرسم. بابا اصلا میفهمی داری چی میگی؟ خیلی وقتا ترتیب قضیه برعکسه. یعنی شاید نباید منتظر بمونی اول حالت خوب بشه تا حرکت کنی، بیشتر وقتا باید حرکت کنی تا حالت کم کم بهتر شه. و اصلا منظورم این نیست که کسی خدایی نکرده افسردگی داره بهش بگیم بلند شو برو ورزش کن خوب میشی. نه نه نه نه نه، افسردگی بیماری جدیه و ممکنه نیاز به روان درمانی، دارو، ارزیابی پزشکی یا ترکیبی از درمان ها داشته باشه که ورزش هم یکیشه. ولی حرکتی که متناسب با شرایط فرد باشه میتونه یکی از قطعات مهم این پازل باشه. حتی لازم هم نیست با یه ساعت چه میدونم مشخصی در باشگاه شروع کنیم. 10 دقیقه رابرو برقص، نور روز، کمی حرکت های کششی، یه آهنگی که دوست داری بذار، یه حالی کن، یه دوستی رو که دوست داری بهش زنگ بزن و بگو پاشو بریم چه میدونم تا یه جایی برگردیم، یا بیا خونم با هم چایی بخوریم، قبل از اینکه هر دومون با مبل یکی بشیم. متاسفانه همینا خیلی مهمن. ماها گاهی دنبال تغییرهای خیلی بزرگیم و چون نمیتونیم یه دفعه همه زندگیمون رو عوض کنیم کلن هیچ کاری نمی کنیم، در حالی که بدن و مغز به حرکتهای کوچیک ولی مداوم هم خیلی خوب جواب میده. این رمز چیگانه، این اصلا اصل چیگانه. یه نسخه خیلی ساده برای این آخر هفته بگم امتحان کنید خداییش، اصلا سخت نیست. امروز یا فردا فقط 20 دقیقه از خونه بیایید بیرون، حتی شده اصلا برید بیرون بشینید، نه برای خرید، نه برای کار، نه برای اینکه چیزی رو مثلا بخواید تیک بزنید، فقط برای خودتون راه برید، اطرافتون رو نگاه کنید. من این کارا رو خیلی میکنم. اگر موسیقی دوست دارید موسیقیتون هم گوش کنید، اگر کسی رو دارید که حالتون رو خوب میکنه برید پیشش باهاش حرف بزنید، و لطفاً 20 دقیقه درباره مشکلات دنیا جلسه استراری تشکیل ندید. ندید این کار رو نکنید. 20 دقیقه بابا، خیلی وقت و مغز ما هم مرخصی میخواد. 20 دقیقه بهش بگید فعلا دنیا بدون مدیریت من بذارید بچرخه.

الان برگردم به یکی از خبرهایی که اول برنامه داشتیم، اما این بار نه از زاویه مقاله و پژوهش، میخوام از زاویه یه خونه بهش نگاه کنم، از زاویه پدر مادری که میگه من دیگه نمیدونم با این بچه چی کار کنم، صد بار میگم باز یادش میره، همه چیا رو گم میکنه، درسش رو شروع نمیکنه، اتاقش رو همیشه به هم ریخته است، وسط حرفم میپره، تا نصف شب بیداره، صبح نمیتونه بلند شه، یا نوجوانی که خودش میگه من میدونم باید این کار رو انجام بدم ولی نمیدونم چرا انجامش نمیدم. این جمله رو خیلی جدی بگیرید، چون ADHD همیشه این نیست که یه بچه از دیوار بالا بره. دوستان، خیلی وقتا شما با یه نوجوان 16 ساله، 18 ساله یا 20 ساله روبرو هستید که کاملا باهوشه، حتی ممکنه استعداد فوق‌العاده‌ای هم داشته باشه، ولی توی مدیریت زندگی روزمره‌اش گیر کرده، کارها رو عقب میندازه، شروع کردن براش سخته، زمان از دستش در میره، چیزی رو که 5 دقیقه پیش دستش بود و پیدا نمیکنه. یک پروژه رو با هیجان شروع میکنه، وسطش ول میکنه و بعد خانواده میگن تنبله، بیمسئولیته، 10 تا فحش دیگه هم میدن. اگر واقعا میخواستی انجامش میدادی، چیزایی که من خیلی میشنوم، و اینجاست که منم همیشه میگم مواظب باشید، مشکل عمل کرد رو تبدیل به مشکل شخصیت نکنید. بچه‌ای که ADHD داره لزوماً تنبل نیست، بی ادب هم نیست، بی خیال هم نیست و لزوماً هم نمیخواد شما رو دیوونه کنه. متاسفم که اینا رو اینجوری میگم، که خودش از همه بیشتر توی شرایط بدی قرار میگیره و خسته است. این چون یکی از قسمت‌های کارمه دارم بهتون میگم، من با نوجوان‌ها و جوان‌های تقریباً 13 تا 25 26 سال کار میکنم، لایف کوچینگ میکنم، و یکی از چیزهایی که مرتب میبینم اینه، بعضی از این بچه‌ها سال‌ها فقط یه چیزی رو شنیدن: تو کافی نیستی. مدرسه میگه چرا تکلیفت رو انجام ندادی، پدر میگه چرا اتاقت این شکلیه، مادر میگه چه میدونم چرا هی یه چیزی یادت میره، معلم میگه چرا تمرکز نداری، دوستش میگه چرا دیر کردی، خودش هم کم کم به خودش میگه پس لابد من اصلا کلا خرابم، من بدم. و این قسمت ماجراست که خیلی مهم میشه، فکر کنم برای هممون مهمه، نه فقط من، چون ما فقط درباره نمره و مشق حرف نمیزنیم، داریم درباره عزت نفس یک انسان صحبت میکنیم. مثلا فرض کنید یه پسر 17 ساله هر روز دیر از خونه بره بیرون، مادرش از 7 صبح یه بلند شو، دیر شد، مسواک زدی؟ کیفت کجاست؟ کلیدت رو برداشتی؟ لباس تو پوشیدی؟ و آخر سر هم هر دو تاشون با اعصاب خورد از خونه برن بیرون. این صحنه اگر هر روز تکرار بشه، بعد از یه مدت رابطه یه مادر و بچه دیگه رابطه نیست، مدیر پروژه و کارمند ناراضی. من همیشه وقتی که اینا رو میبینم اینطوری میگم مدیر پروژه با کارمند ناراضی اومد و اینجا باید سیستم رو عوض کرد. این خنده دار نیست، من معذرت میخوام، خندم گرفت. به جای اینکه مادر هر روز 25 بار دستور بده شاید لازم باشه یک روتین تصویری یا یک چکلیست ثابت داشته باشه، شب از قبل کیف رو آماده کنه، کلیدو مشخص باشه، کمک کنید لباس آماده باشه، صبح کارها به چند مرحله کوتاه تقسیم بشه، یعنی به جای اینکه دائم بپرسیم چرا مثل بقیه انجام نمیدی، بپرسم چه سیستمی کمک میکنه تو بتونی انجامش بدی، بابا یه ذره کمک کنید. این دوتا جمله زمین تا آسمون با هم فرق دارن. مثل اینه، یه دختر 19 ساله یا 20 ساله دانشگاه رفته، تا دبیرستان شاید مادرش برنامه ها رو مدیریت میکرده، یادآوری میکرده، وقتی دکتر براش میگرفته، مشقاشو براش دنبال میکرده، وقتی وارد دانشگاه میشه همه چی میفته رو دوش خود بدبختش، طفلکی، اگر که همیشه یکی دیگه کرده باشه، کلاس، کار، خواب، غذا، پروژه، ددلاین، ایمیل، قرارا، پول، و یه دفعه همه چی میریزه رو سرش. خانواده میگه عجب
چرا اینطوری شد؟ دبیرستان که خوب بود. نه عزیزم، دبیرستان 10 تا اسیستنت داشت، الان فقط خودشه. تقصیر خودتون هم هست چون همه کاراشو کردین. اینجا اون جوون نیاز به تحقیر نداره، نیاز به یاد گرفتن مهارت زندگی داره. چطور زمانش رو مدیریت کنه، چطور کار بزرگ رو به قسمت‌های کوچیک تبدیل کنه، چطور سر وقت بخوابه تا همه انرژیش رو بتونه جمع کنه و کاراشو عقب نیفته. و یه چیز دیگه که خیلی مهمه، هر دعوایی رو به ADHD ربط ندید که. نوجوانا هنوز نوجوانن، ممکنه لجبازی کنن، اشتباه کنن، یه روز حوصله نداشته باشن. قرار نیست که هی بگین ADHD داره. هدفی نیست که مسئولیت رو از یه بچه بگیری، هدف اینه که بفهمی چطور مسئولیت رو به شکلی آموزش بدیم که واقعا بتونه انجامش بده. و اینجاست که پدر مادرها هم احتیاج به حمایت دارن، چون خیلی وقتها همه تمرکز میکنیم روی بچه و کسی از پدر مادر نمیپرسه خودت چطوری؟ وقتی هر روز باید یادآوری کنی، وقتی مدرسه تماس میگیره، وقتی بچه شب نمیخوابه، وقتی دائم نگران آیندهشی، وقتی پدر و مادر حتی با هم اختلاف پیدا میکنن که تو زیادی سختگیری، تو زیادی ولش کردی، خود خانواده هم فرسوده میشه و بعد کم کم خانه تبدیل میشه به محل دائمی دعوا، مثل دادگاه. من بیشتر موقع به دوستان میگم هدف درمان ADHD فقط این نیست که بچه سر کلاس آرومتر بشینه، هدف اینه که کل زندگی بهتر کار کنه، رابطه خونه، مدرسه، دوستی، اعتماد به نفس، خوب، مسئولیت پذیری، استقلال و بعدن دانشگاه و کار و رابطه عاطفی. دوستان این موضوع خیلی مهمه، در موردش هرچی هم حرف بزنیم همچنان هست، ولی اگر که سوالی چیزی در این رابطه ها دارید حتما با من تماس بگیرید 310-962-7010. و جمله‌ای که امروز میخوام باهاش ازتون خداحافظی کنم اینه: آدم ها رو با چیزی که امروز نمیتونن انجام بدن تعریف نکنیم، گاهی فقط باید کمکشون کنیم راه دیگه‌ای برای توانستن پیدا کنن. چه بچه 13 ساله ما باشه، چه خودمون باشیم در هر سنی، چه پدر بزرگ مادر بزرگ ها باشن، تا وقتی میل به جلو رفتن هست هنوز راهی هست. من لادن همایون صفت هستم، شما شنونده دایره تندرستی از رادیو همراه بودید. مثل همیشه ممنون از ماکان عزیز که مسئولیت فنی برنامه رو بر عهده داشت. مراقب خودتون باشید، مراقب بچه هاتون باشید، کمی بیشتر همدیگر رو بفهمید، کمی کمتر همدیگر رو قضاوت کنید و تا برنامه بعد روز سه‌شنبه ساعت 11 بامداد شاد باشید، سلامت باشید و زندگی رو به فردا موکول نکنید.

0: نمیشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماس.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت برنامه از بیژن رافی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: سلام دوستان عزیز، آرزوی من سلامتی شماست. خیلی خوشحالم که در یک ساعت پیش رو با شما با برنامه گلگشت همراهم. اما امروز میخوام به درخواست خیلی از شماها استاد بزرگواری رو معرفی بکنم که تحول بسیار زیادی در موسیقی ایران به وجود آورد، استاد ابوالحسن سبا.

استاد ابوالحسن صبا، موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده و آموزگار موسیقی، در طول 40 سال فعالیت حرفه‌ای خود در امر آهنگسازی، طراحی شیوه‌های نوین نوازندگی، گردآوری ردیف، تألیف کتاب‌های آموزشی و تربیت شاگردان سرشناس در تاریخ 14 فروردین 1281 در تهران به دنیا آمد. او دومین فرزند از 5 فرزند خانواده صبا بود. پدرش ابوالقاسم صبا، معروف به کمال السلطنه، پزشک دربار قاجار، و نوه محمود خان صبا، شاعر و نقاش دوره ناصری، و همینطور از نزدیکان شاه السلطنه، پسر مظفرالدین شاه قاجار بود. ایشون با درویش خان دوستی نزدیک داشت. مادرش آمنه رئیس نام داشت. برادر او عبدالحسین که فرزند بزرگ بود سه‌تار می نواخت و 3 خواهر نیز به نامهای عالیه، خدیجه و عادله داشت. ابوالحسن کودک از 3 سالگی نزد ربابه روانبخش ندیمه عمه خود که از شاگردان حبیب سما حضور بود با تنبک نوازی و تصنیف خانی آشنا شد. پدرش نیز اهل هنر و ادبیات بود و سه‌تار را به خوبی می نواخت. چون شاگرد میرزا عبدالله فراهانی بود، پس از درگذشت خواهر خودش یعنی عمه ابوالحسن، پدر نواختن سه‌تار را کنار گذاشت و ساز را در خانه پنهان کرد. ابوالحسن کوچک که شیفته ی موسیقی بود، هر وقت هیچ کس توی منزل نبود سه‌تار پدر را بر می داشت و با آن تمرین می کرد. مادرش که از این موضوع خبردار شد، جای ساز رو در خانه تغییر داد. اما ابوالحسن خیلی زود مکان جدید نگهداری ساز رو پیدا می کرد و به نواختن یواشکی خودش ادامه می داد. یه روز موقع ساز زدن سیم زرد سه‌تار پاره می شه. پدر از نواختن پنهانی پسر خودش با خبر میشه. وقتی علاقه و اشتیاق ابوالحسن رو میبینه، سیم ساز رو براش عوض میکنه و اون رو کوک میکنه و به عنوان امتحان که ببینه سازش خوب هست، قطعه ای رو مینوازه. ابوالحسن بعد از بوسیدن پدر از او میخواد که این قطعه رو به او یاد بده. از اون روز به بعد تحت تعلیم پدر در میاد و بعد از 6 سالگی تار رو به دست اون میده و او رو نزد میرزا عبدالله فراهانی ببخشید به شاگردی میبره، تا اینکه میرزا عبدالله از دنیا میره. پس از اون حسین قلی فراهانی استادی او رو بر عهده میگیره. ابوالحسن در خاطرات خود درباره میرزا عبدالله، حالت وی را در مواقعی که برای خود مینواخته چون این توصیف میکنه: گاهی مرحوم میرزا پس از اون که مدتی برای خود سه‌تار میزد، از خود بی خود میشد. سه‌تار او را بر میداشت و به عالم دیگر میبرد. اون وقت از سه‌تار صدای شنیده میشد که از این عالم واقعا نبود. دریچه از بهشت به روی ما گشیده میشد و زمزمه فرشتگان رو به گوش جان میشنیدیم. صدای ساز سه‌تار ابوالحسن صبا رو ماکان جان یک قسمت شو برامون لطفاً پخش کنید.

ابوالحسن صبا تحصیلات ابتدایی رو در مدرسه علمیه تهران به پایان برد و صادق هدایت از همدوره های او بود. صبا در سال 1290 به کلاس ستار و تارنوازی درویش خان راه یافت. 5 سال شاگرد او بود که با نورعلی برومند هم کلاسی بود و درویش خان اون دوتا رو دوتا کوچولو صدا می کرد. نورعلی برومند میگه وقتی ما از بیرون اتاق به ساز استاد و شاگرد گوش می کردیم، تشخیص دادن نوازنده اون برای ما سخت بود. اگرچه شهرت صبا بیشتر با صدای ساز ویالونش گره خورده بود، اما برخی هنرمندان از جمله مرتضی نی داوود و محمد رضا لطفی صدای ساز تار او رو از صدای ویالونش بهتر می دونستن. صبا همزمان کمانچه نواختن رو نزد حسین خان اسماعیل زاده یاد گرفت و همدرسیای هنرمندی مثل حسین یاحقی و رضا محجوبی هم داشت. برای تکمیل کردن ویالون خودش نزد حسین هنگافرین رفت. نوت‌خوانی و نوت نویسی رو هم یاد گرفت. ویالون کلاسیک رو از تنیا مانتوفیل که اهل روس بود آموخت. خب بعد از اون دوره تصنیف های ضربی و تنبک رو از حاجی خان ضربگیر و نواختن سنتور رو هم از علی اکبر خان شاهی یاد گرفت و برای ادامه تحصیل خود به مدرسه آمریکایی در تهران رفت و نواختن پیانو و سولفژ رو از دکتر جردن، که گفتم یه خیابانی هم به نام جردن در تهران هست، مدیر مدرسه خودش و همسر او آموخت. خب خیلی کارها رو صبا انجام داده در این زمان کم، من نمیتونم به همش اشاره کنم. یکی از کارهای خیلی زیباش گوشه های زنگ شتر و بهارمست و سامانی بود که ساخت، که پایور و رحمت الله بدیعی و تنبک محمد اسماعیلی، فرصت نیست براتون این رو پخشش بکنیم، بی نهایت کولا کرد و جاودانه ماند. اما در اینجا میخوام یه ترانه ای رو که حدوداً 90 سال ماکان جان قدمت داره از ساخته های صبا رو براتون پخش بکنم با خوانندگی فرح، با خوانندگی، باید به پیداش بکنم، بعد براتون میگم عزیزان، حالا بشنوید.

0: بله. خب میدونید این ترانه تقریبا مال 90 سال پیش بود، با صدای ملک زمان برومند که به ملکه برومند هم معروف بود. امیدوارم که لذت برده باشید. اما عزیزان، چون در مورد سبا گفتن با یک برنامه واقعا نمیشه همه حق مطلب رو ادا بکنیم، اجازه بدید بخش دوم را هم با سبا باشیم. بریم چند آگهی رو بشنویم و برگردیم، در خدمت شما خواهم بود.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
0: خب وقتتون بخیر دوستان عزیز، به بخش دوم خوش آمدید. همونطور که عرض کردم خدمتتون، در مورد استاد ابوالحسن سبا، این مرد بزرگ، هرچی بگیم واقعا نمیتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم و زحمات و هنر او رو ما به تصویر بکشیم. کمتر خواننده یا آهنگساز یا نوازنده پیدا میشه که از محضر و مکتب استاد سبا فیض نبرده باشه. باز هم صدای ویولن این استاد رو بشنوید تا ادامه بدم.

سبا پس از مدتی در ارکستر مدرسه موسیقی به رهبری علی نقی وزیری جایگاه خودش رو به عنوان تکنواز ویولن تثبیت میکنه. وی همچنین در کلوپ موزیکال که وابسته به مدرسه عالی موسیقی بود نیز به نوازندگی مشغول میشه. او در این دوره صبح تا ظهر به کار اداری مشغول بود و بعد ظهرها به مدرسه عالی موسیقی میرفت تا ساعت 9 شب. چه کار میکرد؟ موسیقی تدریس میکرد و بعد از اون گاهی شبها هم آروم نمیتونست بشینه این استاد، به مغازه نجاری که در همسایگی اونا قرار داشت میرفته و به ساختن ساز میپرداخته. پس از مدتی تعداد هنرجویان مدرسه بیشتر میشن و علی نقی وزیری تعدادی از شاگردا رو به سبا میسپاره. از اینجا به بعد سبا میشه معلم موسیقی، چون کارش هم بسیار خوب بوده. و در همین دوران با شهریار و نیمایوشیج و روح الله خالقی هم معاشرت بیشتری پیدا میکنه. خالقی در مورد آغاز تحصیل در این مدرسه میگه: من قبل از شنیدن ساز سبا ویولن نواختن رضا محجوبی رو که 6 ماه هم شاگرد او بودم بسیار میپسندیدم، اما در اولین جلسه ای که صدای ویولن سبا رو شنیدم، نه بابا، او را زبردست‌تر از معلم سابق خودم پیدا کردم. سبا از همان موقع گویی به خواص این ساز پی برده و به خوبی فهمیده بود که ویولن را نباید به تقلید از کمانچه نواخت. خب همونطور که گفتم ایشون ساخته ها و آهنگ های بسیار زیادی رو داره. خودش کمتر ترانه برای خواننده ها سروده. یکی از این ساخته ها رو با ارکستر جدید با هم بشنویم.

استاد خالقی میگه اگه سبا نبود، نه تنها من بلکه هیچ کدوم از هم کلاسی های من هم موفق نمی شدن و همه مدیون استاد سبا هستیم. در فروردین 1306 ارکستر مدرسه عالی موسیقی همراه با علی نقی وزیری برای اجرای کنسرت به شهرهای رشت و بندر انزلی سفر کرد. مردم گیلان صدای ویالون سبا را که شنیدند، از وزیری خواستند یک مدرسه موسیقی در رشت تأسیس بکنه و سبا رو مسئول اون بکنه. همین کارم کردند. سبا در همین زمان ارکستر مدرسه عالی موسیقی رشت رو با خوانندگانی مثل روحانگیز راه اندازی میکنه و اجراهای متعددی در نقاط مختلف رشت رو داشته و اجرا میکنه. او برای جمع آوری و نوت نگاری نغمه های محلی گاهی با اسب و قاطر از مسیرهای دشوار عبور میکرده تا به مناطق دور مثل دیلمان و امارلو بره و موسیقی اونجا رو گوش کنه. چون دستگاه ضبط وجود نداشت، خوانندگان و نوازندگان محلی ساز می زدن یا می خوندن و سبا با خط نوت اونا رو روی کاغذ یادداشت می کرد. بعد می اومد توی خونه با ویالون تمرین می کرد. مثل گوشه های شرفشاهی، دیلمان، زرد ملیجه، در قفس، رقص چوبی، قاسم آبادی، کوهستانی و امیری. اینا قطعات موسیقی هستن که باتون گفتم. چون رطوبت گیلان خب زیاد بود، او هم عادت نداشت، به بیماری روماتیسم مبتلا شد. بعد از مدتی به تهران برگشت. در سال 1314 به دعوت نماینده شرکت کولومبیا در ایران، موسا ارسطوزاده به منظور ضبط موسیقی همراه مرتضی محجوبی، ملوک زرابی، جواد بدیزاده و حسین قلی تاتایی به سوریه و لبنان رفتن. جواد بدیزاده میگه در یکی از این سفرها هنگام برگشت به ایران، چون با اتوبوس برمیگشتن، راننده ی عرب زبان راه رو گم کرد. حدود 4 شبانه روز ما در صحرا سرگردان و ناامید و در انتظار مرگ به سر می بردیم، تا اینکه نیمه شب صدای اتوبوسی را شنیدیم و از او کمک خواستیم.

واقعا ما همه در انتظار مرگ بودیم. وقتی صدای اتوبوس را شنیدیم خیلی خوشحال شدیم. اتوبوس آمد، وایساد. سبا از خوشحالی نمیدونست که چی کار بکنه. بی اختیار ویالونش رو در اون نیمه شب تاریک، پرستاره و لرزان در دست گرفت و در مایه سگاه قطعه ای را نواخت و من هم جوگیر شدم، یعنی بدیزاده میگه، بی اختیار با آواز او رو همراهی کردم و شعر بازای ساقیا که هوا خواه خدمتم، من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خیش و الی آخر. تمام مسافرا نصف شبی اطراف ما جمع شدن و واقعا اون شب ما از مرگ حتمی نجات پیدا کردیم. بعد از افتتاح رادیو در 4 اردیبهشت 1319 محمد علی فروغی نخست وزیر و عیسی صدیق وزیر فرهنگ که با علی نقی وزیر آشنا بودن از سبا برای همکاری دعوت کردند که بیان توی رادیو و با هم کار کنن. در همین زمان کم کم سبا از بیماری قلبی رنج می برد، اما ایشون اهمیتی به سلامتی خودش و اعتقادی هم به پزشکا نداشت، درمان نمی کرد و همچنان به تدریس و به موسیقی می پرداخت، تا اینکه حال او رو به وخامت گذاشت و همسر او او را به بیمارستان رسوند. پزشک بعد از معاینه با تکان دادن سر غیر مستقیم قطع امید کرد. بالاخره سبا در روز 25 آذر 1336 دوستان و هنرمندان و اهل هنرها، ببخشید، اهل هنر رو تنها گذاشت. روحش شاد. شهریار در سوگ او میگه: ای سبا، با تو چه گفتند که خاموش شدی؟ چه شرابی به تو دادند که مدهوش شدی؟ و شعر دیگری هم گفته که در بخش دیگر خدمتون خواهم خواند. استاد مهدی خالدی و اسماعیل نواب صفا یک قطعه موسیقی مشترک به یاد ابوالحسن صبا با عنوان کجا رفت رو ساختند که دادن به غلام حسین بنان، ایشون خوند. ماکان جان داری پیداش میکنی؟ بله، خیلی ممنون. و این ترانه از رادیو پخش شد. خب حالا همینطور که دیدم خیلی واقعا محبت کردن، تا من این رو گفتم ایشون بلافاصله پیدا کردن. این قسمت رو، این ترانه رو پخش میکنیم، این قسمت رو به پایان میبریم و امیدوارم که از ترانه‌ای که پخش میشه لذت ببرید. برمیگردم البته بعد از چند آگهی با بخش سوم.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجا؟

0: داش آخه، مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
0: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
0: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
0: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
0: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
1: درد میکنه.
0: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
0: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
2: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
3: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
4: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

خب رسیدیم به بخش سوم، امیدوارم که خسته نشده باشید. همونطور که عرض کردم خدمتون در ابتدای بخش سوم، فقط من یک شعر در مورد ساز سبا استاد ابوالحسن سبا میخونم و بعد ادامه برنامه. ماکان جان یک نی زیبا به من بده.

بزن که سوز دل من به ساز میگویی. ز ساز دل چه شنیدی که باز میگویی؟ مگر چو باد وزیدی به زلف یار که باز به گوش دل سخنی دل نواز میگویی؟ مگر حکایت پروانه میکنی با شمع که شرح قصه به سوز و گداز میگویی؟ به یاد تیشه فرهاد و موکب شیرین گهی ز شور و گه از شهناز میگویی؟ کنون که راز دل ما ز پرده بیرون شد بزن که در دل این پرده راز میگویی. به پای چشمه طبع من این بلند سرود به سرفرازی آن سروناز میگویی. به سر رسید شب و داستان به سر نرسید مگر فسانه زلف دراز میگویی. دلم به ساز تو رقصد که خود چوپی که سبا پیام یار به صدا احتزاز میگویی. به سوی عرش الهی گشوده ام پر و بال بزن که قصه راز و نیاز میگویی. نوای ساز تو خواند ترانه توحید حقیقتی به زبان مجاز میگویی. ترانه غزل شهریار و ساز سباز بزن که سوز دل من به ساز میگویی.

خب و اما بیایم سراغ بخش سوم خودمون. یه مطلبی رو یه عزیزی به من گفت، امیدوارم که فقط داستان باشه. زن و مرد مسنی که سالهای سال در یک مزرعه هم کار میکردند و هم زندگی خوبی داشتند، از دستمزد خودشون تونستن بچه‌های خودشون رو که یه پسر و یک دختر بود رو به خوبی بزرگ بکنن، به مدرسه ببرن، به دانشگاه بفرستن و به خوبی خوشی به خانه بخت. هر کدوم از اونها در دو شهر جداگونه زندگی داشتن. یه روز صبح که پدر از خواب بیدار شد، دید همسرش داره باره سفر میبنده. پرسید: خانم کجا قراره بری؟ گفت: یه مقدار پول از فروش محصولمون پس انداز کردم، میخوام برم سراغ بچه ها و به اونا کمک کنم. پدر گفت: خانم ما خودمون پیری داریم، مریضی داریم، نیاز به این پولا داریم، نمیخواد این کارو بکنیم. گفت: بچه ها هرچی که خوشحال باشن و آرامش داشته باشن، ما پدر مادرها خیلی خوشحالیم و راضی. پدر هرچی گفت فایده این نداشت. گفت: خیلی خوب، برو. مادر گفت: ببین مرد، بچه ها عصای دست ما هستن، اگر نیاز داشتن باید حتما بهشون کمک بکنیم. اول رفت خونه دخترش که در یک شهر دیگه ای بود، در زد. دختر و دامادش در رو باز کردن. بعد از سلام و احوال پرسی دختر گفت: مادر چرا بدون اطلاع اومدی؟ مادر گفت: اومدم پیشتون چند روزی بمونم. بلافاصله داماد اومد بیرون و گفت: ما خونمون رو تازه تعمیر کردیم، حال این که مهمانداری بکنه و دوباره کثیف بشه و نداریم، و رفت. دختر گفت: مامان دیدی شوهرم چی گفت؟ شوهرم رو ناراحت نکن، برو، من خودم میام خونه، چند روز پیشت میمونم، اگه اینجا بمونی زندگی ما به هم میخوره. مادر بیچاره با کوهی از غم اونجا رو ترک کرد و رفت به شهر دیگر سراغ پسر.

پسر اول مادر رو گرم گرفت و گفت: مادر، اینجا چی میکنی؟ چه بی خبر؟ مادر پیش خودش گفت: خونه، میگم خونه پسرمه، خوبه که پسرم امتحان کنم ببینم که چند مرد حلاجه. مادر گفت: ببین پسر، پدرت مریضه، نیاز به دارو داره، اومدم که یه مقداری پول ازت قرض بگیرم به پدرت کمک کنم. پسر با ناراحتی گفت: مادر، چی شده؟ اون موقعی که جیک جیک مستونتون بود، یاد زمستونتون و بیرون توتو نبودین؟ میخواستی پس انداز کنی؟ پس انداز میکردی برای همچین روزایی؟ ببین مادر، من میتونم زندگی خودم رو فقط بچرخونم. اگر پول به شما بدم، از گلوی زن و بچه خودم بریدم. ندارم. مادر مثل این که دنیا روی سرش خراب شده باشه، با ناراحتی بسیار به خانه برگشت و شوهر پیرش رو به آغوش کشید و گفت: باید زبونتو بوسید، حق با تو بود، من و تو باید به فکر هم باشیم. و ادامه داد: مرد، تا آخرین نفس با تو هستم. و در آغوش همسرش اشک ریخت. دوستان، امیدوارم که این فقط یک داستان باشه و هیچ وقت اتفاق نیفته.

اما حالا عکس اون، مادر خانواده‌ای که روزی روزگاری همسر و چند فرزند خودش رو مثل گل تر و خوش می‌کرد پیر میشه. خب در دوران پیری و کهولت چنان حافظش رو از دست میده که هیچ کس رو نمیشناسه، حتی فرزندان خودش رو. خیلی ها از در و همسایه و فک و فامیل میگفتن که حالا که مادرتون شما رو نمیشناسه ببریم بذارینش سرای سالمندان. بچه ها خیلی ناراحت شدن، ضمن این که از این حرف ها ناراحت میشدن میگفتن ما را نمیشناسه، اما ما که او رو میشناسیم، اون مادر ماست و مثل یک گل از او پذیرایی میکردن و میگفتن من که میدانم که هستی گرچه نشناسی مرا، من که میدانم که هستی گرچه نشناسی مرا، پاس دارم حرمتت را بهترین خلق خدا، نیست حاجت تا که بشناسی تو فرزندان خود، حجتی است بر ما اما در که شأنت حالیا. بعد از این باید که بیش از پیش نازت را کشیم، چون تو اینک کودک و ما مادر از این پس تو را، خاطراتت گرچه نسیان گشته اما خاطرت تا ابد باقی است مادر، جاویدان در قلب ما.

ماکا جان دیوان حافظه به طرف من گرفتن و میگن یک غزل هم برای من بخون، لطفا خودتون بازش کنید و بدین تا براتون بخونم. خب همین ویالون رو، ویالون استاد علی تجویدی رو لطفا هم ادامه بدین تا من. بله خدای من چه فال قشنگ. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. معنی آب زندگی و روضه ارم جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست. مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست. راز درون پرده چه داند فلک خموش، راز درون پرده چه داند فلک خموش. ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست. سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی عفو و رحمت آموزگار چیست. زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست.

در میان خواسته کردگار چیست آقای ماکان؟ خداوند برای همه ما خوبی میخواد. شاکر خدای خودمون باشیم. فال بسیار زیبایی بود. بسیار ممنون از موسیقی بسیار جالب و به جاتون هم. خب ماکان اگر اجازه بدی خداحافظی بکنم. ممنونم. خب بعد از شنیدن ترانه پایانی با صدای استاد بهرام گودرزی، ضمن تشکر از شما خوبان که واقعا مثل همیشه محبت دارید و لطف دارید به این برنامه، و ممنون و سپاس از دوست بسیار خوب و همکار عزیز مهندس ماکان نازنین که واقعا با حوصله و با لبخند داره برنامه رو پی میگیره، تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر. خدا یار و نگهدار همه شما.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
3: بی مثل بهرام،
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
9: هول ویت ماما لواش.
8: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
9: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
9: رفت دیدم.
10: دمت گرم داداش.
8: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
11: هول ویت ماما لواش،
12: آخریشو بردار داداش.

0: عزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: ایواری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه بیا باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
0: ولک کجا؟
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه بیا ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت

0: موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: الو سیمین.
3: بله جانم. چی شده؟
2: ببین من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
0: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ؟ پاشنه؟ انگشت؟ کفه؟
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها بسکتبالیسته.
7: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
9: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.

عرض ادب و احترام دارم به شما همگنان عزیز ارجمندم. دوازدهم آگست، چهارشنبه دوازده آگست برابر با 21 مرداد 1405. خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه را ایجاد میکنه، ازش سپاسگزارم. برنامه امروز دو چهره نازنین با ما هستن، دو کارشناس، یکی در حوزه مالی، یکی در امور روان، جامعه شناسی، روان شناسی. آقای دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز هم میانونم برنامه را از دست دید، برنامه جالبیست. مضافه این که حتما نگاهی میکنیم، سیری میکنیم در گزارش ها و خبرها. الان سوال اساسی اینه که چقدر جمهوری اسلامی آمریکا به توافق نزدیکن. نظرم جواب خوبی داد آقای مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا، که گفت توافق نهایی با جمهوری اسلامی حتی نزدیک هم نیست. حالا چه اندازه امکان توافق وجود داره؟ چه اندازه امکان توافق یا حتی تفاهم؟ به نظر من همیشه امکان توافق هست، اما عمر هر توافق و تفاهمی در درجه اول اهمیت قرار داره. چه فایده شما به توافقی برسید که عمر درازی نداشته باشه؟ امروز توافق رو امضا بکنید یا موافقت نامه رو فردون رو به هم بزنید. هر توافقی با رژیم ایران با هر ذل از هیئت حاکمه مثل یه نوزادیست که میاد به دنیا اما مرده به دنیا میاد، به دنیا میاد اما مرده. و در سطح بین‌المللی هم هر توافق پایداری مستلزم وجود یک حکومت پایداره، یک حاکمیت پایداره. شما نمیتونید با حکومتی که الان در یه فاز گذرا وجود داره به توافق نهایی یا یه توافق دراز مدت و پایدار برسید، امکانش نیست. رژیم اسلامی هم دچار بیماری کاهش دائمی وزنه، دائما داره وزن خودش از دست میده. حکومت تا قبل از هفتم اکتبر، یعنی روزی که حماس به اسرائیل حمله کرد، حکومت خودش رو قلدر سنگین وزن خاورمیانه میدید. حتی تا یک روز بعد از هفتم اکتبر هم حرفای آقای خامنه‌ای گوش کنید که تحسین کرد، گفت من دست و پای جوانای فلسطینی رو میبوسم. متوجه میشید که اون زمان هم خودش رو حاکم میدیده بر کل منطقه از جمله در غزه، یعنی در کناری مدیترانه. اما امروز یه حکومت مگس فاز ما داریم. ببینید یک کشور کوچکی مثل کویت 90 بار کوچکتر از ایران آمده، از آسمان باز و بیدفاع جمهوری اسلامی عبور کرده، مواضع سپاه رو در هم کوبیده، سالم برگشته به پایگاه خودش. خوی گزارش که بعدا داده شد و معلوم شد که کویت هم در عملیات نظامی شرکت داشته. بکنید آقای در گذشته حتی به فکر کویتی ها خطور میکرد که بتونن دست به چنین اقدامی بزنن. ببینید هر چقدر هم که این حکومت بخواد خودش رو قوی نشون بده، خودش رو مسلط به اوضاع نشون بده، خودش رو تزلزل ناپذیر، اصلا خودش رو فاتح معرفی بکنه، فاتح همه خلیج فارس و کشورهای منطقه، توفیری توی این واقعیت نمی کنه که فرسایش در حاکمیت ایران رو به شتاب گذاشته، داره سررشته ها در خاورمیانه از دستش خارج میشه. یه موقع واقعا سررشته خاورمیانه، سررشته اقدامات ثبات برهمزن در خاورمیانه در دست حکومت اسلامی، در دست تهران بود، واقعا بود، در لبنان بود، در عراق بود، در سوریه بود، در غزه بود، یه موقعی در جیبوتی بود، در سودان بود، در نیجریه. الان نیست. سررشته‌ها در خاورمیانه، در بخش‌های دیگری از دنیا هم از دست خارج شده. دیروز 71 مقر هشت‌الشعبی رو در عراق بستند،
بدون اینکه رژیم عکس‌العملی نشون بده یا بتونه عکس‌العملی نشون بده. تا همین چندی پیش کافی بود که ارتش عراق یا دستگاه‌های امنیتی برن تقبل بکنن، یعنی این کوبه در یکی از این مغرهای هشت شبیه رو به صدا در بیارن، بیرن در اونجا چه خبره. مطمئن باشید که آرامش از منطقه سبز بغداد سلب میشد، یعنی یه واکنش خیلی سریع نشون میدادن که بگن قدرت در اختیار ماست، ارتش غلط زیادی نکنه، دستگاه امنیتی هم حواسشون به خودشون باشه. امروز 500,000 سلاح دارن از دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق خارج میکنن، بیان که تهران فرصت عکس العمل داشته باشه. امروز این رئیس چی سپاه قدس یعنی قاعده از عراقی ها درخواست کرده یک کمی به عقب بندازن، یعنی موضوع خلع سلاح و بستن هشت شبی رو عقب بندازن. در چه آقای از زیدی نخست وزیر یه دیدار داشت با فرمانده سنتکام، یعنی فرمانده ارتش آمریکا در منطقه، گفت انحصار سلاح در دست دولت شرط اساسی ثبات امنیت عراقه، یعنی جواب رو سریعا داده. در مورد تنگه هرمز، رژیم تهران میگه تنگه هرمز در کنترل ماست. همین الان ترامپ اعلام کرد که اصلا اینجوری نیست، تنگه هرمز در بستر اختیار ماست. خروج نفت از خلیج فارس به 15 میلیون بشکه در روز رسیده. پس یکی داره دروغ میگه، یکی که میگه من تنگه رو بستم و اجازه تردد نمیدم، اجازه رفت آمد بکشم، دروغ میگه. وقتی 15 میلیون بشکه در روز داره از طرف خلیج فارس وارد بازار میشه، و در حالی که در خود ایران مردم حالا برای تهیه چند لیتر بنزین باید توی صف‌های طولانی و دراز بایستن، بعضی وقتا این صف‌ها به چند کیلومتر میرسه. امروز دیدم صف‌های درست شده در برابر جایگاه‌های سوخت در مازندران یا در جنوب کشور. جنوب الان وضعش خیلی بده. بنابراین حرف مارک پومپئو درسته که میگه توافق نهایی با جمهوری اسلامی حتی نزدیک هم نیست، در چشمانداز هم دیده نمیشه، توی آینده بعید. ترامپ امروز چهارشنبه است 12 اوت نوشت تنها چیزی که جمهوری اسلامی داره اخبار جعلی است و تورم 300%. از آقای دکتر حسن مشروع پرسیدم تورم در چه یه جاهای تورم 270 هست، 250 270% در یه اوزهایی، یعنی واقعا شما فکر کنید مردم دارن چه میکشن، مردم میهن مملکت ما. خانم مورگان اورتگاس که ما همیشه در ایران آینده هم باید ازش یاد کنیم، فرصتی از هست همیشه ازش سپاسگزاری کنیم، به خاطر که در تمام این سالها پشتیبان مردم ایران بود. ایشون معاون پیشین نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا است در سازمان ملل، یه مصاحبه داره با بلومبرگ، هشدار میده که اون چه که جمهوری اسلامی رو خیلی میترسونه و وحشت زده میکنه خود مردم ایران هست. میگه این مردم ایران جای هر جنگی هر جدلی که شما میخواد با جمهوری اسلامی به راه بندازی میتونن از پس جمهوری اسلامی بر بیان. در واقع اشارش به اینه که اگر دنبال یه مفر میگردید ملت ایران، فاکتور مردم ایران، فاکتوری به نام مردم ایران مهمترین عامل در مورد هر تغییری در مملکت ما. و متاسفانه تو همه این سیاست‌های استراتژیک و راهبردی ایالات متحده آمریکا کمتر به نقش مردم ایران توجه شده، بیشتر به خودشون تکیه کردن، و به نظر من اشتباه فاحشی بوده که الان شاید دارن یواش یواش متوجه میشن که مشکل در کجاست. اورتگاس میگه مذاکرات تا کنون به نتیجه مانده، مذاکره با جمهوری اسلامی، تداوم فشارهای فزاینده اقتصادی و هم ناشی از تحریم ها، همینطور ناشی از محاصره بنادر ایران
باعث شده که گزینه های پیش روی حکومت در تهران روز به روز محدودتر بشه. به عبارتی این همون به اصطلاح چند وزن شدن دائمی جمهوری اسلامی است، یعنی بیماری کاهش وزن واقعا برای جمهوری اسلامی خیلی مشهود آشکار، یعنی فاصله کوتاه ببینید از چه وضعیت به چه وضعیت، از چه حالت به چه حالتی امروز رسیده. اورتگاس، خانم اورتگاس میگه هر روزی که بدون دستیابی به توافق میگذرد فشارهای اقتصادی دوچندان رو با خودش به همراه داره. البته میگه فشارهای اقتصادی مضاعف رو دوچندان رو با خودش به همراه داره. تحریم هم در حال اجراست، شواهد نشون میده که محاصره اثرگذار بوده، در این حال تمامی گزینه های نظامی کماکان روی میزه. تمام گزینه های نظام این به هر حال همینانم. اما یه اتفاقی افتاده امروز، امروز برای نخستین بار به نظر می بدن نشانه تغییر ساختار در ایران، هیچ معنی دیگری. امروز میخوام با دکتر هلاکویی این موضوع رو در میان بگذارم. ببینید ایران جمهوری اسلامی دستگاه نظامیش اگر بخواد با جهان صحبت بکنه خودشان باید وزیر دفاع باشه، یعنی کسانی که پست‌های رسمی دارن، وزیر خارجه باشه، سخنگوی سپاه باشه، سخنگوی ارتش باشه، یا سخنگوی ستاد مشترک باشه، یا رئیس ستاد مشترک باشه، یا فرمانده کل سپاه پاسداران باشه. ناگهان یه آدمی به نام محمد رضا نقدی، صفت مشاور مشاوره در واقع مشاور سپاه، امروز در تلویزیون پی بی اس ظاهر شده. برای اولین باره، برای اولین بار یه سپاهی با اون هیئت که دارید نگاه کنید اصلا ترسناکه قیافه آقای نقدی و کسیش که بارها در تمام لیست ها بوده، لیست های سیاه مربوط به پایمالی و بشر از این قبیل، نشسته در برابر یک خبرنگار به نام رضا سیاه. رضا سیاه رو بارها دیدیم در سی این این، رضا سیاه رو در حوادث خاورمیانه زیاد دیدیم در تلویزیون های اروپایی آمریکایی، و این بار اون رو میبینیم که در تهران نشسته جلو محمد رضا نقدی و صحنه آرایی هم خیلی هولناکه. پرچم جمهوری اسلامی رو ندیدم، یه پرچم سبز و سیاویناست، خیلی صحنه‌آرایی خیلی تروریستیه، خیلی شبیه صحنه‌ای است که ما در مصاحبه‌های مثلا داعش و اینا دیدیم. تعجب میکنید، بعد دیدم که بی بی سی چقدر بزرگ کرده این مصاحبه رو، مصاحبه آقای محمد رضا نقدی رو، که آمده میگه ما میخوایم با غربی ها پیام بدیم، یا در واقع حرفش اینه که میخوام با غربی ها گفتگو کنیم. آیا هدف سپاه اینه که بگه رئیس توی مملکت ماییم، یعنی دنبال رئیس میگردید، نه پزشکیانه نه مشتباز نه اینه نه اونه، ماییم، ما رئیسیم در این مملکت، چون عملا ساختار شکستن دیگه، بی سابقه است چنین چیزی. حالا پی بی اس به نظرم ورژن روایت آمریکایی بی بی سی، چون پی بی اس و بی بی سی با هم شریکن در پروژه های سیاسی، مستندسازی، مستندسازی های سیاسی، مستندسازی درباره قدرت های اتمی، این دو با هم کار کردن. پی بی اس به طور روزانه خبرهای بی بی سی رو پوشش میده در آمریکا، یعنی عملا زیر مجموعه بی بی سی، گرچه دو مؤسسه مستقلن. سریال های سیاسی که ساختن بعضیش که مؤسسه فوق العاده است، مثل هاوس آف دی کار، خانه کاغذی، که کوین اسپیسی هنرمند بزرگ درش بازی میکنه، که از سریال های تاثیرگذار بوده و خیلی گران قیمت، که هر دو با هم تهیه کردن. فرانت لاین، برنامه سیاسی فرانت لاین رو هر دو با هم تهیه میکنن، پانوراما رو هر دو با هم تهیه میکنن. پی بی اس رفته این کاری کرده، بی بی سی توضیح میده در گزارشش، میگه که پی بی اس چقدر مورد اعتماد، راست میگه
شبکه خیلی مورد اعتماد، هم مورد اعتماد جمهوری خان، هم مورد اعتماد دموکرات هست. بی بی سی هم تأکید کرده 54.5 محافظه‌کاران تونزو طرفدارش، قبولش دارن به عنوان منبع خبری مطمئن. دموکرات ها 58.5، اونا به همین ترتیب. یعنی میخواد بگه چقدر مهمه. خب چرا بی بی سی خودش نکرد؟ خیلی تابلو بود دیگه، خیلی تابلو بود. اگه بی بی سی این کارو میکرد، این کارو کی کرده؟ رضا سیاه. رضا سیاه کیه؟ گفتم خبرنگار سی ان ان بوده. رضا سیاه مدیر شرکت فیلمبرداری راوی فیلم در محله آرژانتین تهران، خیابان خرد.

0: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حریب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: مهرا خان میبخشید، با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555. 818-755-5555. Los Angeles Dentists Group.com.

0: بر شما امیرانم برنامه رو پی میگیریم. در منزل از برنامه با پژوهشگر و نویسنده کتاب به آفرینان هوشمند یا هوشیار هستیم، آقای سعید محاسب عزیز.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما.
1: درود بر شما. من
0: هوشیار یا هوشمند؟
1: ببینید
0: اسمش
1: از deliberate entrepreneur. deliberate یه به اصطلاح مغلطه، یه نمیدونم قاطیه، از تو فارسی بخوام بگیم عمدی، یعنی خوش با اختیار، عمدی، هوشیار، با برنامه ریزی، یعنی میشه deliberate entrepreneur. اونم که به آفرینان و یا به قول بعضی کارآفرینان هوشیار و deliberate. این
0: خب مضمونش
1: اول میدونی که این کتاب سوم من، اگه اون چیز رو نخواییم بگیریم، اون یکی از کتاب هم چینی هم ترنسلیت
0: شده. آره،
1: و این اصلا یه جوری بسیار بسیار ساده نویسیه، یعنی من میگم که اصلا این قابلیت برنده شدن به عنوان مثلا نویسندگی خوب نداره. این از اینجا آمد،
0: به زبان ساده،
1: به زبان بسیار ساده است. حالا از کجا آمده؟ ما یه چیز داریم به اسم wake up call، اون آکادمی که داریم، که این هر دو هفته است. هر دفعه ما راجع به یه دونه تاپیک، یه مسئله جدا صحبت میکنیم. بعد این به فکر ما رسید، یه سری هم گفتن که آه اینو بیان کتابش کنیم. این است که این در چند جلدم خواهد بود. این اولیشه که بیرون آمده و 10 چپتره. هر چپتری مثلا فرض کنید کلش 2 صفحه است. و یه سری هم اون سوالایی هم که توی اون چیز شده، اون سوالای مردم، اونا رو هم گرفتیم با پاسخهایی که بهش داده شده.
0: جالبه.
1: و همون تم کانورسیشنال، یعنی مثل صحبت میکنی، نوشته شده،
0: محاوره‌ای
1: نوشته شده، بسیار بسیار ساده است. هفته پیش این رو ما ریلیز کردیم، رو آمازون هست تو حالت دیجیتال. و امروز من دیدم که در 3 گروه مختلف 3 کاتگوری مختلف شماره 1 شده تو آمازون. یکی در انترپرنورشیپ که همون آفرینیه، یکی در موتیویشنال بیزنس منیجمنت، و یکی هم در بیزنس و سلف ایمپروومنت. تو این 3 کاتگوری شماره 1 شده. و ببینید، من باورم در اینه که، و تمام اکادمی کارهای منم اگه چیزا ببینید، من باورم در اینه که به آفرینی یا انترپرنورشیپ، خب شما یه سکیلای، یه تبحرای لازم دارین، مارکتینگ، اکانتینگ، نمیدونم فلان فلان، اینا لازمه. و خیلی هم همه این مثلا میگن این نسخه رو بگیرین، این 3 کار رو بکنین، این 5 کار رو بکنین، ولی اون اصلش در اون نوع تفکریه که شما دارین به مسائل نگاه، نوع تصمیم گیریه. و نوع تصمیم گیری هم از لحاظ مایندست ما نسبت به خارج، یعنی واقعیات که اتفاقاتی که تو اقتصاد میفته، اتفاقای بیزنسی، کارمندا، کارگرا، محصولاتتون، نوعی که اینو تولید میکنی، و هم اون نوعیه که اون انترپرنور فکر میکنه، یعنی نسبت از چه میترسه، به چه چیزی کامیتمنت داره، به چه چیزی نمیدونم. اون به اصطلاح این 2 چیزه که با هم کار میکنه، ولی سورس اصلیش، اون اصل اینه که تصمیم گیری چطوری میشه، یه مقدار زیادی ارتباط به ساختار کاری و فکری مایندست اون انترپرنور داره. و این چیزهای کوچولو کوچولو راجع به همون مسئله است. و حالا انشالله من فکر میکنم 2-3 تای دیگه هم خواهد اومد بعد از این، یعنی بوک 1 و 2 و 3 و اینا، که هر کدوم همین 10 تا از این چپترهای کوچولو کوچولو خواهد بود. باید بگم که این تا روز جمعه ما یه چیزی از آمازون تونستیم بگیریم که تا روز جمعه به طور رایگان برای اونایی که لینکو داشته باشن و اینها میتونن بگیرن. حالا یا در فیسبوک من میتونن بیان،
0: یعنی خودی کتاب میتونن بگیرن یا براشون پست میکنن؟
1: دیجیتاله، یعنی میتونن رو کیندلشون یا رو دیجیتالشون نگاه بکنن.
0: اوکی.
1: این به طور رایگان براشون وجود داره. حالا میتونن به ایمیل من اگه بفرستن که هست sid@mohaseb.com یا همون smohaseb@usc.edu یا میتونن به این شماره که من بهتون میدم میتونن تکست بزنن، بعد من لینکشو براشون میفرستم این شماره، ولی تکست بزنن برای این که تلفنی خیلی بر نمیدن. 818-584-4767 و خب طبیعتا میتونن به دفتر شما هم که حالا اذیتتون نکنن میتونن بگن به من
0: بگن. حالا برگر یه نمونه مثلا بیدید سالی که شده جوابی که گرفتی، یه دونه نمونه.
1: سال جواب یادم نمیاد آیه، میدونی که این کتاب مثلا 6 ماه طول میکشه نوشته. ولی ببینید مثلا یکی راجب مثلا داوته، داوت یعنی چی؟ یعنی ناباوری به اون کاری که به آدم ها به کارا به خب این ناباوری اصلا یه جوری لازمه، متعاد انواعش چجوری داشته، یه چیزی که چطوری ما با این مسئله چه دیدگاهی داریم راجبه میگم. مسئله پیوتینگ یعنی تغییر جهت دادن. کی ما تغییر جهت میدیم، چجوری تغییر جهت در کارمون وقتی یه چیزی رو ببینیم. و الان به خصوص حالا من انشالله بعضی گزارش مختصر اقتصادی میتونیم بدیم راجع به این مسئله که این AI یا هوش مصنوعی، شما یه اسم دیگه واسش گذاشتید که
0: هوشواره،
1: این راجع بهش صحبت بکنیم، برای اینکه این بسیار بسیار مهمه که این تغییر سیستم فکری که نگاه نسبت به تصمیم گیری و چطوریه. الان میبینید عدد ارقام عجیبی World Economic Forum و نمیدونم استنفورد و اینا دادن که چجوری داره تغییر پیدا میکنه، اصلا نوع کار میبینی، نوع حتی ساختگار اون چیزی که شما از لحاظ مثلا تکنولوژیکلی مثلا داریم SaaS سافتور از سرویس کاملا داره تغییر اساسی پیدا میکنه. یعنی هم آدما دارن باید تغییر اساسی پیدا بکنن و هم شرکتاشون. حالا در اصل یه چیز دیگه هم ما روی همین زمینه من ریلیز کردم یه 2-3 هفته پیش، تو سپاتیفای هست، تو یوتیوب منم هست، تو سپاتیفای ولی همه کلکشن هست.

0: خیلی محاوره ایه، ممکنه که اون هم مجانیه، میتونم استفاده بکنم.
1: تبریک میگم.
0: بله.
1: خسته نباشید. چقدر روش کار کردی؟
0: خب این کتاب خیلی طول میکشه. البته اون کتابای دیگه من 2-3 سال طول کشیده بود. این کمتر طول کشیده. به دلیل که همونجوری که گفتم این خیلی اینجوری نیست که بخواد جایزه نویسندگی برنده بشه، بسیار بسیار محاوره‌ایه، یعنی به زبان بسیار ساده نوشته شده و سوژه‌ش هم از اون همون ویک اپ کالای که ما داشتیم آمده، یعنی یعنی تحقیقاتش تو اون ویک اپ کالا شده و بعد اینو ما به اصطلاح مثل که پشت هم گذاشتیم یه همچین چیزی.
1: خب
0: در صورت امیدوارم که اگر
1: گفتی ادامه پیدا
0: و این شماره یکه، این سریه و حالا دو و سه و اینا هم خواهد داشت که میاد و همون ایده ها رو به صورت کوتاه‌تر و محاوره‌ای به اصطلاح چیز میشه. من
1: یه سوالم،
0: تعجب داشتم که این شماره یک شد، راستش خودم بهتون بگم برام خیلی تعجب داشت، من اینکه نوع نوشتاری اینا این کتاب مثلا نمیدونم وارن پیس صلح و جنگ و فلان اینا نیست که خیلی مثلا
1: ادبیات فاخره، زبان فاخره،
0: زبان فاخره اون کتابای من خیلی از لحاظ زبانی و فلان و اینا روش کار شده، ولی این نه،
1: این سازه خیلی کار خوبی کرد. حالا سلامی که مخاطبتون آمریکایی بوده یا نه ویژه ایرانی ها؟
0: نه این مخاطب آمریکاییه، ولی آمریکا. من استاتستیکس کاری که نگاه کردم، ما در چین خریدن، در مکزیک خریدن، در هند خریدن، در اروپا خریدن و بعد تعجب که کردم، من نگاه کردم دیدم خیلی از مخاطبین کارهای من در ایرانن، یعنی شما میرید در گرگان، در نمیدونم که برام خیلی حتی یک کسی به من پیشنهاد کرده که همین تو همین فیسبوک هم اخیراً که این ریلیز شده، یا تو اینستاگرام یا تو فیسبوک، حالا باید نگاه بکنم، که ایشون پیشنهاد کرده که من میتونم این کتابو ترجمه بکنم.
1: عجله.
0: البته کار سختیه بهتون بگم، برای اینکه واژه ها خیلی یکی نیست. ولی خب حالا اینم یه چیزیه باید بررسی بشه دیگه، ببینیم تو 24 ساعتی که نمیدونم تو 48 ساعت در روزی که 24 ساعتش بیکاری چقدر شده این کار انجام بشه.
1: نه خوشبختانه معادل سازی توی رشته اقتصاد هم
0: نه.
1: خیلی خیلی خوب پیش رفت.
0: نه.
1: یعنی الان زبان فارسی الکن نیست.
0: الکن نیست.
1: قبلا بود.
0: نه.
1: نه الان الکن نیست خوشبختانه.
0: نه.
1: تو خیلی مسائل فلسفه مثلا خیلی پیش رفت.
0: بله بله خیلی پیش رفت. ببینید من نمیدونم شما این میدونید، یه کسی من فکر میکنم با یه نیوز مکس بود یا یه چیزی از اینا تو انگلیس، بی بی سی نبود، یکی دیگه شو بود تو انگلیس، این یارو که با من صحبت میکرد چندین سال، 5-6 سال پیش که من صحبت میکردم، اتفاق فکر کنم راجب چیزهای ایلان ماسک و اینا بود اون موقع، این به من گفت آقا شما entrepreneurial philosophy، این همه میان راجب پول و فلان، شما یه جوری اینا رو با هم فلسفه دین این قاطی کردین راجب این، یعنی این کارهای من یه مقداری فقط چیز نیست، فقط این نیست که شما این مثلا 5 تا کار رو بکنید میلیاردر میشید، حالا میلیاردر شدن آیا وقتی بشید خوشحالید خوشحال نیستید اون مسئله دیگری، برمانی خیلی با فلسفه قراقاتیه یه جورایی.
1: ممنون. خب آقای سعید محاسب عزیز هستیم از بازار آگه، باید از بازار عبور کنیم،
0: بازار رو گوه کنیم، بیایم یه نگاه به اقتصاد بکنیم. من این مسئله که این هوش مصنوعی، من اجازه بدید که همون هوش مصنوعی بگم، خیلی حافظم چیزی
1: خرد نه میخوام
0: خرد و پلا میگم و یادم میره چی میگین چی
1: میگید، هوش پرداز،
0: حالا میرم مینویسم رو تخته، اینو بر من بنویسیم، من رو تخته بنویسم یادم،
1: هوش پرداز مثلا،
0: هوش پرداز باش
1: تو واقعا همینه دیگه،
0: هوش
1: چیز مصنوعی وجود داره، میدونید یه داده هاییست، یه چیزایی شما میدید اون چیزا رو میگیره.
0: خب این AGI که میگن که Artificial General Intelligence، یعنی اون از خودش میتونه از اینه که پرداختی بشه سازگاری داره میکنه.
1: خب اون میشه فاز بعدی،
0: فاز بعدی
1: باید برای اونم رب واژه سازی و معادل پیدا کردی که کاملا درسته، ولی هوش مصنوعی اصلا گویای
0: مسئله
1: نیست، اصلا گویای مسئله نیست، چون مصنوع نیست و بعدم تازه عربی هم هست دیگه، فارسیش هم بگیم خیلی بهتره،
0: هوش ساز،
1: هوش پرداز،
0: هوش پرداز.

0: چشمش بر چشمش واره
1: هوش پرداز. من تکرار بکنم آیه میبودی این
0: چی داره؟ گوگل داره هوشواره استفاده
1: شما
0: میکنه.
1: گفتید اینو
0: نه گوگل هم استفاده داره میکنه.
1: من تکرار بکنم که این که رایگانه تا جمعه همین جمعه. تا جمعه است
0: یعنی پس فردا.
1: بله پس فردا، برای که خریدش تا جمعه است، هر کی میخوام بخونم بخونم. گرفتنش تا جمعه است. این مال آمازونه که این تایم لیمیت رو به
0: تا جمعه میفرسته برات.
1: بله تا نه نه تو بعد قبل از جمعه بگیرید.
0: قبل از جمعه.
1: بله قبل
0: بعد
1: از
0: دیگه متوقف.
1: بعد دیگه متوقف. اون سیستم آمازونه به اون 4 5 روز فرصت داده که این کارو بکنید.
0: بسیار عالی. چرا در مورد شما استثناء قائل نشو؟
1: والا کی برای ما استثناء قائل شده دفعه دومش بجای
0: چه فیزه. برمیگردیم من میانم.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
8: سامان حیدری.
7: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
8: سامان حیدری.
7: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
8: فقط سامان حیدری.
7: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
8: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
9: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
10: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
11: والبرسو
10: 100% شیر گوسفنده، همه‌شون هم ورزشکار.
11: مال کجاست؟
10: اصل فرانسه.
11: والبرسو فابریک آن فرانس.

0: سعید مناصر عزیز، حالا واسه سرفه میکنید؟
1: والا چه کنم،
0: الان شما روزی چند ساعت کار میکنید؟ 8 ساعت کار میکنید؟
1: بیشتر آقای
0: من. بیشتر
1: من روزی چند ساعت کار میکنم؟
0: چند شرکت؟
1: من سه چهار تا شرکت تو بردو.
0: یعنی میشه میاد در طول روز؟
1: نه الان که دیگه اومدن و رفتن همچین
0: از خونه این کارا رو میکنیم،
1: از خونه زوم میتینگ داریم یا مثلا یا پای تلفنم یا با همین زوم و این.
0: واقعا نتیجهش به اندازه دیدارهای حضوری هست؟
1: هست، ولی خب مثلا ما حتما مثلا با اینایی که کار میکنم بعضیش اینجا نیستم، مثلا یکی من تو میسیسیپی، من شرکت من مثلا تو خب اونا، ولی هر مثلا ماهی دو ماهی اینا یه روز مثلا با هم بورد آف دیرکتور
0: یا برای مدیره
1: میذاریم 8 ساعت مثلا 5 ساعت 6 ساعت.
0: تو این رشته نسبت ها چیه زن و مرد تو این رشته که شما هستی؟ مثلا چند درصد زنان چند درصد مرد؟
1: از چه لحاظ چند درصد زنان چند درصد؟
0: یعنی توی کسایی که به علاقه دارن به این رشته هستن و حضور دارن تو این کار.
1: والا قدیم مردا بیشتر بودن ولی الان زنا خیلی هم خوبن. مثلا اصلا دو سه تا چیز هست، یکیش هست به اسم گلدن سید. گلدن سید یک شرکت سرمایه گذاری ارلی استیج، نه اینه که فلان اینا، فقط با خانوم هاست، یعنی اینایی که آنترپرنور بودن اومدن شرکتاشون فروختن درست کردن و فقط
0: همه با هم هست،
1: همه با هم هست و فقط هم تو شرکت خانوم ها سرمایه گذاری
0: عجب. میزان سرمایه گذاری چقدره؟
1: فرق میکنه دیگه نسبت به اینا ارلی استیج هست. اینا مثلا $100,000 $200,000 $500,000 هست، نه چندین میلیون دلاری، برای که اون اول نطفه سرمایه گذاری میکنه.
0: اینجا چند تا خانم هم هستن که یا رستورانی یا قهوه خونه های زنجیری دارن راه میندازن که واقعا یک خانم،
1: یکی از این سی او های کمپانی هایی که من توش هم خیلی اکتیوم و هم خیلی بهشون چیزیم، یک دختر ایرانیه که جزو 32 تا باهوشترین توی چیز داره، یه لیستی داره MIT.
0: خب
1: ایشون جزو اون لیست در اومد و USC PhD گرفته و بسیار بسیار آدم قابلیه. من اصلا اصولا بهتون بگم آنترپرنورای خانوم
0: بالاتر بهتره،
1: بسیار، اولا یادگیریشون و اپلای کردنشون، یعنی اون چیزی رو که ایده رو میگیرن و سریع اپلای میکنن، سریع چیز میکنن، بسیار بسیار قابلیتشون بالاتر از مرد هست. یعنی مردا به فکر کنم یه مقدار ایگوشون رو که از خودشون متشکرن نمیذاره این چیز بشه، ولی خانم اولا بسیار منیجر خوبی هستن،
0: منیجر خوبی
1: بسیار، به جز منیجری
0: در راه ایران آینده که ایران باید سپورت به خانوما.
1: ایران ایران سپورته شده به خانوما، یعنی شما، یعنی من اگه بخوام بگم پدر منم بدون اینفلوئنس مادرم کاری نمیکرد، منم بدون اینفلوئنس خانمم کاری نمیکرد، اصلا هیچ آدم عاقلی بدون اینفلوئنس خانش
0: کاری نمیکرد. آقای دکتر بیلانی از یه خانمی که در دعوت کردن ایرانی، اسم شما یادم رفت، از سیلیکون ولی توی استنفورد، به اضافه خیلی از این کارشناسان سیلیکون ولی، اسم یکیش خانمی بود، گفتن این شماره یک تو سیستم بانکی دنیا.
1: بله،
0: یعنی اینقدر مقامش بالا.
1: بله بله، یه خانمی هم بود الان باز اسمش من خاطرم نمیاد، فکر کنم آیدا یه چیزی یادم نمیاد. ایشون واقعا نقشش در مثلا ویلز فارگو
0: خیلی بالا،
1: اصلا یه چیز عجیبه، خیلی جاها الان میتونیم این اسمشو ببریم. آمی بودی برای این که بیراه نریم، من این مسئله اقتصاد به صورت خیلی کوتاهی اگه میشه چند
0: فرصت داریم.
1: ببینید الان تورم یه ذره اومده پایین،
0: واقعا اومده پایین،
1: از 3.5% شده 3.4%، اون کور که انرژی و غذا توش نیست 2.5%. ببینید ولی در اوایل سال 2.3% بوده، یعنی رفته بالا، اگه بخوام بگیریم بالای 9% 2-3 سال پیش تا حالا، خب خیلی اومده پایین. ولی اگه بخوام بگیریم مثلا بنزین در از این مدت ها 25% رفته بالا، حالا میگیم خب یه ذره اومده پایین. این یویو بازی که میبرن بالا میارن پایین، شما اگه نگاه بکنید میبینید که بازار سهام مثلا فرض کنید S&P از اول سال تا حالا 13% بالاست، داو جونز حدود 12-13% بالاست، نزدک 12-13% بالاست. متوجه این؟ یعنی یک، ولی مردم عادی خرجشون به سه دلیل واضح که میبینید، اگر کرونا رو ول کنیم، بلکه اون 9% یه مقدار زیادی ارتباط به کرونا و تزریق پول در اون داشته، ولی مردم عادی از سال شما 21-22 بخواییم بگیرین، سه تا عامل اساسی داشته که ضربه بزرگ اقتصادی خوردن. اول ما یادمون میره روسیه و اوکراینو، روسیه و اوکراین ضربه اولی بود که سیستم غذایی رو چیز کرد. حتی الان هم روسیه داره کشتی های توی دریای سیاه داره کشتی های ویت و نمیدونم ذرت و گندم و اینا رو میزنه که مال اوکراینی هست، اوکراینی هم داره مال نفت اونا رو میزنن. دوم جنگ ایران، خب طبیعتاً. سوم این مسئله تعرفه هایی که آقای ترامپ اینترودیوس کرد و فلان، اینا همش مستقیم به مصرف، یعنی یک سیستم دوگانه توی اقتصاد به وجود اومده، یک سیستم دوگانه، یه سری مال اوناست که پول دارن و حالا تو بازار نمیدونم اکتیو و پول داشتن و اینا، یک سری مال مردم عادیه که بسیار بسیار همینجوری سختتر و سخترم داره میشه. حالا ببینید این مسئله اثرگذاریش در سیاست هم جالبه. ببینید اگه شما به تاریخی بخواید نگاه بکنین، اصولا حزب جمهوری خواه از لحاظ اینه که اقتصاد رو بهتر میکنن خیلی گله طولایی داره، خیلی مثلا معروفن، یعنی مثلا فرض کنین از سال 2010 تا حالا عذر میخوام، همیشه اگر میپرسیدید آمار گیری میکردید نظرسنجی میکردید همه میگفتن که حزب جمهوری خواه بهتر میتونه کار بکنه که اقتصاد رو راه بندازه. الان این مسئله برعکس شده. یعنی در این فاکس هم این نظرگیری رو کرده، یعنی از اون طرف نیست، فاکس میگه که 54% میگن دموکرات ها کار اقتصادی بهتر میکنن، 45% چیز هست، اون 1% بقیه هم میگن آقا ما نمیفهمیم مثلا نمیدونیم، ولی 54% نسبت به 45% به طرف اونا بسیار زیاده. و اینم جالبه، تو همون آمارگیری مردم میگن 69%شون میگن اصلا ما کاری رو که دموکرات ها تو مجلس دارن میکنن قبول نداریم، بعد دارن کار میکنن. یعنی شما توجه بکنید، خب این از لحاظ سیاسی بسیار اثر گذاره این وضع اقتصادی. حالا مید ترم بخواید بگیرید، بعد ترم بخواید بگیرید، اصلا به طور کلی 50% فقط 54% اونایی هم که خیلی مثبتن میگن مثلا هیچ چیزی ندارن به اینی که مردم عادی نسبت به اقتصاد مثبت باشن. اما ببینید یه نقشای اساسی داره اینجا اتفاق، اصول اساسی توسط ای آی داره اتفاق. یکی این مسئله اینفراستراکچر، یعنی زیرسازکاری که داره انجام میشه برای هوش مصنوعی. گفتیم چی؟ من نوشتم هوش پرداز. نوشتم که یادم نره، مثلا هوش پرداز. یکی مسئله این هوش پرداز و هوش مصنوعی و اثر زیرساز ساختش. ببینید یک چیزی حدود 800 میلیون دلار در سال 2026 برای زیرسازکاری هوش مصنوعی، یعنی زیرسازکاری یعنی چی؟ این دیتا سنترها، نمیدونم خرید کامپیوترهایی که نمیدونم فلان باشه، این زیرسازکاری 800، این دو برابر پارساله. پارسال بوده حدود 370-380 میلیارد دلار، الان شده 800 میلیارد دلار سرمایه گذاری. خب این، و میگن تا 5 سال آینده یه چیزی بین 4 تا 6 تریلیون دلار باید سرمایه گذاری بشه. خب ببینید این تورمزاست خودش، این اثرگذار رو پروداکتیویتی بازده، اثرگذار روی خدمتون عرض بکنم دیگه، اثرگذار روی مسائل کار، خود کار ایجاد کردن، نوع کاری رو که ایجاد میکنه، اشتغال. بسیار بسیار این مسئله مهمیه که مثل شما نگاه بکنید، یعنی یه انجین اقتصادیه، یه موتور اقتصادی، مثل که شما یه دارین این همه پول تزریق میکنین یه هایی از دست مردم بهش میگن کپکس، یعنی کپیتال اکسپندیچرز، مستقیما دارن زیر سازی میکنن. این این سرمایه گذاری خودش خیلی اثر عجیبی داره روی اقتصاد. و مسئله دیگه ای که شما نگاه بکنید، مسئله این است که این الان مثلا World Economic چی بهش میگن فورم، World Economic Forum ولی تحقیقاتی کرده، میگه که یه چیزی بین 85 میلیون ببینید در تمام دنیا 5 میلیارد کار وجود داره.
0: اوکی.
1: درسته؟ این World Economic Forum گفته یه چیزی بین 85 میلیون تا 95 میلیون کار تا 4 سال دیگه از بین میره. 95 میلیون کار از بین میره، ولی یه چیزی بین 97 تا حدود 170 میلیون کار جدید به وجود میاد به دلیل این هوش پرداز شما. 170 میلیون کار جدید به وجود میاد.
0: این کارا تخصصیه.
1: اشکال در اینجاست که این همین این استادیه میگه که 70% مهارت یا سکیلزی که مردم امروز دارن توی بازار کار باید عوض شه.
0: بنابراین
1: 70%
0: خیلیه،
1: یعنی از نصف کارهایی که باید مهارتایی که داریم باید کاملا متفاوت بشه.
0: یعنی همه هر کی برن به سمت تخصص
1: باید دیگه. مسئله تخصص نیست، ببینید یه مسئله تخصص
0: مهارت
1: من بهش تفاوت میکنه آیا ببینی یه مهارت، یکی این استفاده از مهارته. ببینید
0: اوکی.
1: مثلا مهارت کالکولیشن، مثلا فرض کن شما اکانتینگ بلد بودید، اون مهارته. اما اینه که این اکانتینگ رو دیگه الان اون دستگاه داره واسهتون به خیلی هم بهتر انجام میده. اون مهارت مهم نیست، اینه که من این مهارت رو چجوری استفاده بکنم. باز برمیگردیم به این همین مسئله که من الان خیلی بهش چیز میکنم، این مسئله مایندسته، مسئله اونجوری تصمیم گیری شماست، مسئله نگاهتونه. یعنی و ما حتی ایژوکیشن سیستم و سیستم تحصیلاتیمون هم این چیز نیست، متوجه این به این جهت نمیره.
0: بنابراین ما کارشناس الان در اختیارمونه، اسمش هوش پردازه یا هوشوار است، داریم اینو. ما باید مدیریت بکنیم که این
1: آفرین بهترین
0: به اصطلاح
1: میگم من
0: بازدهی رو
1: داشته. من نمیدونم به انگلیسی چطوری میتونم بگم، یکی سکیل داریم یعنی مهارت، یکی سکیلفولنس. یعنی چطوری ما این سکیلایی که داریم رو میتونیم با همدیگه ادغام بکنیم در موقع مناسب، به دلیل مناسب، به اندازه مناسب، در کار مناسب.
0: کاملا
1: مثلا.
0: یعنی کارآمد کردن یعنی مهارت.
1: حالا یه چیز دیگه هم جالبه، من فکر میکنم یکی دو دقیقه اگه فرصت داریم یه چیز دیگه هم جالبه و اون در این است که ببینید، یکی کارمند باید نوع دیدگاهش تغییر پیدا بکنه. یکی اصلا داره نوع به اصطلاح میگن بیزنس مدل، اون جوری که بیزنس کار انجام میشه. بیزنس مدل یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میگید آقا من مدلم اینه که میرم آنلاین این فلانو میفروشم، شما پولشو میدی، یا من الگوی تجاری داره تغییر پیدا میکنه. مثلا من یه مثال بسیار بزرگ بزنم بذارم، در 20 سال اخیر، در 25 سال اخیر از موقعی که اینترنت اومده یا قبل از اینترنت، وقتی که تکنولوژی بیشتر شد، سافتور بهتر شد، حتی قبل از اینترنت، ما یه چیزی داریم به اسم SaaS، یعنی سافتور از سرویس. یعنی شما قدیما می اومدین یه سافتور، یه نرم افزار میگرفتین میبردین تو شرکتتون، اینو میذاشتین توی کامپیوترهای شرکت، این کار میکرد. این اومد در بعد از که اینترنت به وجود اومد، گفتن سافتور از سرویس، گفتن این سافتور تو یه جایی تو کلاود توی سیستم من کار میکنه، شما میای استفاده میکنی، بهش ماهیونه پول میدی، $20، $50، $100، $200، مثلا فرض کنید الان ادوبی که مثلا استفاده میکنن، حتی سیلز فورس، حتی اینایی که شما میتونید برین پای کامپیوتر بخرین، این کار برای شما مثلا اکانتینگ، حتی کویک بوکس میرن میخرن، این به عنوان سافتور از سرویس استفاده میکنن. این سافتور از سرویس به طور کلی داره از بین میره، به دلیل اینه که مثلا میخوام بهتون بگم یه شرکتیه به اسم Airtable CRM درست میکنه، یعنی Customer Relationship Management. Airtable بسیار بزرگ شده بود، در 11 میلیارد دلار ارزش توش سرمایه گذاری شده 11 میلیارد دلار. هفته پیش یا دو سه هفته پیش فروختنش 1.3 میلیارد دلار، یعنی 1/11 اون چیزی که باید ارزشش باشه. بسیار هست که و این اصلا نگاه اینه که یه چیزایی که اینا درست کردن سالها طول میکشیده این کد رو بنویسن و فلان بکنن، شما در عرض دو تا انجینیر در عرض یه ما میتونن کاملا ریپلیس بکنن با استفاده از این. در سال از 2024 تا حالا استنفورد یه استادی کرده بود، این دانشجوهایی که میگم دانشجوهای این کارمندایی که سافتور انجینیرن کد میکنن بین سن 22 سال تا 25 سال 20% کارشون از دست دادن.
0: 25 سال بازنشسته میشن،
1: 25 کارشون بیرونش کردن. یعنی بیرونش. اون مدرسه
0: یعنی به درد نمیخورده باشه دوره شده
1: ولی دارم. هر موقع که میگن کیاس خرتو خری آبستن موقعیت و اپورتونیتیه و این من نکتم در اینه که الان موقعیت بسیار بسیار بسیار خوبیه برای خلاقیت و سازگاری.
0: خیلی تشکر میکنم،
1: با امید دیدار،
0: ممنونم،
1: خدا نگهدار.
0: سپاس از بازرگانی عبور میکنی بر منزل بعد با آقای دکتر فرهنگی هلاکویی هستی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی.
8: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
9: بهرش چقدره؟
8: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
10: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-08-08 949-424-08-08 zamaniinsurance.com.
7: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. خرید از آوتلت های برند نیم ارزان و اقامت در هتل های لوکس در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام.
9: تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.

0: سلام چهارشنبه است با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز هستیم. دکتر هولاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودیم.
0: ممنون آقای دکتر. دکتر هولاکویی حضورش که عرض کنم، اولی سوالم تصمیم برمیگرده به اون چی که در آمریکا داره میگذره، برام خیلی جالب شده، گفتم با شما هم در میان بگذارم. خب چپ یا پروگرسیو ها یا برخی لیبرال ها، به ویژه لیبرال های تندرو، شخصیت های مثل آقای مثل لیدرهای چپ در حزب دموکرات، مثل آقای برنی سندرز، اینا به حق معترضند که راست ها دارن سیاست رو به سمت مسیحیت، به سوی مسیحیت نزدیک میکنن. یعنی که از ایراداشون اینه. اما بعضی وقت هم که خیلی سخت به مذهبی کردن مسیحیت اعتراض دارند، ولی وقتی به اسلام تندرو میرسه اینا حرفی ندارند، حتی مدافعش هم هستن. ببینید مثلا دفاع تمام قد از آقای ممدانی، یعنی یک شیعه خیلی تصادف، خیلی هم متعصب در نیویورک، یا آقای عبدالسید که الان سناتور از میشیگان یا برات در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات رأی آورده و سخت دیدم جناح راست و چپ و همه رفتن پشت سرش ایستادن و ازش حمایت میکنن. همینجور حتی فرماندار کالیفرنیا دیروز اعلام کرد که از او حمایت خواهد کرد، یا خانم کاملا هریس. این رو لطفا به من توضیح بدید، چرا وقتی بحث بر سر مسیحیت اینا قد معترضن و بعد گاهی در ضدیت با مذهب یا دخالت های مذهبی اینا حتی به سمت یهود ستیزی هم پیش میرن؟ یعنی کار به جایی میرسه که ناگزیر میشن که به شکلی خودشون رو بروز بدن و نشون میدن که یه نوع به اصطلاح گرایشات ضد یهودی هم دارن. ولی وقتی پای اسلام تندرو میرسه یا ساکتن یا گاه خامی هن. سراپا گوش
1: جا میبودی. البته میدونید ایالت های مختلف امریکا در این زمینه با هم متفاوتند و بعد هم کسانی که به یک اعتبار وسایل ارتباط جمعی رو در اختیار دارن گرایش های خودشون رو ترویج میکنند و ارائه میکنند. برداشتی که شما دارید از یه طرف درسته، اولا اون مسیحیتی که به نوعی پایه های طرفداران آقای ترامپ رو درست میکنه، اون ایوانجلیست ها کسانی هستن که سالهای سال دورشون به سر آمده و اصولا حرفی برای گفتن ندارن. تنها مورد همون مطلبی است که هفته گذشته هم صحبت کردیم، یه نوع آمادگی و یا انتظار برای ظهور حضرت مسیح از آسمانه. و بعدم اصولا در کار آنچه که امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هست جز از دیدگاه محدود خودشون حرکتی ندارن. مورد دوم برمیگرده به چپی که حالا که با مسیحیت کاری نداره. من فکر نمی کنم با اسلام و یا اسلام سیاسی و یا نظامی کاری داشته باشه. شرایط خاصی به وجود آمد به ویژه در خاورمیانه و غزه، گرچه با حادثه اولیه 7 اکتبر یک حرکت وحشتناک وحشیانه بود، اما بعد از اون از نظر اونها کشتاری که اتفاق افتاد و مرگ و میری که ناچار به وجود آمد زمینه رو فراهم کرد که جانبداری از اون رو بر اساس اون نگاه عمومیشون رو انجام بدن. و بنابراین حتی فرض کنید یک کسی مثل آقای سندرز که بهش اشاره کردید، اولا یه سناتور آگاهیست ولی و ضمن یهودیست، ولی مخالفت او رو با برخی از سیاست‌های اسرائیل آشکارا میتونید ببینید. اینو به این دلیل عرض میکنم که برمیگرده به اون جنبه‌ای که در مسیر آسیبیست و یا کشتاریست که در جهت باورهای منطقه‌ای یا مذهبی به وجود آمده، ولی فکر نمی کنم اونقدر جانبداری از مسئله اسلام سیاسی و یا نظامی باشه. اما کسانی که اشاره کردید، اینا افرادی هستند که در مسیر یه مقدار آنچه که شاید بشه گفت یه نگاه تازه‌ای است به مسائل اجتماعی، از یه دیدی که بر اساس تعریف نسبتاً درستش زمینه سوسیالیسم داره. یعنی اون جنبشی که در امریکا به نظر من به راه افتاده، یعنی مردم به تدریج یه تفکیک بین کمونیست و سوسیالیسم، اونم لیبرال دموکرات سوسیالیسم قائل شدن، این همون حکومتی که در اروپای شمالی وجود داره و این رو در اون مسیر حرکت میکنه. یعنی من وقتی صحبت ها رو میشنوم میبینم اون پایه ذهنیشون یا نظام باورها و اعتقاداتشون موضوع رو به دین و مذهب خاصی مرتبط نمی کنه، بلکه یه نوع برابری و یه نوع عدالت اجتماعی و یا اقتصادی رو به دنبالش هست که این رو اگر به این جنبه توجه کنه جانبداری میکنه از نگاه سوسیالیسمی که وجود داره، اگر نگاه کنه به درد و رنج مردم برمیگرده به ظلمی و یا به هر حال تبعیض و تفاوتی که در نقاط مختلف جهان وجود داره. ولی جامعه امریکا همطور که میدونی در این زمینه ها مانند بسیاری از کشورهای اروپایی میشه گفت اونقدر اون آگاهی رو و ضمناً آشنایی با تفاوتها، با تضادها، با تعارضها، با تناقضها رو نداره. اینه که میتونه یک گروهی برای یه مدت کوتاهی بر اساس یک اصولی که مرتبط به شرایط خاص زندگی موفقیت هایی داشته باشه، اونم در امریکایی که اصولا فاصله ها مخصوصا وقتی که به حزب جمهوری خواه و دموکرات میرسه همیشه بین 45 تا 55 بوده. اینی که تغییر یه درصد کمی از این طرف به اون طرف خیلی کار مشکلی نیست، در حالی که خودش رو به صورت آشکار نشون میده، اگر این برداشتیست که به طور کلی من دارم. و بعدم میدونید اون همه هزاران هزار صحبت و گفتگویی که در موارد متفاوتی وجود داره با اون دوتا موردی که شما اشاره کردید، اونا معمولا به دلیل اینکه تم اصلی امریکا برای سالهای سال بوده اون برجستگی رو پیدا نمی کنه که توجه رو جلب کنه. من حرکت خاصی رو نمی بینم، بلکه احساس من این است که همکنون موضوع در چارچوب به دست گرفتن قدرت سیاسیه، یعنی تلاشی است برای اینکه بتونن انتخابات میان دوره ای امریکا رو، مجلس نمایندگان و مجلس سنا رو دموکرات ها اشغال کنن و در نتیجه برای دو سال بعد آقای ترامپ، یعنی از 20 ژانویه کار ایشون رو در حقیقت فلج کنن، به این معنا که نه لایحه‌ای و یا مورد قانونی تصویب بشه و بعدم با توجه به تصمیم درباره بودجه در همه وزارتخانه ها و همه ارگان های امریکا، اون زمانی که مجلس نمایندگان و سنا در اختیار دموکرات ها باشه، آقای ترامپ رو همه گونه در همه زمینه ها در دو سال آخرش فلج میکنن و زمینه ای رو فراهم میکنن برای انتخابات ریاست جمهوری دو سال و نیم دیگر که دموکرات ها دو مرتبه به قدرت برسن. بنابراین بیشتر به نظر من یه طرح انتخاباتی است که در خودش رو این گونه نشون میده. باز به همین جهت است که کوششی که همکنون دموکرات ها میکنن شاید برخی از اوقات اونقدرها به باورهاشون مرتبط نیست، یعنی به خاطر باورها و اعتقادات خودشون نمی جنگن که در مسیر شکست و در حقیقت خراب کردن دولت و حکومت موجود یعنی آقای ترامپ و یا حزب جمهوری خواه رو دارن انجام میدن، چیزیست که به نظر من میرسه. ولی هنوز ما چون یه 3 ماهی فرصت داریم تا اینکه ببینیم این انتخابات چه سرانجامی میرسه، بعد از اون موضوع به مقدار زیادی روشن‌تر شد. این همون چیزیست که این بسا برخی از کشورها از جمله ایران هم متوجه مسئله انتخابات امریکاست، و با توجه به اینکه اکثریت مردم متوجه نشن که چرا جنگ با ایران آغاز شد و چرا همچنان ادامه داره و چرا نتیجه ای که میخواستن نداد، اونها هم و ضمناً یه چنین تأثیر بد و منفی اگر در انتخابات خودش رو نشون بده، در نتیجه عملاً برنامه های آقای ترامپ رو به گونه ای در مسیر جنگ به هم میرزه. ولی در اینجا من یک نکته کوچکی رو عرض میکنم و در خدمتون هستم. به نظر من واقع بینانه و عاقلانه از شاید 5 سال 7 سال قبل در مورد ایران مسئله براندازی برداشت درستی نبود. یعنی من وقتی که به آنچه که ساختار اجتماعی سیاسی اقتصادی و نظامی امریکاست یه نگاهی می کردم و می کنم و در گفتگوهایم که با برخی از دوستان داشتم، میدم خدمتون بارها عرض کردم که چیزی برای براندازی به این راحتی ها ممکن نیست و اصلا کسی هم تا به حال اصلا من نشنیدم که طرحی برای براندازی داشته باشه. اگر حرفی هستم حرف از بعد از براندازی است، در حالی که اون چیزی که برای مدت کوتاهی شاید امریکا و اسرائیل به دنبالش رفتن ماجرای براندازی بود که به یک اعتبار در یه زمینه‌های کم و محدود موفقیتی بود، در کلیتش نبود و حالا در مسیر فروپاشی هم. این نکته رو عرض کنم که الان این محاصره دریایی به یک اعتبار که امریکا انجام داده و این که ماجرای صادرات و واردات ایران رو تقریبا از کار انداخته و فلج کرده، به نظر من بیشترین ضربه و آسیب رو حتی تا یه چند ماه آینده به سیستم اقتصادی اجتماعی ایران وارد میکنه و در نتیجه اون حرکتی که جوامعی که در یه چنین بحرانهایی هستند رو به هر حال به مسیر خودش میاندازه مسیر فروپاشی. یعنی براندازی به دلایل بسیار که میتونم توضیح بدم، از وسط خاک ایران، از تنوع اقوام و قبایلی که وجود دارن، از تنوع باورها و اعتقاداتی که هست، یه مقدار به نظر من ممکن نبود و نیست. ولی فروپاشی چرا که سیستم به هر حال از عهده اداره بر نیاد و این مخصوصا در چارچوب اقتصادی که موضوع اصلی و اساسی است گریزی نداره. شما میتونید هر نوع بحرانی طوفانی رو در همه زمینه‌های دیگه برای مدتی به گونه یا اداره کنید یا بعداً اون رو به جامعه تحمیل کنید، اما شما توانایی این که بحران اقتصادی رو اگر بهش نتونید برسید و پاسخگوی مشخصی که حتی باید محسوس و ملموس باشه و همین امروز و فردا باشه رو نداشته باشید، میتونید به راحتی از هم پاشیده بشید. این همون چیزیست که من بارها عرض کردم، اون تئوری که به عنوان جی تئوری میشناسیم که تئوری انقلاب افزایش انتظاراته که انقلاب نتیجه اون هست، چیزیست که به نظر من الان ایران در مسیرش با توجه به شرایط و وضعیتی که هست قرار داره و به نظر میرسه حداقل من در صحبت‌های حالا آقای ترامپ که هر حرفی رو و همه حرفا رو میزنه و حتی تو صحبت‌های اون هم دیدم که تأکیدی چون میکنه این است که ما از طریق این محاصره دریایی در حقیقت شرایطی رو فراهم میکنیم که اقتصاد ایران رو به فروپاشی، به یه آشفتگی، به یک به هر حال هرج و مرجی برسانیم و از این طریق البته ظاهرا نیت ایشون این است که کسانی که در ایران قدرتی دارند رو بیایم تا بقیه زمینه ها را از طریق مذاکره حل کنیم و کار به جنگی که مورد قبول مردم امریکا نیست و یا مردم جهان نیست منجر نشه. این اشکالات و اختلافاتی که هم اکنون وجود داره.
0: تشکر آقای دکتر لکوی. دکتر لکوی، بنابراین اون چی که من استنباط کردم، نظر شما اینه که حزب دموکرات یا طیف‌هایی از چپ دست کم در حزب دموکرات طرح کنن از طریق این پروژه چه جوری برای همیشه رای دهنده جامعه برای 2,500,000 نفر میشن دیگه. ما 2,500,000 نفر رای دهنده مسلمان داریم در جامعه اسلامی در ایالات متحده، 4.5 میلیون کل این جامعه میخوان اینا رو بیارن به زیر چتر خودشون، اینا رو راضی نگه دارن. اونجا که من استنباط کردم به ویژه با این انتخاب اخیر، یعنی با حمایت و پشتیبانی همه جانبه‌ای که الان داره صورت میگیره، به ویژه از سوی آقای برنی سندرز، خانم کلینتون هم همینطور، آقای همین فرماندار کالیفرنیا و بقیه، و حمایت و پشتیبانیشون از آقای عبدالسید که هم به هر حال یه نگاه ضد اسرائیلی داره و یعنی یه چهره ایست که موازش کاملا برای حزب دموکرات آشکار، یا خود آقای ممدانی در نیویورک که اونم با موازه گرفته دیگه کاملا مشهوده که یه شیعه، به هر حال یه شیعه خیلی معتقده، باورمنده. بفرم.
1: ببینید مطلبی که میفرمه جا میبودی از این نظر اهمیت داره، باز فقط تکرار میکنم، چون انتخابات امریکا 49-51 دیگه، بنابراین رأی در مقابل مثلا 100 میلیون رأی 4 میلیون رأی اهمیت داره. بعدم مخصوصا اگر نه تنها این رأی دهنده ها مثلا عددشون در حد مثلا 3-4% جمعیت باشه، ولی هر 3-4% رأی بدن، چون وقتی نصف جمعیت رأی نمیدن قصه فرق میکنه. بنابراین مطلبی که میفرمایید درسته، یعنی داشتن رأی مسلمانان خودش یه عامل مهمی در برخی از ایالات برای انتخاب نمایندگان و تا مسئله ریاست جمهوری خواهد داشت.
0: ممنون. خب همینم در آقای دکتر فرهنگ ولادکوی عزیز هستیم، برنامه رو به دکتر ولادکوی یک اصل داریم در به اصطلاح در طبیعت شناسی باترفلای افکت، یعنی میگن ممکنه بال زدن یک پروانه در یک منطقه نشانه یک طوفان باشه، نحوه بال زدنش مهم. یه اتفاقی امروز افتاده در ایران که ما در آمریکا شاهدش بودیم، مصاحبه‌ای که با یک نماینده سپاه پاسداران صورت گرفت، این بی سابقه است، یعنی که از فرماندهان پیشین سپاه که الان مشاوره سپاهی در برابر دوربین تلویزیون PBS در تهران، و این بی سابقه است، میگم دست کم همچی چیزی در 47 سال جمهوری اسلامی رخ نداده، و تازه اگر قراره که سپاه نظری داشته باشه، خب سپاه سخنگو داره، سپاه فرمانده داره، فرمانده کل داره، یا اگر سپاه بخواد چیزی رو ابلاغ بکنه از طریق وزارت خارجه میتونه این کارو بکنه، یا اگر قراره که خود سپاه بر سر مسائل نظامی امنیتی کشور موازی داشته باشه از طریق شام، یعنی شورای عالی امنیت ملی یا سخنگوی شورا میتونه کار انجام، ولی ناگهان از طریق یک نفر به نام محمد رضا نقدی که تصرفا چهره ای است که بارها و بارها در خود آمریکا تحریم شد، این امروز آمده و میگه ما میخوام پیامامونو به غرب برسونیم. میخوام از شما سوال بکنم، وقتی یک چی اتفاق جزئی به نظر جزئی میاد دیگه، اتفاقی میفته ولی جزئی به نظر میاد، ولی نشون دهنده تغییرات خیلی اساسی و ساختاری در نظام سیاسی ایرانه، میخوام ببینم نظرتون چی شده که سپاه ناگهان میخواد با غرب صحبت بکنه، میخواد بگه رئیس توی مملکت منم، چی رو میخواد بگه و اینا چه اصلا قرار نبوده هرگز با غرب گفتگو کنن یا مذاکره پیام بفرستن، قرار بود با غرب بجنگن، به ویژه ایالات متحده آمریکا، یعنی دشمن شما شیطان بزرگ بوده. بفرمایید.
1: جامعه بودی میدونید در جوامعی که ساختار سیاسی بر اساس اصولی که مدت هاست دموکراتیک عمل میکنه و اینا یک هیئت حاکمه دارند که کسانی هستند که مسئولیت ها رو همطور که عنواناش رو بیان کردی دارند و بنابراین تعریف شده است جایگاه و مقامشون، حدود اختیاراتشون و یا مسئولیت هاشون و هیئت حاکمه است که حکومت رو یا دولت رو میسازه، در برخی از جوامع از جمله جامعه ایران و جوامع خاصی با ویژگی‌های ایران یه طبقه حاکمه است که این طبقه حاکمه برخی از وقت با هیئت حاکمه متفاوته، یعنی طبقه ای هست که حتی هیئت حاکمه رو به نوعی منسوب میکنه. توی انتخابات ایران همیشه در حالی که حکومت و دولتی آشکارا حرفی داشت، شما با اون طبقه حاکمه که به تدریج یکی و علیه دیگری انتخاب میکرد رو داشتید و اصلا به نظر من آنچه که شما اشاره میفرمایید با توجه به انتصابات اخیر که احکامی صادر شده، شما میدید یه مقداری از کسانی که نظامی بودند و امنیتی بودند پست و مقام هایی رو که به خاطر حالا یه مقدار جا به جایی ها یا به خاطر کشته شدن بسیاری از اعضا داشت، از طرف آقای خامنه‌ای بهشون حکمی ابلاغ شد و در نتیجه اینها مقاماتی پیدا کردن. یعنی به نظر من اون طبقه حاکمه هیئت حاکمه رو مشخص کرد. این هیئت حاکمه وقتی به ترکیبشون نگاه میکنید، یکی کسانی هستن که در برای مدتی نقش‌های فوق‌العاده مهمی داشتن، از هیئت حاکمه به طبقه حاکمه رفتن، اونجا موندن، حالا دو مرتبه برمیگردن به هیئت حاکمه و ضمناً همه اینها به نظر میرسه کسانی هستن که از یه جهت باورمندی مذهبیشون با توجه به حرفایی که زدند و میزنن مشخصه، دوم وفاداریشون به حکومت و آقای خامنه‌ای حتمی و قطعیه، یعنی خاطر از این بابت آسوده دارن، غالب اوقات ارتباطاتی با بیت رهبری در زمان آقای خامنه‌ای پدر داشتن. ولی اینا گروهی هستند که باز به دلیل منافعی که در چارچوب تحریم ها و حتی جنگ از نظر اقتصادی پیدا می کنند و ضمن نظر سیاسی هم فرصت و بهانه‌ای برای کنترل و یا سرکوب پیدا می کنند، الان در رأس کارند. یعنی این که نسبت به فرض کنید دو سال قبل آیا هیئت و طبقه حاکمه در ایران آمادگی برای درگیری رو بیشتر از گذشته داره، به نظر من پیدا شده، مخصوصا وقتی که در اثر تبلیغات فراوان به ویژه این ماجرای اجتماعات مردم در بسیاری از شهرها شبها و بعد ماجرای اربعین و ماجرای تشییع جنازه آقای خامنه‌ای، همه اینا دست به دست هم داد که یک، امیدوارم این رو دوستان متوجه باشن، از نظر من یه توهمی رو ایجاد کرد در جهت قدرت و توانایی ها که استدلال اصلی بر حسب ظاهر این است که دو تا دولت پرقدرت امریکا و اسرائیل نتونستن ما رو سرنگون کنند، پس بنابراین ما برنده این جنگیم. و حالا اصلا صحبت تا اونجا پیش رفته که این آنچنان خودشون رو قدرتمند تصور کردن و این باور رو به دلیل تکرارش و عمومی کردنش و همراه با یه مقدار کارهای شاید بشه گفت حماسی کردن یا با شعر و سرود به جایی رسوندن که شاید یه درصد بالایی از مردم فکر کنن ما اگر فقط راه بیافتیم میام اروپا و یا امریکا رو هم از بین میبریم و اشغال میکنیم. یعنی اصلا متوجه نیستن که شاید به یک اعتبار اگر به قدرت نظامی و توانایی نگاه کنیم ما 100 متر هم نمیتونیم پیش بریم. این وضعیت سبب میشه که یه نوع حالا نه خود باوری ولی خود برانگیختگی رو به وجود بیاره. من وقتی که ترکیب رو دیدم خب فکر کردم امید این بود که در مسیر شاید مذاکره و توافق برسه و جنگ و جدال و کشتار از میان بره و تخریب از بین بره. متوجه شدم که نه، تو اون مسیر حرکت نمی کنیم. حالا اگر دولت امریکا و یا احتمالاً اسرائیل که شاید کمی متفاوت فکر میکنه در مسیر فروپاشی میخوان برن، یعنی شرایط رو چنان سخت کنن که سیستم از درون فرو بپاشه، حالا ضربه‌ای بهش بزنن که و یا یه زمانی بشه که مردم قیام کنن، یه مسئله است. ولی اگر احتمالاً در این مسیر حرکت نکنه و آقای ترامپ بتونه یک انتخابات رو پشت سر

در مسیری که فعلا از طریق پروپاگاندا و تبلیغات داره پیش میره همینجوری ادامه پیدا کنه، یه باوری پیدا میکنه به این که میتونه مثلا به جنگ امریکا بیاد و ضمناً شرایطی برای اون برخورد پیدا بشه. بنابراین نگرانی من این است که یه مقدار همچنان شاید هم بیشتر از گذشته احتمال برخورد هست، ولی این برخورد بعیده ظرف 4 ماه آینده صورت بگیره، برمیگرده مثلا به 6 ماه بعد. و ضمناً امریکایی هم که مقدار احتیاج به آمادگی نظامی داره و یا این مقدار از نظر برخی از سلاحایی که احتیاج داره کمبود داره که کارخانه ها دارن با سرعت بسیار حتی 24 ساعته اون مهمات رو فراهم میکنن، دو مرتبه اون درگیری رو به وجود بیاره. البته در اینجا مشروط بر این که حالا روسیه که کارایی میکرده و میکنه، چین اگر وارد بشه و یا تصمیم بگیره که به ایران یه مقدار قدرت دفاعی رو از نظر برخی حالا خمپاره پندازها یا بقیه امکاناتی که میتونه سیستم بیدفاع هم کنونی ایران رو چه در هوا و چه در دریا تقویت کنه و یا امکان یه مقاومتی رو به وجود بیاره، کار میتونه سخت و سنگین باشه. ولی آقای ترامپ چون دیگه مسئله یک خودش انتخاباتی نداره و دو مجلس رو اگر نبازه و بنابراین مجلس نمایندگان و سنا رو داشته باشه، میخواد که با برنده شدنش شانس انتخاب یک جمهوری خواه رو در انتخابات بعدی فراهم کنه. بگذاریم از به نظر من جدالی که همکنون بین معاون رئیس جمهور یعنی آقای ونس و روبو وزیر امور خارجه هست، روبو این دوتا یکی به هر حال از مسیر این که ما قرار درگیر کشورهای خارجی تا اونجایی که ممکنه نشیم که این پوزیشن معاون رئیس جمهور هست، ولی وزیر امور خارجه یه مقدار به خاطر زمینه کوبایی خودش و یه کمی که اصولا یه نگاهی بیشتر به ماجرای امریکا و توانایی‌هاش و بعدم به کشورهایی که در مسیر مخالفت با امریکا هستن و اونا رو تایید نمی‌کنه، دو گونه سیاستی برای سال سوم و چهارم رو اونها میتونن رقم بزنن که انتخابات ریاست جمهوری بعدی رو و انتخابات مجلس نمایندگان و یا برخی از سناتورها رو ببرن. اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که شرایط به نظر من داره در مسیری حرکت میکنه که اوضاع اقتصادی ایران چون تقریبا راه حلی نداره، یعنی شما تمام اون حربه های سیاست پولی، سیاست مالی و یا تصمیم گیری هایی که در این سطح رو میتونید داشته باشید در عرصه بین المللی، ماجرای صادرات و واردات، همه در مسیر بد و منفی داره حرکت میکنه. یعنی اگر به من بفرمایید خدمتتون عرض کنم که به بیش از 90% هر ماه اوضاع اقتصادی ایران بدتر و بدتر و بدتر میشه و این عامل اصلی انفجار از درونه و به همین جهت است که شاید به هر حال امریکایی ها یا شاید هم اسرائیلی ها، گرچه اون رو تردید دارم، به این نتیجه رسیدن که به جای اینکه خودمون رو درگیر جنگ کنیم و یا یه نوع مخالفت هایی رو در داخل و خارج کشورهای خودمون و در سراسر جهان داشته باشیم، بگذاریم این سیستم به فروپاشی برسه، مخصوصا اگر از نظر گروه های نیابتی دردسر بزرگی به وجود نیارن یا همکنون فرض کنین با اتحادی که بین ترکیه و عربستان و پاکستان و اینها وجود داره و یا کاری که الان دولت عراق در خصوص گروه های نیابتی طرفدار جمهوری اسلامی در عراق داره از جمله هشت شعبی و اینها، بگذاریم که این گروه ها هم ضعیفتر و ضعیفتر بشن. البته این گروه ها چون نمیتونن آدم های تازهی رو استخدام کنن، چون پول به اندازه کافی در اختیار ندارن که بتونن این طرفداران خودشون رو همچنان مرتبط به گروه های نظامیشون نگه دارن و یا درگیر فعالیت های نظامی کنن. ضمناً یه مقدار زیادی هم از احتمالاً اسلحه و مهمات، مثلا موشک ها و پهپادهایی که
به ویژه

0: حزب الله در اختیار داشت یا حتی گروه های دیگه داشتن، کاملا یا مصرف شده یا زیر بمباران ها از میان رفته و یا بیشتر از بین خواهد رفت. اینی که خاورمیانه داره در یه مسیری حرکت میکنه که قبلا به نظر میرسید داره میره، شاید کمکی چند ماهی شاید توقف کرد به خاطر مانورا یا رفتارهای متفاوت و پر از نوسانی که آقای ترامپ داشت، ولی دو مرتبه داره در این مسیر میره که اوضاع ایران به ویژه از نظر اقتصادی بدتر و بدتر میشه و ضمناً آمادگی مردم دنیا هم برای احتمالاً یه برخورد نظامی با گذشت زمان و دیدن این شرایط و وضعیت بیشتر میشه. و بعدم به هر حال ماجرای انتخابات امریکا و انتخابات اسرائیل هر دو هم تکلیفش روشن میشه، مثلا اگر به نفع هر دو رهبر کنونی این دو کشور باشه، ما باز بر میگردیم به شرایطی که به نظر من دیر یا زود برخورد نظامی رو خواهیم داشت. و برخلاف دفعه قبل که برخورد نظامی پیامدهای دیگر اجتماعی و یا مسائل مربوط به حکومت نداشت، این دفعه خواهد داشت. به نظر میرسه که اسرائیل آشکارا هم بیان کرده به دنبال نوعی براندازی حکومت ایران یا سرنگونی امریکا، یا حداقل آقای ترامپ همچین ادعایی رو نداشته، ولی الان در لابلای حرفاش هم میشه این رو هم حس کرد که اگر هزینه هاش کم باشه بعد از یه مدتی و اونا فکر کنن که با زدن ضربه ای میتونن یک کار رو به پایان برسونن، همطور که بارها بهش اشاره کردن، و دوم با هزینه کم همه چیز رو به نفع خودشون به سرانجامی برسونن انجام خواهند داد. همه اینا وقتی کنار هم گذاشته میشه به نظر من شرایط نگران کننده ای هم از نظر اقتصادی برای مردمی که واقعا در تنگنا و مضیقه فراوان اقتصادی هستن، یعنی تمام افزایش تورم معمولا گفته میشه یه نوع رکود در تورم، یعنی در حالی که تولید ناخالص ملی کاهش پیدا میکنه، ماجرای واردات کاهش پیدا میکنه، صادرات درآمدی رو به دنبال خودش نداره و یا نمیشه هزینه کرد، همه اینا اوضاع رو بسیار بد میکنه. قصه چون در آغاز برنامه شما اشاره فرمودید، منم هرچه کوشش میکنم تا اونجایی که ممکنه واقع بینانه به اخبار نگاه کنم، بسیار بعید میدونم که ایران و امریکا به توافقی برسن یا به توافقی که درش یه مقدار خواسته های دو طرف برآورده بشه. از جانب دیگه مخصوصا ایران یه فرصتی برای نفس کشیدن پیدا کنه، بتونه مقداری از درآمدهای مسدود شده خودش رو در اختیار بگیره، از طریق اونها با ورود کالاها و یا تجهیزاتی توان خودش رو بیشتر کنه و با توجه به اوضاع بهتر اقتصادی بتونه مدتی حکومت رو ادامه بده. اینا به نظر من احتمالاتی است که وجود داره، ولی خطر بیشتر در اینه که با گذشت زمان اوضاع داخلی بدتر میشه، شرایط بین المللی بعد از انتخابات امریکا و اسرائیل به هر حال به سمت و سوی میره که حالا با راحتی بدون توجه به اون میتونن ببینن که چی کار میخوان بکنن، و با گذشت زمان هم شرایط به یه جایی میرسه که اون شکاف غیر قابل تحمل به وجود میاد و مردمی به جایی میرسن که دیگه نه تنها چیز زیادی ندارند، بدتر از اون امیدی به آینده که شرایط بهتر بشه ندارن. مثلا آمار و ارقام و یا نظرسنجی هایی هم که در این زمینه شده اون رو نشون میده، و در نتیجه ما در مسیر یه نوع فروپاشی میریم که همطور که میدونید کمترین هزینه رو در دگرگونی های اجتماعی داره.
1: ممنونم آقای دکتر هلاکویی عزیز. بنابراین تیتر برنامه یا جمع‌بندی میشه همون کلام آخر آقای دکتر هلاکویی، به نظرم سخن درستیست، کم هزینه ترین فروپاشی، کم هزینه ترین برای مردم ایران. و برای هموطنان رنج کشیدیم و در تمام
0: و نه تنها جام میبودی کم هزینه ترین فروپاشی، آسیب های بعدی هم خیلی خیلی کمتر، یعنی درست مثل به یک اعتبار فروپاشی حکومت ایران در انقلاب 57 که به دلیل اینکه فروپاشی بود نه براندازی، نتیجه این شد که بعدش هم ساختار اجتماعی و یا حکومتی و یا سیاسی درگیر گرفتاری ها و هرج و مرج و به هر حال آسیب های سنگین و شدید و یا نزاع داخلی و جنگ داخلی و مواردی از این قبیل نشه. حسد فروپاشی در اینه که یه سیستم درست مثل اینکه بازنشسته میشه و یا یه کسی فوت میکنه و بنابراین دیگه نگرانی برای آنچه که بوده یا آنچه که از او باقی مانده نیست.
1: تشکر میکنم دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز، سپاس. تشکر میکنم از غزالی معتمدی عزیز و همینطور از آقای سعید محاسب و شما که ما رو در سفرهای هر روزه همراهی میکنید. همیانانم اجل اگر عاشقی در پی دلدار باش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
5: هولویت ماما لواش.
4: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
5: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
4: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
5: رفت دیدم،
6: دمت گرم داداش.
4: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
7: هولویت ماما لواش،
8: آخریشو بردار داداش.
9: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران رایگان از ما هدیه بگیرید. هلوی زرد پوندی 89 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، مینی واتر ملون دانه‌ای فقط 99 سنت، خیار ایرانی پوندی 79 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس به همراه صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه.
10: شما صبحا چی می‌خورین؟
11: یکم نون و ماست.
10: ظهرا چی؟
11: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
10: اون وقت شب جای مزه با شام
11: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
10: این که همش شد ماست.
11: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
12: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
13: نوش جون،
12: نوش جون. خب آماده ای؟
14: بله.
12: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
14: Retirement Planning،
12: سرمایه گذاری،
14: Investment،
12: مالیات بر ارث،
14: Estate Tax،
12: پس انداز تحصیلی،
14: College Saving،
12: برنامه ریزی مالیاتی،
14: Tax Planning،
12: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
14: Transfer of Wealth to Next Generation.
12: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
15: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
12: تلفن 1-800-220-9609، 1-800-220-9609.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.
6: Take my hand.
8: خیلی ساده.
6: خیلی ساده. Take my whole life too.
8: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
6: خیلی ساده.
8: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
18: 323-332-1230 323-332-1230
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نظام حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: آقای دکتر هلاکویی عزیز، درود بر شما.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: متشکرم. من سوالم در مورد خودم و پارتنرم هست که سر یه مسئله مالی با هم اختلاف پیدا کردیم. حالا یه مقدار بک‌گراند بهتون بدم. من از کالیفرنیا بهتون زنگ می‌زنم. 55 سالم هست، نرس هستم. پارتنرم 69 سالشه، بازنشسته شده. قبل از کووید بیزینس خودشونو فروختن و چند سالی هست که بازنشسته هستن.
0: ایرانی هستن؟
1: بله، ایرانی هستند. و سوال ما
0: نه صبر کنیم. اولا یک، به من بفرمایید هر دو چه مدتی است که امریکا هستیم؟
1: ایشون قبل از انقلاب اومدن 40 خورده‌ای ساله و من 34 ساله.
0: چند سال؟
1: من 34 ساله و ایشون قبل از انقلاب فکر میکنم 42 سال قبل از انقلاب ایران اومدن که فکر کنم 40 خورده‌ای.
0: نه فهمیدم، اونش دیگه مهم نیست. به من بفهمی، یعنی دیگه حالا 10 سال با این روزگارش خونده. به من بفرمایید هر دو چی خوندی، چی میگه؟ شما گفتید نرسید، ایشون چی؟
1: من نرس هستم و ایشون بیزنس خودشونو داشتن که رای قبل از کووید، دقیقا قبل از کووید مثل که بیزنسشون رو فروختن.
0: بازشت. آخر دو شما از در ازدواج قبلی چه وضعیتی داشتین؟
1: هر دو تامون یه ازدواج داشتیم که طلاق گرفتیم. ایشون هیچ بچه ای ندارن، من دوتا بچه دارم که بچه هم بزرگم و بزرگ هستن. یکیشون
0: 26، یکیشون 31، یکیشون 26.
1: بله.
0: ولی با شما زندگی نمی کنه؟
1: بزرگه نه، کوچیکه سوا بود، ولی چند ماه پیش گفتش که میخواد برگرده دانشگاه و خب اینجا خیلی گرون و اینا، گفت اگه میشه بیام با تو زندگی کنم که یه مقدار سیف کنم و بتونم فول تایم برم درس بخونم، که متاسفانه تصمیمش عوض شده و حالا سر یک سال که بشه باید بره سر خون زندگی خودش.
0: و اون وقت ایشون اگر از چه طریقی، یعنی از طریق درآمدی که دارن، ثروتی که دارن زندگی میکنن یا؟
1: بله، ایشون سوشال سکیوریتی رو میگیرن و خب ثروتی که دارن و ریتایرمنتی که گذاشته بودن و اینا دارن زندگی میکنن.
0: اگر ازتون بپرسم ایشون اگر $100 هزینه زندگیشونه، حالا از هر کجا که میاد، درآمد شما چقدره در مقابل $100 ایشون؟
1: میتونم بگم، خب یه ذره سوال سخت شد، من فکر میکردم حتی اگه فقط سوشال سکیوریتیشون رو بگم اگه مال من $100.
0: نه من کاری ندارم. نه ببینید، یه زمانی هست که ایشون یه خونهی دارن، اجاره اونو میگیرن یا یه پولی تو بانک گذاشتن، سود اونو میگیرن. ولی اصلا من نگفتم درآمدشون چقدره.
1: بله.
0: گفتم ایشون خودشون با خودشون هزینه زندگیشون چقدر بوده، یعنی در یک ماه اگر $100 هزینه زندگیشون بوده، درآمد شما چقدره؟ من درآمد ایشون کاری ندارم چون کمکم نمیکنه. فرض کنید شما $5,000 اگر حقوق میگیرید، مهم این است که اگر ایشون هم 5000 دلار خرج میکنه خب 100 به 100 دیگه، ولی اگر ایشون 10000 دلار خرج میکنه خب ایشون در مقابل، یعنی شما 50 دلار دارید ایشون 100 دلار دارن ایشون 50 دلار، یعنی الان چون شروع گفتید راجع مسائل مالی، من میخوام ببینم که هر کدوم از شما جدا خرجتون بهتره، خرجتون یا درآمدتون هر کدوم که مشخص تر میکنه در مقام مقایسه با هم چه نسبتی داره.
1: بله بله متوجه شدم. من اگه 100 دلار در ماه خرج میکنم ایشون 200 تا 250 دلار خرجشون.
0: بسیار عالی. حالا من بفرمایید چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
1: ما یه چند سالی همو میشناختیم، از هم جدا شدیم، بعد دوباره به هم برگشتیم، الان 3 سال و نیمه که با هم هستیم.
0: نه چند سال قبلتون چه مدتی با هم بودی؟
1: آن اند آف 6 سال.
0: شما یه 6 سالی آن اند آف با هم بودید، چه مدتی جدا شدی؟
1: 5 سال.
0: 5 سال و بعد از 5 سال برگشتید الان 3 سال و نیم با همین؟
1: بله بله.
0: یعنی شما یه چیزی نزدیک 4 تا 15 سالی که به هر حال در یه ارتباطی با هم هستید.
1: بله سال 2012. بله.
0: اوکی. اوکی. پرسشی که از حضورتون دارم، این بار آخری که 3 سال 3 سال و نیمه با چه شدتی هم دیگه رو میدیدید؟ هفته یه روز، هفته یه 7 روز با هم زندگی می‌کردید، چه خبر بوده؟
1: خب ما یه مدتی با هم زندگی می کردیم، من خونه ایشون بودم، بعد یه مسئله پیش اومد، من از خونه ایشون اومدم بیرون، خونه خودم رو گرفتم که پسرم هم با من موین کرد و الان هر روز همدیگر رو می بینیم، بعد از کار همدیگر رو می بینیم بعد از اون راه.
0: خب حالا اگر بریم سراغ اصل موضوع، ماجرای مالی چی هست؟
1: اوکی. ما با هم که صحبت میکردیم گفتیم که خب پسر من که سال دیگه رفت، منم یه جا رو اجاره کردم، گفتیم که یه جا رو با هم بگیریم، ایشون خونه شون هست پیاف شده، ولی من گفتم که من اونجا راحت نیستم، به خاطر اینکه دیگه به خاطر اون مسئله که پیش اومده، گفتم من نمیخوام اونجا با شما دیگه خونه زندگی کنم، تو اون خونه به خاطر اینکه فکر میکنم که من هیچ چیزی ندارم اونجا، که هیچ حرفی ندارم که یه چیزی بشه دوباره مجبورشم موف کنم، برام سخته. بعدشون گفتن که بریم یه جا.
0: نه نفهمیدم یعنی چی؟ ایشون اگر یه خونه‌ای دارن پیاب شده، چرا باید از اونجا بیان ایشون بیرون تو این سن و سال؟
1: دفعه پیش که با هم بودیم سر این مسئله که با هم دعوامون شد، ایشون از من خواستن که من از خونه ایشون بیام بیرون.
0: خب هر جور هر کار بکنی این کار میتونی بکنی، مگر اینکه شما بیاد برگردید بگید با می‌ریم یه خونه می‌خریم یا یه خونه اجاره می‌کنیم، اسم هر دو تامون هست، از نظر حقوقی قانونی مالکیت مساوی، بعدم تازه هر وقت که همچین اختلافی پیدا بشه یکی باید بره بیرون، حالا یعنی چی سر این موضوع؟ چون با پیشنهاد شما این است که چیکار کنیم؟
1: پیشنهاد ایشون این هست که 50-50 اجاره کنیم، اسم هر دو تامون رو خونه باشه.
0: خب برای اجاره و این خونه شون ایشون میخوان چیکار کنن؟
1: میگه هنوز نمیدونم، میخوام امروز صبح ازشون پرسم و به احتمال خیلی زیاد دارم گوش میکنن و گفته همین امروز صبح صحبت که کردیم گفت نمیدونم میخوام چیکار کنم و یه خونه دیگه دارن که دارن چند سال درست.
0: خب خب به هر حال هر خونه دیگه. اگر شما عزیزم یه ذره معقول و منطقی باید بنمیدم توش خونه که احساسی توش نیست، ایشون یه خونه دارن، اگر بخوان کاری که شما میگید بکنید، برید دوتایی برید اجاره کنید به اسم هر دوتون باشه، بعد خب این خونه ایشون یا میفروشن یا اجاره میکنن یا خونه های دیگه که دارن، اون مسئله ما نیست. مسئله من این است که شما در این سن و سال علت این که نمیخواید تو خونه ایشون باشید یا ایشون نمیخوان، با وجودی که شاید راحت تر باشه، چرا این کار رو نمیکنید؟ ولی اگر حرفتون این است که ایشون چون مالک خونه هستن، هر وقت خواستن من میتونم بگم برو بیرون، خب هر وقت رابطه به هم خورد هر کی باشه باید بره بیرون، حتی 10 تا هم بچه داشته باشه، این که چیز عجیب و غریبی نیست، در دنیای امروز آدم ها با توافق و رضایت با هم هستن، وقتی که نبودن جدا میشن، وقتی بودن با هم زندگی میکنن، نخواستن هم با هم زندگی نمیکنن، ولی یکی است که دستور نمیتونه صادر کنه، بعد اگر حال دستوری نبود یکی گفت از بعد ما از هم جدا بشیم، یکی بگه نه خیلی من جدا نمیشم، یا چون اجاره به اسم هر دومونه، خب اون که تازه یه دردسره، کی میخواد بمونه، کی میخواد بره، کی مسئولیت اجاره رو میپذیره. اصلا نمیفهممتون، یعنی مجبورم اینو عرض کنم، شاید من سوالم درست نیست و یا توضیحات شما نیست، این موضوع این پیشنهاد رو فکر میکنید هر دوی شما با چه انگیزه یا نیتی و با چه هدفی دارید میدید؟ که بریم این خونه رو ول کنیم بریم یه خونه دیگه دوتایی اجاره کنیم اونجا بشینیم. تازه میدونید از نظر قوانین مالیاتی و این کارا احتمالاً به زیان ایشون و احتمالاً شما خواهد بود، چون اجاره رو هیچ جوری در سیستم مالیاتیتون نمیتونید از درآمدتون کم کنید، در حالی که اگر شما یه خونه ای داشته باشید و قسطی داشته باشید اون رو کم کنید. به من بگید واقعا پشت این تصمیم چه نظر شما چه نظر ایشون چی نشسته، یعنی چرایی موضوع برای من مطرحه. چرا میخواید این کار رو بکنی؟
1: من فکر کنم من احساس خوبی تو اون خونه ندارم دیگه، و یکی دلیلش این بود که حالا درست که هر جای دیگه
0: یعنی چی احساس خوبی نسبت به خونه نداری هسته که تا حالا آجر و در و دیوار احساس به وجود میاره؟
1: نه از اون نظر نه، همیشه احساس خونه خودش نه، ولی احساس میکنم که هر لحظه ممکنه دعوامون بشه یا آرگومنت بشه.
0: هر وقت دعواتون بشه آرگومنت شون باید یکی بره.
1: بله.
0: شما میخواید بمونید او بره؟
1: نه،
0: که اون چون مالکیت داره میگه تو باید بری.
1: بله. و ایشون هم میگه خب هر جا بریم باید 50-50 باشه، شما باید حتی اون خونم بمونیم شما باید مثلا 50.
0: خب بنابراین شما در حقیقت دارید درگیر یه رابطه میشید برای این همه مدت که هم دیگر میشناختید، که تازه نشون میده خیلی اعتماد اطمینانی هم به هم ندارید، آمدید گفتید که ما شریکیم، یک همخونه ایم، هزینه ها رو نصف میکنیم. حالا من بگید چرا پس میخواید با هم ازدواج کنید؟ یعنی چون ببینید عزیز، ماجرای ازدواج ماجرای این است که من هرچی دارم، حتی از وجود خودم، دانشم، هوشم، عقلم، نمیدونم ظاهرم، جذابیتم، زیباییم، هرچی، همه اینا رو میارم، تو هم هرچی داریم میاری، با هم زندگی میکنیم، به هر حال هم دیگه رو پذیرفتیم، پسندیدیم، از هم خوشمون اومده، هم دیگه رو دوست داریم، میخواییم با هم باشیم، این برنامه رو داریم. ولی اگر یه کسی از آغاز حرفش این باشه که شاید کمترین موضوع اینه که نه، اگر ما 100 دلار خرجمونه 50 دلارشو تو باید بدی 50 دلار من، ولی خب هیچ وقت این کارا رو به این راحتی ها نمیشه انجام داد، برای اینکه یکی دیگه میتونه بگه تو به اندازه 70 دلار غذا میخوری من 30 دلار، حالا چیکار کنیم؟ یا احتمالاً تو میخوای یه هزینه اینگونه بکنی که من دوست ندارم، خب من چرا با این سهمو بدم؟ یعنی من توش صمیمیتی، دوستی، مهربونی نمیبینم. این مثل اینه که آدم بره مهمونی، بعد دفعه قبل اونا رو دعوت کرده، بعد بگه من وقتی شما رو دعوت کردم 3 خورش درست کردم، شما یکی درست کردید، پس دیگه برابر نیست، یا 2 دفعه دیگه ما رو دعوت کنید، یا بابت اون دفعه که اومدید خونه ما 3 خورش خوردید مثلا یه 10 دلار بدید. یعنی نمیفهمم واقعا، یه فکر شما بکنید، ما بریم پیام ها رو بشنویم، چون گفتید ایشون هم دارن میشنون، البته نه اینکه اونجا باشن. به من بگید واقعا پشت این چی نشسته و این مدت طولانی رابطه یعنی چی؟ یعنی این همون چیزیست که به اصطلاح انگلیسی میگن I cannot live with or without you، نه با تو میتونم زندگی کنم نه بدون تو زندگی میکنم. تو تو آدمی که واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه با خودشون اول و با هم دیگه نیستن که ببینن موضوع و مسائلی اگر هست اونو حل کنن، اگر هم نیست برن دنبال کارشون، تا اینکه خودش هم دیگه رو به این نوع آویزون کنن و نگه دارن. بنابراین میریم پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. شنگون عشبان بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: خیلی ممنونم دکتر. فقط خواستم بهتون بگم که ما هم ایشون هم من دوتامون نمیخوایم دوباره ازدواج کنیم، میخوایم فقط با هم زندگی کنیم.
0: خیلی خوب بسیار. البته میدونید برخی از قبل که ایالت ها برای یه مدلی که شما با هم زندگی کنید، اگر یکی مدعی این بشه که این رابطه مثلا 7 سال طول کشیده به عنوان ازدواج تلقی بشه، برخی از ایالت ها این رو به عنوان ازدواج میشناسن از نظر مسئله قانونی، فرق نمی کنه. ولی اگر نمیخواید، تو متوجه هستم، بنابراین منم عرض کردم این ازدواج هایی تو این سن و سال غالبا یک در حقیقت مثل یک شراکته، یک شرکت سهامیه که یه اصولی توش باید رعایت بشه. ولی ببینید شما دوتا یه درآمد دارید، یعنی جمعش میشه یه درآمد. نوعی که حرف میزنید این چیزیست که از نظر مالی به زیانش شما یا بیشتر ایشون یا هر روی شماست، یعنی به جایی که $1,000 داشته باشید میشه $700 بدونی که فایده برش مترتب باشه. این حرفایی که دارید میزنید، حالا به من بگید که اگر میدونید یا فکر کردید واقعا چرا میخواید چنین کنید؟
1: خب ما وقتی با هم هستیم خیلی با هم راحتیم، حالا به جز مواقعی که با هم دعوا میکنیم خیلی با هم خوبیم. خب
0: این شد حرف از این. من برگردم بگم من همیشه سالمم غیر از زمانی که مریض میشم. خب معلوم، ولی مهم اینه که روزی که اتفاقات بد میفته چه اندازه از این که به هم میخوریم به درد هم میخوریم مربوط به این هست. حالا شما که سابقه عجیب و غریبی دارید، معلومه دوتا آدمی هستید با یه ویژگی روانی خاص، نمیخوام سالای پیچیده ای بکنم کار دستتون بدم، مثلا در اون مثلا مدت 3 سالی که از هم دور بودید آیا با کسای دیگه هم بودید یا نه، با یا این موضوع برای هیچ کدومتون مهم هست یا نیست. یعنی میدونید یه کارایی میکنید که بیشتر به بازی شبیه هست تا با اون چیزی که به عنوان یه رابطه، هر اگر اصلا اسمش هم ازدواج نذارید، یه رابطه سنگینی میان دو نفر که به یک اعتبار به اینجا رسیدن ما برای هم بهترینیم و در نتیجه این بهترین رو در مقام مقایسه با خوبهای دیگه تازه اگر باشه انتخاب کردیم. حالا گذشته، حالا به من بفرمایید که چرا، اولا چرایی رای میدونید، دومی که چرا پس تلفن کردید، پرسش چیه یا مسئله چیه یا مشکل چیه؟
1: من سوالم اینه که واقعا اگه کسی که اینکامش با هم یکی نیست، حالا اینکام نه اسد یا اینکه اون خرجی که در ماه میکنم رو که شما فرمودین، واقعا این درسته که بعد 50-50 باشه؟
0: نه، اگه یکی توافقه. ببینید عزیز، این مثل شرکت سهامی ها میمونه. مثلا میخوام وارد این بحث بشم، بذارید من یه ذره براتون پیچیده ترش کنم. فرض کنید شما و یا بیشتریشون با توجه به سنشون و مرد هستن مریض شده، حالا شما باید مریض داری کنید، بابت اون میخواید چقدر بگیرید؟ پرستارم خوشبختانه هستید، چی فرقی نمی کنه. آخه عزیزم همین جاست مسئله است. یعنی آدم ها این نهاد خانواده که همه جهان وجود داشته و همیشه هم خواهد بود، چون دلائلی برای وجود همیشگیش هست، از بینم نمیره، فقط نوعش عوض میشه همونطور که در طول تاریخ شده، یه مزایا و فایدهی برای دو طرف داشته. این فرض کنید یه اصل خیلی سادهش، من باید برم یه خونه اجاره کنم $1,000، اونم $1,000، توی خونه میریم رو هم $1,500 اجاره میکنیم، خیلی خونه بهتریه، به جایی که $1,000 بدیم $750 میگیم. ولی بعدم این که توی این گونه موارد توافق و خرید و فروش که دیگه درست و غلط نداره، اصلا درآمد ایشون 5 برابر شما، 10 برابر شما یا ثروت شما. ایشون شما رو انتخاب کرده، شما او رو انتخاب کرده، حالا برگشتید میگید 50-50. برای جاست که من اصلا این فهم یعنی چی؟
1: خب ایشون میگم 50-50، من میگم نباید 50-50 باشه.
0: خب شما میگید چقدر باشه؟
1: من میگم ایشون باید کلش رو تامین کنه.
0: بله، با من هم میفرمایید میخواید بنویسید قانون رو. من خوشحالم بالاخره با خدا یا با پادشاه در امریکا آشنا شدم که اما قرار میفرمایم. بله آخه عزیزم، ببینید شما یه کار ساده تری که حتی از نظر مالیاتی، از نظر بعدن اگر خونه رو بخوان بفروشن، از نظر اگر بخوان روی این خونه وام بگیرن قسطاشو بپردازن، صلاحشون هست که برید خونه ایشون زندگی کنید. بعد شما با یه جمله دوست ندارم یا در گذشته اتفاقی افتاد، مثلا مثل که من تو لس آنجلس راندگی کنم بعد من از این خیابون نمیرم چون دوستم تو این خیابون 17 سال قبل تصادف کرد، آمین شرطه. حالا واقعا چتونه؟ چرا درم دو سه دفعه پرسیدم، شما هم که اصلا تفره میدید برای خودتون، چرا شما میخواید سر این مسائل با هم اشکال و اختلاف دارید؟ ایشون حرفش اینه که ما یه ازدواج برابر میکنیم 50-50. خب هیچ کدومتون نمیدید نگه دارید. اگر گفتم یکی مریض شد چیکار میکنید؟ اگر یکی دلش خواست برید این ور اون ور و رستوران غذا بخورید، اون یکی نخواست، این خونه غذا براتون در میاد $10 میره رستوران میشه $50. خب اون $40 رو اون که پیشنهاد کرده باید بده، چجوری میشه؟ همین جاست که تو این گونه موارد مردم دست از این بازی و مسخره بازی برمیدارن، یا هرچی دارن میارن میریزن توی حسابی ازش استفاده میکنن.
1: بله.
0: ولی اگر شما الان میخواید با هم زندگی کنید، آیندهتون رو به هر حال سال خوردگیتون و بیماریاتون و گرفتاریاتون رو حاضرید اینجا با محبت و مهربونی و یاری و همراهی زندگی کنید، یه دفعه سر پول که میرسه چه مسئله دارید؟ یه دفعه بله میشون میگن خب معلومه هر وقت شما خواستید با یه کسی شریک بشید، وقتی ادعای برابری میکنید خب معلومه 50-50.
1: بله. خب
0: اینکه
1: من الان میگم همه رو ایشون باید بده، خب من میفهمم که باید خب منم یه کارهای دیگه میکنم، یا اینکه اصلا خب من 20 باشم ایشون 80. ولی خب یه مسئله‌ای که منو بادرم میکنه اینه که این آقا با یه خانومی، فکر کنم از اینجا برای من ریشه میگیره، که با یه خانومی زیر 3 سال با هم ازدواج کردن و این خانوم تو کار بیزنسشون خیلی کمکشون میکرده و به این خانوم والنترلی گفتن توی طلاقشون گفتن که من مایی 4000 دلار به شما لایف تایم میدم و تنها کلازش هم اینه که این خانوم منتالی ندونه از خودش تکر کنه، یعنی اگه ازدواج کنن یا هرچی ایشون تا آخر عمرشون مایی 4000 دلار از این آقا میگیرن. خب بر من میگم که شما به من میگی که من
0: نه سب خانم... شما راجع خودتو انا نگید، چرا این کار با این خانوم کردن که مثلا 3 سال با هم بودن؟
1: خب این خانوم سالهای سال توی بیزنسشون کمکشون کرده، باعث شده گرین کارت بگیرن. خب نمیدونم دلیلشو، ولی خب
0: پس یه رابطه‌ای دارن، یه رابطه ویژه‌ای با هم دارن. طبعا پس که اگر ایشون بیزنسش رو یه مقداری مرهون و مدیون ایشون میدونه، خب درسته که چون سهمی نداشته نبرده، ولی خب از این بابت آمده گفته من یه همچین تعهدی میکنم، بله خب اون یه رابطه دیگریست، چه ارتباطی به شما نداره.
1: Okay.
0: مثل این که بخواد به دوستش یا به برادرش کمک کنه یا به خانوادش در ایران. ببینید عزیز، ما آخر روزی میتونیم ادعای برابری بکنیم که دلیلی برای اون برابری باشه، و الا اساس کار بر نابرابری همطور که بین پدر و مادر و بچه ها هستن. برم شما حرفتون است که تو یه خانومی که زیر 3 سال، من فهمیدم خب اون حرف شما این است که او از نظر بیزینس به من کمک کرد، بعدم امکان اداره خودشو نداره. اون خانم چند سالشه میدونی؟
1: اون خانم از خود ایشون 6 ماه بزرگترن، 71 سالشونه.
0: اوکی. خیلی خب، بنابراین به اینجا رسیده که اون دیگه نمیخواد یا میتونه کار بکنه، پس من تا آخر عمرش کمکش میکنم، مگر اینکه ازدواج کنه که اون رابطه به هم بخوره که ایشون هم حتما نخواهد کرد. خب شما بعد حرفتون است که به او پول میدی، چرا به من نمیدی؟
1: نه من نمیگم به من پول بده، من میگم شما دارید به یکی دیگه داری انقدر والنترلی کمک میکنی، ولی به من که میرسه میگی باید نصف همه چی رو بدی. از نظر من خب این درست نیست.
0: از نظر درست خب بلکه اون آدم عزیز من. ببینید یه حرفیست که گفتم سالها قبل، وقتی من برای اولین بار جوان بودم و شنیدم جا خوردم، حرفیست که ارسطو میزنه، میگه بی عدالتی و ظلم تنها در این نیست که ما با عوامل مساوی مختلف رفتار میکنیم. این دو تا آدم مساوی ان، یه کار میکنن بگی 5 دلار میگی در دلار، این ظلمه. بی عدالتی در اینه که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم، وقتی دو تا چیز متفاوتن یه جور بدیم. دو تا آدم یکی 5 برابر کارش از دیگری با ارزش داره، ولی به هر دو تا یه حقوق بدیم. شما حرف دارید این است که یه زنی چون اون زنه تو زندگی تو بوده داره این پول بهش میده. خب یه دلایل خاص خودشو داره.
1: بله.
0: اصلا او به خاطرش چه کارا که کرده یا نکرده، او یه توجه و محبت خاصی با هم داشتن یا نداشتن، او در چه زمانهایی چه کمکی کرده ایشون رو، ای پس و از چه مسائل و مشکلاتی یه جایی نجات داده یا آماده بوده براش خدمت و وفاداری و حتی فداکاری بکنه. شما به اونجا نرسیدین که تو با اون اینجوری هستی با من هستی. بله. که معنایی نداره. بله بیاد شما الان بگید که من به این شرط میام، این پرسش من حداقل جواب بدین. بگید به این شرط میام که من 20 درصد برم تا 80 درصد کردم میرم. فکر کنید ایشون چه میکنه؟
1: میگه برو. میگه به احتمال زیاد میگه برو، میگه نه فقط
0: 50-50. اوکی، پس شما ارزشی ندارید براش. ارزشتون مالیه. کسی نیستی تو زندگیشون. برای شما به اندازه کافی توی مدت دمار از روزگار هم دیگه در بردید با این قراشت یا بود و نبود.
1: بله.
0: دوربری ها مثلا بچه های شما هم همجور ایرون مدت پادر ما چرا اینجوریه؟
1: بله.
0: بنابراین حالا بیاد ازتون این سوال بکنم، یه وقت کمی هم داری، اگر ایشون روی خط بودن الان من چه توضیح میدادم؟
1: اتفاقا من اینو باهاشون صحبت کردم، بهشون گفتم که یا شما زنگ بزنید یا من با آقای دکتر زنگ بزنیم. به من گفتش که میگن که اگری کردیم که تو هر چی داری مال خودت، من هر چی دارم مال خودم، و من یعنی من بد فاینانشال دیسیژن میگیرم و دلیلش هم اینه که مثلا پسرم آوردم با من زندگی کنه، یکیش اونه. بعد میگه که من اینکامم از ایشون خیلی بیشتره برای اینکه ایشون بازنشست شده، و همینم هم که من آردی دارم مثلا ماهی 5 تا دارم میدم، و اگه با هم زندگی کنیم من 100% دارم میدم، ولی اگه با هم زندگی کنیم میشه 2500 تا. اینا رو به من گفتن.
0: ببینید مثل یه نگوشیشن نیست که آدم ها سر خرید یه خونه یه چیزی با هم میکنن دیگه، و بعد این تو تجارت و اینا اصلا اساس کار برای این گفتگو و مذاکره هست. حالا خب ایشون، شما الان حرفتون این است که اگر من بگم که نه من هزینه ها رو 20% میدم یا 30% میدم تو 8

0: تو هر دفعه چقدر حساب میکنی؟
1: اصلا نه اصلا اون دیگه من از اون موقعی که منوپاز شدم دیگه خیلی کم شده و ایشون هم اوکی با
0: خب پس بنابراین اولا منوپازش تغییری در میزان خواسته و یا تمایل زن نداره، اینم واسه از اون حرفای عجب و غریبه. بنابراین پس تو این رابطه چیه؟ فقط تو این رابطه خواستید از اینا رو کم کنید احتمالا امکانات بیشتری داشته باشید.
1: بله با هم باشید بیشتر
0: با هم هستید، ولی که کسی دیگر پیدا نکردید، نه اینکه خبری باشه با این حرفایی که میزنید. و نیم تازه وقتیست که حالا اوضاعتون خوبه، یه ذره که گفتم مشکلاتی پیدا بشه، بیماری و گرفتاری پیدا بشه، اون موقع نمیدونم ایشون میخوان چیکار کنه و شما میخواید چیکار کنید. به هر حال اگه دوتاتون رو خط بودید، نه اینکه میفهمیدم، ولی فقط تنها چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم، اسم این دوستی نیست، اسم این محبت نیست، اسم این رابطه صمیمانه نیست، اسم این نمیدونم ازدواج و عشق نیست، اسم این یک معامله و تجارت. مثل آدمی که یه بیزینسی باز میکنه میگه که من 80% آوردم تو 20%، بنابراین سهم تو میشه 20%، سهم من میشه 80%، یا 50-50 مساوی میایم تو اینجا، میزان کارمون یا اهمیتمون یا ارزش کاری که میکنیم برابره، 50-50 نصف نصف میکنیم. هر حال میخوای بخوام نمیخوای نخوام، ولی واقعا پرسشی نیست که کسی براش جواب داشته باشه، یه نگاه و یا یه نظر هست دیگه. این همون چیزیست که آدم هایی هستن با هم ازدواج میکنن، یکی درآمدش یا ثروتش 10 برابر، حتی من دیدم 100 برابر دیگریست، ولی به هم علاقه مندن، میخوان با هم ازدواج کنن، مسئله مالی هم براشون مطرح نیست. ولی خب شما هر دو تا قراره مواظب خودتون البته باشید، نمیخوام بی هوا باشه، ولی ایشون هم حرفش اینه که اگه میخوای با من زندگی کنی 50-50، ولی آیا جای دیگه هم 50-50 میتونید اوضاع رو حفظ کنید یا نه؟ حالا که شما یه دفعه یه پرونده دیگه ای رو هم در سن 55 سالگی بستید که منم دیگه تمایل جنسی اونچنانی ندارم و بنابراین ایشون هم قبول کرده، حالا اوکی. یعنی دیگه بینتون خوشبختانه هیچی نیست. بله ببینید هر کار دلتون بخواد بکنید، امیدوارم برام این خوشبختانه حسنش اینی که هر زمانی که دلتون خواستم میتونید به همش بزنید، یعنی چیزی نیست که به هر حال همیشگی باشه، ولی با اجاره کردن یه جا به اسم هر دوتا شما نه امتیازی نه مالکیتی پیدا نمیکنید، فقط میتونید یه روزی که با هم نساختید مسئله اون اجاره، البته اگر یه ساله باشه که چه اهمیتی داره، چند ماهی آدم هر جور باشه کنار میاد و قراری میزنه، ولی به هر حال مجبورم بهتون بگم با حرفایی که من میزنی توش رابطه مبتنی بر قرارداد است و معامله و تجارت، ای دوست دارید انجام بدید اگر نکه هیچ، به هر حال مواظبم دیگه باشید.
1: خیلی خیلی ممنون، شما واقعا خیلی مهمید برای جامعه ایرانی، انشالله که خدا سالهای سال شما رو بر ما نگه داره و ما از صحبت های شما لذت ببریم.
0: ممنونم،
1: خدا نگهدار.
0: به هر حال مواظب هم دیگه باشید و مواظب خودتون. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
4: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
5: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
4: وامش چه مشکلی داری؟
5: کوچیکه.
4: مگه وام کوچیک میشه؟
5: وام نه، وان حمام.
4: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
5: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
4: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
5: به شرطی که وانش جادار باشه.
6: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
7: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش.

0: 310-488-20
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
8: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
11: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
12: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
13: والبرسو
12: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
13: مال کجاست؟
12: اصل فرانسه.
13: والبرسو، فابریک آن فرانس.

0: رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
0: سلام، حال منم خوبه، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم و تشکر همیشه از ایده های خوبتون که توی آنلاین برای ماها میذارید.
0: خواهش کنم، بفرمایید.
1: من دو تا سوال دارم. سوال اولم یکم راجع به خودمه، این که من یه سری اخیرا خیلی حالت روحی متفاوت از وقتی که حالا جوان تر بودم و دارم تجربه میکنم، ولی نه در جهت مثبت بلکه در جهت یکم منفی. مثلا
0: شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من از آلمان تلفن میکنم، 32 سالمه و حدودا 8 سال 9 سال آلمانه.
0: برای چی رفتید آلمان؟
1: من اول درس خوندم، بعدم کار کردم اینجا.
0: چی خوندی؟ رشته تحصیلی شغل و کار خوندی؟
1: توی مهندسی، یکی از رشته مهندسی خوند و کار تحقیقاتی میکن.
0: به من بفرمایید که فرزند چندم هستی؟
1: فرزند اول و یه برادر کوچکتر فقط دارم.
0: چه مدتی از شما کوچک؟ مدت کوچکتره؟
1: خیلی زیاد، مثلا 13 سال کوچکتر از من.
0: خب میدونید یه همچین فاصله ای سبب شده که هم شما فرزند تک باشید، هم ایشون به جای یه مادر دوتا مادر داشته باشه و اون نقش شما به هر حال به شما هم آسیب زده. یعنی از اونجا میخوام این رو بدونید. حالا مشکل و مسئله ای که الان دارید چیه؟
1: من اصلا این سری حالتی روی خیلی بدی رو تجربه میکنم.
0: اما ما چیزی به اسم روحی نداریم. ببینید عزیز، ماجرای روح یه پدیده فلسفی مذهبی است. هیچ دانشکده، هیچ دانشگاهی تا یه دقیقه وقت صرف روح نمی کنه. روانی روانی است و اون روانی در حقیقت نتیجه سیستم عصبی است که به هر حال مجموعه کارکردهاش رو ما به عنوان ضمیر ذهن یا مایند میشناسیم. مشکل روانی چه چیزی هست که داشتید یا دارید همکنون؟
1: دقیقا من قبل از این که من قبلا الان حدودن که 32 سال همه از حدود 30 سالگی نشوشه، ولی قبل از 30 سالگی من خیلی آدم پرشور و شوقی بودم، خیلی پوزیتیو بودم، خیلی مثلا از اینه بودم که دوست داشتم مرکز توجه باشم توی جمع، تو جمعای مختلف میرفتم و مثلا اگه مشکل پیش مد از اینه بودم که میگفتم اشکال نداره، یه راه حلی پیدا میکنم، کلا اینجور حالتهای روانی داشتم. ولی از یه جایی به بعد خیلی من اومدم پایین، یعنی در هر کوچکترین چیزی منو نابود میکنه. فکر خیلی مثلا گاهی وقتا که آخه بدترین فکری که مثلا چند وقت پیش به سرم زد خودکشی بود، بعد از گاهی وقتا دست خودم نیست افکارم و این حالت خیلی بر من ترسناکه. مثلا چند وقت پیش یه بحثی داشتم با شوهرم، بعد اصلا چیز به نظر مهمی نبود و من انقدر از حالت روانی بعدی به هم دست داده بود و شروع میکردم خودزنی کردن و اینا که اصلا خیلی تعجب کردم من چرا دارم این کار میکنم بعد از اینکه حالم خوب شد.
0: البته خب اینا سابقه داره ازم. نه ببینید عزیز، اینا چیزایی نیست که یه دفعه اتفاق بیفته، مگر یه حوادثی سخت و سنگین اتفاق بیفته، و الا به هر حال مثل یه آدمی است که به تدریج تشنه میشه یا گرسنه میشه، به یه جایی میرسه که دیگه مشکل خواهد بود. بذارید ازتون سوال، شما راجع به ازدواج شوهرتون صحبت کردید، شما چه مدتی ازدواج کردید؟
1: دقیقا اینم بحث سال دومم بود. من 2 سال تو رابطه بودم و سال چند وقت پیش ازدواج کردم. و ازدواجم هم چون من هیچ وقت سندارم نمیخواست ازدواج کنم و ازدواجم هم یکم پیچیده بود. چه جوری بگم، من با یک کسی آمریکایی بود اینجا در ارتباط بودم و ایشون میخواست بره آمریکا و ما فقط ازدواج به خاطر اینکه من بتونم باهاش برم کردیم. و
0: شما این حوادث رو که اهمیت میدین، دختر ایرانی پشت اومده آلمان، اونجا با یه مرد امریکایی به عنوان همسر که قرار یه کسی باشه شبیه و مانند ازدواج کرده، اونم به خاطر اینکه برید امریکا. یعنی چقدر زندگی خالی داشتید؟ این تبلیغی که قبلا کردید که قبلا حالم خوب بود، شما هیچ وقت حالتون خوب نبوده. فقط حالا شدیدتر شده و این مقدار توجهتون جلب کرده. البته چیزی که الان میگید احتمالاً با علائم دیگه‌ای که تو صحبتتون بود افسردگیه، یعنی درست مثل یه اتومبیلی است که داره میره بنزینش تموم میشه. خب معلومه دیگه اون اتومبیل دیگه حرکت نمی‌کنه، تعجبم نداره. ولی چیزایی که شما میگید با توجه به جایگاهتون تو خانواده، با توجه به اینکه باشید اومدید آلمان که درس بخونید، بعدن اونجا به جای حالا به حال ارتباط با یه ایرانی که در اونجا هست و یا حتی یه آلمانی در کشوری که شما در زندگی میکنید، رفتی سراغ یه امریکایی که اونم به خاطر رفتن به امریکا با او ازدواج کنید. این دلیل برای یک اومدن به امریکا نمیشه، دو دلیل برای ازدواج نمیشه. یعنی اینا تصمیمات واقع بینانه عاقلانه ای نیست و ما در دنیایی زندگی میکنیم که روزی که رو واقعیت با بگذاری مصیب میبینیم. یعنی مثل یه پشتبون 10 متری است که شما از این برنش 11 متر را برید، خب میفتید پایین میبینید. یعنی اینا رو که نمیشه شوخی گرفت، یعنی نشون میده چقدر نگاه شما درباره خودتون، نگاهتون درباره ازدواج، الان شرایطی که در آلمان دارید یا وضعیتی که در امریکا میخواید داشته باشید. یعنی میخوام یه جوری که شما چون توصیف یه ذره برحال ریاضی کردید یا صفر رو یکی کردید که اگر این نیست اون دو تا احتمال از قبلا خوب بودم ولی بدم، نه همچی چیز نبودی. شما همیشه مسائل و مشکلات فراوانی داشتید ولی خب فرصت ها پیدا نشد. درست است که من شنا بلد نیستم، خب احساس غرق شدن هم نمی کنم، ولی وقتی انداختنم تو آب حالا متوجه میشم که چون شنا بلد نیستم غرق میشم. یعنی میخوام بگم این حتی نگاهی هم که به خودتون میکنید واقع بینانه نیست. حالا بریم سراغ از خوابتون، تغذیتتون، مواظبت و مراقبت از خودتون، کارتون، رابطتون، برنامه‌ای که برای با همسرتون دارید از نظر داشتن بچه، هر چی دلتون میخواد این مقدار اطلاعات به من بدید ببینم که چه خبر عزیز.
1: خواب و خوابم که خیلی تغییر میکنم، چون بعضی از شبا خوب میخوابم، بعضی از شبا نه، اصلا وسط شب بیدار میشم و دیگه نمیتونم بعدش بخوابم و این مشکل ها میگم از همون یکی دو ساله دارم. بعد کارم هم متاسفانه خیلی پیچیده شدن، اخراج شدم، بعد نمیتونستم کار پیدا کنم. بعد یک کار الان کاری که میکنم اصلا دوست ندارم، فقط خاطر پول انجام میدم. بعد به خاطر همون کارم هم مجبور شدم یک شهر دیگه زندگی کنم، ولی آخر هفته خب با همسرم هستم، ولی خب وسط هفته بعد برم کار کنم یه شهر دیگه که خونه جدید، خونه تو اون شهر گرفتم چون دو شهر فاصله داره. و سال آخر هم بعد برنامه ما، چون رابطمون واقعا خوب پیش رفت تو این سه سال و یعنی مشکلات داشتیم، ولی هر روز همیشه تلاش کردیم که یه تفاهمی پیدا کنیم براش و خوب پیش رفته تا الان. و موقعی که ایشون دیگه میخواست بره گفتیم که صحبت کردیم، گفتیم دیگه تصمیم چیه، چی کار باید بکنیم با این رابطه، که با هم دیگه تصمیم گرفتیم که رابطه رو ادامه بدیم و تنها راهی که من میتونستم برم اونجا بس طریق ازدواج بود. و بعد تصمیم گرفتیم که خب بریم از طریق این پروسه رو انجام بدیم، پروسه اداره مهاجرت و بعد توی آمریکا هم دیگه پلن های خودمون رو داریم. یعنی پلن گذاشتیم که خونه بخریم، مثلا چه تفریحاتی باید بکنیم توی اونجا که رفتیم، بعد یه سری پلن هم برای زندگیمون تو اونجا چیدیم. ولی اینکه این پروسه چقدر طول بکشه همینه که من خیلی اذیت میکنه.
0: شما هیچ چیز زندگیتون درست نیست عزیز.
1: ببینید عزیز
0: ما روزی که میافتیم یه زمانی هست که از درون خالی میشیم، یه زمانی هست که ضربه اون میخوره میافتیم. شما از شغل و کارتون گرفته اجبار به ازدواجتون گرفته، بعدم الان دلخوشی به اینکه در امریکا میخواید چگونه اوقات فراغت و تفریحتون رو بگذارید. الان چه خبره؟ یعنی الان در شرایطی در زندگی هستید، بعدم تازه به گفته خودتون اشکالاتی با همسرتون داشتید در سر گفتگو اونا رو حل کردید، بسیار خوب. ولی بر این اشکالات غالب اوقات به این دلیل به وجود میاد که ما دو تا فرهنگ، دو تا آدم متفاوتید اشکال دارید. یعنی یه کسیست که 12 ظهر نهار میخوره، که 2 بعد از ظهر، خب معلومه الان اشکاله. حالا بیایم توافق کنیم ساعت 1، هر دومون یه جوری ناراضی خواهیم بود. ولی از اول این پرسش مطرحه، چرا من باید با کسی نهار بخورم که من که میخوام 12 نهار بخورم میخواد 2 بعد از ظهر بخوره؟ یعنی اینا نتیجه یه انتخاب و یه تصمیمیست. یعنی با توجه به حتی توضیحی که خودتون میدید، این ازدواج هم یه مقدار به دلیل به دلایل دیگری متفاوت از این که دو تا آدم به هم علاقمند بشن، عاشق بشن، احساس کنن برای هم بهترینن، فکر کنن که حالا میتونن بیشترین رو در زندگیشون داشته باشن و کنار هم باشن. حالا برای این که یعنی چیزی که موافقت براتون عرض کنم، شما حوادث و اتفاقاتی دور براتون افتاده که اینا هر کدوم 10%، 20%، 15% به شما آسیب زده و شما رو در یه وضعیت قرار داده. زمینش هم داشتید با توجه به جایگاهتون تو خانواده و بعدا اصلا به عنوان مهاجر در سن و سالی که آمدید به اروپا، که شما الان اگر قرار بشه آدم بخواد یک برچسب روی شما بگذنه به تشخیص دیپریشن یا افسردگی، حالا اینو داشته باشید. لطفا پیام ها رو بشنیم، برگردیم گفتگو رو هر جور که شما مایل هستید ادامه بدیم. شنگان اجمند با ما باشید.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیق پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیق مصرخانی سلامت دندان‌های خود را مجدداً به دست می‌آورید، حتی زمانی که فکر می‌کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک‌های دکتر واهیق مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
3: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808، 949-424-0808.
9: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
12: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
11: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفرودی آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
12: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
11: لباس مسافه 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
3: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

0: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر، من دو تا سوال داشتم.
0: بذارید من اول یه سوال ازتون بکنم. همسرتون چند سالشونه؟
1: 34 سالش.
0: و چی خوندن، چی میکنن؟
1: اینجا توی برای تحصیل توی آلمان اومده بودن و یکی از رشته‌های کامپیوتری میخونه.
0: یعنی یه آدمی از امریکا در امریکا کامپیوتر میخونه، اومده آلمان کامپیوتر بخونه؟
1: هر چون جا بالاخره دانشگاه ارزون تر.
0: دانشگاه کجا ارزون تره؟ یعنی یه امریکایی در امریکا که شما بیاد برید دانشگاه، اگر در یه ایالتی باشید که هزینه دانشگاه ها هزینه بسیار بسیار کمیه برای گرفتن لیسانس یا حتی فوق لیسانس، بعد به این خاطرشون پاشن اومدن آلمان. چه مدتی آلمان بودن ایشون؟
1: ایشون هم دقیقا بودن 7 سال
0: مثلا بودن. خب حالا به من بفرمایید راجب چه موضوعی، چه قسمتی از سوالی که دارید، از مطلبی که میخواید با هم صحبت کنید بفرمایید.
1: دقیقا برای این افسردگی که گفتین، آیا نیاز دارم که من قرص مصرف کنم یا
0: شما نیاز ندارید؟ شما قرار است که پرو روانشناس ببینید عزیز. اگر تشخیص درست باشه که به احتمال زیاد افسردگی رو دارید، چیزای دیگه هم میتونه باشه. یه علائمی هم نشون میدید که ممکنه دو قطبی باشید، بایپولار باشید، یعنی منیک دیپرشن باشه، ولی به هر حال بیاد فرض بگیم افسردگی است. یک، روان درمانی میخواد. دو، دارو درمانی میخواد. سه، قرار هست خواب شما تنظیم بشه. چهار، قرار روزی یه ساعت و نیم ورزش داشته باشی. پنج، باید شرایط و موقعیت زندگیتون رو که آزارتون میده از یه عوض کنی. پنج، قرار روابطی که آزاردهنده هست رو تمام کنی. به شش، تغذیه مناسبی داشته باشی. یعنی روزی که همه این کارا انجام بشه، زمینه رو فراهم میکنه که این افسردگی رو از ریشه در بیاره، دور بیاندازه. دارو درمانی تنها افسردگی رو از ریشه در نمیاره، بنابراین بعدن دوباره ظاهر میشه. روان درمانی تنها اگر درست صورت بگیره جواب خواهد داد، ولی همه اینا باید انجام بشه. برای که ماجرای افسردگی با غم و اندوه یا ناراحتی یا نارضایتی یا بدبین و منفی بودن یا بی‌حوصله و بی انرژی بودن، اینا متفاوته. یه مقدار بیماری است که فراگیره، یعنی درست مثل آدمی است که بسیار سال خورده است، حالا 90 سالشه، یعنی همه اجزای بدن یه اشکالاتی داره و به همین جاست که اگه برخورد درست باش بشه، افسردگی یک بار شرش کنده میشه برای همیشه. اگر نه، 40-50% آدمایی که افسرده میشن باز دوباره این افسردگی رو در دورهای مختلف تجربه میکنن و یک 10% هم هستن که اینا افسردگی میمونه و به این راحتی از شرش خلاص نمیشن. به هر حال بعد از استراب بیماری اصلی افسردگی است، ولی اشکال کار اینه که افسردگی یا استراب یه سکه‌ای هستن که یه روش افسردگی، روی دیگه‌اش استراب. یعنی همه آدمای افسرده زمینه استراب و استرس رو دارن، همه آدمایی که استراب و استرس دارن زمینه افسردگی رو دارن. حالا چیزای دیگه که معمولا خشم و عصبانیت و وسواس اونا سر کلش پیدا میشه، ولی باید ریشه‌ش رو کند و الا میمونه و در با توجه به شرایط زندگی بدتر میشه. حالا اگر یه روزی شما باردار شدید، این وضعیت میتونه بهتون هم به بچه آسیب بزنه هم به خودتون. بعد از زایمان باز خودش ماجرای یه نوع دوران کوتاهی بیبی بلو هست، یعنی یه افسردگی کوتاه مدت چند روزه هست، ولی اگر یه مقدار زمینه شو داشت باشید بعد از یه ماه یه ماه و نیم یه افسردگی شروع میشه که حالا به خاطر تولد فرزنده و اون خودش میتونه برای سالها بمونه. به همین جهت که درست مثل کسی است که به شما برگردن بگن که مثلا یه ضعفی در این قسمت از بدنتونه، از حالا برید اون رو درستش کنید، از بین ببریدش.